0: մարդկային հասկացություններից մեկն է։
1: Մարդը երամասնյա էակ է, հոգու, մարմնի և մտքի, բանականության։ Եվ պետք է ասել, որ քրիստոնեությունը շատ ներդաշնակ կերպով ճիշտ գնահատում է կատարում երեքին էլ, առանց ստորադասելու կամ գերադասելու որևէ շերտի առավելություն կամ պակասություն տեսնելով այնտեղ։ Եվ այս իմաստով, երբ մեր աղոթքի պաշտամունքի մեջ էլ տեսնում ենք, եւ ամենահատկանշական աչքի ընկնողը ներսը շնորհալու հավատով խոստովանում աղոթքի իմաստություն խնդրելու այդ բաժինն է, երբ հայցում էր ասելով իմաստություն Հոր Իսուս, մեզ իմաստություն տուր բարիք խորելու, խոսելու և գործելու համար։
2: Հենց առաջին միտքը, որ գալիս է լսելուց ողջախաղություն բառը, դա հենց արթուն միտքն է, կենսունակ և կենթանի։ Հավատույս սեր այդ աստվածային երեք առաքինությունների հետ մեկտեղ հանդես է գալիս արդեն առողջ միտքը, կենսունակ միտքը, զսպվածությունը, զգոնությունը, իմաստությունը և իհարկե կենսափորձը։
0: Ողջախոհությունը Սուրբ Գրային նշանակության բղջախոհության հականիչն է։ Ի հակադրություն բղջախոհության, ողջախոհությամբ մարդը սանձում է պիղծ խորհուրդները և ձգտում բոլորին նայել մաքուր հայացքով։
1: Երբ մենք տեսնում ենք, ինչպես մեր աղոթներում կամ մեր խոստովանության շարքում կա և առաքինությունների և մոլությունների մեջ խորելու կամ խոհի ողջախոհության, բղջախոհության այս երկվությունը, մեզ համար շատ կարևոր է, թե միտքը ինչպես է գործում, միտքը ինչպես է առաջնորդում, թե հոգին, թե մարմինը։ Ըստ էության, միտքն է, որ կառավարում է ամեն ինչ։
0: Իսկ ես ձեզ ասում եմ, ամեն մարդ, որ կնոջը նայում է նրան ցանկանալու համար, արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտում։
2: Իմաստություն Հոր Հիսուս, դուր մեզ իմաստություն, զբարիս խորհել, խոսել և գործել, դա ներս է շնորհալու աղոթքներից է, այստեղ հենց շեշտը դրվում է իմաստության վրա, և իմաստությունը գիտենք, որ մտքից է ծագում և մտքի ծնունդ է ցանկացած մեղք, հենց այդտեղ է կարևորվում իմաստությունը որպես ողջախոհության տար և նաև շարունակական, որ ասվում է իր բարին խորհել, այստեղ բարին խորհելու մասին նաև ողջախոհ չէ, ողջախոհության մասին, բարին խորհել, գործել և խոսել։ Սկզբում խոհն էր, ամեն դեպքում սկզբում խոհն է։

0: Այսօր ողջախոհություն բառը ընկալվում է ոչ այնքան որպես բղջախոհության հականիշ, որքան որպես առհասարակ իմաստուն հայացք ամեն բանի նկատմամբ։
1: Մենք տեսնում ենք նաև մեր խոստովանության ամբողջ համակարգում շատ կարևոր մի թելադրանք եւ խոստովանության ժամանակ, երբ ասվում է աջ եւ ահյակ խոտորելու մասին։ Աջ խոտորելը չափազանցությունն է, որը մարդուն եւս այդ իմաստով կործանման է տանում։ Երբ խոսում ենք հեզության մասին, հեզություն երբեք չի նշանակում ստրկամտություն, որը աջ խոտորվելն է, եւ չել նշանակում ամբարտավանություն, որը ձախ խոտորվելն է, այլ այդ շատ նուրբ գիծն է, այդ առաջնորդող ճանապարհն է, որով մարդ ուղղակի ուղիղ ճանապարհով քայլելու եւ վտանգները կարողանալու այդպես խուսափելու իրականության առջև է կանգնած։ Ողջամտության, բանականության թելադրանքով եկեղեցին մշտապես ուղղորդում, հորդորում է ուղիղ ճանապարհով, մայրուղիով քայլելը։ Ամենադժվար ճանապարհն է, որովհետեւ ըստ էության կարելի է պատկերավոր ասած ցանկապատի է նմանվում դա։ Մարդը կարծես ցանկապատի վրայով քայլում է, այդ բարակ լարի վրայով քայլում է, եւ իր ներդաշնակությունը կամ իր հավասարակշռությունը պահում է անընդհատ այդ օրորվելու, ճոճվելու սկզբունքի մեջ։ Եվ կյանքն էլ այդպես է, մենք անընդհատ ճոճվելու, օրորվելու եւ սայթակելու վտանգի առջև ենք կանգնած։

0: Արվեստի ստեղծագործական ընթացքը երբեմն մտքի սահմանախախտում է պահանջում։ Հաճախ զգացմունքը, հույզը, նույնիսկ գիրքը տիրապետում են մտքին։ Ինչպես ներդաշնակել միտքը ու զգացմունքը։ Որտեղ է ստեղծագործ խնդրության և բանական չափի սահմանը։
1: Ըստ իս ողջախոհությունը նույնպես շնոր է, ինչպես ստեղծագործելու շնորը, արարելու շնորը, որ տրված է Աստծո կողմից, որովհետև երբ ունենում ես զգացմունքներ, ապրումներ, և այդ ապրումները պետք է նյութականացվի, այսինքն գործի բերվի, երաժիշտը նոտաների է բերում, քանդակագործը ծավալի է բերում, նկարիչը գույներին, այդ ժամանակ է, որ ողջախոհությունը օգնություն է գալիս իր իմաստությամբ, զգոնությամբ, զգաստությամբ, որ դու որ պահին պետք է դադար տաս ստեղծագործական այդ ընթացքին, ստեղծագործելիս իհարկե լինում են այնպիսի պահեր, որ ամեն գիտակցական բան դնում ես մի կողմ և հույզերի, ապրումների, բուրըն էմոցիաների ներքո սկսում ես ստեղծագործել, ինձ հետ էլ է շատ պատահում, բայց ամեն դեպքում դա լինում այդ պահին, հետո ծածկում եմ գործը, քանդակ անելուց հետո ծածկում եմ, նորից վերադառնում եմ, գուցե մեկ օր, երկ օր հետո բացում եմ ու հավաքում եմ, քանդակը հավաքում եմ, տեսնում եմ որտեղ, որ այդ հույզը իրեն արդարացնում է, բնականաբար ձեռ չեմ տալիս։ Կան գործեր, ունեմ գործեր, որ իրոք այդպիսի ապրումներով եմ արել։ Խմբագրումից էլ մարդ պետք է զգուշանա, չափավոր պետք է լինի այդ ամեն ինչը։ Ողջախոհությունը նաև չափավորություն է, որը մեզ հուշում է, որ սահմանում մենք կանգ առնենք կամ շարունակենք։

0: Ողջամտություն բառը ինքնին արդեն ենթադրում է առողջություն, ամբողջություն, ինչպես նաև ենթադրում է խաղաղություն։ Եվ սա թելադրում է, որ մարդը ներքին ներդաշնակություն, ի վերջո հաշտություն ունենա ինքը թե իր հետ եւ թե Աստծո հետ։ Շատ դժվար է լուծումը գտնել։ Սա հետևողական երկար փորձառությամբ, ցախողումներով, անկումներով եւ վերելքներով ապրող մեր կյանքի պատմությունը, մեր կենսագրությունն ըստ էության։
1: Մեր օրերում ողջախոհությունը կամ ողջամտությունը հաճախ է նույնացվում համբերատարության, երբեմն նույնիսկ անտարբերության հետ։ Որևէ անարդարությունը չնկատելը խուսափողական կեցված կամ անտարբերություն է, թե ողջամտություն։ Կարող է կյանքի ինչ-ինչ հանգամանքներում ըմբոստ կեցվածքը ողջախոհ դիտվել։
2: Ըմբոստացումը վստահաբար կարող է լինել ողջախոհ, եթե տեսնենք քո խորքում դու ինչ ես ուզում անել։ Եթե ըմբոստանում ես քո հայրենիքի թշնամիների դեմ, բնականաբար դա արդարացվում է։ Եթե քեզ ըմբոստանում ես, որ թույլ չես տալիս, որ քեզ վերացնեն, վերացնել նշանակում է վերացնել մշակույթդ, վերացնել հայրենիքդ, պետությունդ, ամեն ինչդ, սրբություններդ, բնականաբար ոնց կարող ես լռել։ Դա չի վերաբերվում միակ արտաքին թշնամիներին, դա նաև մեզ շրջապատող անարդարությունների դեմ նաև կարող է ողջամտորեն ըմբոստանալ։
0: Այո, կարող է նաև ըմբոստություն ենթադրել, կարող է նաև մղել ըմբոստության, անարդարության, ճշմարտության բացակայության և զանազան այլ հասարակական երևույթների դեմ, որոնք անընդունելի են ընդհանրապես հանրության համար, ոչ թե անձնական մեկնաբանությամբ անընդունելի են։ Այո, մարդը կոչված է նաև անձնական գնահատականը տալու, բայց միգուցե մեր անձնական գնահատականը չլինի այն ճշմարտությունը, որ կարող էր բարիք բերել հանրությանը։ Միգուցե այդ հանրային բարիքը անպայմանորեն պայմանավորված չէ իմ անձնական ընկալումներով եւ ճշմարտություններով։ Եվ հետեւաբար այդ պատճառով է համբերությունը եւ ողջախոհությունը մեզ գործընկեր եւ ուղեկից, որով կկարողանաս այդ համբերությամբ գնահատել իրավիճակը։ Ինչպես արևմտյան առածներից մեկն ասում է, թող որ ջուրը կամրջի տակով հոսի։ Այսինքն ջուրը, գետը իր ճանապարհը ըստ էության բացելու է, եւ այդ համբերությունը նմանեցրել են գետին։ Գետը ինքը հոսող իրականություն է։
2: Շատ կարևոր բան է մարդու կյանքում, որ նա հասկանա, որ դա շնոր է, տրված իրեն Աստծո կողմից, եւ կարողանա իմաստություն ունենա այդ շնորը բացահայտելու եւ տեղ լինելու այդ շնորին։ Հետեւաբար նաեւ կա պատասխանատվության մեծ զգացում, որովհետեւ եթե տրված է, ավելիով քեզանից պիտի պահանջվի։ Երբ աղոթում ես, եթե ինձ տվել է շնոր, օգնի, որ ես ունենամ այդ իմաստությունը, այդ շնորը, շնորը վայելելու եւ շնորին տեղ կանգնելու եւ այդ շնորով առաջնորդվելու, վստահ եմ, որ աղոթքները անպատասխան չեն մնում։
0: Մեղքը, երբ մուտքը գործել մեր միջավայր, ընդհանրապես անկումը, որ տեղի ունեցել մարդու մտքի եւ հոգու որպես ծնունդ կամ հետևանք, եթե մարդը իր կոչումի հարազատության մեջ, իր բանականությամբ կարողանար ղեկավարել, կառավարել իր հոգևոր զգացումը, երբեք մեղքի անկումը չեր ունենա, այնպես ինչպես որ հիմա մենք ապրում ենք անկում ապրած միջավայրում։ Հետևաբար եկեղեցում շատ կարևորվել է մտքի կամ խոհի խորելու այդ սկզբունքը, եւ շեշտը դրվել է հատկապես հատկանշական կերպով մտքի մաքրության վրա։
1: Բանականությունն է Աստծո ծայած ազատության պսակը, եւ առաքինություններից ողջախոհությունն անտարբերություն չի նշանակում, ինչպես որ արդարությունը դատել չէ, խոնարհությունը ստերկամտություն եւ արիությունը արկածախնդրություն։
0: Ողջամտության ըստ էության, եթե ամփոփելու լինեմ, առանցքը կազմում է Աստծո հետ հաշտ ապրելու եւ մարդու հետ հաշտ ապրելու ընդ որում ինքդ քեզ հետ կարողանալու ներդաշնակն, այնպես ինչպես Հիսուս թելադրում է մեզ, ասելով որ փորձեք լինել կատարյալ, ինչպես որ մեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։
1: Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծո խորհուրդները եւ կամ ով կարող է խելամուտ լինել, թե ինչ է կամենում Տերը։ Քանզի մահկանացուների մտածումներն անստույգ են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բաբան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է գայթակղության, ներման և հավատի ուժի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Հիսուս ասաց նաև իր աշակերտներին. Անկարելի է, որ գայթակղություն չգա, բայց վայ նրան, որի ձեռքով կգա։ Նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքարվեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Զգույշ եղեք ձեր անձերի համար։ Եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան, և եթե զղճա, ներիր նրան։ Եվ եթե 7 անգամ մեղանչի քո դեմ և 7 անգամ դառնա քեզ և ասի զղջում եմ, ներիր նրան։ Եվ առաքյալները տիրոջն ասացին. ավելացրու մեր հավատը։ Եվ Տերն ասաց. Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, և այս թթենուն ասեք. արմատախիլ եղիր և տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Սրբազան, մարդու առօրյական երազանքները, ցանկությունները կարելի է պետք է գայթակղություն համարել։ Ինչ է գայթակղությունը։
1: Մարդուն կյանքը թշպախտ դարձնող ամեն ինչ գայթակղություն է։ Որովհետև Աստված ստեղծեց մարդը կատարյալ դառնալու համար, առողջ լինելու համար, երջանիկ լինելու համար։ Բայց մենք չենք տեսնել այս, որովհետև որոշ մարդիկ մյուսերուն որոքայտ կլան, ծուղակ կլան։ Ուրեմն գայթակղությունը մարդուն վնասող ամեն ինչ է։ Սակայն հոստը մի նրբություն կա։ Գայթակղությունը այն բանն է, որ ուրիշները ուղղակի կամ անուղղակի մեզ համոզում են, որ սխալը ունենք մենք։ Կարծես թե շիտակ, կարծես թե փախցալի, կարծես թե մեզ հարստացնող մի բան, և հետո հանդիպինք, որ իրականության մեջ անեկա ուրախ

0: Բարիդ մի փանչե եղեր, թշպակտություն է եղեր։ Ուրեմն մարմնական կայտաղություններ կան, մտային կայտաղություններ կան եւ հոգեւոր կայտաղություններ կան։ Այս բոլորը գրնան մեզի նույնիսկ մեր հավիտենական կյանքեն զրկել, որովհետեւ մեկ ու կայտաղություն եղած ադենը այդ մարդուն թշպախտության պատասխանատվությունը քո վրա կգինա։ Անոր համար հաշվելու ես Աստուծո, անոր համար հաշվելու ես աստվածային օրենքներին։ Ուրեմն ոստե եթե մի քիչ ավելի մանրամասնենք ինչ է կայտաղությունը, զորնակ մարմնական կայտաղությունը, թմրոցի մեջ մի աշակերտ թմրեցուցիչ օգտագործում է եւ գերթա մի ուրիշ ընկերոջ եւ կսկսի քովելու, թե որքան լավ է այդ թմրեցուցիչ օգտագործել, այդ թեղը նետել, քուլխդ ինչպես կթարնա, ինչպես երրորդ երկինք կբարձրանաս։ Նայե հիմա դու խուր ես տուն, ար ասիկա պիտի դեսնես, որ քո բոլոր խնդիրներդ պիտի լուծվի, ես ալ քեզի բեսեի, բայց հիմա շատ լավ է։ Հիմա ինչ իրավ, այս աշակերտը, մյուս աշակերտը համար կայտաղություն եղավ, իր ընկերությունը, իր բարեկամությունը, իր մտերմությունը օգտագործելով մեկ ուրիշ մարդու թերևս ամբողջ կյանքը գործանելիք մի վարժություն կսորվեցնե։ Ուրեմն այսօր մենք գնանք սել մարմնական կայտաղություն եւ կամ ինչպես ենք երբեմն մենք առանց քիտնալու մեր զավակները շատ կգերցնենք, իրենց ուզած ամեն բանը կառնենք եւ հետո օբես կլան, քերության, չախության, հիվանդության կմատնվին։ Մարմնական կայտաղություն է, այսինքն մի բան մենք սորվեցնենք, թերևս մենք բարի նպատակով, բայց թերևս այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը տարաբերիկ մի հիվանդություն ծեր կբերե։ Մտային նալ կայտաղություններ կան, այսինքն մտածեցեք Հիտլերի ետևեն կացո այդ մարդիկ, Հիտլերը կայտաղեցուց ամենը իր խոսքերով, իրենց միտքին խոսելով։ Այնպես որ շատ կարևորը այդ առումով հատկապես ուսուցիչներու կեցվածքը, ուսուցիչը գրնա իր աշակերտը անաստված դարձնել, անպայման անաստվածության մասին խոսելով չէ, բայց գրոնքը արհամարելով, Հիսուսի մասին արհամարական փոքրացնող մի խոսք սելով։ Հիմա կան չէ այդպես գրոնքներ, զորանակ իսլամ թերորիզմի մեջ մենք կտեսնենք, որ մարդոց միտքին մեջ թրված է, որ ամբողջ աշխարհը իրենց թշնամին է եւ պետք է փչացնեն, նույնիսկ իրենց գործանման քինով պետք է անունքալ գործանեն, ռումբը կկապե եւ գերտա թեպի մա հերոսական մի բան գահում, չէ՞, եւ գսես, որ այս մարդը հիանալի մի հավատք ունի, բայց այդպես չէ, որովհետև իր միտքին մեջ սխալ մի կայտաղություն թրվել է, որ կգարձե, որ կյանք պիտի կա մերցնելով։ Իսկ հոգևոր կայտաղությունները ալ ավելի մենք կտեսնենք անիկա աղանդավորներու մեջ, այսինքն ուղիղ ճամփան թունգարնես, կշեղես քո միտքի համացայն, կամ մի քանի հոգի կխմփվիք, մի քաղափար գարտահայտեք եւ կսկսեք ուրիշներուն այդպես սորվեցնել, եւ երբեմն անիկա մեկ ալ գնայիք, որ միլիոններուն կհասնի։ 2000 տարվան եկեղեցու պատմության մեջ եկեղեցու ամենամեծ սպավմունքները մեկն այդ սխալ ուսուցումներով մաքարիլ եղած է, պայքարիլ եղած է, հերեդիգոստյուններ մեջտեղ եկած են։ Դեր Հիսուսի օր գխոսը այդ կայտաղություններն, ասոր նման կայտաղությունները անպայման շատ չարիպես գրնա չերևիլ, երբեմն շատ չարիպես երևի, երբեմն շատ անհայտ ճամփաներով գուկա, բայց գուկա։ Ուրեմն պետք է մենք իրապես ուշադիր լինենք, հատկապես այն մարդիկ, որոնք ժողովուրդներու հետ կսպաղվին, լանանանք պետական մարդիկ, լանանանք եկեղեցականներ կամ կրոնականներ կամ ուսուցիչներ, ասոնք հազարավոր մարդոց կյանքի հետ իրապես կորց ունեն։ Մեկ ուսուցիչ մտածեցեք, այսինքն եթե 25 տարեկանին ուսուցիչ եղած է եւ 65 տարեկանին հանգստյան գոչված է, հազարավոր աշակերտներ գուքան և գանցնին իր ծերքինդակ են։ Մտածեցեք իր գործած խոյակապ այդ աստեցությունը, բարին կամ չարին գրնակործածվի։
1: Սրբազան Հիսուս ասում է, որ գայթակղությունն անխուսափելի է, եթե միևնույն է այն անխուսափելի է, ինչպես պաշտպանվել կամ դիմակայել։
0: Ուրեմն գայթակղությունը օդին մեջ է, որովհետև անիկա մեղավոր մեր կյանքի ամբաժանների մեկ մասն է։ Մենք գայթակղության մեջ ծնվեցանք և գայթակղության մեջ ապրում ենք, մեր շուրջը գայթակղությամբ կվխտա, մենք ըներիք մի բան չունենք, եւ որ մեր աչքը կբանանք արդեն, մեր գործին կսկսենք, փողոց կգալենք, հերուստացույց կդիտենք, մեր ընկերներով ենք, գայթակղությունները հազար ու մեկ տեսակը հոն արդեն կա։ Այսինքն մեղքը արդեն գայթակղությամբ կսկսի, ինչպես որ օձը գայթակղեցուց Աթամ եւ Եվան, ինչպես խափելով չարը բարին մեզ ցույց տալով, այդպես էլ մենք մեր ամբողջ կյանքը այդպես սորվերենք, շատ միջարերը սորվերենք որպես բարի։ Այսինքն եթե մենք մեր շուրջը նայինք, ծերերը, երիտասարդները գայթակղեցուցած են, երիտասարդները մանուկները գայթակղեցնեն, ինչպես վատ օրինակ լինելով, եւ կթարնանք մենք գայթակղության մի կետրոն, մեխնալ սրբությունն ալ վարագի չեն։ Հետևաբար մենք ալ առանց ուզելու երբեմն եւ երբեմն ալ ուզելով ուրիշներում մենք գայթակղություն գրնանք լավ։ Զորնակ ես որպես եկեղեցական գրնամ գայթակղեցնել ուրիշները։ Իմպերնեն ելած մի վատ խոսք գրնակ գայթակղեցնել հասարավոր մարդը, ուրեմն ես ուշադիր պիտի լինեմ որպես եկեղեցական, որպես մայր թուն ուշադիր պիտի լինաս, որպես ուսուցիչ մյուս ուշադիր պիտի լինա, հավատացյալը երկու բադիկ ուշադիր պիտի լինա, որովհետև հավատացյալը այլևս հասկացած է, որ մեղքը վարակվելով կտարածվի, եւ քոնե ինքը աղբյուրը պիտի չթարնա այդ մեղքերու տարածման, սխալներու տարածման, իր մեջ գանք պիտի առնե սդախոսությունը, սիրսավները, փամփասանքը, թաժանությունը, անողորմածությունը, ադելությունը, իր մեջ գանք պիտի առնե եւ ուրիշներուն պիտի անիկա պիտի չփոխաթրվի։ Դեր սիրսածը այս է։ Ուրեմն ես չեմ գրնար արքեր կլլալ, որ գայթակղություններ լան։ Գրնամ արքեր կլլալ, որ ոչրակորցություն չլլա աշխարհի վրա։ Ապել կայենեն սկսյալ ոչրակորցություններ արդեն կա, թերևս ի կատարած աշխարհի մինչև Քրիստոս վերադառնա միշտ ոչրակորցեր պիտի լլան, բայց գրնամս էլ որ արդեն ոչրակորցեր պիտի լլան, մեկ հատ ավել, մեկ հատ պակաս խնդիր չկա, ես ալ երդան վերցնեմ, չեմ գրնար, արդեն չեմ գրնալ ոչրակորցության, բայց ես պիտի չունեմ, չեմ գրնար սել որ փամփասանքը մարդկային դգարություն, ամեն մարդ կնայդ։ Այո, բայց ես ընելու իստիպված չեմ, ազատ կամք ունեմ ես, ես սուտ խոսելու իստիպված չեմ, հայհոյելու իստիպված չեմ, թեև սորված եմ ինչպես հայհոյել, գիտեմ ինչ է հայհոյանքը, բայց ես պիտի չունեմ, ինձ մեր պիտի չելլե անիկա, ուրիշի գոտրող, ուրիշին վնասող այդ առարկը ինձ մեր պիտի չելլե, ուրիշներուն չեմ գնար արկեր կլլալ, բայց իմ կյանքիս արկեր կլլամ, որովհետև եթե արկեր չլլամ, այնատեն պատիժը մեծ է կսե Տեր Հիսուս, որովհետև թուն վնասեցիր ուրիշին, անմահ հոգիմը ճանապարհը խանգարեցիր թուն, թերևս թուն չնե իրանիկա այդ անձ ուրիշ մի տեղ պիտի լար, ով է պատասխանատուն անոր, թուն ես։
1: Սրբազան Հիսուս ասում է, նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքար վեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ, միթե գայթակղությունն ավելի դատապարտելի է, քան ինքնասպանությունը։
0: Հարգավ Տեր Հիսուս ինքնասպանություն չառաջարկեր, ինչպես այլ տեղեր գսե, որ եթե աչքդ գայթակղեցնում է քեզ, թույլ տանե և գցե քեզ մե հերու, որտեղ լավ է, որ մի ագանի մտնես Աստուծո արքայությունը, քան թե երկու աչքերով նետվես թիժող, կամ ցերկդ գսե կկայտաղեցնե, կդրե եւ նետե։ Եթե այս է պես պետք է ասկնանք, այնտեղ չկա քրիստոնյա, որ երկու աչքերով լա կամ մեկ ծերքով լա, բայց դեր Հիսուսին չսը շատ լուրջ է գսը կայտաղությունը։ Հետևաբար, եւ որ ուրիշին յանքի հետ կխաղաս, ուրեմն այնպիսի սխալ ու կորզածես, որ իրականության մեջ կյանքով պետք է վճարես անիկա։ Այս աշխարհի մեջ գրնաս փախչել արդարութենան, բայց մյուսի մեջ չես գրնար։ Հետևաբար կայտաղություններն ուշադիր պիտակ։ Մեկը գրնա մեղ կորզել իր անցինթը, սխալներ գրնա ունենալ, դգարություններ գրնա ունենալ, գինաս կելես, Աստուծո պատասխանատու ես։ Եվ Աստված ողորմած է, բայց երբ որ ակու մեղքը քեզ մեջ թույլ կել է եւ մի շարժում կսկսեն շուտայված, եւ անոր արդյունքը իրապես գրնա ահարգու լավ, մեգումը մյուսը կմերցնե, բայց միայն այդ մերցուսը չէ, չէ, այդ ընտանիքը քան թվեցավ, այդ ծավակները թերևս աղջիկները քեզ ճամփաներին կան, գինը հիվանդացավ, մի ընտանիք կործանվեցավ, թերևս անունք այդ վիճակի մեջ իրենք էլ չարացան, նույնը իրենց սրին։ Հիմա ով է պատասխանատուն։ Այնպես որ դեր Հիսուս Քրիստոսը շատ ուշադիր պիտակ, քո մեղքը քեզի է, բայց եթե որ ուրիշին կկայտաղեցնես, այնտեղ անոր համար պատասխանատու պիտակ, այս գիտակցությամբ պետք է ապրես դու։ Եվ թեթևը պետք չէ առնես մարդոց կյանքին հետ խաղալը, թեթև մի բան չէ։ Հետո քո կյանքի հետ խաղալու կսկսեն, եթե մարդոց մեկը խուսափես, կփախչես, հետո Աստված կսկսի քո կյանքի հետ խաղալու։ Ուրեմն եկեք մենք ինչպես ասենք, կայտաղություն չլանք, եթե կարող չենք օգնել ուրիշին, կարող չենք բարձրացնել, կոնե կայտաղություն չլանք, բայց ոստեղալ հարգավտը շատ ուշադիր պետք է լա, որ հասկնանք, որ մենք արդեն բավական ախտավորված ենք, մենք հիվանդ ենք բավական, եւ աղոթքով նախ պիտի նշմարենք մեր կայտաղությունները, աշխարհը ինչպես կայտաղ է ցուցացել մեզ, եւ մեր մեջ ինչ են այդ կայտաղությունները, եւ ծիրոջ օրհնությամբ եւ շնորհքով այդ մեղքերեն պետք է ասատվինք, փրկվինք, որպես ուրիշներու հետ հարաբերության մեջ միշտ չմտածենք, հիմա ես կայտաղություն կգլամ, թե ոչ։
1: Սրբազան, ինչու է հատկապես հրաշտվում փոքրերին կայտաղեցնելը։
0: Որովհետև դեր Հիսուս լավ գիտեն, իրականության մեջ աշխարհի բոլոր մանգավարժները լավ գիտեն, փոքրը կայտաղեցնել շատ հեշտ է, որովհետև վստահում է քեզ, չէ՞, վստահում է։ Մինչև որ այդ փոքրը այդ մեծ ձերու աստեցութենեն փրկվի, ինքնուրույն մտածելակերպ ունենա, կարողանա թադե իր մեջ եղած այդ սխալները եւ աստեցությունները, շատ ժամանակ կարնա եւ հետո կանտրադառնա, որ նույնիսկ իմանա այդ բաները փոխել շատ դժվար է, որովհետեւ ծարը կծրվի, երբ որ տակավին կանանչ։ Ուրեմն փոքրերը շատ կարեւոր են կայտաղության համար, որովհետև ինչպես ասենք, մարդը մի տեսակ իր հոգի մեջ սրբությամբ աշխարհում է, եւ Հիսուս ինչ կսե, անոնց հրեշտակները երկնավոր հոր երեսը կտեսնեն։ Շատ հատուկ հարաբերություն ունի մանուկը եւ Աստված։ Եթե մտնոլորը քաչալերական չէ, այդ մանուկը կգրնա փոխվի, գրնա անաստվածի վերածվի, գրնա ոչրակորձի վերածվի, գրնա սդախոսի վերածվի, անսկամի վերածվի, սրիգայի վերածվի։ Ռաքելդինքը, այդ մերցված լրակող Հրանտինքի գինը, սպանութենը հետո հանրության մի ուղերձ խոսեց, և հոնդե ոչրակորձի մասին խոսեցավ։ Մերցնուհու 17 տարեկան մի տղա էր։ Սա որ ամեն մանուկ ամեն գուք աշխար։ Պետք է հարցակննվի այն մշակույթը, այն քաղաքագրտությունը, որ այդ ամեն մանուկեն արյունարբու հրեշ կստեղծը։ Այն մեզ, որ մանուկները մեր ապական են, ապակայի մեր կամուրջները։ Հոնդե պետք է մենք լավ սերմեր ցանենք իրենց մեջը, իրենց հետ հատուկ քուրքուրանք պետք է, և հոստը պետք է մենք արթնանք, որ կարելի է մենք մանուկներուն աստենք թրական կամ բացակցական առանց նշմարելու։ Այդպիսի մի պատմություն կա Ամերիկայում, մի փոքր աղջիկ 9 տարեկան, բոլոր աղջիկներով էս իր մոր նման երկուս է, ուրեմն իր ընտանիքը մի պարտի են տալիս, իրեն կանուխ կուղարկեն իր սենյակը, և սակայն չքնանար աղջիկը, թուրը վերեն կփանա, կտեսնե, մայրը կտեսնե, այսպես քեսի քշերային հագուստով այդպես, և մի մեկ ցերքը խմիչկա, մյուս ցերքը ծխախոտ, այսպես կհիանա իր մոր վրա, հետո երբ որ կլմնա, ամեն մարդ գերտա իր ծնողները կքնանա, ինքը վարգիչնա, ծխախոտ կարնա, և գուզե անիկա վարել, և այդ միջոցին հագուստները կփրնգվի, վարգվազեն, կուզեն փրկել, իշտե գմարեն այդ հագուստները, բայց շատ չարաչար այրած է, ըշտապօգնությունը գուքա, մայրը լալով գսե, որ աղջիկը սկսե, ինչու համար այս խենթ բանը, անալ գսե, որ մայրիկ, ես քեզ նման եմ ուզեցի, ես քեզ նման եմ ուզեցի, հիմա մենք պետք է իմանանք, որ մանուկները մեզի նման եմ ուզեն, մենք ամենքս այդպես էինք, որովհետև մանուկները մեզի կնման եմ ուզեն, փոքր երեխան ավելի մեծ երեխայի նման էր գուսը, այդ երեխան ալ երիտասարդին նման էր գուսը, երիտասարդ հասուն մարդոց նման էր գուսը, մենք կուտանք մեր զավակները, ինչ է հաջողության ստանդարտը, չափանիշը, ինչ է երջանկության չափանիշը, ինչ է փարիքը, ինչ է չարիքը, մենք կուտանք այդ, և այս առումով հերուստացույցին մեծ իրապես թերգինը, որովհետև իրենք առանց իմանալու աշխարհը մեղքերով կլեցնեն, միայն հաճույք պատճառելու համար չեն գիտեր, թե մանուկները ինչպես հափշտակությամբ կդիտեն այդ սերիալները, հետո մենք զարմանում ենք, թե այս չարությունը ուր դերից ելավ, ինչու համար ելավ այդ բոլորը։
1: Սրբազան, անդրադառնանք հաջորդ թեմային, ներմանը։ Հիսուս պատվիրում է 7 անգամ մեղանչողին 7 անգամ ներել։ Կարծում եք դա հնարավոր է, արդյոք իրատեսական է դա։
0: Ոչ միայն 7 անգամ, նայեցեք Հիսուս ինչ ասում Մատթեոսի 18-րդ գլխում։ Այն ժամանակ Պետրոսին մոտեցավ նրան ու ասաց. Դեր քանի անգամ, եթե եղբայրս իմ թեմ մեղանչի, պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ, Հիսուս նրան ասաց, քեզ չեմ ասում, թե մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7-ը։ Ուրեմն, իրապես 7 անգամ ներել մեկը շատ դժվար գերեվում է, իսկ Հիսուս սկսե, որ չէ, 7 անգամ, 70 անգամ, այսինքն 500 անգամ սելկուս է մի տեսակ, եթե հաշվեք, գրկին դեր Հիսուս հարգավ, թե այդ չափազանցության ժանրը օգտագործում է, որպես շեշտե, որ սահման չի գա ներելու մեջ, սահման չի գա։ Ինչու համար մեզի դժվար գուկա, որովհետև մենք 7 անգամ չներվեցանք, չէ՞, ոչ մեկ մարդ մեզի 7 անգամ չներեց, հետևաբար մեզի այնպես կթվի, որ ինչպես կհելի 7 անգամ ներել մեկը, ինձ մեկ անգամ ներեցին, թերևս 2 անգամ ներեցին, նույնիսկ ծնողներս 3-րդ անգամ մեկ հատ մապտակ զարգին, Ուրեմն հոստը նուր կետը սա է, որ շիտակ է, բայց եթե մենք հասկնանք դա մեր դժբախտություններ ու պատճառը ինչ են եւ լուծել ուսենք, այնտեղ պիտի հասկնանք, որ արմատները մեկը այդ է, որ մենք ներել եւ ներվել չենք դեր։ Այսինքն ինչպես ասենք, երբեմն մարդիկ հիվանդ են, չէ՞, հիվանդ են եւ բժիշկը գուկա եւ գսե, որ թունսուն թիբետ կունիս, մի սպիտուդես, կատ պիտուդես, կարակ պիտուդես, մեղ պիտուդես, սա պիտուդես, խեջ մարդը գսե, որ ես չունեմ պայս այդ պաները, բժիշկնալ կհասկնամ գսե, բայց ուրիշճար չգա, կում մարմի հետ այդ է պահանչում։ Հիմա մենք կհարցնենք, ինչու՞ համար մեր ընկերությունը այսպես է, ինչու՞ համար մարդիկ այսքան դաժան են, ինչու՞ համար մարդիկ իրար չեն ներեր, ինչու՞ համար սա չէ, ինչու՞ համար այդպես չէ, դեր սկսե, որ պատճառը այն է, որ դուք ներել եւ ներվել չեք գիտեր։ Հա, չեք կնար ներել, անիկա ես չեմ գիտեր, բայց եթե չեք ներել, անոր մեջ պիտի ապրիկ, այդ ժողքի մեջ պիտի ապրիկ։ Եթե գուսեք ծեր ընկերությունը դժողքից դրախտի վերածվի, պիտի սոլվիք այս սկսպունկները։ Ես ցեզի աստուծո արքայության սկսպունկներու մասին եմ խոսում։ Ուրեմն հոստը շիտակ է, դեր Հիսուսի շատ մի խոսքեր կա, որ 2000 տարի անցած է, դակավի մենք չենք հասկնար ինչ կսե, որովհետև մենք մեր ապրած աղտոտ կյանքը, մեր սխալ կյանքը ստանդարդի չափանիշի կվերածենք։ Կսենք, որ այս է ճշմարտությունը։ Չէ, անիկա ճշմարտություն չէ, այն մեր ճշմարտությունն է։ Մենք ստեղծել ենք, հետո գնդունինք այդ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ չէ, ուրիշ մի տեսակի կյանքը, որն մեջ մարդը կներա եւ կներվի։ Մարդը կհասկնա մյուսը, ինչպես է։ Մյուսին դերը կտնա ինքսինք, եւ երբ որ հոնդը գտեսնե կոտրվածություն, ճշմարիտ հասկացություն, այնտեղ պետք է ներել։
1: Սրբազան, ժամանակակից կյանքում միշտ ներելը մեզ խոցելի չի դարձնում։
0: Եթե վերստին գարտանք մենք ուշադիր, նայե Հիսուս ինչ գսա։ Եթե քո եղբայրը մեղան չի, սաստիր նրա։ Սաստիր նրա։ Եվ եթե զղջա, ներեր նրա։ Ուրեմն չսեր, որ քո քեզիդ եմ եղած մի սխալ կամ ուրիշի եղած մի սխալը թուն անդես ար, մի տեսներ։ Եվ դակավին անիկա չանտրադարձած թուն ները անիկա, այդպես բան չսեր, ճշտակարակ, ոսե խիստ պար որ կոգտակործը, ոսե սաստիր, ծույց տուր անոր սխալը, խոսե անոր հետ, երբեմն խիստ պարերով խոսե անոր հետ, բայց եվ որ գտեսնես զղջումը, եթե որ կհասկնաս, որ անիկա հասկացած է իր հանցանքը, նույնիսկ թարերով չսա անիկա, ներիր անիկա գսա։ Որովհետև մարդկային հարաբերությունները այդ է պահանջում։ Առանց ներվելու մենք չենք կարնար մեծանալ։ Մեր ծնողները քանի անգամ ներած են մեզիկ, մեր ուսուցիչները քանի անգամ ներած են մեզին։ Եթե ամեն մեր սխալը արձանագրված լար, այսօր մեծ ցակլուկ կունենայինք մենք հանցանքները։ Բայց մենք ամենքս ներվեր ենք, անոր համար, եթե մի քիչ կարող ենք ներելու, որովհետև մի քիչ ներված ենք անոր համար։ Այնպես որ դեր Հիսուս հոստը իրապաշտ ներելու մասին գխոսի, քիչ առաջ եթե մեր գարտացած Մատթեոսի ավետարանեն մենք շարունակենք, գսե, եթե եղբայրդ քո թեմ մեղան չէ, քնա հանդիմանիր նրան, հոսա նայե, հանդիմանիր, փարը կոգտագործ է։ Երբ թու և նա մենակ եք, ուրեմն պետք չէ այդ սխալ մեծացնել, կարի է շատ փոքր մի բան է, քու և քու եղբորդ միջև անիկա լուծեցեք, եթե քեզ լսի, քու եղբորը շահեցր, իսկ եթե քեզ չլսի, ար քեզ հետ մեկին և կամ երկուսին, որպես երկու կամ երեք վկաները փերանով հաստատվի ամեն ինչ, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, գասես հավատացյալների ժողովում, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, թողնա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսը եւ մաքսավորը։ Ուրեմն դեր Հիսուս Հոստը մեր մարդկային խնդիրների լուծման համար իրաբաշտ մի ճամփացույց է տալիս, այսինքն իրապես մենք այդպես շահակործվելու տեղ չունենք։ Պիտի իմանանք, որ մեզ թեմ սխալ կործված է, պիտի անդրադառնանք եւ պիտի սենք առնել մասին։ Սխալը ինչ է, երբեմն այդպես բարականերում մենք կխոսենք, բայց ոչ թե ճիշտ մարդուն կխոսենք։ Քեզ հետ խնդիր ունեմ ես, մեջս քեզ թեմ մի հարց կա, բայց գերտամ գիրագոսին կխոսեմ, ոչ թե քեզը։ Հա, գերտամ Աննային կխոսեմ, ոչ թե քեզը։ Ուրեմն այդ փոլորը, երբ որ քեզը հասնի, մեր խնդիրը ավելի ամփոփելի կդառնա։ Դեր Հիսուս կսա, որ կսկաս, որ անիրաված ես, քնա եւ խոսիր։ Թերևս այդպես չէ։ Ես գիշեմ մի հավատացյալ երդասարտ էր, ես ալ երդասարտ էի, սարգավակ էի այն ատեն։ Մեր հավատացյալների խումբին մեջ էր, ինձ բարև չի դար։ Մեկ անգամ, երկու անգամ եւ այլն։ Եվ երեսն կացի եւ ասի, որ ինչ համար երեսիդ կախ է ինձ, ինչու բարև չես դար, հեսավ թունի ինձ բարև չդվիր։ Ես ասի, երկ ասի, սավ շտե չտեմ ինչ փողոցեն կկալի իր, երեսս նայեցար և անցար։ Ասի, որ ես չեմ իշում, ինչպես չեմ իշում, երեսս ալ նայեցար։ Ասի, բայց այդ բողոդան շատ պանուկ է, շատ մարդ գերտակուկ է, կեզ երբեք չլար, որ երբեմն աչկերը պած է, բայց չես տեսներ, ով գա, ով գանցնի, ով չերտար, ես կեզ ինչու համար չտեսնեմ, թուն ինձ ոչ մեկ վատություններ էր, ոչ ես կեզ ոչ մեկ վատություններ էր, պարզապես հավանաբար միտքերով դարված էի և չտեսա, ես այդպիսի մի փնավորություն ունեմ ասավ, մի քիչ մտածեց, հա ասավ այդպես է, և կործը լուծվեցավ, բայց եթե ես անոր բարև չդայի ուրիշներին խոսեի, որ անիկա ինչպես անդեղի գերբով հանգնե, պիտի մեծնար հարցը։ Այնպես որ դեր Հիսուս կսե, կգնա խոսե, գնա չլսել, մի քանի մարդու հետ միասին խոսեցեք, նորեն չլսել, ավելի շատ մարդու խոսեցեք, նորեն չլսել, հայտարարեցեք, նորեն չլսել, այն ատեն գաբը խզելու իրավունք ունիս։ Հավատացյալը քոր կլլալու իստիպված չէ ուրիշներու ոտքին տակը, որովհետև հավատացյալ է ինքը, ամեն մարդ իր ուսածը պիտի ըներ, չգա այդպիսի բանը։ Դեր Հիսուս այդ չսեր։ Հոստը ներելը դգարություն չէ, ներելը ճշտակարակը, զորությունն է։ Ով կները մեզ է, Աստված կները, ով որ կները Աստծո նմանում է իրականության մեջ։ Այնպես որ մենք պետք է ներելու և ներվելու մտնոլորտ ստեղծենք։
1: Սրբազան, ինչու է ներելը դժվար։
0: Մենք մի հանցանք եղած ատեն ամիջապես բորացող, գանչող, հայհոյող մարդուց մեջ մեծացանք։ Հետևաբար շատ դժվար է մեզ համար այդպես, բայց երբ որ նայինք Աստուծո բնության, հոնդե կտեսնենք, որ բնությունը չարցանակ էր սխալները։ Հիմա մենք կկալենք, չէ՞, քանի անգամ ինգար, մինչև որ քալել սորվեցար, մոռացար, հիմա քալել գիտես, բայց քանի անգամ ինգար, մոռացար անիկա, չէ՞, հիմա հանգիստ կխոսենք մենք, փարերը սահուն գելը մեր բերնեն, բայց քանի անգամ սխալեցինք մենք, փարերը սինք մեծերը խնդացին, չէ, բայց չենք իսրել այդ բոլոր սխալները, բնությունը կմորնա սխալը, դգարը, բակասավորը, բնությունը միշտ կնորոք է, այսինքն իրականության մեջ բնությունը միշտ կները, քանի հիվանդությունները մեր բնությունը ներեց մեզ, չէ, ինչ հիմարություններով մեր ստամոքսը ավրեցինք, բաղարինք, մեր անխոյեմության բաճարով, մեր բնությունը ներեց այդ բոլորը, Աստված քանի անգամ ներեց մեզ, ներել դժվարը, որովհետև մենք քիչ աղոթում ենք, որովհետև եթե շատ աղոթենք, ամեն անգամ, որ Աստծո երթանք ասենք, որ ները ինձ Աստուրամար, հետո մեր խիղճը մի ցայն գտսե, որ թունալ ները, սամարթը, սակործը, սակործը, այնպես որ մենք կգարձենք, որ մի սխալ մեզի եղած է և հավիտյան անիկա պիտի ծավցնե մեզը, բայց շատ նպաները ավազի վրա կրկրվին, խովը գուկա և գարնի և գտանի։
1: Սրբազան, աշակերտները ինչու խնդրեցին, որ Հիսուս իրենց հավատն ավելացնի։
0: Ուրեմն, որովհետև Հիսուսի աշակերտները դեսնում էին, Հիսուսը մեծ հրաշքներ է գործում, կույրերու աչքերը փանում, խուլերը լսում, գաղերը, փորոտները բժշկում, մերելներուն հարություն տալիս էր, ծովին և հովին հրամայում էր, և այս բոլորը մի խոսքով անում էր շատ անգամ կսեր։ Հիմա իրենք կսեին, որ մենք կալ աղութում ենք, մենք կալ հավատք ունենք, մենք կալ ամեն ինչը ծկեր ենք և դեր Հիսուս ետևեն կացել ենք, բայց մեզի չի բադահում ասիկա։ Ինչու՞ն։ Հավանապար մեր հավատքը քիչ է, ադուր համար է, երթանք դեր Հիսուսին, ասենք, որ դեր մեր հավատքը 70%-ից է, մի քիչ ալթուն օգնե, ասիկա 100%-ը լա, որովհետև մեզի կբաքսի այդ հավատքը, որ քո մեջ ենք տեսնում։ Եվ Հիսուս ասաց, որ դուք 70% հավատք չունեք, դուք 1% հավատք նույնիսկ չունեք այդ բանը անելու համար, ձեր միտքին մեջ եղած բանը անելու համար դուք 1% հավատք չունեք, ձեր հավատքը բոլորովին դարբեր մի տասագարքի է պատկանում։ Եվ հոստը պետք է մենք ամբողջ Սուրբ Գիրքի ուսումնասիրության վրա եթե խոսենք, իրապես մարդկային հավատքը, մեկ այլ երկնային հավատքը, որ հրեշտակները օգտագործում են։ Մենք երկնային հավատքը ինչ է չենք դեր, մեր գիտած հավատքը միայն Բողոս Արաքյալին ասացին պես, չտեսնված բաներու հանդեպ մեր քոյացուցած համոզումն է։ Չեմ տեսներ Աստված, բայց համոզում կքոյացնեմ, որ կա։ Չեմ տեսներ մեր նելուց հետո հոգին գապրի, բայց հավատում եմ, այսինքն համոզված եմ, որ մի բան մարդոց մահվն է, հետո ապրել կշարունակ է։ Ուրեմն չտեսնված բաներուն հանդեպ մեր ունեցած այդ համոզումը կասկածներով լեցուն է, երբեմն գրնա անիկա գադարյալ վիճակին հասնի, բայց դեր Հիսուսին մեջ այդ զորավոր գործերը, հրաշքները գադարելիք հավատքը այսպիսի հավատքը չէ։ Այս հավատքը մեզի կպատրաստե Աստուծո մեջ շնորհք ստանալը, այսինքն մենք մեզի կփանանք, դեր գսենք, ես քեզ հավատում եմ, վստահում եմ քեզ, դու կարող ես փուշել, դու կարող ես այս խնդիրեն դուրս հանել ինձ։ Հիմա այս մարդկային հավատք է, և աստոր մեջ պետք է մենք աչինք, բայց Սուրբ Գիրքը մեզ գսե, որ կա նաև ուրիշ մի տեսակ հավատք, որ մարդկային չէ, այլ երկնային է, աստվածային է, որ օգտագործում է հրեշտակները, թևերը և մարգարեները։ Ուրեմն անիկա երկինքեն մարդուն դրված մի հատուկ շնորք է, այդպիսի հավատքը կամ կունենաս, կամ չես ունենար։ Անիկա, ինչպես ասենք, ավելանալիք մի բան չէ, անդուր համար դեր Հիսուս գսե, որ դուք այդ հավատքը երբեք չունիք։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք և այս թթենուն ասեք, արմատախիլ եղիր և տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Ինչպես հասկանանք տիրոջ պատասխանը և ինչ է խորհրդանշում մանանեխի հատիկը։
0: Ոստե մանանեխի հատիկը շատ հետաքրական է, Աստուծո արքայության խորհրդանիշները մեկն է, դեր Հիսուսի արակները մեկն է, սավ Աստուծո արքայությունը նմանում է մանանեխի հատիկին, թեև շատ փոքր մի հատիկ է, հատիկներու ամենեն փոքրն է, բայց որ ցանվի, մեծակուն բանջարեղենը կվերածվի և թրջուններ կուկան և փույն կգշինեն անոր վրա։ Ուրեմն Աստուծո արքայությունը գսա այդպիսի մի փոքր բան է և կմեծանա։ Ուրեմն Աստուծո արքայությունը երկինք իջնող մի դար է, ինչը մենք չենք գիտեր, բայց այդ կենդանի շատ զոր, շատ զորավոր և մեծանալու պատրաստ մի ուժ է Աստուծո արքայությունը։ Եվ հիմա այս Աստծո արքայության կործածած մանանեխի օրինակը հավատքի մասին կործածե դեր Հիսուս։ Եվ իրականության մեջ դեր Հիսուս իր աշակերտներուն ասել գուզե, որ դուք ուրիշ բան գուզեք, ձեր ուզածը ձեր միտքին մեջ եղած հավատքը չէ, ուրիշ մի տեսակ հավատք է։ Եվ անիկա դեր Հիսուս գուտա իր աշակերտներուն, և նա գանչելով 12 առաքյալներին նրանց զորություն և իշխանություն տվեց բոլոր թևերի վրա, նաև բժիշկելու հիվանդությունները, և ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստուծո արքայությունը և բժիշկելու ախտերով վարակվածներին։ Ուրեմն հոստե դեր Հիսուս իրենց ուզածը գնե, անուն կսեն ավելցուր մեր հավատքը, բայց դեր Հիսուս կսե, որ այդ հավատքով լալի բան չէ ձեր ուզածը, անիկա իշխանությամբ և զորությամբ կլինի։ Կուպերն այդ խոսք պիտի ելլ է, և այդ խոսքը պիտի իրականանա, ինչպես կլլ անիկա։ Հիմա սպան կգենա 1000 զինվորի առջև, և գիտե, որ ինքը, եթե ասա, որ քեդին բարգեցեք, 1000-ն ալ միասին ինչ պիտի լան, քեդին պիտի բարգեն։ Վասեք պիտի ասա, և պիտի վասեն։ Այսինքն ինքը ասած ադենը բարապ պիտի չելլ է այդ խոսքը, պիտի իրականանա, քիտե 100%-ով, հա, վստահ է։ Հիմա մենք երթանք այդ բանակատեղին, 1000 զինվորի առջև, ասենք, որ բարգեցեք, ոչ մի շարժում չլար, հա, վազեցեք, մեր երեսին գնային։ Ինչու, որովհետև մենք իշխանություն չունենք, հա, հետևաբար այդ զորությունը չունենալ մեր խոսքը։ Դեր Հիսուս կսե, որ հրաշ կործելու այդ հավատքը, որ կունենա մեկը, գուկա իշխանությամբ և զորությամբ։ Եվ անիկա մարդուն ստեղծելիք հավատքը չէ։ Այս սխալ գետը թշպարտապար հավատացյալներու մեջ մեծ շփոթանքի ճամպակը փանա, հատկապես այդ հավատքի բուժիչներ կան Ամերիկայի մեջ եւ այլն։ Իշտ հավատա պիտի բուժե, պիտի բուժվիս հիմա, եւ մարդը չբուժվեր, գսեմ, որ հավատքդ քիչ էր, անոր համար չբուժվեցար։ Հավատացուին ամեն ինչ կարելի է։ Բայց մենք ավետարանին գտեսնենք, որ դեր Հիսուս երբեմն մարդուց առանց հավատք ունենալ մարդիկ, բուժեց այդ մարդիկը։ Նույնիսկ մարդիկ չէին գիտեր, թե պիտի բուժվեն, բայց Հիսուս խոսքով խոսքը ասավ և մարդը բուժվեցավ։ Բողոս հարակյալը կխոսի, եթե լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենա, բայց եթե սեր չունենա, ոչինչ չեմ, բայց ուրեմն կարելի է լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենալ, բայց այդ հավատքը մեր համոզումով ստեղծելիք մի հավատք չէ, եթե ոչ շատ պարզ է, կան հոգեբանական տեխնիկներ, մեկը հիպնոզ գնես, այդ մարդը 100%-ով գրնա հավատալ մի բանին, բայց անիկա դերև չի շարժիր, բայց եղիա Մարգարյանը ասավ, առանց իմ խոսքիս այս երկրի մեջ մեկ կաթիլ անցրել պիտի չկա, և 3-6 ամիս երկրի վրա, Իսրայելի վրա մեկ կաթիլ անցրել չեկավ։ Հիմա այս մարդկային համոզման ըսվերիք խոսք չէ, այս մի ուրիշ տեսակի հավատք է, ինչպես գսվի Հակոբոս հրակյալը, թևերն ալ հավատում են, բայց սարսափում են, ինչպես հրեշտակներն ալ Սուրբ Գիրքում մենք կտեսնենք, խոսքը գսեն և կիրականանա այդ։ Բայց այդ, ինչպես ասենք, մեզի պես հասարակած քրիստոնյաներուն դրված չէ, անիկա Աստված կընտրե, որում որ կգուտա։ Ուրեմն մենք պետք է հավատքի մյուս տեսակը զարգացնենք, զարգացնենք ամբողջ ովին Աստծո հանձնվելու, մաքուր սիրտով ասել, որ Աստված ամեն ինչին դերն արդեն, և լավագույնը պիտի տնօրինե մեզի համար, և աղոթքով պիտի խնդրենք այդ բաները, և մեր խնդրանքներուն Աստված պիտի պատասխանը, մեր ճամփան այս է, իսկ մյուսը ոչ մոգ պետք չէ փորձե նույնիսկ, միայն կայթաղության պատճառը, մինչև որ այդ իշխանությունը և զորությունը չստանա մեկը, պետ չէ հովեր արդե, իրեն, որ իր հավատքը շատ մեծ է, ինչ որ պիտի ասե, պիտի կատարվի այդ։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեզ ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Աստված տիեզերքի արարիչ է։ Առարչական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորօրինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչմանը։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առարչագործությանը, առարչության խորհրդին, մարդ աստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է, ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում, և նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորօրինակ, երբ որ ասում է, որ Սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմն պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև իբն է, մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, և մարդը գիտի բարին, և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ։ Եղբայրասիրության քողիտը հրավիրելով ուրեմն եղբորը զրույցի, կանչում է որպեսզի զրկի կյանքից, և բուն նպատակը ծածկել արդեն իսկ հուշում է և սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու և բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ այս շարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ ուրեմն հետևում են տիրոջ պատվիրանադրությանը և իրենց մոտ երբևէ խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգ են տանում իրենց զավակներին և զավակների մեջ էր, խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենդան, բարիք և կենդանություն բառերից, որտեղ բարեկենդանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես է գեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային եւս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին եւ ներքին կողմ, տեսանելի եւ անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետեւ մեծապես նաեւ կարեւոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարեւորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն և ֆիզիկական և հոգևոր կողմը, և սրանց համերաշխումից և ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով և ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարություն, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է և մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, և եկեղեցական հայրերից շատ-շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, և այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ և առաջ, որպեսզի մարդու ժուշկալությունը ավելանա, որպեսզի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսզի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսզի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ և առաջ սա է կարևոր, և առանց սրա մենք ինչպիսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։
0: Պահք նորինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
1: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձանք, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը։ Պահքը հենք է հրաժարվելու կրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջին։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, Եվ տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու։ Հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ եւ յուրօրինական միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչման ու առաքելությանը եւ առաքելությունն ստանձնելու պարագայում նաեւ չշեղվելու մեր ուղուց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն եւ զորացնելու մեր ներքին մարդը։
0: Մի առիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմությունը եւ աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են եւ ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն Աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը Աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել և ողորմություն տալ։ Զիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը և ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել Աստծու զավակներին, սովածներին, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
1: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ և առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու և բազմապատկելու մեր աղոթական ոգի։ Որտեվ, ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան և ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է Աստուծո փառքի համար և իմաստավորվում է Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ և շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաճախադեպ հեռանում ենք Աստծոց և մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում և հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ցերունդների փոխկապակցվածությունը մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը, ներկան և ապագան։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար մենք Աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք ականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների և աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է, որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է, որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը։ Եվ ցավի սիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով Աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում, այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին և չժեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաև մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաև առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետև մարդու ներսը և դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են։ Եվ անկարևոր

0: գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմ ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որտեղ մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները, մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել, եւ ողորմությամբ է, եւ ողորմության ականատես լինելով է, ողորմությունը այն բարի յուրօրսանն, այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզորույ է գործնական մեր կյանքից ներս, ուրեմն սրբագրելու մեզ եւ կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
1: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տարապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականությամբ պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում։ Այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան Գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գերավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ և դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, միշտ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց եւ ներկաները կային, ապրում էին եւ Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետեւ այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, և այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը եւ հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 տակարանի պարագայ, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարերի ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով եւ այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն եւ նաեւ հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։
0: Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո, այդ թվում եւ հայ իրականության մեջ, ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։
1: Բայց ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը, ձեռագիր ունենալը, ձեռագիր գրելը եւ կարողությունների, մտավոր խոսքը, գիտելիքի մասին եւ նաեւ նյութական կարողությունների հարցեր, եւ աստիճանաբար ձեռագիր ունենալը դառնում էր թանկ հաճույք։ Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգեվորականների

0: պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների վարդապետանոցների գրադարաններում և պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոշչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ եւ ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի Պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոշչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
1: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտաշ օրենքների ու մշակույթների արկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի քարոշչությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար, բայց ի պատիվ իրենց մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները, կատարելով հոգևոր սխրանք։
0: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, ի թիվս այլ այբուբենի, նաև հայոց այբուբեն, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
1: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հերահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
0: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականության, այդ իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը, եթե այդպես սահմանենք, ոչ թե եկեղեցական միջավայրն էլ, այլ աշխարհիկ միջավայրն էր։ Հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին։ Աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական, եկեղեցական գրականության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի հարյուրամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները և գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք նայենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը շատ նմանություններ գտնենք եւ տառատեսակների եւ զարդանկարների եւ գրքերի բովանդակության կառուցվածքի մեր տպագիր եւ ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը որպես այդպիսին հիմնականում կենտրոնացավ առաջին հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր եւ հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը եւ իրենց ժամասացությունները կարգավորելու եւ նաեւ հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն եւ հետեւեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայով մեկ տարածվեցին հայկական տպարանները, մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում եւ մի քանի տասնյակ մեկ ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաներ եւ բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։
1: Գրքեր տպագրելուց բացի երբ ժամանակները փոքրինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում եւ նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ։ Ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին Հարություն Քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը։
0: Տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ եւ ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր եւ կրոնաբարոյական թեմաներ, եւ տեղեկատվություն, եւ այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր, Թիֆլիսը։ Եվ կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին եւ իրենց գործունեությունը ծավալեցին, եւ առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը եւ հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարեւոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել եւ պարզել պատկերը այդ օրերի եւ եկեղեցու կյանքի եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են հայոց եկեղեցում, տարբեր աշխարհամասերում, արցամակներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ հայալեզու եւ օտարալեզու, որոնցով եւ քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով եւ զարգացվում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, զուգահեռաբար նաեւ շարունակվում է պարբերական մամուլին զուգընթաց նաեւ տպագիր գրքի ավանդույթը։ Եվ բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը, գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է, եւ իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչեւ 700 անուն գիր ու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամուլ։ Խոսքը գնում է Սիմեոնյան տպարանի մասին, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի, որը ոչ միայն տպարանը հիմնեց, այլ նաև 1-2 տարի անց նույն տպարանին զուգահեռ կողքին հիմնադրեց նաև թղթի գործարան, որը նույնիսկ այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ եւ գիտակցմամբ բավականին սխրանքի հասնող գործունեություն էր։ Այս առումով այո, Աստծո խոսքի տարածման, բազմացման, յուրաքանչյուրի տուն մտնելու, յուրաքանչյուրի ձեռքում հայտնվելու եւ յուրաքանչյուրին բանավոր խոսքից զատ առանձին սերտելու հնարավորությունը մեծապես կապված է եւ կախված է տպագիր գրքից եւ տպագիր պարբերական մամուլից։
1: Դրսում տպագրվող գրքերի հասցեատերը նախ եւ առաջ Հայաստանում բնակվող հայն էր։ Հայաստան ասելով, վկայագիրները նկատի ունեն հայոց երկրի թե արևելյան և թե արևմտյան հատվածները։ Գրքերը տեղափոխվում էին տարբեր ճանապարներով, երբեմն դրանց մի մասը չէր հասնում նպատակակետին։
0: Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, որ գրքերը նավերով փոխադրվում էին Հայաստան, օրինակ դրանցից ակնհայտը եւ շատ հայտնի իրողությունը Ոսկանյան Աստվածաշնչի մասին էր, երբ տպագրվեց 1666-68 թվականներին եւ այդ ժամանակի համար ըստ վկայությունների շատ ավելի մեծ տպականակով 5000, դրա մեծագույն մասը պիտի տեղափոխվեր Հայաստան։ Եվ վկայություն կա, որ տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որպեսզի այնտեղից գա Հայաստան, բայց ճանապարհին գրքերի տպականակով բեռնված նավը նավաբեկության է ենթարկվել, եւ մենք գիտենք, որ որոշակի քանակ Ոսկանյան Աստվածաշնչի կորստյան է մատնվել, բայց դա չի խանգարել, որ նշված Աստվածաշունչ այսօրվա Հայաստանում լայնորեն տարածվի, գրեթե չկա մի գրադարան, որ այդ Աստվածաշնչից չունենա։ Խոսքը գնում է այն Աստվածաշնչի մասին, որը տպագրվել է Հոլանդիայում, Ամստերդամում 1666 թվականին, բայց այսօրվա Հայաստանում այդ օրինակները պակաս չունեն։ Բնականաբար Հայաստանը նպատակակետն էր, եւ հայը ընթերցողը նույնպես նպատակակետ էր, դա ինքնանպատակ չէր, անշուշտ տարբեր խավերի էր ուղված վաճառականներին, եկեղեցականներին, պարս հավատացյալներին, ամեն տպագրիչ, ամեն հրատարակիչ ինքը իր տպագրած գրքի կամ հրատարակված մամուլի միջոցով իր ասելիքն էր փոխանցում, անշուշտ նաև ունեին նյութական շահագրգռվածություններ, բայց պետք է իբրս այդ շրջանի տպագրիչների եւ նրանց մեքենաների ասել, որ դա չի եղել նրանց մղիչ եւ առաջնահերթ նպատակ։ Առաջնահերթ նպատակը եղել է նախանձախ ընտրորեն հայերեն գիրք կամ հայերեն պարբերական մամուլ հրատարակելը, իսկ դրա միջոցով գումար վաստակելը եղել է դրա արդյունքը եւ ոչ դրա նպատակը։ Այլապես մենք 17-18-րդ դարերում կունենայինք շատ աղքատիկ գրականություն հայերենով եւ որպես այդպիսին նաեւ պարբերական մամուլ, ինչը իրապես այդպես չէ, ժամանակի համար մենք բավականին հարուստ գրականություն ունենք տպագրված։
1: Ներկայումս շարունակվում է գրատպության ավանդույթը, որը սկսվել է միջնադարում։ Հիմնվում են նոր տպարաններ, նոր պարբերականներ, տպագրվում ու վերատպագրվում են նոր գրքեր, վերահրատարակվում են նախորդ դարերի արժեքավոր տպագրությունները։ Ինչպես հնում, հիմա էլ դրանք բազմաբնույթ են և ներառում են հայագիտականից մինչև կրոնագիտական, գեղարվեստականից մինչև գիտաճանաչողական, քարոշչականից մինչև նեղ մասնագիտական ոլորտներ։ Նվազել թե հավելվել է հետաքրքրությունը գրի ու գրականության, տպագիր խոսքի հանդեպ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ տպարաններն այսօր աշխատում են զոր ու գիշեր, ապահովելով նաև նյութական շահույթ։
0: Ասել, որ այսօր կա վերահսկողություն, թե տպագրատները կամ հրատարակչությունները ինչ գրականություն պիտի տպագրեն, այսօրվա ազատությունները ամբողջապես թույլ են տալիս որևէ հրատարակչի, որևէ տպարանի տպել յուրաքանչյուր գործ անկախ դրա բովանդակությունից ի դիմաց վճարված գումարների, եւ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա գրախանութներում հայտնվում են գրքեր, որոնք կարծես թե մարտ արավեր եւ սպառնալիք են մեր հոգեոր անվտանգությանը, ինչու ոչ մեր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետեւ չկա այս ազատությունների մեջ այդ վերահսկողությունը։ Ասել, որ գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն եւ սերը պակասել է, չեմ կարող գնահատականը հնչեցնել, բայց որ բոլոր գրքերի եւ պարբերական մամուլների տպականակները նվազած են, որովհետեւ թվային տարբերակները այդ ամենի գալիս են խեղճացնելու տպագիր գրականությունը, բայց ոչ երբեք հաղթելու միտումով, որովհետև դա ես համարում եմ անհնար, իսկ ինչ մնում է, որ գիրքը այսօրվա համրությանը, հասարակությանը պետք չէ, դա այդպես չէ, բավականին հետաքրքրություն կա, բայց սրան զուգահեռ նաև կա անտարբերությունը նեղ մասնագիտական, քարոշչական գրականության վրա։ Մեր եկեղեցականների, հրատարակիչների, գրադարանների գործն է, որպեսզի հասարակությանը, հատկապես մատաղ սերնդին շահագրգրենք, բերենք, կապենք, կրթենք, սիրել տանք գիրքը, որովհետև գիրքն է այն ճանապարհը եւ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք է, որ պիտանի է ընթերցանության եւ մարդու եւ քաղաքացու անձի կերտմանը, որովհետև մենք գրքի տպագիր մամուլի միջոցով ոչ միայն կերտում ենք հավատացյալ, այլ նաև քաղաքացի, որ քաղաքացին կրթված, ժամանակակից գիտությամբ զինված, ոչ թե դառնա աշխարհաքաղաքացի, այլ այդ ամենով զինված պահպանի պահիր ազգային նկարագիրը։ Մեր նպատակը սա է, որ հայ մարդուն կապենք հայ գրքին, սիրել տանք հայ գիրքը։
1: Հայ ընթերցողն այլևս հոգևոր կամ այլ գրականության պակաս չունի։ Հայ ընթերցողը հավանաբար ընթերցելու հանդեպ սիրո պակաս ունի, որը հուսանք կվերականգնվի գիտության նվաճման այս ահեղ դարում։

Сираки имастосиона, глух ксанерекерурт. Տեր, հայր և իշխան իմ կյանքի, մի թող ինձ դրանց խորհուրդների մեջ, ով կապանք կդներ իմ մտքերի վրա և իմաստության խրատ իմ սրտի վրա, որպեսզի դրանք չխնայեն իմ տգիտությանը և թույլ չտան, որ մեղք գործեն, որպեսզի չծանրանան իմ զանցանքները և չմեծանան իմ մեղքերը, որպեսզի չընկնեմ հակարակորդների առջև և իմ թրշնամին ինձ ոտնատակ չանի։ Տեր հայր և իմ կյանքի աստված, մի տուր ինձ աչքերի ունայն խաղ և հերացրու ինձնից սրտի ցանկությունը, թող ինձ չհասնեն որովայնի ցանկությունն ու անարակությունը, և մի մատներ ինձ անամոթ մարդու ձեռքը։ Որդիներ, լսեցեք բերանի մասին այս խրատը, ով որ պահի այն, չի որսվի, մեղավորն իր շուրթերով է որսվում, և հայհոյիչն ու ամբարտավանը դրանցով է սայթաքում։ Մի ընտելացրու քուբերանը երդումի, մի վարժվիր սրբյանունով երդվել, ինչպես այն ծառան, որ հաճախ պատժի է ենթարկվում, անպակաս չէ վերքերից, այնպես էլ ով երդվում և մշտապես սրբի անունն է տալիս, չի մաքրվում մեղքերից։ Շատ երդվող մարդը անօրենությամբ է լցվում, և հարվածներն անպակաս կլինեն նրա տնից։ Եթե հանցանք գործի, իր մեղքն իր վրա է, և եթե շփոթվի, կրկնակի մեղք է գործում։ Եթե իզուր երդվեց, չի արդարանա, որովհետև նրա տունը տանջանքով է լցվելու։ Խոսք կա, որ հավասար է մահվան, թող այն չգտնվի Հակոբի տոհմի ժառանգության մեջ, թող այս ամենը բարեպաշտներից հեռու մնա, և նրանք մեղքի մեջ չեն թավալվի։ Մի ընտելացրու քո շուրթերը տգիտության, քանզի դրա մեջ մեղավոր խոսքեր կան։ Երբ մեծամեծների մեջ նստես, հիշիր քո հորն ու մորը, որպեսզի քեզ չկորցնես նրանց առջև, և ըստ քո սովորության հիմարություն չանես ու չասես, թե «լավ էր չծնվեի», և քո ծննդյան օրնանից ես։ Այն մարդը, որ վարժված է նախատինքի, իր բոլոր օրերում չի խրատվի։ Երկու բան կա, որ շատացնում է մեղքերը, մի երրորդ բան էլ, որ բարկություն է առաջ բերում։ Ցածկոտ հոգին բորբոքված կրակի նման է, չի մարի մինչև չսպարվի։ Բոզաբարո մարդը չի դադարի իր մարմնի անդամների հետ անարակություն անելուց, մինչև որ կրակը վառի նրան։ Պոռնիկ մարդուն ամեն տեսակ հաց քաղցրե, նա չի դադարի մինչև որ մեռնի։ Մարդը, որ մեղք է գործում իր մահճի դեմ, իր սրտում ասում է, ով կտեսնի ինձ, իմ շուրջը խավար է, պատերը ծածկում են ինձ, ոչ ոք չի տեսնի ինձ, ինչու կասկածեմ, չէ որ բարձրյալը չի տեսնում իմ մեղքը։ Նրա երկյուղը մարդկանց աչքն է, նա չգիտի, որ տիրոջ աչքը բյուր անգամ լուսատու է արեգակից, տեսնում է մարդկանց բոլոր ճանապարհները և նկատում նրանց բոլոր գաղտնի տեղերը։ Մինչև նրանց ստեղծվելը ամենայն ինչ ծանոթ էր նրան, այդպես էլ կլինի նրանց վախճանվելուց հետո, այդպիսին կպատժվի քաղաքի հրապարակներում և կբռնվի այնտեղ, ուր չէր ենթադրի։ Այդպես կպատժվի նաև այն կինը, որ թողել է իր ամուսնուն և օտարից ժառանգ է բերել։ Նախ, որովհետև բարձրյալի օրենքին չհնազանդվեց, երկրորդ, հանցանք գործեց իր ամուսնու դեմ, և երրորդ, շնացավ պորնոկությամբ և օտար մարդուց որդի բերեց։ Նա ժողովրդից պիտի վտարվի, և նրա որդիներին պիտի հոգ չտանեն, նրա որդիները արմատներ պիտի չարցակեն, և նրա ոստերը պտուղ չպիտի տան։ Նա անեծք է թողնելու իր հիշատակին, և նրա նախատինքը չի ջնջվելու։ Ավելի լավ բան չկա, քան երկյուղը տիրոջից, և չկա ավելի քաղցր բան, քան անսալ տիրոջ պատվիրաններին։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Քրիստոսի պայծառակերպությունը կամ Վարդավառը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավարտոներից է եւ նշվելու է վաղը հուլիսի 11-ին։ Բարեկամներ, թողարկմանը կանդրադառնանք Տոնի

Ամեն տարի շքեղանդիսությամբ տոնական շարականներով ու աղոթքներով մենք տոնում ենք Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը կամ վարդավառը։ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի խորհուրդը հետևյալն է. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս համաձայն Ավետարանի Սուրբ Պետրոս, Սուրբ Հակոբոս եւ Սուրբ Հովհաննես առաքյալների հետ բարձրանում է լեռն աղոթելու։ Աղոթքի պահին Հիսուս նրանց առաջ պայծառակերպվում է, դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը, գրում են Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարանիչները։ Աշակերտների ապշած աչքերի առջև Քրիստոս խոսում է շուրջ 1000 տարի առաջ վախճանված Մովսեսի եւ հրեղեն կարգով երկինք համբարձված Սուրբ Եղիա Մարգարեի հետ։ Սուրբ Ղուկաս ավետարանիչը պատմում է, որ նրանք խոսում են Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերի դեպքերի մասին, որ պիտի տեղի ունենային Երուսաղեմում։ Սքանչելի տեսարանից զմայլված Սուրբ Պետրոս առաքյալը բացականչում է. «Վարդապետ, լավ է, որ մենք այստեղ մնանք, երեք տաղավարներ շինենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսի և մյուսը Եղիայի համար»։ Մինչ նա խոսում էր, լուսափայլ մի ամպ հովանի է դառնում նրանց և ամպից եկող ձայնն ազդարարում է. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Աշակերտները սաստիկ վախեցան և երեսնի վայր ընկան։ Հիսուսը մոտենալով նրանց հուսադրեց. «Ոտքի կանգնեք և մի վախեցեք»։ Երբ առաքյալները գլուխները բարձրացրին, ուսուցչից բացի ոչ մեկին չտեսան։ Հիսուս նրանց պատվիրեց ոչ ոքի չհայտնել տեսածի ու լսածի մասին, մինչև մարդու որդու մեռելներից հարություն առնելը։ Եվ առաքյալները հասկացան, որ իրենց մեծ շնոր տրվեց տեսնելու Հիսուսի աստվածությունը։

Ավանդությունը պայծառակերպության վայր է համարում Թաբոր լեռը, որի վրա էլ հետագայում կառուցվել է եկեղեցի՝ հիշատակ տիրոջ պայծառակերպության։

Մեկնիչ հայրերից Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն այսպես է մեկնաբանում Թաբոր լեռան վրա տեղի ունեցած Քրիստոսի պայծառակերպության տեսարանը։ Ինչու տիրոջը հայտնվեցին Սուրբ Մովսես և Սուրբ Եղիա Մարգարենները, որով հետև երկուսն էլ ունեցել են Աստծո տեսիլքը՝ Մովսեսը Սինա, իսկ Եղիան Քորեբ լեռան վրա։ Նրանք խորհրդաբար ներկայացնում էին կյանքը և մահը։ Մովսեսը մահացավ, այդպես էլ չտեսնելով խոստացված երկիրը, իսկ Եղիան կենդանի կերպով երկինք վերացավ հրեղեն։

Հիսուսի պայծառակերպության ժամանակ Մովսեսի նախանձահույս Օրենսդրի եւ Եղիայի երկինք տեղափոխված նախանձախնդիր օրինապահի հայտնվելը խորհրդանշում է, որ Քրիստոս է Օրենսդիրը եւ չի դրժում Աստծո ուխտը։ Նա է Տերը երկրի եւ երկնքի, ողջերի ու մեռելների, քանզի Մովսեսին մեռելների միջից վերհանեց, իսկ Եղիային ողջերի։

Այս տոնը հայտնի է նաև Վարդավառ անունով։ Տոնի ժամանակ ժողովրդական սովորույթներից է միմյանց վրա ջուր ցողելն ու աղավնիներ բաց թողնելը, որոնք խորհրդանշում են ջրհեղեղը, Նոյի ընտանիքի փրկությունը, Նոյի աղավնուն։ Սովորություն է նաև ծաղիկներով զարդարվելը, ինչն Աստվածօրդու փառքի երեման արթիվ մեծ ուրախության արտահայտությունը։

Վարդավար ժողովրդական անվանումը հավանաբար գալիս է վարդաջուր ցողելու սովորությունից։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին տոնի վարդավար անունը բացատրում է Հիսուսին վարդի հետ համեմատելով, ինչպես վարդը, միջև բացվելը թաքնված է իր պատյանի մեջ և բացվելով երևում է բոլորին, այնպես էլ Հիսուս միջև այլակերպությունն իր մեջ կրում է աստվածային էությունը և պայծառակերպվելով հայտնեց իր աստվածությունը։ Պայծառակերպության տոնով հաստատվեց այն ճշմարտությունը, որ Հիսուս Աստծո որդին է, Աստծո պատգամն է առաքյալներին և ողջ աշխարհին։ Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք։

Բարեկամներ, Վարդավառի հաջորդ օրն, ինչպես տաղավար բոլոր տոներից հետո, մեռելուց է։ Բոլոր եկեղեցիներում ննջեցյալների հոգիների համար մատուցվում է Սուրբ Եվանմահ պատարագ և կատարվում է հոգեհանգստի կարգ։

0: Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում հատվածներ Սիրակի իմաստնությունից, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 5-րդ։ Հույսդ քո ունեցվածքի վրա մի դիր, և մի ասա, թե դա բավական է ինձ։ Գերի մի դարձիր քո անձին և քո ուժին, մի հպարտացիր քո հարստությամբ, մի եղիր հանձնապաստան և մի ասա, թե իմ ունեցվածքը շատ է, մի ասա, թե ով կհաղթի ինձ, և մի ասա, թե ով չարություն կանի ինձ, որովհետև Տերը քեզանից վրեժ խնդիր կլինի։ Մի ասա, մեղք գործեցի, բայց ինչ եղավ ինձ։ Տերը համբերատար է քո դարձի և քավության համար, քեզ անվախ մի համարիր մեղքերի վրա մեղքեր ավելացնելով։ Մի ասա, տիրոջ գթությունը շատ է, նա իմ բազում մեղքերը կքավի, քանզի ողորմությունն ու բարկությունը նրանից է, և մեղավորների վրա է իջնում նրա զայրույթը։ Որդյակ, մի հապաղիր քո մեղքերից դառնալ դեպի Տերը, որպեսզի մեղքերիդ մեջ չմեռնես։ Հույսդ մի դիր անարդար գանձերի վրա, որովհետև դրանք քեզ չեն օգնի բարկության օրը։ Մի ենթարկվիր ամեն հողմի և մի գնա ամեն շավղով, քանզի դրանք մեղավորի և երկերեսանի մարդու բաժինն են։ Հաստատ եղիր քո իմաստության մեջ, և քո խոսքը թող մեկ լինի։ Լսելու մեջ փութկոտ եղիր, և պատասխան խոսքի մեջ համբերող։ Եթե քո մեջ իմաստություն կա, պատասխան տուր մերձավորիդ, իսկ եթե ոչ, քո ձեռքը թող բերանիդ վրա լինի։ Փառքն ու անարգանքը խոսքի մեջ է, և մարդու կործանումը իր լեզվի վրա։ Մի ունեցիր բանսարկուի համբավ, և քո լեզվով չարիք մի նյութիր, որովհետև գողի վրայից անպակաս է ամոթը, երկերեսանու վրայից չար պարսավանքը։ Մի եղիր անխոհեմ ոչ մեծ և ոչ փոքր բաների մեջ։ Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 6-րդ։ Բարեկամ լինելու փոխարեն մի եղիր թշնամի, քանզի չար անունը իր հետ կբերի ամոթ և նախատինք մեղավորին և երկերեսանուն։ Քո հոգու խորհուրդների մեջ մի բարձրացրու քեզ, որպեսզի քո անձը չմորթոտվի զվարակի նման, այլապես քո տերևները կոչնչացնես, քո պտուղները կկործնես և կմնաս իբրև չորացած ծառ։ Չար հոգին կործանում է իր տիրոջը և նրան ոտնատակ դարձնում թշնամիներին։ Քաղցր բերանը շատացնում է իր բարեկամներին, քաղցրախոս լեզուն մեծացնում է մտերմությունը։ Ովքեր քեզ հետ խաղաղության մեջ են, թող մեծաթիվ լինեն, բայց քո խորհրդակիցը հազարից մեկը թող լինի։ Եթե բարեկամ ես ձեռք բերում, փորձով ձեռք բեր նրան և իսկույն մի վստահիր նրան, քանզի բարեկամ կա, որ բարեկամ է իրեն պետք եղած ժամանակ միայն, և քեզ հետ բարեկամ չի մնա քո նեղության օրը։ Բարեկամ կա, որ թշնամի է դառնում քեզ, և քո վեճն ու նախատինքը հրապարակում։ Բարեկամ էլ կա, որ սեղանակից է քեզ, սակայն քեզ մոտ չի մնա քո նեղության օրը։ Քո բարեկեցության ժամանակ նա քեզ նման կլինի, և հանդուգն կվերաբերվի քո ծառաների հետ, եթե սնան կանաս, նա քեզ հակարակ կլինի և կթաքնվի քեզնից։ Հեռու մնա քո թշնամիներից և զգույշ եղիր բարեկամներից։ Հավատարիմ բարեկամը հզոր պատվար է, իսկ ով գտնի նրան, գանձ է գտել։ Հավատարիմ բարեկամն անփոխարինելի է և անկշռելի է նրա բարությունը։ Հավատարիմ բարեկամը կյանքի դեղ է, և տիրոջից երկնչողները միայն կգտնեն նրան։ Ով երկնչի տիրոջից կհաջողի բարեկամության մեջ, որովհետև ինչպիսին ինքն է, այնպիսին էլ իր մերձավորը։ Որդիակ, ուսում փնտրիր քո մանկությունից, և մինչև ծերություն իմաստություն պիտի գտնես. Մոտեցիր նրան վարողի և սերմանողի նման, և սպասիր նրա բարի պտուղներին. Թեև այն մշակելու պահին մի փոքր կհոգնես, բայց շուտով կուտես նրա պտուղները. Տգետների համար այն քարքարոտ ճանապարհ է, և անմիտ մարդը նրա մեջ երկար չի մնա. Փորձության ծանր քարի նման այն բեռ է նրա վրա, և նա չի դանդաղի այն դեն շպրտել. Արդարև, իմաստությունը համապատասխանում է իր անվանը, և շատերին չէ, որ հայտնի է. Լսիր որդիս, և ընդունիր իմ խրատը. Մի մերժիր իմ այս խորհուրդը. Դիր քո ոտքը նրա ոտնակապերի մեջ, և քո պարանոցը նրա շղթաների մեջ, խոնարեցրու քո ուսը, վերցրու այն, և մի ձանձրացիր նրա կապանքներից. Քո բովանդակ հոգով մոտեցիր նրան, և քո բովանդակ զորությամբ պահիր նրա ճանապարհները. Քննիր, փնտրիր, և դու կճանաչես այն, և երբ բռնես, մի թող նրան, քանզի վերջը դու հանգիստ կգտնես նրա մեջ, և քեզ համար նա ուրախություն կդառնա. Քեզ համար նրա կապանքները զորության պատվար կլինեն, և նրա շղթաները փառքի պատմության։ Արդարև, ոսկեղեն զարդ կա նրա վրա, և նրա կապանքները հակինթի շար են։ Այն կհակնես իբրև փառքի զգեստ, և քո վրա կդնես իբրև ցնծության պսակ։ Որդիակ, եթե ցանկանաս, կդաստիրակվես, և եթե հոգով նվիրվես, խորագետ կլինես։ Եթե լսել սիրես, կհասկանաս, և եթե մոտեցնես քո ականջը, իմաստուն կլինես։ Եղիր ծերերի բազմության մեջ, և ով իմաստուն է, հակվիր դեպի նա, ցանկացիր լսել բոլոր աստվածառակ զրույցները, և թող հանճարեղ ասույթները չվրիպեն քեզնից։ Եթե իմաստուն մարդ տեսնես, առավոտից նրա մոտ եղիր, և թող քո ոտքը մաշի նրա դռան սեմը։ Խորհիր տիրոջ հրամանների մասին, և տևապես ձգտիր նրա պատվիրաններին։ Նա կհաստատի քո սիրտը, և իմաստության ցանկություն կտա քեզ։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 10-ի թողարկումը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

մատնիչի կամ դավաճանի առնչությամբ Հիսուս շատ խիստ դատավճիռ է կարդում կամ հեռանկար ուրվագծում։ Ասում է, ավելի լավ էր ծնված չլիներ։ Մեկ ուրիշ դեպքում ավելի լավ է մի քար կապի պարանոցից և սուզվի ծովի ջրերի մեջ։ Հետևաբար այն բոլոր փորձերը մատնիչին արդարացնելու, դրանով նաև մատնությունն ու դավաճանությունը արդարացնելու անօգուտ են և անիմաստ։ Այս դավաճանությունը արդարացում չունի։ Սա բացատրելի է այն իմաստով, որ մենք էլ հակված ենք դավաճանության։ Սկսած ամենափոքր դավաճանությունից, մինչև ավելի խոշորները։ Եվ երբեմն հարց է առաջանում, այս դավաճանները որտեղից, կամ այս հատկությունը այս մարդկանց մեջ, հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է հայրենիքի, ազգի, պետության, պետականության շահերին։ Զարմանալու ոչինչ չկա։ Որևից է մեծ մեղք նախ և առաջ սաղմնավորվում է փոքր մեղքերով։ Եվ երբ որ դա դառնում է նորմ հասարակության մեջ, հետո ծնվում են նաև ավելի մեծ այդ կարգի մեղքեր։ Երբ մենք նայում մեր հասարակության մեջ, ինչքան տարածված է դավաճանությունը ընտանիքներում, որքան տարածված է դավաճանական արարքը ընկերությունների մեջ։ Եվ սա մեխանիզմ է ձևավորում, կամ թուլացնում է հասարակության մեջ, որ բաղկացած է քաղաքացիներից, հավատարմության մեխանիզմը, կամ ուժեղացնում է հակվածությունը անընդհատ մտնելու այդ դավաճանության ճանապարհի մեջ։ Հիմա, երբ մենք քննում ենք, թե Հուդան ինչու դավաճանեց Հիսուսին, պատճառներից մեկը մատնանշվում է, որ ագահությունն էր նրա։ Մեր շարականներից մեկի մեջ էլ ասվում է արծաց սիրությամբ Հուդայի։ Բայց սա ամբողջական բացատրությունը չէ։ Արծաց սիրության համար պետք չէ նման քայլի գնալ։ Ամենավերջում ի՞նչ էր այդ 30 արծաթի վերջը։ Փոքր գումար էր, մեծ գումար չէր։ Բացի դրանից, եթե այդքան Հուդան արծաթասեր էր, ինձ թվում է մի քիչ խելք կունենար պարզապես գանձանակը վերցնելու և փախչելու։ Այսինքն, բայց արծաց սիրությունը դավաճանների մեջ որպես հատկություն, հակվածություն իր կայուն տեղ ունի, բայց սա ամբողջական չէ։ Ինչների վերջո Հուդայի դավաճանության շարժառիթը, մատնության շարժառիթը։ Ավետարանիչը մեզ տալիս է սրա բանալին։ Հիսուս, երբ խոսում է առաքյալների ընտրության մասին, 12-ի, հստակ հարցնում է, ասում է, միթե դուք ինձ ընտրեցիք, միթե ես չէ, որ ձեզ ընտրեցի, բայց այն ու ամենայնիվ ձեզանից մեկը Սատանա է։ Չի ասում Սատանան է, հունարեն դիաբոլոս, առանց հոդի։ Ասել է, թե ձեզանից մեկը հակվածություն ունի դիվական արարքների, դիվական չարության։ Այս հակվածությունը ծագում է մարդու տրամադիր վիճակից, մարդու ներքին բարոյականությունը պետք է լինի խարխլված, առանց խարիսխի, առանց բարոյական խարիսխի, և հոգևոր առումով, և մտավոր առումով։ Հուդան այս իմաստով պատեհապաշտ էր։
ամեն ինչ ծառայեցնում էր իր հարմարությանը։ Նրա համար բարիքն ու չարիքը պայմանավորված էին, թե որքանով էին դրանք իրեն հարմար։ Նա բարու և չարի հստակ գաղափար ուներ, այնքանով որքանով դա հարմար է իրեն, ծառայում է իր շահին, թե ոչ։ Այսօր ինչքան այդպիսի դրսևորումներ մենք տեսնում ենք մեր կյանքում, և դրսևորումներ արդարացումներով, ծառայում է իր շահին, դրա համար էլ իր արածը բարի է, բայց երբ որ մեկ ուրիշն է դա անում, տվյալ մարդու գնահատականը արդեն հնչում է որպես չարիքի գնահատական։ Ուրեմն Հուդայի տրամադրվածությունը արդեն արկա էր, հակվածությունը դիվական արարքների չար բան անելու, որպեսի ծառայեցնի իր հարմարությանը։ Եվ հետևապես Հուդան չի մնում Հիսուսի սիրո ներկայության մեջ, լույսի ներկայության մեջ, ճշմարտության ներկայության մեջ, և դուրս է գալիս, բայց դրանով չի ազատվում, չի ձեռք բերում ազատություն։ Իր վրայից Հիսուսի քաղցր լուծը մի կողմ նետելով, նա ազատ չի դառնում, այլ մտնում է մեկ ուրիշ ուժի ազդեցության տակ, որը ավետարանիչները բնորոշում են որպես սատանայական ուժ։ Եվ իր մատնության և դավաճանության քայլը արդեն մղված էր այս ուժի ազդեցությունից, որի հանդեպ ինքը տրամադիր էր, հակված էր։ Վերջին ընթրիքի դրվագում Հովհանես ավետարանիչը շատ հետարքիր մի այլաբանություն է կիրառում, դուրս եկավ, ինքը արդեն դուրս էր եկել իր մտքով, հոգով, տրամադրվածությամբ, մեր տիրոջ այդ շրջանակից, այդ մտերմության միջից, և ասում է գիշեր էր։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե Հիսուս գիտեր, որ Հուդան դավաճանելու է իրեն, ինչու էր ընտրում Հուդային իր 12-ի հետ նեղ խմբի մեջ։ Ավելին, Հիսուս մի դրվագում ասում է, որ ձեզ է տրվելու աթոռը, որի վրա նստած դատ է կանելու։ Հիսուս ինչու է այսպիսի մեծ պատասխանատվության պայմաններում ընտրում մեկին, որին ճանաչում էր, և Հիսուս ինքը ասում է, որ ինքը ճանաչում է։ Խնդիրն այն է, որ նույն հարցը կարող ենք տալ մեկ ուրիշ դրվագի առնչությամբ, երբ հարուստ երիտասարդին Հիսուս հրավիրում է իրեն հետևելու, վաճառելով ունեցվածքը աղքատներին բաժանելով և իրեն հետևելով։ Ինչու է հրավիրում մեկին, որ գիտի, որ չի հետևելու իրեն։ Խնդիրն այն է, որ Աստծո կանխագիտությունը չի արանքից հանում մարդու ազատության հարգումը, նույն Աստծո կողմից։ Աստծո կանխագիտությունը մարդու գործողությունների կանխորոշումը չէ։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը այս առումով շատ հստակ մատնանշում է, որ դավաճանությունը դա ազատ դրսևորման քայլ է, և Հիսուս ընտրելով Հուդային հնարավորություն է տալիս ընտրություն կատարելու, հնարավորություն է տալիս։ Եվ ի վերջո մեր կյանքի յուրաքանչյուր դրվակ ընտրություն է, և նույն հարցը կարող ենք նաև այս դեպքում տալ,
չէ՞։ Աստված ինչու է թողնում այսպիսի մեկը ծնվի, ասենք օրինակ Հիտլերի կերպարով մեկը, եթե գիտի, որ աշխարհը մցնի։

մասնագետ կար, իդեմս Մաքսավոր Մաթեոսի։ Սա արդեն վստահության մի քայլ էր, որ Հիսուս արել էր Հուդայի հանդեպ։ Երկրորդը, վերջին ընթրիքի դրվագում պատվավոր պատարը, այսպես ասաց, իր 12-ի միջից տալիս է Հուդային։ Հուդան մյուս առաքյալներից ոչ մի բանով նվազ չէր, ոչ պատվով, ոչ ընտրությամբ, ոչ Հիսուսի կողմից վստահությամբ, հավասարապես կոչված էր, ինչպես մյուս առաքյալները։ Ավելին, մյուս առաքյալների շարքում Հիսուս ծնկի է գալիս և լվանում է նաև Հուդայի ոտքերը։ Գեցեմանի պարտեզում մատնության պահին դիմում է նրան որպես եղբայր, ընկեր, մտերիմ, հարազատ։ Այսինքն մինչև վերջի պահը այդ զգուշացումները, որ ձեզնից մեկը ինձ մատնելու է, ի վերջո բոլոր լսում էին։ Նույնիսկ Հուդայի իմացությունը, որ Հիսուս գիտե, թե ինքը ինչ է անելու, նրան հետ չի պահում, որովհետև խնդիրն այն է, որ երբ մենք մի բան որոշում ենք մանավանդ հակված լինելով չարի տրամաբանությանը, դառնում ենք հրակայուն և դիմադրող Աստծո լույսի առաջ, կամ փախչում ենք, կամ սևացնում ենք, կամ մեր արարքով խավար ենք տարածում։ Ընտրությունը մերն է, բայց այստեղ հարցը այն է, որ Հուդան ընտրություն է կատարում Հիսուսի, որ եկել էր իրեն տալու, և չարի մարմնավորան միջև, որ եկել էր այդ նույն կյանքը վերցնելու։ Բայց մի փոքր առաջ գնանք, Հիսուս նաև նման բնույթի, խառնվածքի, բնավորության, հակվածության տեր 12-ի է ընտրում, ցույց տալով, որ պատրանքներ մի ունեցեք, եկեղեցու կյանքում շարունակելու են լինել Հուդաներ, անավատ Թոմասներ, ուրացող Պետրոսներ, վախկոտներ, որոնք փախչում են, և միևնույն ժամանակ նաև նահատակվող առաքյալներ, նույն իդեմս զղջացած և խաչի մարտիրոսություն ընդունած Պետրոսի։ Հուդան պատասխանատվություն այնուամենայնիվ ուներ։ Դուրս էր եկել Քրիստոսի լույսի, Քրիստոսի շնորների, Քրիստոսի սիրո դաշտից, բայց այդ լույսի կաթիլը մնացել էր իր մեջ։ Հետևապես, երբ հասկացավ ինչ է արել, այո, պատրանքներ ուներ նաև, ինքը մի փոքր ձնագնդի էր սարքել, որը չէր պատկերացնում, որ վերջում կարող է դառնալ մի հրեշ ավեր գործելու իմաստով, և ինքը խոստովանեց, որ անմեղ մարդու արյուն է մատնել։ Սա հենց իր դատներ, դատաստաններ իր արածի և իր հանդեպ, 30 արծաթը վերադարձնելով։ Իր մեջ առաջացել էր մի այնպիսի պայթյունավտանգ իրավիճակ, որը լուծում էր պահանջում։ Պետրոսը ևս այդպիսի իրավիճակի մեջ հայտնվեց, երբ ուրացավ տիրոջ, և նա պայթեց լացի մեջ, մաքրվեց մի տեսակ, ճանապարհ գտավ ոչ միայն զղջալու, այսինքն զղջում ունեցավ, բայց այդ զղջումը հարթեց ճանապարհ դեպի անմնացորդ

նվիրում, ծառայություն, որը դարձյալ մահով էր ավարտվելու։ Ինչ տեղ ունեցավ Հուդայի պարագային։ Բայց Հուդայի ընտրած մահվան հեռանկարը արմատապես տարբեր է Պետրոսի ընտրածից։ Հուդան իր ճանապարհը գտավ մեկ ուրիշ դավաճանությամբ։ Այս անգամ ինքն իրեն։ Նա չհավատաց Հիսուսի շնորին, ներմանը, այդ ներումով վերափոխմանը, չհավատաց Աստծո անսաման սիրուն, իր արարքի ահավորությունը նա ավելին գնահատեց, քան Աստծո սերը, այդ չափման համակարգի մեջ, եթե դիտարկում ենք։ Որտեղ շատ հաճախ, երբ մեր մեջ ծանրագույն հոգեվիճակում առաջանում է այսպես ձգտում ճանապարհ գտնելու, եւ մենք չենք կարողանում գտնել, աստիճանաբար մեր մեջ դարձյալ սատանայական այդ միտքը մտնում, սողոսկելով հասցնում են կետին, որ մենք փրկությունը տեսնում ենք անսնասպանության մեջ, փախուստի մեջ։ Դուռ եթե չենք տե, հույս եթե չկա, նշանակում է Աստված չկա մեզ համար։ Ի վերջո մենք կարող ենք, եթե մեր կյանքը այլևս արժեք չունի եւ պետք է զրոյանա մահվամբ, ներդնենք ուրիշների բարի գործերու մեջ, ինչը որ արում է Պետրոսը։ Իր կյանքը դնում է զոհասեղանին, ուղակի ծառայության զոհասեղանին։ Բայց Հուդան այս քայլին այնուամենայնիվ գնալով կրկնակի մեղ գործել, կրկնակի դավաճանություն, մեկ Աստծո առաջ, մյուսը իր եւ Աստծո առաջ հավասարապես, բայց պատասխանատվության զգացում ուներ այնուամենայնիվ։ Այսօր մենք տեսնում ենք դավաճանության դրսևորումներ առանց պատասխանատվության զգացողության, որը բերում է ինքնաարդարացման, եւ դրանով արժե համակարգ է ձևավորում, որ կարելի է այսպես ձևակերպել. բառարանների միջից հանենք հավատարմություն բառոտը, մեզ պետք չէ, եւ մեր հարմարավետության, մեր շահի, մեր հետաքրասիրության եւ մեր կյանքը մեր ուզած ձևով ապրելու համար ընտրենք բոլոր միջոցները, այդ թվում նաեւ դավաճանությունը։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է դիվահարության մասին, ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Եվիճավ Գալիլեայի Կափառնայում քաղաքը, ու շաբաթ օրերը ուսուցանում էր նրանց։ Նրա ուսուցման վրա զարմանում էին, որովհետև նրա խոսքը լի էր հեղինակությամբ։ Եվ ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ դևի չար ոգին։ Սա բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Թող տուր մեզ, Հիսուս Նազովրեցի։ Ինչ ես ուզում մեզնից, մեզ կորեստյան մատնելու եկար։ Գիտենք թե ով ես, Աստծու Սուրբն ես դու»։ Հիսուս սաստեց նրան և ասաց. «Պապանձվիր և դուրս ելիր դրանից»։ Դևը մեջտեղում գետին զարկեց նրան և դուրս ելավ նրանից ու որևէ վնաս չտվեց նրան։ Եվ բոլորին զարմանք պատեց, իրար հետ խոսում էին ու ասում. «Ինչ խոսք է այս, որ իշխանությամբ և զորությամբ սաստում է պիղծ ոգիներին, և դրանք դուրս են գալիս»։ Եվ նրա հրճակը տարածվում էր գավառի շրջակայքի բոլոր տեղերում։
0: Սրբազան ավետարանում հաճախ ենք հանդիպում հիվանդների, հիվանդությունների, որոնք հետևանք են մարդու մեջ հաստատված չար ուժերի, պիղծ ոգիների։ Ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում դիվային ուժը, այդ ինչ ուժեր են, որ մարդուն կարող են հասցնել այդպիսի ծանր վիճակների։
1: Մեր հավատանքը կսկսի, որ հավատանք ունի Աստված արարիչն երկնի և երկրի։ Այսինքն Աստված ստեղծեց արարածներու մի բազմություն, որ մեր տեսած արարածները, որ երկրի վրա կան, Աստծո ստեղծածներու մեկ փոքրիկ մասն է։ Աստված ստեղծած է նաև անմարմին արարածներ, միջնորդ արարածներ իր և արարչագործության միջև, հրեշտակներ։ Եվ մենք գիտենք, որ ինչպես որ Աստված մարդը ստեղծեց և բարի և կատարյալը ստեղծեց Ադամ և Եվան, և հետո մեղքը մտավ, և մենք մարդուց հսկա մի բանակ ունենք չարերից փակացյալ, այդպես էլ Աստված հրեշտակները ստեղծեց բարիեին սկզբից, բայց ազատ կամքի պատճառով նախ լուսափերը, գլխավոր Սատանան, և հետո այլ հրեշտակները ինգան, Աստված երկինքից նետեց ծանոնք, և իրենք չարացած դինելու պատճառով մի տեսակ թիվային վիճակ ստացան, չարությունը հնարեցին, Աստված չարությունը չստեղծեց, Աստված ազատ կամք և բարին ստեղծեց, այդ ազատ կամք, եթե այդ բարին ավրելու կսկսի, չարությունը սկված բանի մեջ տեղուկա։ Սատանայի և այս դևերի սկիզբը ինչպես է, շատ հստակ չէ, հավանաբար իրենց անկման պատճառները մենք նման չենք կարող հասկանալ։ Կսվի, որ հպարտացավ Սատանան, Աստուծո պես ըլլալուսեց և Աստված նետեց զինք, ուրեմն Եսայի Մարգարետ 14-րդ գլուխ, Հեզեկիել Մարգարետ 28-րդ գլուխ և այլ մարգարեություններու մեջ կդորակներ կան այս ուղությամբ, բայց մենք գիտենք, որ մի տեսակ այս հրեշտակները թշկոհացան իրենց գտնված տեղը, ուրիշ մի հնարամտություն ուզեցին մեջտեղբերը, այնինչ, որ Աստված չէ ստեղծած, անիկա ստեղծել ուզած են, հավանաբար իրենց Աստուծոպես ուլալ ուզելը այսը, և իրենք սկսած են այդ ազատ կամքը Աստուծո կամքեն դուրս իրենց ուզածին պես օգտագործելու։ Եվ սկսած են խախտելու Աստվածային օրենքները և քաոս, խարնաշփոթ բերելու Աստծո ստեղծագործության մեջ, և Աստված պատշած է իրենց, բայց չէ գործանած։ Հավանաբար իրենք մի հարցում էին ուղել, և այդ հարցումի պատասխանը անոնց փնաչնչումը չէր։ Իրենք ասեին, որ մենք մեր կամքը կատարելով ավելի երջանիկ կլինենք, ոչ Աստծո կամքը կատարելով։ Այսինքն չար է կամ բարի է առանց նայելու, եթե մենք մեր եսը կենտրոնացնենք և մեր ուզածը կատարենք, ավելի երջանիկ կլինենք։ Այդպես է, թե ոչ։ Ուրեմն Աստված անմիջապես պատշելով այս հարցման պատասխանը չէր գրնար գտնվել։ Միշտ նոր հրեշտակներ գրնային ապստամբել։ Հետևաբար Աստված արտոնեց մինչև որոշմի շրջան այդ ինգած հրեշտակները իրենց գործունեությունը շարունակեն երկինքեն ցած ոլորտներում, երկրորդ երկինք և կամ այս աշխարհի մթնոլորտին մեջ, ինչպես Պողոս հրակյալը գսը, մեր գրիվը մարմինի և միսի չտեմ չէ, այլ այս աշխարհի իշխանին, որ օդի մեջ է, այսինքն իրենք մի տեսակ այս աշխարհի և մտավոր աշխարհի ոլորտներում են գործում, որովհետև այլևս երկինք ամենեն բարձր ոլորտը իրենց արգելված է թափանցել։
0: Սրբազան, ինչով է պայմանավորված չարի գոյությունը, չար ուժերի գոյությունը, ինչ զորությամբ են նրանք գործում։
1: Շատ հստակ չեղող մի հատված կա Սուրբ Գիրքում, ծնունդոց 6-րդ գիրքին դագավին, և Հոնգը գրե, երբ սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրա և թուստրեր ունեցան, Աստուծո որդիները, տեսնելով, որ մարդկանց թուստրերը քեղեցիկ են, գին արան նրանց, ում ընդրեցին։ Այդ օրերին հսկաներ էին ապրում երկրի վրա, երբ Աստուծո որդիները մարդկանց թուստրերի հետ բարգեցին, իրենց համար որդիներ ծնեցին, նրանք այն հսկաներն էին, որոնք հնուց ի վեր անվանի մարդիկ էին։ Երբ Տեր Աստված տեսավ, որ մարդկանց չարագործությունները բազմանում են երկրի վրա, և ամեն ոք իր մտքում ամեն օր խնամքով չարագործությունները նյութում, զղջաց Աստված, որ մարդ է ստեղծել երկրի վրա, և դրդմեց իր հոգու խորքում։ Այսինքն, հոստե մենք տեսնենք, որ Աստուծո որդի գոչված հրեշտակները, որ նույնիսկ ինգած հրեշտակները այդ կոչումը ունին, որովհետև Աստուծո նմանությամբ ստեղծված են նաև հրեշտակները, իրենք կարողություն ունեին իրենց ցածր մագարտակի գտնվող գոյություններուն փոխվելու, այսինքն հրեշտակը գրնա մարմին առներ, գրնա նյութանալ, գրնա անասունի կամ մարդու ցև ստանալ, իր ուզած ցևին մեջ կարող է մտնելու։ Եվ այդ ուժից օգտվելով իրենց արգելված մի բան արին և իրենց գոյությունը փոխեցին, մարդացան։ Եվ մարդկանց աղջիկներու, թուստրերու հետ միացան և մի նոր սերունդ զարգացավ, Նեփիլիմ կոչված հսկաներ, և հայտնի է, որ այս ինգած հրեշտակները նաև փոխանցեցին իրենց սերունդին և մարդկության որոշ գիտություններ, կախարդություններ, այլ միտքեր, որ քաղաքագրթությունը զարգացուց, բայց ոչ Աստծո կամքին համաձայն։ Հետևաբար չհեղեղից առած լեցված էր աշխարհը այդպես, թե մեղավոր մարդկանց հետ և նաև այս խարն ցեղի հետ, որ թևերի և մարդկանց միացում են ծնված մի սերունդ էր, որ չհեղեղով այդ սերունդը փճացավ։ Միայն աթամեն եկած այդ նոյի սերունդը շարունակվեց, որ ներկայիս այդպես է։ Բայց այն հոգևոր էակները, որոնք մարմին արել էին, կամ իրենց մեզ սերած այդ սերունդը, երբ որ իրենց մարմինը գործունեցին, իրենց հոգին դագավին մնաց այս աշխարհի մեջ։ Հետևաբար իրենք դագավին գուզեին այդ մարմինի հանգստությունը, մարմիններուն մեջ մտնելու և անոնք մարդկանց և անասուններու մեջ և նաև որոշ տեղերու մեջ փնակվելու վիճակը շարունակեցին։ Ուրեմն, թևը ինգած հրեշտակ է, սատանային հարած է, չարության, թագավորության մեկ մասն է և գուսե նաև մարդոց որդիները քաշել այդ բանակին մեջ և սատանայի թագավորությունը կատարելակորձել այս աշխարհի վրա։ Ուրեմն թևերը սատանայի բանակն են, որ աշխատում են մարդկանց կործանման համար և ասիկալ անում են իրենց սուդերով, իրենց ներշնչանքով, իրենց ուժերով և թափանցում են և մարդկանց մեջն են մտնում, հերվից մարդոց վրա աստում են, երբեմն մարդոց միտքի հետ են խաղում, որպեսզի անոնց մի տեսակ մեղքը գցելու կարելիությունը ավելանա, սակայն հոստը պետք չէ մոռանանք, որ դակավին մարդու ազատության օրենքը սադանան և թևերը չեն գրնար փռնապարել, չեն գրնար փռնապարել, հետևաբար պետք է իրենց գործ կատարեն խապելով, այսինքն մարդուն կամքին հնազանդեցնելով իրենց կամքին, ինչպես որ Աթամ և Եվան օձը խապեց համոզելով, այնպես ալ այս դիվային ուշերը մարդոց որդիները կհամոզեն։ Ուրեմն իրենք սերտ հարաբերություն ունին մեղքին հետ, մեղքը մի տեսակ կգրավե իրենց, և մեղքը իրավունք տալիս է իրենց կործելու այդ անձին վրա։ Ուրեմն այսպես կրնանք մենք մի տեսակ ընդհանուր ակնարկ նետել, ովքեր են այս թևերը, ուրեմն մարդկանց մեջը կմտնեն, որովհետև գործանել կուսեն, մարդկանց մեջը կմտնեն, որովհետև հանգիստ կուսեն, որովհետև իրենք գործունեցած են երկնային երանությունը, հիմա միայն իրենց ցերկը կա մարմնավոր երանություն, և այդ թե այդ վայելել կուսեն, և թե այդ վայելելու ադեն իրենց մեջ մտած մարմիններն ալ կգործանեն իրենք։
0: Սրբազան, արդյոք դիվահարության հետևանքը անպայման որոշակի հիվանդությունների առկայությունն է մարդու կյանքում, թե այն կարող է արտահայտվել պարզապես վարքագծի կամ մտածելակերպի կտրուկ փոփոխությամբ։
1: Ուրեմն թիվային ուժը երեք մակարդակով կազդում է մարդուց վրա։ Մեկը այդ է, որ ընդհանրական ազդեցություն է, որ մենք ամենքս ենթակա ենք, որտեղ Վետարանը գսել, որ ամբողջ աշխարհը չարի ազդեցության տակ է, որովհետև ինգած աշխարհ է մերենը, անոր համար միշտ աղոթում ենք եկեցի արքայությունքը։ Հետևաբար չարությունը մի տեսակ տիրապետում է և այս աշխարհի մեջ է անիկա, հանգեպախուս չի գա, անոր ազդեցությունը ամեն մարդուն մեջ է, և երբեմն այդ ազդեցությունը մեր գարձած են ավելի խորը թափանցած է։ Մենք այսօր կգոչենք աթամական բնություն, մեղանչական բնություն, որ երբեմն մեզ առանց ուզելու նույնիսկ մեղքին կխրե, և կամ մեղքեն հաճույք կպատճառե, մենք կգարձենք, որ այս այդպես է, բայց այս բոլորը թիվային ազդեցություններ են, այսինքն սատանան և թևերը տարբեր տեսակներ ունեն արգավ թե բարձր տեսակի ոգիները, անոնք անպայման թիվային մարմնական ձևերով չեն շրջում այս աշխարհ, բայց ավելի հերուստագայանի պես հաղորդում են սփռում։ Հիմա մեզի թիտողները գտիդեն, որովհետև իրենց հերուստացույցը հարմարցուցած են այս սքանալին, բայց իրենք նույնիսկ չհարմարցնեն, չդիտեն մեզի, այս կայանի ալիքները իրենց տունը գա, գոյություն ունի։ Ուրեմն Աստծո հոգին և սատանայի չարության հոգին երբեմն այսպես է աշխատում, երբ որ մենք մեղքին ուղուվինք մեր միտքով, չարը մտածենք, սխալ ընենք, կամաց կամաց մենք կփանանք մեզի այդ թիվային ուժերուն, առանց ուզելու, և անոնք մի տեսակ կսկսին մեր կյանքին մեջ ավելի զորավոր կերպով գործելու։ Ուրեմն ասիկա առաջին մագարտակն է թիվային ուժերու ազդեցության, որ անոր թեմ պայքարել հարգավ թե ավելի հեշտ է, որովհետև ընդհանրական չար է անիկա մեր շուրջը գտնվող, և մարդը մի տեսակ կարելի է թիմադրել անոր այն միկրոբներու, վիրուսներու պես, որ թուրսն են, բայց միշտ կմտնեն նաև մեր մարմինը, բայց երբ որ մարմինը հզոր է, շատ մեծ ազդեցություններ չունի։ Իսկ երկրորդ մակարդակը ճնշման մակարդակն է, օդար լեզվով եթե ասենք obsession, այսինքն մարդուն, որոշ մարդոց զորավոր մեղքի մղելու շարժումներ, այսինքն մարդիկ իրենց վրա չարության մի ճնշումն են հսկում, հորետեսության, անձնասպանության, ըսպանության ուրիշները, ոչրագործության, սերային մոլերանդ ախորժակ, Այսինքն ճշտում որ մարդը մի տեսակ մի ուժի գոմը այդ մեղքը կործելու կամ այդ վիճակներում

0: Menen sarsaperi sevna hargavte. Hoste martı midesa kerigina. Kıpırnıvi ays çar ujeriz kovme. Yev anor astetsutyunu irenk kortsen ait martun polor azadutyunu kantelov. Yerpemin hivantutyun nerdalov. Gorzaman bacartarnalov. Ansnaspanutyan hırelov aniga. Kam gahartutyan hırelov. Ays koçenk menk possession. Այսինքն ցերկ անցվիլ, կրավվիլ թևի կողմը։ Ուրեմն այս տարբեր մագարտակները մարդկային պատասխան են գաղյալ է, թե որ այդ չարության աստեցությունը մեր վրա է, մենք ինչ ենք անում, պաշտպանված ենք մենք, հավատացյալ ենք մենք, Աստուծո ուժով զրահավորվել ենք մենք, սրբության հետ ինչ մագարտակով կապ ունենք, այն է գաղյալ է, բայց միշտ Թիվային աստեցությունը հիվանդությամբ դուրս չէ գալիս, երբեմն առավելություններով դուրս է գալիս։ Եվ հոս խնդիրը այդ արդեն, այսինքն որպես այս թևերը համոզեն մարդոց, որ իրենց ներկայությունը, իրենց էության և իրենց շուրջը, իրենց օգտակարը, երբեմն նվերներ են գալիս, կուշագության նվեր, հերուպաները տեսնելու նվեր, մեկ օր հետո ըլլալիք բաները տեսնելու նվեր, դեժավյու, այսինքն հա ես հոն եղել էի արդեն սկացումը, և մի տեսակ մարդոց տարբեր սկացումներ, երազներ, երևույթներ, որ մարդ ինքսինք մի բան գարձը, և լավ սկա ինքսինք, և չուզե փրկվիլ անգե, ճիշտագարակը ավելի խորը թափանցե, կապ հաստատելու համար այս արարածների հետ։ Այսինքն հոստը իրավես խնդրու արարգեն մարդուն ազատ կամքով կործակցիրն է այս ուժերուն, խապվելով կամ կիդագից կերպով։ Այսինքն այնպես, որ թիվային աստեցությունը միշտ հիվանդությամբ դուրս չէ գալիս, բայց թիվային հաստատումը, որ այս վերջին օրինակով մենք տեսնենք, անպայման կգործանե։ Այս օրգան վաղը գործան է, անձնասպանության գմղ է, կամ ոչրակործության գմղ է այդ անձը, որովհետև այդ թևի վերջնական նպատակը այդ է։
1: Սրբազան, դիվահարության պատճառը արդյոք հենց ինքը մարդն է, իր բացասական, հորետեսական մտքերով, ազդակներով, երբ և ինչպես է մարդը հայտնվում այդ չարի ազդեցության տակ, կան ինչ-որ նշաններ, որոնք մատնում են այդ մասին։
0: Նախ և առաջ ավետարանը մենք չենք հասկնար այդ, որ թիվահարվածները միշտ իրենց անցանքն է, որ թիվահարվել են։ Ինչպես որ հիվանդությունը մենք կհիվանդանանք, բայց ոչ թե գիտակցաբար անպայման, երբեմն ուրիշներից վարակվում է։ Ուրեմն թիվահարությունը սատանայի և չարության մարդկային կյանքին թափանցելու կործն է։ Եվ այդ կկատարվի հատկապես, մասնավորապես գիտագից մեղքերով և կախարդությամբ, ոգեկանչությամբ, քաղտի գիտություններուն ախորժակ ունենալով, կամ մարդկային պոտանցիելի զարգացման միտքով, այսինքն մեր մեջ ժամանակեն առաջ չփացվելի կարողություններ կան, թերևս ամբողջ այս աշխարհի մեջ պետք է չփացվի անոնք, միայն սուրբերուն մեջ են փացվում, Սուրբ Հոգի օգնության անոնք, և այն ադեն վնաս չդար, բայց եթե մեկը շատ ախորժակ ունի, որ ինքը հերուպաները տեսնե, թելեպաթիա ունենա, բժշկ է, հրեշտակներու հետ խոսի, այդ բաները կպատահին իրեն, որովհետև ինքը պատրաստ արդեն սկայանանքները փանալու ժամանակից առաջ, և փարոյական հասունությամբ չեմ պատահում այս, ուրեմն ինքը արդեն կամաց-կամաց կպացվի այդ թիվային աստեցության, նախ անուշ-անուշ, հետո մեկ ինքը կգրավվի այս ուժերի կողմից։ Ուրեմն այս աստեցությունները մենք գիտենք, որ նաև ընդանեկան կրնանը լավ, և այսօր պետք է շատ ուշադիր ընկնենք մենք, այսինքն քանի որ վարագիչ են ասոնք, երբ որ մեկը գաղարդին կացել է փուժվելու համար, գաղարդին կացել է մի խորհուրդ հարցնելու համար, արդեն ինքսինք բացած էր այս գաղարդին, ասես որ թուն ուրեմն ինձ մի բան, ես պատրաստ եմ,

0: կախարդալ մի բան պիտի անե, բայց այլևս ինքը վարակված է։ Անար համար բոլոր կախարդներու կացող քրիստոնյաները լուրջ կերպով պետք աբաշխարեն այդ մեղքից, որովհետև չես կրնարկի տնալ, թե այդ այցելությամբ քո տունդ ինչ բերես տուն։ Մի դեպք պատահածը մի քանի տարիներ առաջ, ուրեմն այր Եվգեն մի խումբ փիգեր տան, որ ոգեգանչությամբ կսպահեն, ոգի կգանչեն, մեկը մերելի, մի փանգուկա, եւ կհասկնան, որ շատ բարի փանալ չէ եղողը, հետո իրենց տունը կմտնեն, թուրը կփանան, երկու այլ մոլորակային կհարցակին իրենց վրա, իրենց ոտքերուն եւ այլն, կսկսեն ասոնց երկու այդ այլ մոլորակային երևույթներով թեմ գրվելու իրենք, ուրեմն ի վերջո խոհանոց կերթան, հունդերը թանակը կգարնեն եւ այլն, կսկսեն զարնելու եւ կմերցնեն։ Եվ հերախոս կնենան միջավես ոստիկանության, որ եկեք այլ մոլորակայիններ կան մեր տունի մեջ, մենք մերցուցինք անում, ոստիկանները գալիս են, թուրը փանում են, սա ինչ ճարել դուք, ծեր զավակները մերցուցել եք։ Այսինքն իրենց երկու զավակները իրենք տեսնում են որպես այլ մոլորակային։ Եվ թշնամի լալով կտեսնեն եւ կմերցնեն։ Հիմա ինչ պատահեցա։ Հա, ոգեգանչեցին, կարծելով որ խաղ է անիկա, կարծելով որ պիտի զվարճանան մի քիչ, հա, թերևս իրենց նչեցյալները մեկը պիտի կա, բայց թևը եկած է։ Եկած է եւ փարած է իրենց, միասին կացած իրենց տունը, հիպնոտիզը առած է։ Եվ իրենց զավակները ցույց է տված որպես թշնամի։ Եվ իրենք մերցուցած են։ Հիմա ասում կդակ չեն, անոր համար շատ քեսիկ մի խոսքա ավետարանի արակներու մեջ, գսե ցերկը օծին ցագը խոթողը օծի գոմը պիտի խասնվի, պիտի խայթվի։ Գազ ցուկիրքի մեջ ընդանիքի ոգիներ։ Այդ քերթաստանը ամբողջ ընդանիքով հշառնակ, եթե մեկը վարակվել է, այդ ոգին չթողուր այդ ընդանիքը։ Եվ երբեմն հալ կտեսնենք այդ ընդանիքի մեջ մեկ մանուկները փաներ կտեսնեն, այդ քեր մարդկային, քեր բնական ուժեր կզարքանա, երբեմն իրենց խոշին գերտանիկա, երբեմն փողը շահինանգե, բայց ի վերջո արմատին մեջ որ մենք կտեսնենք, որ հոնդե հրավիրված մի վիճակը, որովհետև եթե չեն հրավիրված եւ եթե հավատ կա հոն, իրեն կործելու իրավունք չունին։ Ինչպես որ մենք այս բոլոր Տեր Հիսուսի թիվահանության դեպքերում մեջ կտեսնենք, իրենք պետք է հնազանդին, որովհետև մարդուն կյանքը մարդուն կպատկանի եւ իրենք աբորինի կգտնվին մարդուն մեջը։ Միայն իրենց օրինավոր կեցվածքը այդ է, որ եթե այդ մարդը ուզե թևը մնա իր մեջը, այնուտեն շատ դժվար այդ թևը հանել, որովհետև ինքը աստվածային օրենքով նաև իրավունք ունի կենալու հոն։ Անոր համար հոստը մենք կտեսնենք, որ մարդիկ նաև փրկվիր գուսեն այս թևից։
1: Սրբազան ավետարանական հատվածում ասվում է. «Ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ թևի չար ոգին»։ Գիտենք, որ որոշակի հիվանդություններ կան ժողովրդի շրջանում, օրինակ էպիլեպսիան, հոգեկան խանգարումների որոշ տեսակներ, որ համարվում են դիվահարություն։ Արդյոք այս մարդն էլ նման տիպի մի դիվահար էր, ինչու էր հայտնի, ինչով էր մատնում նա իր դիվահարությունը։
0: Հիմա մարդկային մի տեսակ դգարություն արկավ, թե որ մի բանի պատճառ չես գիտեր, անիկա միջավես քուքիցածիտ կգապես։ Այսինքն բժշկագիտությունը շատ զարգացած չէր այն ժամանակ միջնադարերին, եւ բոլոր հիվանդությունները թևերին գաբելու մի դում կար։ Դեր Հիսուս այդպես չմոդեցավ երբեք։ Բոլոր հիվանդությունները թևերուն չվերակրեց։ Հիսուս թևերը հանեց եւ հիվանդները բժշկեց։ Հետևաբար որոշ աղանդները պես պետք չէ, ով որ հիվանդ է, ասել, որ այդ հիվանդությունը մի թև է հարաճաբերում, նաև շատ վտանգավոր է այդ մոտեցումը, այսինքն մեկը որ հիվանդ է, բայց թև չկա մեջը, եւ անոր ցերկ դնել կամ ասել, որ ով խուլ թև, ասեմ քեզ դուրս ելրանգե, իրականության մեջ թուն թևը կանչում է անոր վրա։ թիվահարության դեպքերը շատ հազվադեպ են, կարծվածի մեզ շատ չէ, որովհետև սատանայի կորձին ալ չկար այդ շատ, ինչու շատ կորձին չկար, որովհետև եթե այդ երևույթները շատանան, մարդուց հավատն ալ շատանը, քեր բնականի նկատմամբ, այսինքն սատանան չուզեր, որ մարդիկ հավատքի կան, որովհետև այսպիսի դեպքերը երբեմն մարդուց ճշտագարակ կգաստե և խավատքի կան այս մարդիկ, և շուրջի մարդիկ կտեսնեն այդ քերբնական դեպքը։ Սատանայի ուզածը մեզ աստուծում է հեռացնել, ես սա սիրությունը քրքրել է մեր մեջը, մեղքին հրել է։ Եթե անիկա կարող է ինքը առաջին ձևով ունել, այսինքն իր ընդհանուր աշխատանքով, մարդուց միտքին մեջ աշխատելով, և կամ ճնշելով որոշ հոգիներուն վրա, իր կորձին ավելի շատ է գալիս, բայց քանի որ թևերը նաև իրենք ազատ կամք ունին, երբեմն իրենք կուզեն, որ մտնեն և հանգստանան մի քիչ, այս մարդուն գիտեին, որ թիվահար է, որովհետև կան որոշ նշաններ, որ անժխտելի գերբով այդ մարդուն մեջը թև կա, մեկը այն է, որ երբեմն օդար լեզվով կխոսին, երբեմն նախակուշագություններ կնեն, և այդ բաները գիրականան, երբեմն քաղնի բաները ասում են, երբեմն էպիլեպսի վիճակներ գաբրին, բայց նաև կպոխվի իրենց ցայնը, իրենց ցայնեն դարբեր մի ցայնով կխոսին, զորնակ եթե մարդ է կնոջ ցայնով կխոսի, եթե գինը այր մարդու ցայնով կխոսի, տարօրինակ բաներ կարող են ունել, այսինքն այս թևը 360 աստիճան չթարնար, 180 աստիճան թերևս կթարնա, բայց իրենք 360 աստիճան կթարցնեն, և որ այս բաները տեսնեն մարդիկ, կսեմ, որ հոս նորմալ մտայի մի հիվանդություն չգա, հոս տեղա մի հոգևոր ուժ, մի հոգևոր աստեցություն, հավանաբար այս հատվածի մեջ այս մարդն ալ թիվահար ըլլալով կանվանվեր, որովհետև այսպիսի բաներ տեսնում էին այս մարդուն կյանքում, երբեմն հայհոյանքով ցույց կտա այս թիվային աստեցությունը, Սուրբ բաներուն չեն գրնար թիմանալ, Քրիստոսի անունին, Մարիամին, եկեղեցու աղոթներուն, օրհնված չուրիթեմ, այսինքն մի տեսակ նողգան կա իրենց մեջ սրբության նկատմամբ, այս և այլ պատճառներով մարդիկ կնշմարեին, որ դարօրինակ բաներ կան, բայց երբեմն մարդիկ չէին նշմարեր, և Հիսուս կնշմարեր, զորնակ համր և խուլ մեկը գար հիվանդ, հիմա նորմալ ուլալով թիվային արդահայտություններ չունի այս հիվանդություն, բայց Հիսուս կսե, համր և խուլ թև քեզ ասում եմ ելիր այս մարդեն, և թևը գելել է, և մարդը խոսելու կսկսի, այսինքն թևերու բազմատեսակությունը կա, ըստ մեկ մեկնության հրեշտակները 1/3 ինգած են սատանայի հետ միասին, հայտնության Գլուխ 12:4 համարին համաձայն վիշապը իր ոչին հետ կքաշե աստղերուն 1/3 և աշխարհ կգցե, այսինքն անոր մեկնությունը այդ է, որ այսինքն հրեշտակները 1/3, ուրեմն ամեն տեսակի հրեշտակ կա ինգացներու մեջ, այնպես որ բոլոր թևերը այդ ձևով դուրս չեն ցույց տալ իրենց իրենք, կարելի ուրիշ խաղաղ միջոցներով կտնվի, այսինքն մեխի տեսակները կան, չէ, ողրամոլությունը, փրկչախողությունը թիվային աստեցությամբ կարելի է շատանա, բայց զուլությունն ալ կարելի է շատանա, այսինքն մարդը լվացվիլ չուզե, իր տեղեն ելել չուզե, շարունակ քնանալ ուզե, այսինքն անպայման ամեն մարդու կողմէ նշմարելի հայտնություններ չեն, երբեմն կրոնական թևեր կան, նույնիսկ կրոնական թևեր կան, Աստծո մասին քարոզող թևեր կան, Քրիստոսով քարոզող թևեր կան, Պողոս հրեկյալը ստակ է, այսինքն սատանայի ծարաներ, որ Քրիստոսի ծարաներով ես կերևին, այսինքն այդ մագարտակը ինգած հրեշտակներուն նաև իրենց գործունեությունը ինչ կնե, կշադացնե։
1: Սրբազան, ինչու չար ոգին մատնեց իրեն, չէ՞ որ կարող էր լռել և գաղտնի գործել, և ինչու բարձրաձայն խոստովանեց, որ Հիսուս Սուրբ է։
0: Եվ որ մեկը թիվահարվի, երկու հոգի կփնակի մարդու մեջը, բայց քանի որ թևը ուրիշ մի անձնավորությունը, ուրիշ մի էյություն է, թուրս է գալիս, միշտ մարդու մեջ չմնար։ Իսուս կսեց, չէ, որ բիղից ոգին մարդեն գելլ է, գերտա անչիրտի դեղեր գշրչի, և հետո հանքից չի գրնար գտնել, գսե, որ հինդունիս մեջ մտնեմ, և գտեսնում ունդ է ավելի մակրված է, և իրմը ավելի վատ, ուրիշ յոթ ոգի գարնի, և այդ մարդուն մեջ չի գմտնեն, այդ մարդուն վերջի միջակը ավելի վատ կլլա առաջի միջակից։ Ուրեմն, Տեր Հիսուս սալ մեզի գհայտնե, որ թևերը շրջում են, այսինքն այդ փրնված մարդը թևին, միշտ թևի գողմ է փրնված չէ, երբեմն թևը թուրս գելլ է, մարդը ավելի հանքիստ կնը, ավելի հանքիստ շունչ կարնը, ավելի ազատ կլլա, և իր միտքը ավելի կբայցարանը։ Ուրեմն այս մարդն ալ հավանապար այս միջոցներ, որ ժողովարան եկած է, աղոթքին եկած է, և թևը կսկսի հայտնվել իր մեջը։ Դեր Հիսուս քարոզած Արենը, իր շուրջը մարդիկ ներկային, նաև Դեր Հիսուս անտեսանելի հետևորդներ ուներ։ Դեր Հիսուս կշրջեր հրեշտակներու հույլով, այդ հրեշտակները նաև ժողովրդին ծառայում էին, և շատ կարելի է, որ հրեշտակները հոնդե արդեն այդ մարդը մի տեսակ կամ թևը գաբաց էին, և թևը կհասկանար, որ ինքը փախչելիք մի տեղ չունի, և ինքը շրջապատված է հրեշտակներով և աստվածային զորությամբ, այսինքն ինքը իրականության մեջ է մտած է սրբության, և ինքսին կհայտնե, և վերջին խաղը խաղում է։ Ինչ է վերջին խաղը, որ Քրիստոսին դեմ գրնա խաղալ, ելնելից առաջ այդ ժողովրդին հայտնել, որ ինքը և Քրիստոսը նույնն են, ինքը Քրիստոսը ճանաչում է, ինքը Քրիստոսը քովում է։ Դեր Հիսուս հրաշքներ էր գործում, իր հագարագորդները իրեն ինչպես կամպաստան էին, այս հրաշքները գործում է թևերու իշխան Բեղզեբուղի միջոցով, որովհետև հրաշքները չէին գնար ուրանալ, և թևերն հանում Բեղզեբուղի միջոցով։ Ուրեմն մի պայքար գա հոնդե Սատանայի և Քրիստոսի միջև, ուրեմն Սատանան հոստը ինչ է անում, մի խաղ է անում, Հիսուսի առաքելությունը գուզե ըստվերածել, գուզե կարծես թե իր առաքելությունը լինի այդ։ Նայեցեք, ժողովուրդը ուրեմն ինչ պիտի ասեին, հա, այս թևը, որ թև գասոր մեջը, Քրիստոսը գկովե, Քրիստոսը սուրբ ըլլալով կհայտարեր, ուրեմն ոստե մի խաղ կա, մեզի խաբել ուզե, իրականության մեջ այս սուրբ և այլն չէ, թևը ինչպես Քրիստոսին գրնակով է։ Եվ ոստե ուրեմն թևին Հիսուս կսաստե, որ լրա և թուրս ելնե, ամիջապես կհասկնա այդ թևին խաղը, թևը կհասկնա, որ պիտի ելնե, բայց իր վերջին անգամ այդ խաղը կնա։ Նույն խաղը մենք կտեսնենք Արաքյալներու գյանքին, Քորձ Արաքելոց 16-րդ գլխում, և որ Պողոսը կքարոզեր, մի թիվահար աղջիկ, կախարդ, գուշակներ ընով, իրենց հետև են գերթար և գքովեր, գսեր, որ ասոնք Աստուծո ծառաներն են, ձեզ Աստուծո փրկությունը կքարոզեն, ի վերջո Պողոս Արաքյալի հետ կթարնա և կսաստե աղջիկան, և թևը կհանեն մեջն։ Ուրեմն հոստը մենք պետք է հասկնանք, որ ավետարանը Քրիստոսը պետք չունի թևերը գողմ է քովվելու, անիկա պարզապես շփոթեցնող է։ Մեկ ուրիշ հարց հոստը, անոնք որոնք հատկապես աղանդների մեջ են, և քեր բնական բաներ ուզեն, լեզուներով խոսիլ, բուժիշկել, սա ըներ, նա ըներ, և երբեմն մենք ասում ենք, որ կարելի է, որ հոնդես Սատանայի ուժը լինի, չէ, գուցե ինչպես, մենք Քրիստոսն ենք քարոզում։ Քրիստոսը քարոզելը ինքնին չաբահովեցներ մեզը, հոստե թևը քարոզում է Քրիստոսը։ Հետևաբար այս բոլորը գարթին ձայրը թրված գեր է, որպես մարդիկը փրնե, որովհետև ամեն մարդ կախարդությամբ չփրնվեր, անոնք պետք է փրնեն գրոնքով, փրնեն իրենց գրոնական ախորժակով պետք է փրնեն։
1: Սրբազան Դևն անմիջապես հնազանդում է Հիսուսի խոսքին։ Ինչ զորություն ունի այդ խոսքը։
0: Մենք գիտենք, որ Հովանո Ավետարանի սկիզբը գրված է սկիզբն էր խոսք Աստծո խոսքը, եւ ամեն ինչ այդ խոսքով ստեղծվեցավ, եւ խոսքը Աստված էր։ Այդ փանը Աստվածային մարմին առավ Հիսուսի մեջ։ Հետևաբար Աստծո խոսքը, երբ որ խոսվի, չհնազանդի կարելի չէ, որովհետեւ այդ կկատարվի ոչ թե մակերեսային դեսակետեն, այլ քոյութենական դեսակետեն կկատարվի։ Այնպես որ իրենք լավ էին իմանում, թե ով է հրամայում։ Հավանաբար իինալի առաջ, որպես հրեշտակ, իրենք լավ էին ճանաչում այդ ցայնը, և հիմա լսում են այդ ցայնը, պետք է հնազանդին։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ այդ մեծ զորությունը կա, այդ մեծ խոսքը կա, այսինքն եթե գարթանք Գողոսեցներու թուղթը Բողոսարակյանին, նա ինչ կսե Քրիստոսի մասին։ Հիսուս պատկերն է աներևույթ Աստծուն, անդրանիկը բոլոր արարածների, որովհետև նրանով ստեղծվեց այն ամենը, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա, ինչ որ երևում է և ինչ որ չի երևում, թե քահեր, թե դերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, ամեն ինչ նրանով և նրա համար ստեղծվեց, և նա գար առաջ, քան ամեն ինչ, և ամեն ինչ նրանով է կանգնած հաստատ։ Ուրեմն դեր Հիսուս այս էր։ Մենք խեղճ մարդերս չէինք տեսնելանիք, ամբոր ուսավոր մի մարդ էինք տեսնում, բայց թևեր լավ էինք ճանաչում։ Հակոբոս Արաքյալ հետաքրքիր մի խոսք ունի թևերի մասին, գսե, որ թուն Աստծո հավատում ես, մի բան կարծում ես անիկա, թևերն ալ հավատում են Աստծո և թողթողում են։
1: Սրբազան, դիվային ուժերը ինչ զորության են ենթարկվում։ Մենք գիտենք, օրինակ, կան ոչ ավանդական բժշկության մեթոդներ, երբ մարդիկ բուժում են դիվահարներին, արդյոք նրանք էլ օժտված են այդ զորությամբ։
0: Ըստ Եկեղեցու մաշտոցին գա մի պաշտոն, երդմնասչություն, այսինքն մի պաշտոն, որ թևերը վանելու, թև հանելու մարդուց մեջ են, աղոտներ են, և բաշտոնգը այդպես, թբրության աստիճաններն մեկն է, և որոշ արաքելական եկեղեցիներում է չալ էքսորսիստ ըսված, այսինքն թիվահան, բաշտոնգը, որ մարդիկ անոր համար են պատրաստվում, և շատ հազվակյուտ են անիկա, որովհետև կուզե հատուկ պատրաստություն և հատուկ օծում։ Հարկավ թե քահանայական իշխանությունը նաև կարելի է օգտագործել հոս, միայն թե երբ որ այս ուժերուն հետ մեկը կհանդիպի, անմիջապես կսկսա, որ անիկա պարզ մի հանդիպում չէ, ունդե մի թիմադրող ուժ կա, և այդ ուժը շատ հեշտ չհանձնվիր։ Այնպես որ պետք է մեկը անոր համար շնորհք ստացած լինի, պետք է անոր համար պատրաստված լինի, պատրաստությունն ալ հատուկ մի սուրբ կյանք ապրելու մեջ պետք է լինի։ Նույնիսկ այն մեղքերը, որ մեր առօրյայի համար, մեր հավատքի համար խնդիր չլա, այդ հանդիպումի ադեն կարելի է խնդիրը, որովհետև հաճախ կպատահի, որ այդ թևը կսկսի խոսելու և այդ մարդուն քաղնի կյանքը պատմելու, և կամ սարսափելը հայհոյանքները անում, այսինքն ամեն մարդ չկրնարկրել այդ վիճակները։ Ես մի քանի անգամ ունեցա այդ տիպի հանդիպումներ, և իրավես շատ սպարիչ հանդիպումներ են անում, հոնդե թե կտեսնես Աստուծո Քրիստոսի խաչի մեծ զորությունը, բայց նաև կհասկնաս, որ հոնդե շատ մի պարզ երևույթ չկա, և Աստված կբահե քեզը, կսկաս, բայց միշտ չի պատահում քո ուզածը այդ թիվահարին մեջ, որովհետև ինչպես ասեցի, այդ թևերն ալ իրավունքներ ունին, ուժեր ունին մնալու։ Եվ ամեն մարդ Հիսուս Քրիստոս չէ, որ իր մեկ խոսքով այդ թևերը հնազանդին։ Հետևաբար այդպիսի բարականերուն մենք պետք է մթնոլորդ ստեղծենք և այդ մթնոլորդին մեջ իջեցնենք Հիսուս Քրիստոսը, որ պիտի կատարե գործը, մեզ մեջ չի վախնար, Քրիստոսից կվախենա։ Մի հավատացյալ քույր պատմած էր, ինքը տակավին լուրջ հավատացյալ չեղած երիտասարդության ժամանակը, այդպես մի քուշագին գերտան, որ աբակային սովորին, որոնց հետ պիտի ամուսնանան, պիտի չամուսնանան, եւ այլն, եւ այլն, կսե կացած էինք և երկու ընկերներ կար, և անոնց մասին բաներ ասավ, ինձ ոչ մի բան չկարողացավ ասել։ Եվ կսե, որ քու վրա մի բան կա, որ արգելում է ինձ։ Եվ ինքը կսեր, որ Աստվածամոր մի նկարը կար իմ վրա, որ կգրեի ես այդ բանը։ Անոնք հոգևոր իրականություններուն ավելի դեղյակ են, որովհետև իրենց աչքերուն ավելի բաց է։ Հետևաբար կտեսնեն նաև մեր մեջը ինչ կա, մեր առավելությունը և նաև մեր բակասները։ Այնպես որ ամեն մարդ պետք է թևհանելու ելնե։ Եվ նույնիսկ եկեղեցակամը պիտի ունե այդ արարությունը, հատուկ պետք է ունե։ Սորնակ կաթոլիկ եկեղեցի մեջ հատուկ արդոնություն պետք է ստանա եկեղեցականը եպիսկոպոսից, որպես այդ ձեզը կատարվի։ Մեր մեջն է, մեր մաշտոցի մեջ է զորավոր ձեզ կա, և մեծամասնությունը նարեկացի աղոտներից փակացած, պետք է անիկա գիրարկվի հատուկ պատրաստությամբ։ Եվ եթե գարերի է, ոչ թե մեկ հոգիով, պետք է պասմությամբ։ Եվ հոստե մենք պետք է իմանանք, որ նաև թևի ելելը բոլոր հարցերում լուծումը չէ, գարերի է ետ թարնալ, ինչպես Քրիստոս սկսա ետ կրնա թարնալ։ Այսպիսի մանրամասնություններ ալգան, թշվահտապար մեր ժամանակը թույլ չի տալիս ավելի մանրամասն խոսելու այս բաներուն, ինքնին մի գիտություն է, աստվածաբանության մի ճյուղն է, դիվապանություն, դեմոնոլոգի, ինչպես հրեշտակները ուսումնասիրված են, այդպես էլ թևերը ուսումնասիրված են, բայց մեր հաղորդման սահմաններուն չմտներ բոլոր մանրամասնությունները խոսելը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: 1871 թվականին Թուրքիայի Քոթայա քաղաքի հայկական եկեղեցու վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերսակյանը պիտի գար Էջմիածին եպիսկոպոսական ձեռնադրության։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի հանձնարարությամբ նա պիտի իր հետ բերեր մի ծնողազուրկ ու ձայնեղ երեխայի ճեմարանում ուսանելու համար։ Գևորգ Վարդապետը ճանաչում էր այդպիսի մի թափառական երգչի՝ Սողոմոն Սողոմոնյանին։ Այդպիսով 1871 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 12-ամյա Սողոմոնը կանգնած էր ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի առջև։
1: Երբ կաթողիկոսն իմանում է, որ երեխան հայերեն չի խոսում, ասում է՝ զուր է եկել։ Ճեմարանում դասերը միայն հայերեն են դասավանդվում։ Ես էլ եկել եմ հայերեն սովորելու, պատասխանում է տղան։ Եվ այդ պահին կաթողիկոսը տալիս է ամենաճակատագրական հարցը. «Երգել գիտես»։ Սողոմոնը երգում է «Լույս զվարթը»։

0: Կոմիտասն իր հուշերում պատմում է, որ լույս զվարթի առաջին իսկ ելևէջներից Գևորգ չորրորդի աչքերը թրջվեցին։ «Ասոր ճեմարան տարեք», ասում է հուզված կաթողիկոսն իր դիվանապետին, Վահրամ եպիսկոպոս Մանկունու։ Սողոմոնը շատ արագ է յուրացնում հայերենը։ Երաժշտության նրա առաջին ուսուցիչը Ղևոնդ Վարդապետ Հովակիմյանն էր, ավելի ուշ Սահակ Վարդապետ Ամատունին։ Այս երկու հոգևորականներն էլ ծանոթացնում են նրան եկեղեցական երգարվեստին։ Պատանին սովորում է, նոտագրում ու ինքն էլ մեծ վարպետությամբ երգում։ Սողոմոնը կարճ ժամանակում կարողանում է վաստակել ուսուցիչների ու դասընկերների սերը։ Շատերն էին ձգտում նրա հետ մտերմանալ։ Թեև կենսախինդ էր ու զվարճախոս, բայց նաև միայնություն էր սիրում։ Հաճախ առանձնանում էր կամ լճափին, կամ մտախոհ քայլում էր մայրաթորի ճեմուղիներում։ Դեռ ճեմարանում ուսանելիս արդեն Արարատ հանդեսում հրատարակում է հրեշտակապետաց կանոնի օրհնությունը և իր կազմած պատարագի երգերի ու տաղերի երկու ժողովածուն։ Նույն Արարատ հանդեսում հրատարակում է իր ուսումնասիրությունների այդ շրջանի հանդրագումարը, հայկական եկեղեցական մեղեդիներ հոդվածը։
1: ,1893 թվականին 12 տարի ուսանելուց հետո Սողոմոնն ավարտում է ճեմարանը, սակայն դրանով նրա ճեմարանական գործունեությունը չի ավարտվում։ Խրիմյան հայրիկի հրամանով նա նշանակվում է ինչպես ճեմարանի ուսուցիչ, այնպես էլ մայր տաճարի խմբավար։ Մեկ տարի անց նա ձեռնադրվում է կուսակրոն աբեղա և ստանում 7-րդ դարի բանաստեղծ ու երաժիշտ Կոմիտաս առաջին կաթողիկոսի անունը։ Էլի մեկ տարի անց նրան շնորհվում է վարդապետական աստիճան։
0: Հաջորդ ուսուցիչը Եվրոպայում լրջագույն երաժշտական կրթություն ստացած Մակար Եկմալյանն էր։ Նրա շնորհիվ Կոմիտասը շատ արագ տիրապետում է ինչպես բազմաձայնության գաղտնիքներին, այնպես էլ եվրոպական երաժշտության կատարողական տեխնիկային։ Մկրտիչ Խրիմյան վեհապար հայրապետի բարեխոսությամբ Ալեքսանդր Մանթաշյանից կրթաթոշակ ստանալով մեկնում է Բեռլին կրթությունը շարունակելու։ Կարճ ժամանակ անց Կոմիտասը դառնում է գերմանացի նշանավոր երաժիշտների համայնքի հարգված ու լիիրավ անդամ։ Վերադառնալով Էջմիածին, Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է ճեմարանում երաժշտության ուսուցման կարգն ու մեթոդները։ Հայկական նոտագրությանը զուգընթաց ներդնում է նաև եվրոպական նոտագրության ուսուցում։ Ճեմարանը ձեռք է բերում եվրոպական նվագարաններ։ Այս ամենին զուգահեռ Կոմիտասը շարունակում էր ժողովրդական երգերի հավաքչությունը։ 1904-ին արդեն շուրջ 4000 երգ էր հավաքել։ Հենց այդ թվականին էլ հրատարակում է ազգագրական ժողովածուն, որը մինչև այսօր մնում է գեղարվեստական բարձրագույն արժեք ոչ միայն հայ երգարվեստի, այլև առհասարակ հայ մշակույթի համատեքստում։ Ընդամենը 1.5 տասնամյակի ընթացքում կարողանում է ոչ միայն արմատապես փոխել ազգային երաժշտության մասին հին ու կաղապարված պատկերացումները, այլև այն ներկայացնել աշխարհին։ 1905 թվականին ճեմարանի 60 հոգանոց երգչախումբը Կոմիտասի ղեկավարությամբ համերգներ է ունենում Թիֆլիսում։ Դրանք ցնցում են հայ հասարակությանը։ Երգչախմբի վարպետությունն ու Կոմիտաս մեներգչի թովիչ ձայնով հնչող հնագույն ազգային երգերը հասնում էին ունկնդրի հոգու ամենանուրբ լարերին։ Այդուհանդերձ համերգի բարձրակետը դառնում է հոգևոր երգերի Կոմիտասի կատարումը։ Այնուհետև Կոմիտասը հրավեր է ստանում Փարիզից։ Այստեղ արդեն նրա համերգներով հիանում են ոչ միայն հայերը, այլև ֆրանսիացիները։ Փարիզից հետո Կոմիտասը համերգներ ու դասախոսություններ է ունենում Շվեյցարիայում և Իտալիայում։ թվականին վարդապետը հաստատվում է Պոլսում։ Այստեղ մեծ երգչախումբ է կազմում, որն ի պատիվ Գողթան գավառից Քոթահյա եկած իր նախնիների կոչում է Գուսան։ Աներևակայելի հաջողությամբ են անցնում Գուսանի համերգները։ Դրանց հաճախակի ներկա էին լինում Թուրքիայի ղեկավարությունն ու երկրում հավատարմագրված արտասահմանցի դիվանագետները։
1: 1914 թվականին Կոմիտասն ավարտում է իր պատարագը։ Այն ոչ միայն հանճարեղ կոմպոզիտորի, այլև հայ հոգևոր երաժշտության բարձակետերից մեկն էր։ Մի քանի ամիս անց նա կրկին Փարիզ է գալիս։ Միջազգային երաժշտական ընկերակցության համաժողովում նա երկու զեկույց է ունենում և կատարում իր ստեղծագործությունները։ Այդ օրը Կոմիտասի համաշխարհային հաղթանակի օրն էր, նրա համաշխարհային ճանաչման ժամանակը։
0: Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Մակլերի վկայությամբ երաժշտագետները քարացել էին։ Դահլիճը ևս քարացել էր այն վեհ հմայքից, այն գերագույն պարզությունից, որ բխում էր հայկական երաժշտությունից։ Հայ երաժշտության այս համաշխարհային հաղթահանդեսից մեկ տարի էլ չէր անցել, երբ ընդհատվում է Կոմիտաս վարդապետի ստեղծագործական ընթացքը։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ի գիշերը բազմաթիվ այլ մտավորականների հետ Կոմիտասը ևս Պոլսում ձերբակալվում ու աքսորվում է։ Ի տարբերություն դաժանորեն ոչնչացված մտավորականների, Կոմիտասին ազատ են արձակում։ Բայց ժողովրդի այն դժոխային տառապանքները, որին անձամբ հականատես էր եղել նրբազգաց երաժիշտը, նրան հասցնում են հոգեկան անհավասարակշռության։ Թուրքական հոգեբուժարանում նրա վիճակն ավելի է ծանրանում։ Նրա ձեռագրերի միստվար մասն անհետանում է։ Մեծ վարդապետը շուրջ 20 տարի ֆրանսիական հոգեբուժարանում տարապելուց հետո 1935 թվականի հունվարի 20-ին կնքում է մահկանացուն։ Նրա մարմինն ամփոփվում է Երևանի Պանթեոնում, որը հետագայում կկոչվի հենց Կոմիտասի անունով։

0: Հայերեն խոսել չիմացող որբ երեխան մտավ ճեմարան եւ այնտեղից դուրս եկավ որպես ձևավորված հետազոտող գիտնական ու անզուգական երաժիշտ։ Հազարամյակների մեր պատմության մեջ Կոմիտասը եզակի խոշոր մշակութային երևույթ դարձավ։ Հայությանն ու ողջ աշխարհին Կոմիտաս պարգևելու համար միայն արժեր որ 1874 թվականին բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։
1: Կոմիտաս վարդապետի գործի հազարավոր ճշմարիտ գնահատումների մեջ առանձնանում է Վազգեն առաջին կաթողիկոսի խոսքը. Ինչպես Սուրբ Մեսրոպ քաոսեն դուրս բերավ և բյուրեղացրեց ձայները հայ բարբարին և իր ազգին ու աշխարհին պարգևեց կոթողը հայերեն լեզվին, այնպես էլ Կոմիտաս վարդապետ պեղեց, մաքրեց ու լույս աշխարհ բերավ գույս աղբյուրը հայ երկին. Եվ բազում տարիներ, անդուլ, անհոգնաբեկ, միշտ նոր ավյունով ու ստեղծարար տենդով այդ աղբյուրեն հայ երկին լույսը բաշխեց իր ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երկին մեջ գտավ, ճանչեցավ իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետ սկիզբ մներ, որ վախճան չունի։ Ան պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի իր մով, ինչպես այսօր, այնպես ալ Հավիտյան։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի շրջանավարտ կամ ուսուցիչ մեծաթիվ նշանավոր արվեստագետների մեջ Կոմիտասն ամենահանճարեղ դեմքն է։ Անհայտ է, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտարվեստի ու հայ մշակույթի ընթացքը, եթե Մանուկ Սողոմոնը դիպվածով չհայտնվեր Գևորգյան ճեմարանում։

Պիտի սիրես կոդեր աստուն քո ամբողջ սրտով, և քո ամբողջ հոգով, և քո ամբողջ զորությամբ, և քո ամբողջ մտքով, և պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Առավել մարդասիրական կրոն, քան քրիստոնեությունն է, անհնար է պատկերացնել։ Քրիստոնեական գտասրդության, մարդասիրության ամենապատկերավոր օրինակներից մեկը բարի սամարացու մասին պատմող առակն է։

Հոգաս ավետարանիշն ասում է, որ օրինականներից մեկը վերկացավ և Քրիստոսին փորձելու համար նրան հարցրեց. «Վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որպեսզի հավիտենական կյանք ժառանգեմ»։ Քրիստոս պատասխանելով այս օրենսգետի հարցին, ինքն է հարց տալիս և ասում է. «Օրենքի գրքում ինչ է գրված»։ Եվ օրենսգետը պատասխանում է ու ասում. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ»։ Եվ երկրորդը սրան նման է. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Քրիստոս այս պատասխանը լսելով ասում է օրենսգետին. «Ճիշտ պատասխան տվեցիր, այդ արա և կփրկվես»։ Քանի որ օրենսգետը Քրիստոսին փորձելու համար էր տվել հարցը, շարունակում է փորձելով ինքն իրեն արդարացնել և հարցնում է. «Իսկ ով է իմ ընկերը»։ Ահա այստեղ է, որ Քրիստոս պատմում է բարի սամարացու մասին առակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, բարի սամարացու մասին պատմող առակը պատասխանում է հետևյալ հարցին. «Ով է իմ ընկերը»։ «Ով է քրիստոնյայի ընկերը»։ «Ով է մեզ մերձավոր»։ Քրիստոս պատմում է առակն ու ասում. «Մի մարդ Երուսաղեմից իջավ Երիխով և ճանապարհին ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք և սրան վիրավորեցին, մերկացրեցին և կիսամեռ թողեցին ու հեռացան»։ Պատահեց, որ մի քահանա նույն ճանապարհով իջներ և այնտեղ տեսավ այս մարդուն, թողեց ու անցավ։ Նույնպես և մի ղևտացի, որ նույն տեղով էր անցնում, տեսավ այս կիսամեռ մարդուն, նայել, թողեց և հեռացավ։ Եվ մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, նույն տեղը հասնելով մոտեցավ այս կիսամեռ մարդուն, գթաց, կապեց վերքերը, ձեթով և գինով մշակեց դրանք, ապա դնելով իր գրաստի վրա, տարավ իջևանատուն, որտեղ որ խնամեց նրան, և հաջորդ օրը, երբ դուրս էր ելնում իջևանատնից, իջևանատիրոջը երկու դահեկան տվեց և պատվիրեց. «Խնամիր սրան, և ինչ որ ավելիով ծախսես, իմ մյուս անգամ գալուց կհատուցեմ քեզ»։ Առակն այսքանով ամբողջանում է, և Քրիստոս առակը պատմելուց անմիջապես հետո հարց է տալիս, վերջին հարցն է տալիս օրենսգետին և ասում. «Արդ ըստ քեզ, այս երեքից ո՞ր մեկն էր մերձավորը»։ Օրենսգետը այլ պատասխան չի ունենում և ասում է, որ նա, ով բարի կգործեց նրան։ Քրիստոս ասում է, որ գնա և դու էլ նույն կերպով վարվիր։ Առակը բազմաթիվ մեկնություններ ունի։ Մեր մատենագրության մեջ այս առակին տարբեր հեղինակներ են անդրադարձել, ինչպես Ստեփանոս Սյունեցի, Սարգիս Կունդ, Մատթեոս Ջուղայեցի, տարբեր անձինք, սակայն բոլորն էլ իրենց մեկնությունների համար որպես աղբյուր ունեցել են Օգոստինոս Երանելու մեկնություն։ Օգոստինոս Երանելին Երուսաղեմը համատում է երկնքի արքայության հետ, դրախտի հետ, որտեղ որ մինչև մեղք գործելը գտնվում էր Ադամը։ Մարդը, որ իջնում էր Երուսաղեմից, խորհրդանշում է առաջին հերթին Ադամին և ամբողջ մարդկությանը, որ մեղք գործելով երկնքի արքայությունից, Երուսաղեմից իջավ դեպի Երիքով։ Երիքովն էլ ըստ հայերի մեկնության և առաջին հերթին հենց Օգոստինոսի մեկնության խորհրդանշում է աշխարը։ Երիքով նշանակում է լուսին, որն իր լույսը չունի, որն իր ջերմությունը չունի և փոփոխական է, ինչպես որ աշխարն էլ, մեղքն էլ փոփոխական են և երբեք չեն կարող ջերմություն պարգևել մարդու հոգուն։ Ուրեմն այս մարդը, որ Ադամն էր խորհրդանշում, մեղք գործեց և երկնքի արքայությունից իջավ դեպի աշխար։ Եվ հետաքրքիր է, որ իջնելու վրա էլ շեշտում են հայրերը և ասում են, որ այս իջնելն էլ կամավոր կերպով էր։ Ոչ ոք Ադամին չստիպեց, որ մեղք գործի։ Մեղքը ինքը իր կամքով գործեց և իր կամքով էլ զրկվեց երկնքի արքայության երանավետ վիճակից։ Այն, որ իրեն բռնեցին
վիրավորեցին եւ մերկացրեցին, կիսամեր թողեցին ավազակները, սա էլ խորհրդանշում է չարի կողմից հարձակումները։ Կիսամեր թողնելը Օգոստինոս Երանելին խորհրդավոր կերպով համատում է կիսով չափ մեղքի մեջ լինելու եւ կիսով չափ դեպի լույսը, դեպի մաքրությունն ու սրբություն ձգտելը մարդու մեջ։ Առաքի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք քահանային ռևտացուն, ապա սամարացուն։ Քահանան եւ ռևտացին խորհրդանշում են հին կտակարանի օրենքն ու մարգարեությունները։ Օգոստինոսը մեկնում է եւ ասում է, որ հին կտակարանի օրենքը եւ մարգարեություններն այլևս անկարող էին կիսամեռ վիճակում գտնվող մարդուն օգնել եւ փրկության ճանապարհ ցույց տալ։ Ահա այս է պատճառը, որ քահանան եւ ռևտացին ոչինչ չարեցին եւ չէին էլ կարող որևէ բան անել։ Առաքում ներկայացվող քահանան նոր սկսնակ ընթերցողները կարծում են, թե այսօրվա քահանայի կերպարն է, որ այդպես չէ բնավ, հին կտակարանի տաճարի քահանայի մասին է խոսքը։ Ահա այս քահանան, որ մոտեցավ եւ թողեց ու հեռացավ առանց որևէ կերպ օգնելու այս մարդուն, ինքը իրականում շատ-շատ մեկնիշների կարծիքով վախեցավ։ Վախեցավ իր կրոնական հայացքներից ելնելով օրենքի տառը պաշտելու պատճառով։ Որովհետև գիտենք, որ հին կտակարանի քահանան, եթե մեռած մարդուն դիպչեր, իրավունք չպիտի ունենար այդ օրվա իր ծիսակատարություններին մասնակցելու։ Ռևտացին հին կտակարանում քահանայի սպասավորն էր, օգնականն էր նրա ծիսական տարբեր արարողությունների ժամանակ։ Եթե մեծ տոների ժամանակ, ուխտի օրերի ժամանակ տաճարի ներսում շատ մարդ էր հավաքվում, ռևտացին պարտավոր էր հետևել, որպեսզի կռիվներ, քաշքշուկներ չլինեին, ամեն բան խաղաղ եւ հանգիստ լիներ։ Շատ աստվածաշնչագետներ ասում են, որ ռևտացին իր այս բնավորության մասնագիտական գծի պատճառով չմոտեցավ եւ չօգնեց դժվարության մեջ հայտնված կիսամեռ այս մարդուն, որովհետեւ մտածեց, որ իրեն խափում են։ Հին աշխարհում շատ անգամ ավազակախմբերը սովորություն ունեին իրենց անդամներից մեկին կերպարանավորում էին, որ իբր թե կիսամեռ պարկած է, եւ երբ որ անցորդը ծուղակներ ընկնում, կարծելով թե իսկապես այս մարդը վիրավորված է եւ օգնության կարիք ունի, ու մոտենում էր նրան օգնելու, թաքստոցում գտնվող ավազակները հարձակվում էին եւ այս անցորդին թալանում ու ճանապարհում էին։ Ահա ռևտացին էլ խորհրդանշում է նաև այսօրվա այն մարդկանց, ովքեր որ դիմացինին ձեռք մեկնելու հարցում զլանում են, զուտ իրենց ապահովությունից ելնելով։

Քահանայից եւ ղեվտացուց հետո գալիս է բարի սամարացին, որին մենք հետո ենք բարի անվանում։ Սամարացին, որ մերժված կերպար էր, որ հրեաների համար ատելի մեկն էր, ինչպես որ Քրիստոս իր ժամանակ շատ շատերի կողմից մերժվեց եւ շատ շատերի համար անցանկալի մեկը եղավ, փրկեց այդ մարդուն։ Քրիստոս սամարացին առաջին հերթին ավետարանիշն ասում է, որ գթաց այս մարդուն։ Նույնքերբ եւ Աստված, երբ տեսավ մարդկության անկում ապրած վիճակը, պատրաստ եղավ անգամ իր միածին որդուն տալու, որպեսզի այդ մարդիկ չկորչեն, որպեսզի նրանցից ով որ հավատա իր որդուն, փրկության ճանապարհը բռնի։ Ձեթով եւ գինով վերքերը մշակելը հայրերը շատ անգամ համեմատում են Սուրբ Մկրտության միջոցով, վերածնվելու, դրոշմի խորհրդի միջոցով, Սուրբ Հոգու շնորհները ստանալու եւ գինին, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի խաչելությունը, ահա Քրիստոսի արյամբ փրկության հնարավորություն ստանալու հետ։ Սա գալիս է այսօրվա մի հարցի պատասխանելու, երբ շատ-շատ մարդիկ մոտենում եւ ասում են, որ Տեր Հայր, ինչու անընդհատ օգնել տարբեր դժվարությունների մեջ հայտնված մարդկանց, երբ որ տեսնում ես, որ այդ մարդը իր խելքից է, իր սխալ ճանապարից է, որ ընկել է այդ դժվար իրավիճակի մեջ, ինչու ուրեմն ինքը պատասխան չտա։ Ահա այս հարցի պատասխանն է, որ ավետարանը տալիս է, որ եթե անգամ դիմացինը տեսնում ես, որ իր սխալ ընթացքից, իր խելքի պատճառով է, որ սխալ վիճակում, դժվար իրավիճակում է հայտնվել, միևնույն է, պետք է գթասիրտ լինես եւ կարողանաս օգնել իրենց։ Քրիստոս ինչու է հատուկ սամարացու օրինակը բերում, որպես հակառակ բևեր, որպես հակասություն քահանայի եւ ղևտացու։ Պատճառը հասկանալու համար թերևս պատմական մի փոքր ակնարկի պետք։ Երբ մահացավ Սողոմոն արքան, իր որդին Ռոբովամը քաղաքական առումով անհերատես գտնվեց եւ իր սխալ քաղաքականության պատճառով ամբողջ թագավորությունը բաժանվեց երկու մասի. հյուսիսային Իսրայել Սամարիա մայրաքաղաքով եւ հարավում Հուդայի երկիրը Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Քրիստոսից առաջ 720 թվականին ասորիները գերության վերցրեցին Սամարիան, Սամարիայի բնակիչների մեծ ամասնությանը գերեվարեցին դեպի Բաբելոն, եւ Սամարիայում բերեցին ու բնակեցրեցին քետացիների, բաբելոնացիների, տարբեր հեթանոս ժողովուրդների, եւ բնիկ սամարացիները շատ քիչ թիվ էին կազմում Սամարիայում։ Շատ կարճ ժամանակում խառնամուսնությունների պատճառով այլևս բնիկ սամարացիներ չկային գրեթե։ Երկու դար անց Հուդայի թագավորությունը գերի ընկավ նորից ասորիներին, սակայն ի տարբերություն Սամարիայի, երուսաղեմացիները երբեք իրենց հավատքը, իրենց միաստվածական կրոնը չդավաճանեցին, երբեք չխառնակվեցին։ Ուրեմն սամարացի լինելը ամենա անընդունելի, ամենա ցածր վիճակն էր, որ կարող էին մարդիկ պատկերացնել։ Եվ ահա, երբ որ Քրիստոս օրենսգետի տված հարցին պատասխանում է բարի սամարացու առակով, փորձում է ցույց տալ, որ ձեր պատկերացրած ամենաթշվառ, ամենաանընդունելի, ամենամերժված կերպարը անգամ, երբ օգնության ձեռք է մեկնում դիմացինին, կարող է ընկեր լինել, կարող է մերձավոր լինել, անկախ այն հանգամանքից ինքը սամարացի է, հեթանոսական կրոնի հետևող է, թե քո հավատակիցն է եւ քո ազգակիցը։ Ինչպես առաքի վերջում, այնպես եւ այսօր հեզանից յուրաքանչյուրից Քրիստոս հարց է ուղում. Ո՞վ է ընկերը, ո՞վ է ճշմարիտ քրիստոնյան։ Արդյոք այն մարդն է, ով իր գաղափարախոսություններից, իր աշխարհընկալումից, իր կրոնական համոզումներից ելնելով պիտի վախենա, պիտի հեռու մնա դիմացինին օգնելուց,
Արդյոք այն մարդն է, ով իր սեփական անդորը, խաղաղությունը չխախտելու համար պիտի զլանա օգնության ձեռք մեկնել դիմացինին։ Բնավ ոչ։ Ընկերն այն մարդն է, ով անկախ իր կրոնական պատկանելությունից, անկախ իր աշխարհայացքից, անկախ իր գաղափարներից դիմացինին օգնության ձեռք է մեկնում միայն այն պատճառով, որ այդ դիմացինը տիրոջ պատկերն ու նմանությունը ունի։ Ուրեմն թող որ իրական ընկեր ճշմարիտ քրիստոնյա լինելու մեր ճանապարհին բարի սամարացու մասին առակը մեզ համար լավագույն օրինակը լինի։

Կյանքը կարճ է, շատ սիրեք իրար։ Եվ միասնությունն է ծնում ուժ։ Այս երկու պատգամները մենք անընդհատ լսել ենք մեր վաղամեռիկ միաբան եղբոր Մահակյա վարդապետ Ամիրյանի շուրթերից։ Արդեն իսկ իր կարճատև կյանքով փաստեց, որ կյանքը կարճ է։ Բայց այդ թեկուս կարճատև կյանքում նաև ապրեց այդ սերը։ Եվ սիրով բովանդակություն հաղորդեց իր կարճատև կյանքում։ Այս երկու պատգամները ծնունդ են երկու կարևորագույն աղբյուրների։ Սիրո պատգամը Սուրբ գրքի, միասնականության պատգամը մեր ժողովրդի պատմության։

Այս սուրբի պատգամը գործնական կյանքում խտացավ, ձևավորվեց, այս ճշմարտությանը ինքը հասավ, որովհետև ապրեց փարված իր տիրոջը, եւ մյուս կողմից փարված իր հայրենիքին։ Բայց սրանք տարբեր պատգամներ չեն։ Սրանք ոչ միայն փող լրացնում են իրար, սեր, միասնականություն, ուժ, այլ նույնիսկ հոմանիշ են։ Ուզում ես ուժեղ լինել, ուժ ունենալ, եղիր միասնական։ Ուզում ես միասնական լինել, սիրիր։ Եվ սա մենք որպես ճշմարտություն տեսնում ենք մեր տիրոջ կյանքում։ Ուժը Հիսուսի ինչի մեջ էր, հրաշքների, բժշկումների, ջրերի վրա քայլելու, հացը բազմացնելու։ Մեր տիրոջ ուժը նրա անսահման սիրո եւ անսահման սիրո տեսանելի գործնական օրինակ դրսեւորում խոնարհման մեջ էր։

անարդարության, ատելության, պատերազմների, բախումների, բռնությունների, այս չարիքների միջով անցնելու միջոցով։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ, երբ իր աշակերտների հետ սեղան էր բազմած, շատ անսպասելի վերցնում է ջուրը լցնում հատուկ նախատեսված տարայի մեջ, սրբիչը կապում և մոտենում է աշակերտներին, խոնարվելով նրանց ոտքերի վրա լվանալու։ Այս դրսևորումը նշան էր ցույց տալու համար, թե միասնականության մեջ ինչքան կարևոր է խոնարհությունը, միության մեջ ինչքան կարևոր է սիրո գործնական դրսևորումը։ Տեսեք, մենք վերցնենք մեր մարդկային կյանքի բոլոր հարաբերությունները, հարաբերությունների բոլոր վեկտորները, առանց խոնարհության չի կարող միություն լինել, առանց զիջումի, առանց ինչ-որ մի բան տալու հնարավոր չէ այդ միությունը ապահովել, ոչ ամուսնական կյանքում, ոչ ընկերային կյանքում, ոչ եկեղեցու համայնական կյանքում, ուղղակի հնարավոր չէ։ Մեր 10 պատվիրանները, Աստծո 10 խոսքերը ամփոփված են սիրո 1 պատվիրանի մեջ։ Սիրեցիր, պահում ես բոլոր 10 պատվիրանները։ Սիրո մեջ կա հույս։ Երբ մարդը հուսահատ է, սա ազդանշանն է սիրո պակասի։ Երբ մարդը կորցնում է կյանքի իմաստը, նշանակում է, նրա մեջ ցամաքել է սիրո զգացողությունը, որովհետև չի կարելի չսիրել Աստծո առաջագործությունը, նույնիսկ այն առաջագործությունը, որտեղ տիրապետող է բռնությունը, տիրապետող է ավերը, բայց այդ ավերն ու բռնությունը հենց ատելության հետևանք են, ուրեմն մենք կոչված ենք մեր սիրով այդ հետևանքները վերացնելու։ Եվ մեր սիրեցյալ եղբայրը հենց այս կոչման գիտակցության մեր անընդհատ հորդորում մեր հայրենակիցներին, հավատացյալներին, հատկապես երբ կոնֆլիկտային իրավիճակ էր տեսնում, ասում էր ու ժպիտը դեմքին, կյանքը կարճ է, իրար սիրեք, ինչ եք տանելու այս աշխարից, սերն է մնայում։ Մայրն է սիրո, այսպես խտացում նշանը նաև։ Լսեք, հեշտ չէ մարմնի մեջ մարմին կրելը, դա զողողություն է, երբ կտրվում է պորտալարի միջոցով այդ միությունը, ֆիզիկական շարունակում է իր հոգածությունը, իր զավակի նկատմամբ դարձյալ զոհաբերության ճանապարհով, և այստեղ էլ հաշվենկատություն չկա։ Եվ այդպիսին է նաև հայրենիքի նկատմամբ սերը։ Նահատակների, մեր հերոսների օրինակը դրա լավագույն վկայությունն է, երբ մարդը նետվում է իր մայր հողը, իր մայր հայրենիքը պաշտպանելու, դա գործում է սիրո մեծագույն դրսևորումը։ Ինքը գիտի,

նույնիսկ անգիտակցաբար ինչ-որ զգացողություն է, որ այդ զողողությունը պիտի անի։ Եվ երաշխավորված չէ վերադարձի հանգամանք։ Մենք մեր պարտությունների և հաղթանակների պատճառները երբ քննում ենք, ցավալիորեն տեսնում ենք, որ հին ուխտի ժողովրդի պես այդ ուխտից հեռու ենք եղել, այդ ուխտը չենք ապրել հավատարմորեն։ Աստված միշտ հավատարիմ է, բայց մենք հավատարիմ չենք։ Քրիստոնյան չի կարող իր եղբորը չսիրել։ Քրիստոնյա հասարակությունը չի կարող քաոսային լինել։ Քրիստոնյա հանրությունը չի կարող ստեղծել ստի կեղծիքի հայոյանքի մեղադրանքի մթնոլորտ և շնչել այդ մթնոլորտի մեջ այդ ատելության թույնը։ Դուք համատեք այսօրվա մեր ներհասարակական, ներազգային իրավիճակը քրիստոնյական ճշմարտությունների և պատգամների հետ։ Տեսեք, մենք քրիստոնյա ենք, մենք թույլ ենք, մենք պարտվել ենք, որովհետև հեռացել ենք մեր հավատքից, և ընդամենը մակերեսային արտակնապես ենք քրիստոնյա, հավատացյալ, եկեղեցասեր, ազգասեր, հայրենասեր։ Ինչպես Մարգարեն էր ասում ժամանակին, հին ուխտի ժողովրդին, որը նաև վերաբերում է մեզ, այդ մարգարեական խոսքը, մենք Աստծուն պաշտում ենք միայն շուրթերով, մեր սիրտը ուրիշ Աստված ունի։

Աստու որդու մարտեղացմամբ աշխարհ եկավ անznավորված ճշմարտությունը։ Եվ մարդկությունը իդեմս Քրիստոսի նաև խաչը հանեց անznավորված ճշմարտությունը։ Խաչապայտի վրա ոչ միայն Աստծո մարտեղացյալ որդին էր, այսինքն մի անձ, որը ուներ աստվածային բնություն, մի անձ, որ ուներ մարդկային բնություն, այլ նաև ճշմարտությունն էր։

Հիսուս ավետարաններից մեկում Սատանային անձնավորված չարին բնորոշում է հետևյալ կերպ։ Ասում է, նա ի սկզբանե մարդասպան էր, ստախոս և ստի հայր։ Փորձենք դիտարկել, ինչ կապ ունի մարդասպանությունը և սուտը։ Երբ մենք դիտարկում ենք Աստծո 10 խոսքերը, որ մենք անվանում ենք տասնաբանյա, 10 պատվիրանները, մենք տեսնում ենք, որ նույն հարթության վրա են գտնվում մի սպանիր արգելքը և մերձավորի դեմ սուտ վկայություն, մի տուժ այս արգելքը։ Սուտ վկայություն տալու արգելքը նախ վերաբերում էր դատական համակարգին, որով և պայմանավորված էր դատավճիռը, մեղադրանք թե արդարացում։ Ինչպես էին անցկացնում դատերը։ Հավաքվում էին հրապարակում, դատավորի առջև, կար բազմություն որոշակի, բերում էին մեղադրյալին, լսում էին նրան, ապա հանդես էին գալիս վկաները։ Վկաների խոսքից էր շատ բան կախված, եթե կարելի ասել, նույնիսկ մեղադրանքի հիմքի մեծ մասը վկաների խոսքով էր։ Չնայած, որ կար պատվիրանի մակարդակով արգելքը, սուտ վկայություն միտուրքո մերձավորի դեմ, մերձավոր ասելով, իդեպ նկատի ունեին ոչ միայն ընտանիքի անդամներին, ազգականներին, այլ նաև հայրենակիցներին, համակաղակացիներին, դավանակիցներին, նաև այն օտարներին, որ ապրում էին իրենց տարածքում, իրենց միջավայրում։ Գործում մեխանիզմ կար, որպեսզի մարդիկ չստեին և մարդկանց չամբաստանեին, սուտ խոսք, սուտ կեղծիկ չտարածեին որևիցը մեկի նկատմամբ։ Եվ եթե դատավճիռը մահապատիժ էր, իսկ մահապատիժը քարկոցմամբ էր իրականացվում, առաջի քարը պետք է գցեին վկաները, իսկ մարդ սպանելը հեշտ չէ։ Լսեք, այստեղ էլ հետաքրական համադրություն կա մարդասպանության և սուտ վկայության, մարդասպանության և ստախոսության։ Այս պատվիրանը տասնաբանյայի մեջ 8-րդն է, բայց հին Եգիպտոսում Համուրաբի կոդեքսի մեջ, որը վերագրվում է մոտարապես 1700-ականներ մեր թվարկությունից առաջ, Քրիստոսից առաջ, այս պատվիրանը առաջինն է։ Արգելք, որ խոսքով, կեղծիքով ժխտում ես մարդու գոյության իրավունք։ Ինչու էր առաջինը, այսինքն ինչ հետարքեր տրամաբանություն կա, որովհետև մարդասպանության մի սպանիր, ուրիշի ունեցվածքի դեմ ոտնցկության մի գողացիր, շնության և սուտ վկայության հիմքում ամեն դեպքում ընկած է կեղծիք, սուտը։ Եվ առաջին պատվիրան լինելով, եգիպտական օրենսդրությունը փորձում էր մարդուն հենց հիմքից բուժել, հենց հիմքից արգելք տնել, որպեսի սա չվերաճեր այլ հանցագործությունների, այլ մեղքերի, որոնք ուղված էին համընդհանուր բարիքի։ Ընդհանրապես, խոսքը վկայությունն է մարդու ներաշխարհի, ինչպես որ դրսևորվող գործերը։ Եվ խոսքից շատ բան է կախված, ինչպես է մարդու էությունը։ Հինքը տակարանում ճշմարտություն որպես բառ նշանակում էր նաև հավատարմություն։ Լսեք, սա մի քանի ուղղվածություն ունի։
Երբ որ մեկը ստում է կամ կեղծում է, դա հարված է վստահության, դա հարված է համակեցության, դա հարված է հարաբերության, որովհետև խոսքից է ծնվում հաղորդակցությունը, հաղորդակցությունից է ծնվում միությունը, համակեցությունը և հասարակության ինչ-որ իմաստով համերաշխությունը։ Իսկ սուտը ահաբեկչություն է հասարակական համերաշխության, ընդհանուր բարիքի։ Ահաբեկչություն է ուղված վստահության դեմ։ Աստված ճշմարտություն է, որովհետև հավատարիմ է։ Եվ Աստված հավատարիմ է, որովհետև ճշմարտություն է։ Ստի և սպանության կապը հատկապես շոշափելի երևում է միջազգային հարաբերությունների մեջ, հանրային հարաբերությունների մեջ։ Տեսեք, 2004 թվականին ներխուժում տեղի ունեցավ Մերձավոր Արևելքի երկրներից մեկ, Իրաք։ Պատերազմի հրձիկները իրենց Իրաք ներխուժումը պատճառաբանում էին այն հանգամանքով, որ Իրաքի ղեկավարը անթույլատրելի զենք է ստեղծել, քիմիական։ Այս պատերազմը արժեցավ բազմաթիվ մարդկանց զոհաբերություն, մարդկային կյանքեր, չհաշված ավերածությունները, նյութական, ապագայի հետ կապված, մարդկանց ճակատագրերի խեղման հետ կապված։ Որոշ տարիներ հետո այդ պատերազմը սանձազերծած տերություններից մեկի նախկին ղեկավարը կխոստովանի, որ որևիցե քիմիական զենք էլ չկար և իրենց պատճառաբանությունը խարսխված էր ստի վրա, կեղծիքի վրա։ Այս կապը մենք կարող ենք նաև տեսնել Արցախյան մեր վերջին պատերազմի և սկսման պատճառաբանության և ընթացքի և նաև պարտությունից հետո բազմաթիվ արդարացումների հիմքում։ Չհաշված, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ինչպես էր տարածվում սուտը, թմբիրը, կեղծիքը։ Դիտեք, այսպիսի խոսք կա. Պատերազմի առաջին զոհը ճշմարտությունն է, իսկ պատերազմը անխուսափելիորեն զոհ է ենթադրում։ Հետևապես մարդասպանությունը առաջին հիմնային ծագումով, սկզբնավորությամբ սպից է գալիս, կեղծիքից է գալիս, մոլորությունից է գալիս։ Հովանու ավետարանի համապատասխան դրվագում, երբ Հիսուս խոսում է Սատանայի բնութագրի մասին, մարդասպան և ստախոս, ստի հայր, շատ հստակ մեղադրանք է մեր Տերը հասցեագրում այն մարդկանց, ովքեր փախչում են Աստվածային ճշմարտությունից, ովքեր ուրանում են ակնհայտ ճշմարտությունը և առավել դատապարտելի են նրանք, որոնք մոլորեցնում են հանրությանը, մարդկանց բազմությանը, որոնք ունեն առաջնորդի դերակատարություն, ազդեցության զորություն, որոնք իրենց հետևից բազմություններ են տանում, այս միևնույն ժամանակ մոլորեցնում են։ Արաբական մի շատ իմաստուն ասույթ կա խոսքի վերաբերյալ, որը հնչում է տվյալ կերպ. Որևէ խոսք արտասանելու համար պետք է անցնի երեք դռների միջով։ Առաջին դռան վրա գրված է ճշմարիտ է
Երկրորդ դրան վերագրված է, անհրաժեշտ է, և երրորդ դրան վերագրված է, լավն է, բարի է, օգտակար է։ Սա իսկապես մարդկային փորձառության տեսանկյունից հետ նայում ենք, շատ իմաստուն խոսք է։ Խոսքը ապահովում է մեր հարաբերությունը, մեր հաղորդակցությունը։ Եթե կուզեք, մարդուն հանում է ինքն իր միջից ուղղելու դեպի դիմացինը, որով ստեղծվում է հաղորդակցություն։ Պատահական չէ, որ քրիստոնեական Աստված կամ Սուրբ գրքի Աստված այն Աստվածն է, որը խոսում է։ Ինչու՞։ Որովհետև Աստծո գործունեությունը պայմանավորված է իր սիրով, իսկ սիրել նշանակում է այն, ինչ դու ունես, հաղորդակից դարձնել ուրիշներին, քեզնից դուրս։ Եվ պատահական չէ, որ Աստված ոչ միայն խոսքով արարեց, այլ նաև խոսքով իրականացրեց մարդկային փրկագործությունը։ Նախ ճշմարտությունը հաղորդելով տարբեր ժամանակներում և տարբեր վայրերում մեզ, թե ինչպես պետք է ապրենք, և երկրորդը, երբ ժամանակների լերումը եկավ, այդ նույն աստվածային խոսքը մարմին առավ, մարդացավ և ապրեց մեր մեջ, մեզ նման, մեր հանգրվաններով մարդկային, գործելով և խոսելով մեզ հետ։ Հիմա մենք երբ աշխարհ ենք գալիս, սկսում ենք մեր մարդկայնացման ընթացք, որի մեջ հանգրվանային է խոսել սովորել, իսկ մենք դյուրությամբ չէ, որ խոսել ենք սովորում։ Բավական մեծ ջանք է պահանջում, որպեսի մանուկը սկսի խոսել, և խոսելը հեշտ չէ, խոսելը նման է, եթե կուզեք, երկունքի, որովհետև խոսքը մտքից է ծնվում, և ծնվում է հղության միջոցով, ջանքի միջոցով, բայց հիմա նայենք մեր կյանք, ինչպես ենք մենք մեր խոսքերը շռայլում, ինչ հեշտությամբ ենք խոսում, հեշտություն, որը մեղադրանք է, բամբասանք է, հայոյանք է, դիմացինի ժխտել է խոսքի մը, եթե կուզեք, դիմացինին սպանել է խոսքի մակարդակով։ Մեր հասարակությունը այսօր հատկապես հիվանդ է այս մեղքով։ Իսկ ինչու ենք մենք անընդհատ ստում, կեղծում, մեղադրում, անվաստանում, որովհետև պատասխանատվության մեխանիզմ չկա։ Եթե մենք էլ ունենայինք այդ մեխանիզմ, ինչպես հինքը տակարանում էր, որ ստախոս վկան պետք է ինքը նաև մարդասպանություն գործեր, որովհետև այդ պատիժը, այդ մեղադրանքը իր վկայության հիման վրա էր, չեմ կարծում, որ շատերը կարողանային այդքան հեշտությամբ մեղադրանք, անբաստանություն և սուտ խոսել։ Սուրբ գրքի ժամանակակից մեկնիշներից մեկը, Տասնաբանիայի 8-րդ պատվիրանը դիտարկելով ասում էր, այս պատվիրանը քեզ փորձում է հետ պահել այնպիսի արարքից, որը խոսքի մակարդակով տառապանք է պատճառում դիմացինին։ Ուրեմն, տառապանք պատճառել միայն ֆիզիկական բռնությամբ, ֆիզիկական վիրավորանք հասցնելով չէ։ Մենք կարող ենք տառապանք պատճառել նաև խոսքով։ Այդ տառապանքը կարող է ատելության պատճառ դառնալ։ Ատելության բազմացման պարագայում հանրային միտքն է թունավորվում։ Իսկ հանրային միտքը երբ թունավորվում է, այդ թույնը շնչում ենք բոլորս։ Սա մեր հանրային ազգային պետական
շայերից դիտարկելով, ձեռնտու է մեզ։ Որը մեր բուժման լավագույն ճանապարը ճշմարտությանը հակվելն է։

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը հիմնադրումից ի վեր, որպես ողջ հայության համար եզակի կրթության տաճար, եղել է բոլոր վեհապար հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան։ Նրանցից ոմանք ուսանել են ճեմարանում, մյուսները դասավանդել։ Մակար առաջին թեղուցի կաթողիկոսը ոչ սովորել է այնտեղ, ոչ էլ դասավանդել, սակայն ճեմարանն իր գործունեության ամենաբեղուն ու ամենաարդյունավետ շրջանի համար պարտական է հենց Մակար առաջինին։ Ճեմարանի հիմնադիրը Գևորգ 4 Կոստանդնուպոլսեցի ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, բայց այն իր ստեղծման բուն նպատակին սկսեց ծառայել միայն Մակար թեղուցի վեհապար հայրապետի օրոք։
1: Նախ պետք է հիշել, որ Մակար կաթողիկոսը շատ հետաքրքիր կենսագրություն ունի, որովհետև նա ծնվել է Արևմտյան Հայաստանում, Բիթլիսի նահանգում, Թեղուտ գյուղում, բայց 8 տարեկանից ըստ էության մայրաթորում է մեծացել, որտեղ 8 տարեկանում բերել են, 1821 թվականին բերել են այստեղ, այստեղ դպրոց է ավարտել, հետո ժառանգավորած դպրոց է ավարտել, այսինքն այն ժամանակվա ճեմարանը, եւ ըստ էության 8 տարեկանից մինչեւ իր կյանքի վերջ նա այստեղի կարգը, սարքը, ամբողջ մտածողությունը լավագույնս յուրացրել էր։ Ուրեմն այս իմաստով նա եւ Արևմտյան Հայաստանի, եւ Արևմտահայոց, եւ Արևելահայոց մտքի կրողն էր։ Երկրորդ, պետք է հիշել, որ աշտարակեցու ժամանակ եւ հենց Ներսես աշտարակեցի կաթողիկոսի հանձնարարությամբ նա զբաղվում էր մի շատ յուրօրինակ գործով, նրան ուղարկել էին Պարսկաստան ձեռագրեր հավաքելու։ Եվ հենց այնքան լավ է անում գործը, որ արժանանում է նախ Ներսես կաթողիկոսի կողմից ականակուր լանջախաճ կրելու պատվին, եւ հետո, երբ դառնում է Մատենադարանապետ, այսինքն ամբողջ ձեռագրական հավաքածուի պատասխանատու, այնքան նորից լավ է անում իր աշխատանքը, որ շուտով Ներսես աշտարակեցին նրան եպիսկոպոս է ձեռնադրում, արքության պատիվ տալիս եւ դարձնում Մայրաթորի լուսարարապետ։ Ուրեմն այս իմաստով նա արդեն ծանոթ էր եւ լավագույնս համագործակցում էր Ներսես աշտարակեցի մեծ հայրենասերի հետ եւ գիտեր նաեւ, թե ինչ անցուդարձ է կատարվում Արևելյան Հայաստանում։ Ուրեմն երբ ընտրվում է Մակար կաթողիկոսը 1885-1891, ընդամենը 6 տարի է կաթողիկոս լինում, կա մի հետաքրքիր հուշ իր հետ կապված, որ կաթողիկոս է դառնում արդեն բավական առաջացած տարիքում այն ժամանակվա համար, եւ ասում է, որ մարդուն կաթողիկոս են ընտրում այն ժամանակ, երբ արդեն պիտի թոշակի գնա։ Իր հիմնական աշխատանքը կապված էր երկու կարևոր բանի հետ։ Նախ, որպեսզի և ճեմարանի, և գիտահրատարակչական աշխատանքը հզորացնի, Մակար կաթողիկոսը 1885-86-87 թվականներին նախաձեռնեց նոր տպարանի հիմնադրությունը։ Ու շատ կարևոր մի բան էր, որովհետև ճեմարանում արդեն Գևորգ 4-ից սկսած հավաքվել էր մի պատկառելի բույլ պրոֆեսորներ, դասախոսներ, մտավորականներ, որոնք բնականաբար իրենց մտքի արդյունքը ինչ-որտեղ պիտի արտադրեին, տպեին, և Մակար կաթողիկոսի անվան հետ է կապվում հենց այս առաջին կարևոր քայլը, որ արդեն բավական կայունացած ճեմարանին տվեց նաև իր մտքի արտադրանքը հրատարակելու հնարավորություն իր ժամանակի համար լավագույն պայմաններով։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ Մակար կաթողիկոսի օրոք շատ նշանավոր հայագետներ, օրինակ ասենք Կարապետ Կոստանյանց, Նահապետյան, որ հետո դարձավ եպիսկոպոս, աբեղա և այլն, ձեռնադրվեց։ Տեսնում ենք, որ այսպիսի պատկառելի հայագետների բույլը հենց իր ամբողջությանը հասավ Մակար կաթողիկոսի օրոք, լավագույն հայագետներին նա բերեց ճեմարան։ Եվ երրորդ կարևոր քայլը, բացի այս, այսպես ասենք, թիմը կամ խումբը հավաքելը, Մակար կաթողիկոսի օրոք էր, ինչպես վկայում են արխիվային փաստաթղթերը, որ ճեմարանում մցվեց վարձատրության հատուկ կարգ, ուրեմն այդ բոլոր մարդիկ վարձատրվում էին ոչ թե, այսպես ասենք, դպրոցի տրամաբանությամբ, այլ արդեն բարձրագույն դպրոցի տրամաբանությամբ։ Հետաքրքիր այս փոփոխությունն էլ կա։ Սա նշանակում էր, որ նախ Մակար կաթողիկոսն ինքը իր թե բանավոր խոսքերում, որ արձանագրել են ժամանակակիցները, թե իր ելույթում օրինակ, շեշտում էր մի կարևոր բան՝ հայրենագիտություն։ Ինքը, ինչպես նշեցի, ըստ էության նաև մայրաթորի մատենադարանի հիմնադիրներից մեկն էր։ Լավագույնս ծանոթ էր թե ձեռագրերի արժեքին, թե այդ ձեռագրերից եկող գիտելիքների արժեքին, եւ իր ելույթի մեջ, եթե նայենք, հայրենագիտության զարգացումն է ոչ թե դպրոցական մակարդակով, այլ բարձրագույն դպրոցի։ Ամբողջ ջանքերը իր ելույթի, իր խոսքի եւ ինչպես որ նկարագրում են ժամանակակիցները, դարձնել բարձրագույն դպրոց, բարձրագույն ուսումնական կենտրոն, որտեղ շեշտադրվում էին հատկապես հայրենագիտական առարկաները։ Գիտեք, Գևորգ IV-ի ժամանակ այդ նպատակը դեռ այդքան հստակ ձևակերպված չէր, որտեվ ամբողջ տեսլականը կրթել հայ ծխական դպրոցների համար ուսուցիչներ եւ հնարավորության դեպքում քահանաներ։ Բայց Մակար Կաթողիկոսի դրույթի երկրորդ կետը հենց դա էր՝ կերտել հայրենաճանաչ եւ հայրենագետ ուսուցիչներ ու վարդապետներ, որը նա լավագույնս կարողացավ իրականացնել։
0: Մակար առաջինը կաթողիկոս ընտրվեց հայության ու հայ առաքելական եկեղեցու համար բարթագույն շրջաններից մեկում։ Ռուսաց կայսր Ալեքսանդր III-ի հրամանով փակվել էին բոլոր հայկական ծխական դպրոցները։ Հայությունն ըմբոստություն ու անհնազանդություն էր պահանջում եկեղեցուց։ Մակար առաջինը, որպես իմաստուն առաջնորդ, չգնաց ընդառաջ այդ պահանջներին, բայց խոհուն ու շրջահայաց քաղաքականությամբ կարողացավ հասնել ցարի հրամանի չեղարկմանը։
1: Ալեքսանդր III-ի օրը ընդունվեցին օրենքներ, որտեղ օրինակ ծխական դպրոցներում պետք էր գերակշռային ռուսերեն լեզուն եւ օրինակ գրականությունը։ Եվ սա, ինչպես արդեն նշեցի, պայմանավորված էր ռուսականության ոգու, այսպես ասենք, պահպանողական ինչ-որ իմաստով ոգու վերելքով։ Մակար Կաթողիկոսին, արդեն նշեցի, ամենատարբեր գնահատականներ են տվել, նույնիսկ մի քննադատ նրան անվանում էր ռուսաց արքունիքի չինովնիկ։ Բայց այս բացասական վերագրումը կամ հանիրավի վերագրումը շատ բան է ասում։ Ինչու՞, որովհետև Մակար Կաթողիկոսին մեծ մասը իր ժամանակակիցների բնութագրում էին չափազանց հանդարտ եւ դիվանագետ մարդ։ Եվ ծխական դպրոցների այդ նոր օրենքի կարգավորումը, այսպես ասենք, միջին ճանապարհ գտնել իշխանությունների հետ եւ նաեւ ճեմարանում կարողանալ համախմբել այդպիսի մեծ քանակությամբ ակնառու դեմքեր, սրանք այդքան էլ հեշտ քայլեր չէին ռուսական կայսրության ժամանակ։ Եվ Ադոնցը եւ Օրմանյանը եւ շատ ուրիշներ, որ Մակար Կաթողիկոսին բնութագրել են իբրև հանդարտաբարո մեղմ մարդ, դրա տակ հասկացել են նախ եւ առաջ դիվանագետը։ Մակար Կաթողիկոսի ընտրությունը երևի նաեւ նախախնամական էր, որովհետեւ պետք էր մեկը, որը կարողանար այդ ռուսական ոգու վերելքի շրջաններում որոշ, այսպես ասենք, ազգայնամոլական դրսևորումներին դեմ հանդիման կարողանար հմտությամբ եւ դիվանագիտությամբ հարցը կարգավորել։ Հակառակ դեպքում չէր բացառվում, որ կարող էր նաեւ նորաբաց ճեմարանը փակվել։ Չէր բացառվում։ Եվ սա ամենայն վստահությամբ եմ ասում, որովհետեւ երբ մենք նայում ենք ճեմարանի արխիվները, ամենատարբեր թղթեր, կոնտակտներ եւ այլն, տեսնում ենք, որ այդ շրջանում սինոդի, ցարի ներկայացուցիչը, պրոկուրորը սինոդի, այսպես ասենք, ուղղակիորեն միջամտում էր ճեմարանի ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը։
0: Նիկողայոս Ադոնցն այդ մասին գրում է. Ծանր կացությունից Մակար Կաթողիկոսն ելավ պատվով։ Իրեն վիճակված դատը վարեց եկեղեցու պետին վայել մեղմությամբ։ Խուսափեց բողոքավոր աղաղակներից, բայց եւ չիչավ լալկան աղերսողի նկունության։ Կանգնեց իր դիրքի բարձրության վրա, պաշտպանեց եկեղեցու իրավունքները դպրոցական խնդրում։ Սա խոշոր ձեռքբերում էր ոչ միայն հայության համար, այլ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, որովհետև այստեղ ընդունվողների մեծագույն մասը հենց ծխական դպրոցների սաներ էին։
1: Օրմանյանի հետ Մակար Կաթողիկոսը ծանոթանում է, երբ 1880-ականների սկզբին Օրմանյանը այդ ժամանակ Կարինի առաջնորդն էր եւ բավական լայն գործունեություն էր ծավալել, արդեն բավական հայտնի մեկն էր, որովհետեւ Օրմանյան ծայրագույն վարդապետը արդեն Պոլսում հասցրել էր մեծ հրճակ վայելել իր դասախոսություններով, իր գիտելիքների ահռելի պաշարով եւ նաեւ իր դիվանագիտությամբ։ Եվ Մակար Կաթողիկոսը, երբ հրավիրում է մայրաթուր արդեն, որտեղ պիտի ձեռնադրվեն եպիսկոպոս, Օրմանյանի իսկ վկայությամբ հենց առաջին հանդիպումը այնքան լավ է անցնում, որ կաթողիկոսը ձեռնադրությունից հետո անմիջապես ասում է, որ պիտի մայրաթոր գաս ճեմարանում դասավանդելու։ Եվ Օրմանյանն ինքը ասում է, որ ես անակնկալի եկա։ Բայց բնականաբար Օրմանյանն ասում է, որ քանի որ վարչական գործը ես միշտ էլ ստորադասել եմ կրթականին, մտքիս մեջ ասում անմիջապես համաձայնվեցի, բայց պետք է վերադառնայի կարին, որպեսզի գործերը կարգավորեմ, եւ ահա 1886-87 թվականի արանքում Օրմանյանը արդեն պատրաստվում է գալ մայրաթոր եւ 88-89 թվականներին հավանաբար դասավանդել է, որովհետեւ որոշակի անհամապատասխանություն կա թվերի մեջ, Օրմանյանի խոսքով 1.5 տարի, բայց ընդունված է ասել, որ 1 տարի է մնացել, հավանաբար 1.5 ուսումնական տարի ըստ էության։ Եվ Օրմանյանի հրավիրելը միայն մեկ կարևոր նպատակ ուներ, եւ սա նորից էլի Մակար Կաթողիկոսի լայնախոհությունը եւ նաեւ Մակար Կաթողիկոսի հեռատեսությունն է, որ նպաստում է այս ամենին։ Ինչ դեր պատճառը։ Արդեն հասունանում էր այն գաղափարը, որ քանի որ ճեմարանում կան լուրջ գիտնականներ, ռուսական կայսրության լավագույն կրթական կենտրոններում կրթություն ստացած մասնագետներ, որոնցից նշանավոր Կարապետ Կոստանյանցը, հավանաբար այս մարդիկ ասում են, որ անհրաժեշտ է նաև աստվածաբանական բարձրագույն կրթության ամրագրումը ճեմարանում։ Օրմանյանի ներկայությունը ես կասեի, որ ճեմարանի ոսկե էջերից է, եթե ոչ ոսկե էջն է, որտեղ Օրմանյանը շատ վառ գույներով իր խոհք եւ խոսք գործի մեջ, ինքնակենսագրական հրաշալի մի օրագիր է դա, փառահեղ մի գործ, որ յուրաքանչյուր աստվածաբանի, հայորդու, նույնիսկ ես կասեի հոգեվորականի, քիչ թե շատ հետաքրքրված աշխարհականի սեղանի գիրք կարող է լինել։ Օրմանյանն ասում է, երբ եկա, աստվածաբանական առարկաներ գրեթե չէին անցնում կամ անցնում էին շատ մակերեսայնորեն։ Պատճառներից մեկն այն է, որ չկային դասագրքեր։ Օրմանյանի հանձնում են նոր կտակարան, այսինքն աստվածաշնչյան առարկաներ, հանձնում են դավանական աստվածաբանություն, այսինքն բնական աստվածաբանություն, տեղիկ աստվածաբանություն եւ տեսական աստվածաբանություն, բարոյական աստվածաբանություն դասավանդում է, մի խոսքով աստվածաբանական ճյուղը ամբողջովին հանձնում են Օրմանյանին։ Կաթողիկոսից նա հատուկ հրահանգ է ստանում ներքին կարգով լավագույն ուսանողներին, որոնք արդեն ընծայարանի, այսինքն ճեմարանի վերջին 3 տարվա վերջին լսարանում էին, որոնց մեջ Գարեգին Հովսեփյանց կար, Կոմիտաս կար, Չորեքչյան կար, ճեմարանի տեսուչի դեպ Արշակ Նահապետյան, որ դարձավ նահապետ, հայր նահապետ, ուրեմն այս հնգյակին կամ քարյակին համոզել, որպեսզի ձեռնադրվեն վարդապետ։ Մակար Կաթողիկոսն ըստ էության կամենում էր ստեղծել մայրաթորում լուսավորյալ, բարձրագույն լուրջ կրթության վարդապետների մի դաս, որը նաև կկարողանար շարունակել ճեմարանում դասավանդելու ավանդույթը, այսինքն տեղական կադրերի պատրաստությունը լավագույնս կազմակերպել։ Սա, տեսեք, ինչ հեռատես քայլ է։ Եվ Օրմանյանը մեկ գիշերվա մեջ իր վկայությամբ, այստեղ շատ հեռու չէ այստեղից, Ներսիսյան լճի շրջակայքում քայլելով, կարողանում է համոզել, և 2 օր անց այս ուսանողները դիմում են տալիս, և հետագայում տեսնում ենք, որ դառնում են մեր եկեղեցու ամենապայծառ դեմքերը։ Ուրեմն այս 2 դրվագները շատ բնորոշ են, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել ճեմարանի կյանքի վրա։
0: Ժամանակակիցների վկայությամբ Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսի օրոք այնքան շատացան ճեմարան ընդունվել ցանկացողները, որ դիմորդները հեղեղել էին ոչ միայն ճեմարանը, այլև մայրաթորի տարածքը։ Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը նախաձեռնեց նաև մայր տաճարի հիմնանորոգումը, որը ճիշտ 2.5 դար ոչ մի նորոգություն չէր տեսել։ Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը թեև կարճ գահակալեց, սակայն հայ ժողովրդին ու հայոց եկեղեցուն մատուցած ծառայություններով, մարդկային վեհ նկարագրով ու հոգևորականի անմնացորդ նվիրումով իր տեղը գտավ հայոց մեծագույն հայրապետների փաղանգում։ Մակար առաջին թեղուցի Տեր Պետրոսյան վեհապար հայրապետը կյանքից հեռացավ սրտի կաթվածից 1891 թվականին Էջմիածնում։ Իբրև հեղինակություն կընդունեի անոր հմտությունը եկեղեցական և հայագիտության ամեն ճյուղերուն մասին, և ստեպ կդիմեի հայ եկեղեցվո տեսության մասին ապահով տեղեկություն քաղելու համար։ Անձամբ էլ վեհեր և միանգամայն մարդասեր։ Մաղաքյա Արքեպիսկոպոս Օրմանյան։

Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի։ Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, որ անդադար ամեն ժամ պիտի աղոթեն և չձանձրանան։ Եվ ասաց, մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ ոչ աստուց էր վախենում և ոչ էլ մարդկանցից էր ամաչում։ Նույն այս քաղաքում կար նաև մի այրի, որ ամեն անգամ գալիս էր այս դատավորի մոտ և նրան ասում էր, թե իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես։ Դատավորն էլ անընդհատ հետաձգում էր և չէր ուզում։ Սակայն մեկ անգամ էլ իր մտքում մտածեց և ասաց, որ քանի որ այս կինը այս այրին ինձ շատ է հոգնեցնում, տեսնեմ սրա դատը և վերջացնեմ, որպեսզի այլևս ինձ չանհանգստացնի։

Ոգասի ավետարանի 18-րդ գլխում զետեղված սքանչելի այս առակը, որից իր անունն է ստացել նաև մեծ պահքի կիրակիներից 5-րդը, մեզ պատմում է մի իրականության մասին, որ առկա էր ինչպեսին աշխարհում, այդպես էլ այսօր։ Առակը պատմում է անարդար, անիրավ դատավորի մասին, որը իր շահի մասին էր մտածում, կողմնապահ էր, անիրավ էր, երևի թե ավելի շատ ոչ թե արդարադատության մասին էր մտածում, այլ գումար ստանալու կաշառակերության մասին։ Դատավորները հին աշխարհում, հատկապես հրեաների մոտ, ընդունված էր, որ երբ պարզ մի հրեա սովորական կենցաղային հարցեր ունենում, իր խնդիրը, իր դատը ոսոխի դեմ կլիներ, հակառակորդի դեմ կլիներ, թե մեկ այլ ինչ-որ խնդիր, լուծվում էր ծերակույտի կողմից, այսին հրեա տարեց մարդկանց կողմից, ովքեր որ առաջնորդում էին իրենց ժողովրդին, լուծվում էր ներքին կարգով, բայց երբ որ խնդիրը ավելի մեծ բնույթ էր կրում, ավելի լուրջ բնույթ էր կրում, այդ ժամանակ գիտենք, որ Հռոմի կողմից նշանակված կուսակալներ կային, ուրեմն այս կուսակալների կողմից էլ նշանակված դատավորներ կային, որոնք որ զբաղվում էին արդեն լուրջ, ավելի մեծ գործերով։ Առաքում ներկայացված այս դատավորը, որին անիրավ անունն է տալիս Քրիստոս, վստահաբար կարող ենք ասել, որ հրեա չէր ծագումով։ Ինքը ազատ բաց դատարանի ներկայացուցիչ էր, դատավոր էր, որը քննում էր ավելի մեծ և բարդ գործեր։ Ուրեմն կարող ենք պատկերացնել, որ այրի կնոջ խնդիրը իր ոսոխի դեմ փոքր կամ պարզ մի հարց չէր, իր համար շատ կարևոր, միգուցե նաև կենսական ինչ-որ խնդիր էր, որի համար անդադար դիմում էր այս դատավորին։ Այրի կինը խորհրդանշում է բոլոր աղքատներին, բոլոր նեղության մեջ, դժվարության մեջ գտնվող թույլերին, ովքեր որ իրենց արդարության համար անդադար պետք է պայքարի մեջ լինեն։ Այրիկինն էլ, որ տեսնում ենք առակի մեջ, առանձնանում է իր համառությամբ։ Եվ այն աստիճան է հասցնում, որ դատավորը, որ ինքն էլ ընդունում է իր խոսքի մեջ, դատավորը հենց ասում է, որ չնայած որ ոչ աստծուց եմ վախենում, ոչ էլ մարդկանցից ամոթ ունեմ, բայց որպեսզի ինձ այլևս չհոգնեցնի, չանհանգստացնի իր դիմումներով, վերջապես լուծեմ այս կնոջ խնդիրները և ինձանից հեռու վանեմ։ Ուրեմն Այրիկինը իր համառությամբ կարողացավ հասնել իր խնդրի լուծմանը։ Եթե մեկ նախադասությամբ առակը փորձենք բացատրել, թե ինչի մասին է, անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակը անդադար, ամեն ժամ, անձանձրույթ աղոթք անելու մասին է։ Սակայն պետք է զգուշավոր լինենք, որ չլինի թե անիրավ դատավորին նմանեցնենք Աստծուն, որովհետև ինչպես տնտեսի առակի մեջ, անիրավ տնտեսի առակի մեջ, այդպես էլ անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակում գլխավոր հերոսները, տնտեսի մեջ տանտերը, այստեղ էլ անիրավ դատավորը, երբեք Աստծուն չեն խորհրդանշում։ Սրանք ոչ թե նմանության սկզբունքով են գործում, այլ հակադրության։ Ինչպես անիրավ տնտեսի մեջ, այդպես էլ այս առակի մեջ, անիրավ դատավորը Աստծո հակապատկերն է։ Եվ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ հետևյալը, որ եթե այս մարդը, որ լսեցիք, թե ինչ էր խոսում, որ անդադար իր շահներ փնտրում, չէր ուզում ոչ մի արդար գործ անել, եթե այս մարդը, այդպիսին լինելով հանդերձ, ի վերջո լսեց այրի կնոջ խնդիրը և նրա դատը լուծեց, ուրեմն ինչ եք կարծում, Աստված, որ ավելի արդարամիտ է, որ ավելի բարեսիրտ է, բարեգութ է, ինչ կանի իրեն անդադար դիմողներին, իր ծառաներին, որ օր ու գիշեր աղաղակում են իրեն, արդյոք միայն համբերատար կլինի, ոչ, համբերատար լինելուց բացի իրենց անմիջապես արդարություն կգործի և նրանց խնդրածը կպարգևի։ Եվ առակը վերջանում է շատ հետաքրքիր մի հարցադրումով, որ Քրիստոս թողում է արկախ, որի պատասխանը նաև մենք այսօր պիտի փորձենք ինքներս մեզ համար գտնել։ Հարցը այս է, ասում է, եթե մարդու որդին գա արդյոք երկրի վրա, հավատ կգտնի։ Պարզ հավատի մասին չէր խոսքը, խոսքը այրի կնոջ ունեցած հավատի մասին էր։ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ շատ-շատ դեպքերում մենք աղոթքը պետք է համառ կերպով անենք, պետք է ամբողջ սրտով աղոթենք, որպեսզի մեր ցանկացածը, եթե իհարկե մեր աղոթքի ակնկալիքը, մեր աղոթքի նյութը կարևոր մի բան է մեզ համար, ուրեմն մենք էլ անդադար, անձանձրույթ պիտի դիմենք Տիրոջը, մինչև որ Տերը տեսնի, որ իսկապես այս մարդու համար շատ կարևոր է իր խնդրանքը։ Ամեն ինչից առաջ մի պահ մտածենք, թե ինչ է աղոթքը։ Աղոթքը խնդրանք է,
աղոթքը պարզ զրույցը տիրոջ է։ Տարբեր աղոթքներ կան, կան հապաշխարության աղոթքներ, փառաբանության, գողության, օշնանքի, ամեն տեսակ աղոթքներ կան, բայց ի վերջո ամեն աղոթքել վերջապես մենք հասկանում ենք, որ մարդուց դեպի Աստված ուղղված խոսքն է։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, ապա մեր աղոթքների մեծ ամասնությունը խնդրանքների տեսքով են։ Եվ պետք է ի սկզբանե ընդունենք մի հանգամանք, որ աղոթքը խնդրանք լինելով պարտադիր չէ, որ միշտ դրական լուծում պիտի ստանա։ Անշուշտ 5 տարեկանում մենք տարբեր դրվագներ ունենք, որ աղոթքի միջոցով նախապես որոշված դեպքերը փոխվել են։ Նախապես որոշված իրերի դրությունն է փոխվել։ Օրինակի համար 5 տարեկանում 4-րդ թագավորած գրքում 20-րդ գլխում հետաքրքիր մի պատմություն ենք հանդիպում, որ Եզեկիա թագավորի մասին էր։ Եզեկիան, որ նաև աշակերտել էր Եսայի մարգարեին, ուրեմն ծանր հիվանդության մեջ պարկած էր։ Եսայի մարգարեն այցելում է Եզեկիա թագավորին եւ ասում է, որ տիրոջ խոսքն այս է, որ դու պիտի մահանաս, որ այս հիվանդությունը քեզ համար մահացու պիտի լինի եւ չպիտի առողջանաս։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Եզեկիա մարգարեն թեքվեց դեպի պատը եւ արցունքների մեջ աղիողորմ արցունքներով խնդրեց տիրոջը, ներկայացնելով, որ չէ որ ես արդար մեկն եմ եղել, չէ որ ես քո ճանապարհով ընթացող մեկն եմ եղել, եւ խնդրեց, աղաչեց, որ իր կյանքը խնայի, մահվան դրիս իրեն հետ բերի։ Եվ Եսայի մարգարեն դեռ դուրս չեկած տիրոջ հրեշտակի կողմից, տիրոջ ձայնով Եսային լսեց, որ փոխվեց տիրոջ կամքը, այն որ Եզեկիա թագավորը չպիտի մեռնի, այլ 15 տարի պիտի իր կյանքը երկարի։ Եսայի մարգարեն պատտվում է, հետ է գալիս եւ Եզեկիային ասում է, որ քո կյանքը 15 տարով պիտի երկարի։ Անզանդրույթ աղոթք Աստվածը ոչ թե աղոթքի երկար լինելու, օրեր շարունակ, տարիներ շարունակ աղոթքը անելու մեջ է, այլ նաև շատ անգամ սրտանց ամենամեծ ճիգն ու ջանքը դնելով աղոթք անելու մեջ է։ Մենք կարող ենք երկար աղոթել, բայց առանց մեր սրտի խոնարհումի, առանց մեր ամբողջ հոգու զորության, այդ դեպքում որքան ժամ ուզում ես աղոթք արա, միևնույն է, տիրոջ համար լսելի չպիտի լինի։ Տիրոջ համար լսելի են բոլոր այն աղոթքները, որոնք որ մարդը իր անճարությունից է անում։ Մենք գիտենք նաև, որ շատ դեպքերում կան աղոթքներ, որոնք որ կարծես թե չեն իրականանում։ Մենք խնդրում ենք տիրոջից, բայց Աստված չի ուզում իրականացնել եւ միգուցե այդպես էլ չիրականացնի։ Երկու օրինակ ուզեմ բերել։ Մեկը Պողոս Առաքյալի օրինակն է, որ Կորինթացիներին ուղված իր երկրորդ նամակի մեջ այս մասին խոսում է ինքը հենց Պողոս Առաքյալը եւ ասում է, որ շատ հայտություններ ունեցա։ Խոսում է մեկի մասին, որ մինչև երրորդ երկինք էր հափշտակվել, տիրոջ հայտություններով առատացած, ինքը ասում է, որ որպեսզի այս ամբողջով չհպարտանամ, չգորոզանամ, մեղքի մեջ չընկնեմ, ասում է, որ Տերը մարմնի խայթ տվեց ինձ։ Սատանայի մի պատգամաբեր, որ անդադար բռնցքարում էր ինձ։ Եվ հետագայի աստվածաշնչագետներն էլ, այսօրվա Սուրբ Գրքի մասնագետներն էլ ասում են, որ Պողոս Առաքյալը մարմնի հիվանդություն ուներ, ոմանք ստամոքսի հետ են կապում, տարբեր հիվանդությունների մասին է խոսքը, բայց վստահաբար գիտենք, որ Պողոս Առաքյալը հիվանդություն ուներ, որի ձեռքը նաև տանջվում էր։ Ուրեմն նույն այս Կորինթացիների երկրորդ նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը շարունակության մեջ ասում է, որ 3 անգամ աղաչեցի տիրոջը, որ ինձանից հեռացրու մարմնի այս խայթը։ 3 անգամ Պողոս Առաքյալը խնդրում է Աստծուց իր առողջության համար, եւ ինչ է լինում տիրոջ պատասխանը։ Տերն ասում է, թե իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետեւ իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում։ Մերժում է Աստված, չի կատարում Պողոս Առաքյալի ցանկությունը։ Նույն Պողոս Առաքյալը, որ վերջում հռոմեական բանտի մեջ գլխատվեց, Պետրոս Առաքյալը, որ գլխի վայր խաչվեց, բոլոր առաքյալներն էր, Մարկոս Ավետարանիչը, որ Եգիպտոսի փողոցների մեջ քաշքշուցի ժամանակ նահատակվեց, այս մարդիկ չէին աղոթի իրենց բարոր կյանքի կամ իրենց առողջության համար, անշուշտ կարող էին աղոթել, բայց ի վերջո, երբ որ տեսան, որ տիրոջ կամքը այդ շեր, իրենք համաձայնեցին այդ կամքի հետ։ Հիշենք Քրիստոսի օրինակը Գեցեմանիի պարտեզում, երբ Տերը աղոթք արեց,
Ասում էր, որ հայր, եթե հնարավոր է, հեռու տար ինձանից այս փորձությունների գավաթը, բայց միայն թե թող քո կամքով լինի։ Երեք անգամ աղոթեց, բայց ի վերջո, տեսնելով, որ հոր կամքն այն է, որ ինքն այդ բաժակը մինչև վերջ պիտի խմի, գնաց խաչելության ճանապարհով։ Գնաց խաչելության ճանապարհով, եւ դրա շնորհիվ է, որ մենք հարության հույս ունենք։ Խաչելությունից հետո հարություն առնելով մեզ բոլորիս հավիտենական կյանք մտնելու հնարավորություն տվեց։ Մի պահ նայենք մեր խնդրանքները, շատ անգամ որոնք որ չեն իրականանում եւ մենք նեղսրտում ենք։ Ինչ համեմատության մեջ կարող ենք դնել սրանց հետ։ Ոչ մի համեմատության եզրջում ենք։ Հովհաննես Ոսկեբերանը, որ երկար աքսորի ճանապարհներով անցավ իր կյանքի վերջին ընթացքում, վերջին դրվագի մեջ մահվան պահին փառք է տալիս Աստծուն, ասում է, որ փառք ես Տեր Աստված, փառք ես, հաղագս ամենայնի Տեր, փառք ես, ամեն ինչի համար քեզ փառք Տեր Աստված։ Այսինքն, սա նաև ժամերգության, երեկոյան ժամերգության մի մաս է կազմում մեր մոտ։ Տեսնում ենք, որ մարդիկ իրենց դժվարության մեջ անգամ տիրոջ կամքն են փնտրում և ոչ թե իրենց ցանկության, իրենց խնդրանքի, իրենց աղոթքի իրականացումը։ Անիրավ դատավորի մասին պատմող սքանչելի այս առակի պատգամն ու խորհուրդը թող լինի ամենքիս, որ մենք էլ անձանձրույթ լինենք մեր աղոթքի մեջ, և անձանձրույթ այդ աղոթքի դեպքում անգամ չմոռանանք, որ ամենից կարևորը ոչ թե մեր խնդրանքն է, ոչ թե մեր ցանկության իրականացումը, այլ տիրոջ կամքի հաստատումը։

და ქრისტოსე. ოღანო ავეტარანი ჰაითი ხოსკერეკან ქრისტოსინ ვერაგერბოხ ესენ ჯანაბარა ჯშმარტიჩუნე ეს კიანკა. Եթե մենք ուշադիր նայենք խոսքերի բարերի դասավորությանը, ապա տեսնում ենք, որ ճշմարտությունը ճանապարհ եւ կյանք բարերի առանցքում է։ Սա առաջին հերթին ինչ է նշանակում, որ ճշմարտությանը հասնելու ճանապարհ պիտի անցնի մարդը, այսինքն Քրիստոսին ճանաչելը դա միայն գիտելիք չէ, Քրիստոսին ճանաչելը նաեւ փորձառություն է։ Եթե Քրիստոսին ճանաչելուց հետո արդեն քո կյանքը փոխվում է, քո կյանքը դառնում է Քրիստոս ինքը։ Հետևաբար քրիստոնյայի համար ճշմարտությանը հակառակվել դա հավասար է Քրիստոսին չընդունելուն։ Քրիստոնյան չի կարող մերժել ճշմարտությունը, քրիստոնյան պարտավոր է բոլոր պարագաներում լինել ճշմարտության կողքին։ Քրիստոնյայի համար դավանանքն ու կյանքը իրարից տարբեր չեն։ Քրիստոնյան չի կարող դավանել մի բան, բայց իրականում անել մեկ այլ բան։ Նա է քրիստոնյա, ով իր դավանանքին հետևում է հենց կյանքում, գործնականում։ Հովանու ավետարանում կա այս խոսքերը, որ պետք է ճշմարտություն գործել։ Տեսեք, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար զուտ տեսական գիտելիք չէ, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար դա կյանք է։ Հասարակության մեջ, այո, քրիստոնյան ինչպես պիտի վարվի տարբեր իրադարձություններում կյանքի, նա պիտի ճշմարտությունը պաշտպանի, թե պիտի լռի, չէ, անտարբեր պիտի լինի, թե պետք է ճշմարտությունը պաշտպանի։ Անշուշտ պետք է քրիստոնյան ճշմարտության կողքին լինի, եթե մենք գիտենք, որ այս կամ այն բանը վատ է, բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ հասարակության վրա, կարող է վնասել մեկին, մյուսի իրավունքը խախտել, անհարգալից է երրորդի նկատմամբ, հետևաբար մենք պիտի բարձրացնենք, մենք չենք կարող լռել, եթե մենք հետևում ենք Քրիստոսին։ Այսինքն ճշմարտություն ասել անմիջական կապի մեջ է Քրիստոսի հետևորդության հետ։ Եթե մենք եւ դա այդպես է նաեւ քրիստոնեական վարդապետությամբ, եթե մենք աշակերտն ենք Քրիստոսի, իսկ մենք բոլոր քրիստոնյաներս Քրիստոսի աշակերտներն ենք, հետևաբար մենք պետք է մեր ուսուցչի քայլերին հետևենք։ Մենք չենք կարող որևէ իրավիճակում անկախ հանգամանքներից ետ կանգնել ճշմարտությունից, դա հավասար է ետ կանգնել աշակերտությունից։ Եկեցին Քրիստոսի անունով ժողովածների համայնքն է, մարդիկ են, եկեցին մենք ենք, նաև եկեցին միայն շինությունը չէ, եկեցին առաջին հերթին քրիստոնյաներն են, որոնք Քրիստոսի մարմնի անդամներն են կազմում, չէ՞, որ Պողոս Առաքյալը ուսուցանում է, որ եկեցու գլուխ Քրիստոս է, իսկ եկեցու անդամները հենց Քրիստոսի մարմնի անդամներ են, խորհրդաբանորեն, այո, եւ մենք էլ պարտավոր ենք, եկեցին արդեն, քանի որ մեր գլուխը Քրիստոս է, եկեցին պիտի Քրիստոսի հետևողը լինի, եկեցին չունի այլ տարբերակ։ Բոլոր իրավիճակներում եկեղեցու կոչումն է ասել ճշմարտությունը, բոլոր իրավիճակներում։ Եթե մենք օրինակի համար տեսնում ենք, որ մեր երկրում ունենք խնդիրներ, ասենք մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ կարող է ունենանք, խոսքի ազատության հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ատելության խոսքի հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ազգային անվտանգության հետ խնդիր կարող ենք ունենալ, եկեցու պարտավորությունն է, եւ առավել եւս հայոց եկեցու պարտավորությունն է բարձրացնել, որովհետեւ պատմականորեն մենք այդ առաքելությունը իրականացրել ենք մեր ազգային կյանքում դարեր շարունակ, անգամ հազարամյակ, կարելի ասել, որ եկեղեցին է եղել պետության փոխարինողը, հետևաբար եկեղեցու պատմական առաքելությունը այս կամ այն չափով չպետք է նվազած համարենք, եւ հատկապես այսօր, երբ որ մարտահրավերները ավելի սուր են, ավելի խորն են, մենք պետք է մեր առաքելությանը հավատարիմ գործենք։ Սա ոչ միայն մեր Քրիստոսի հետևորդությամբ է պայմանավորված, այլև մեր պատմական առաքելությամբ, որովհետեւ ասել թե

եկեղեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ, դա շատ պարզունակ մոտեցում կլինի հարցին։ Նույն տրամաբանությամբ կարող են ասել, որ գրերի գյուտն էլ քաղաքական էր, չէ՞, քաղաքական էր, ապահովեց մեր անկախությունը, եկեղեցին չզբաղվեր քաղաքականությամբ, հետևաբար այն ինչ որ բխում է, այն ամեն ինչ որ բխում է մեր պետականության, մեր եկեղեցու, մեր ազգի շահից, եկեղեցին հանձնառու պիտի լինի, եղել է և պիտի լինի։ Խոսքը անշուշտ ենթադրում և գործողությունը, և խոսքը ենթադրում պատասխանատվություն։ Անշուշտ, եթե այդ խոսքով մենք վնասում ենք, ուրեմն պետք է գիտակցենք, եթե մեկը խոսքով վնասում է, եկեղեցին պիտի ուշադրություն հրավիրի։ Գիտեք, եկեղեցին սկզբից կարող է շատ ընդհանուր անդրադառնալ դրան, բայց եթե դա շարունակվում է, դա հետևողական է, հետևաբար եկեղեցին արդեն այդ պարտավորությունն ու կոչումն ունի հականե հանվանել դիմել մարդուն։ Եթե ընդհանուր ասում է և մարդը անդրադարձ չի ունենում, և հատկապես եթե մարդը պատասխանատու մեկն է համայնքի կյանքում և չի ունենում անդրադարձ, այդ դեպքում եկեղեցին իրավունք ունի արդեն անձամբ դիմելու տվյալ մարդուն։ Եվ մենք ունենք նաև նոր կտակարանում, ունենք նաև այդ դրվագը, որտեղ ասում է, եթե քո եղբայրը մեղքի մեջ է, չի լսում քեզ, դու նրան ասա, խրատի, բացատրի, բայց եթե նա հակառակվում է, ապա եկեղեցու անդամների ներկայությամբ արդեն նրան հանդիմանիր։ Իսկ Պողոս Առաքյալը ավելին է ասում, ասում է, եթե չարը շարունակվում է ձեր մեջ, ասում պետք է նրան արմատախիլ անել այդ դեպքում, եթե հետևողական է, մեկը չարություն անելու մեջ հետևողական է և չի հրաժարվում իր ընթացքից, ուրեմն պետք է արմատախիլ անել չարիքը ձեր միջից։ Հետևաբար չարի դեմ պայքարել, դա եկեղեցու կոչումն է նաև։ Իհարկե, եկեղեցին պայքարում է խաղաղ միջոցներով չարիքի դեմ։ Մարդախոսության պակաս բոլոր հասարակություններում կա, այդ թվում նաև մեր հասարակության մեջ, բայց գիտեք, միշտ էլ առաջնորդությունը շատ կարևոր է, նայած թե դու ինչ հասարակությունը, ինչպիսի առաջնորդություն ունի, որովհետև առաջնորդություն շատ բան է կախված, եթե առաջնորդությունը, նկատի ունեմ պատասխանատու մարդիկ հատկապես օրինակ են տալիս ճշմարտախոսության, հավատացեք, որ դա շատ դրական է ազդում հասարակության վրա։ Օրինակի համար ես միշտ մեր համայնքների, իբրև թե մի առաջնորդ, համայնքների ղեկավարներին ասում, երբ որ դուք գալիս եք պատարագի, դա դրական ազդեցություն է թողնում համայնքի մյուս անդամների վրա այդ օրինակը, և լավ կլինի, որ այդ օրինակը լինի հետևողական օրինակ, շարունակական։ Անշուշտ բոլոր հասարակություններում կան, և եկեցին դրա դեմ պիտի պայքարի սիրով, խրատելով, բացատրելով, երբեմն քննադատելով, եթե տեսնում ենք, որ այդ ընթացքը շարունակվում է, և եթե հատկապես տեսնում ենք, որ պատասխանատու առաջնորդ մարդկանց դեպքում է դա տեսանելի, անպայման եկեղեցին պիտի ասի ճշմարտությունը։ Հակառակ դեպքում եկեղեցին չի մտածում իր հոտի անդամների մասին, այստեղ քննադատությունը ինքնանպատակ չէ, այլ հասարակության առողջ զարգացման մասին է խոսքը։ Եկեղեցին հասարակությունը դիտում է իբրև մեծ ընտանիք, եթե մեր ընտանիքներում հարցեր են ծագում, արդյոք մենք խուսափում ենք մեկս մյուսին ասել ճշմարտությունը, չենք խուսափում, չէ, և հասկանում ենք, եթե սիրում ենք միմյանց, պիտի ասենք ճշմարտությունը, հետևաբար եկեղեցու քննադատությունը, դա եկեղեցու սիրո արտահայտությունն է իր զավակների հանդեպ, այսա պիտի հասկանա, ոչ թե սրան ընդդիմանան, եթե սրան ընդդիմացան և տվյալ անձերն են տուժելու, և հասարակությունն է տուժելու, և երկիրն է տուժելու, և պետությունն ու պետականությունը, սա պիտի հասկանան, սա պիտի ընդունեն իբրև սիրո դրսևորում։
Աստված մարդուն ստեղծելուց իր պատկերով եւ նմանությամբ, այո, մենք Աստծո պատկեր ենք, բայց նմանությունը ձեռք ենք վերում մեր հոգևոր ճանապարհության, մեր հոգևոր կյանքի ընթացքում։ Մենք միշտ ցգտում ենք նմանվել։ Մենք գիտենք Քրիստոս Աստված էր, Քրիստոս կատարյալ էր, եւ մենք շատ հեռու ենք Քրիստոս լինելուց, բայց մենք պիտի չդադարենք ցգտել Քրիստոսին նմանվելուց, հա, անընդհատ ընթացք է, սա շարունակական ընթացք է։ Հետևաբար չպիտի խուսափեն այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են կամ ովքեր քննադատվում են, չպիտի խուսափեն սովորելուց, իրենց վրա աշխատելուց։ Մենք յուրաքանչյուրս, մեզանց յուրաքանչյուրը մշտապես իբրև քրիստոնյա պարտավոր է իր վրա աշխատել, ձգտել կատարելության, ինչպես Քրիստոս է ասում, չէ՞, եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր Հայրն է։ Հետևաբար սա ընթացք է, եւ բոլորն էլ, եթե իրենց համարում են քրիստոնյա, պիտի հասկանան, որ այս ընթացքից չպիտի կտրվեն, այս ցգտումից չպիտի կտրվեն, եւ քննադատությունից չպիտի վախենան, հակառակը, որովհետեւ քրիստոնեությունը առհասարակ մեզ սովորեցնում է լինել ինքնաքննադատ։ Եթե մարդու մոտ այդ որակը պակասում է ինքնաքննադատության, հետևաբար եկեցու կոչումն ու պարտականությունն է միշտ բեմերից հնչեցնել, խոսել այն մոլորությունների մասին, որոնք շեղում են մեզ մեր քրիստոնեական ընթացքից։ Դրանց պետք չի նեղանալ, վիրավորվել, այլ դա պիտի ընդունել որպես սիրո հոգատարության արտահայտություն։

0: Տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում, ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրինությունն ու հեղգությունները։
1: Նիհարակազմ, վտիտ ու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երգիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր, նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ Էջմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Էջմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քյոթահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն ներ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հրճակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հրճակավոր Հումբոլտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 15-րդ։ Ահա այսպես կանի նա, ով երկնչում է տիրոջից, և ով ընդունում է օրենքը կհասնի իմաստության։ Նրան կդիմավորի մոր նման, և նրան կընդունի իբրև կույս աղջիկ։ Նրան կջամբի հացն իմաստության, նրան կխմեցնի ջուրն իմացության։ Նա կհենվի նրան և չի ինկնի, նրա մեջ ապաստան կգտնի, ամոթով չի մնա, և նրան ընկերներից ավելի վեր կբարձրացնի։ Ժողովուրդների մեջ կբացի նրա շուրթերը, նա ուրախություն, ցնծության պսակ և հավիտենական անուն կժառանգի։ Անմիտ մարդկանց հասու չէ իմաստությունը, և մեղավորներն այն չեն տեսնի։ Այն հեռու է հպարտությունից, և խապեբա մարդիկ չեն հիշի նրան։ Օրհնությունը գեղեցիկ չէ մեղավորի շուրթերին, քանզի այն տիրոջից չարակվեց նրան։ Թող իմաստությամբ ասվի օրհնությունը, և Տերը հաջողություն կտա նրան։ Մի ասա, թե հանուն տիրոջ ապստամբեցի, քանզի պետք չի անել այն, ինչ ատեց Տերը։ Մի ասա, թե նա ինձ մոլորեցրեց, քանզի նրան հարկավոր չէ մեղավոր մարդը։ Տերն ատեց բոլոր գարշելի բաները, դրանք հաճելի չեն տիրոջից երկնչողներին։ Նա ի սկզբանե մարդուն ստեղծեց, և նրան թողեց իր իսկ կամքի ձեռքին։ Եթե կամենաս, կպահես պատվիրանները, և հաճությամբ կպահպանես քո հավատը։ Քո առջև Տերը կրակ և ջուր է դրել, որին կամենաս, կմեկնես քո ձեռքը։ Մարդու առջև է կյանքն ու մահը, ինչ հաճելի կթվա իրեն, կտրվի նրան։ Արդարև, մեծ է տիրոջ իմաստությունը, նա հզոր է իր կարողությամբ և տեսնում է ամեն բան։ Նրա աչքը իրենից երկնչողների վրա է, և ինքը կիմանա մարդու բոլոր գործերը։ Նա ոչ մեկին չպատվիրեց անբարոշտություն անել, և ոչ մեկին չքաջալերեց մեղանչել։

աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու իզնինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բացի իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, և պսակիր պսակյալների հետ, և ուրախացրու բերկրյալների հետ։

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի երբեմնի շրջանավարտ Արտաշես Աբեղյանին կոչում էին հայության եւ Հայաստանի անպաշտոն ոչ պաշտոնական դեսպանը Գերմանիայում։ Խորթային տարիներին նրա անունն ու վաստակը աշխատում էին մոռացության տալ։ Սակայն նշանավոր գիտնականի վաստակն այնքան մեծ էր, թե հասարակական, քաղաքական կյանքում, թե հայագիտության մեջ, որ ժամանակն անզոր գտնվեց։ Արտաշես Աբեղյանը մեծ հայ գիտնական Մանուկ Աբեղյանի եղբորորդին էր։
1: Ծնվել է 1878-ին Նախիջևանի Աստապատ գյուղում։ Մինչ Գևորգյան հոգևոր ճեմարան ընդունվել, նա արդեն իսկ հիմնավոր կրթություն էր ստացել նախ գյուղի ցեղական դպրոցում, հետո Շուշիի թեմական և Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցներում։ 1895 թվականին ընդունվում է ճեմարան, և ինչպես ինքն է հետո խոստովանում, դա վճռորոշ նշանակություն է ունենում աշխարհայացքի ձևավորման հարցում։ Դեռևս ճեմարանի ուսանող Արտաշես Աբեղյանը գրի է առնում և հետագայում հրատարակում հայոց էպոսի երկու տարբերակ՝ Մոկաց և Արարատյան բարբարով։ 1899 թվականին ավարտում է ճեմարանը և մեկ տարի ուսուցչություն անում Շուշիում։ Այնուհետ ուսումը շարունակում է Գերմանիայում։ Աստվածաբանություն, պատմություն և փիլիսոփայություն է ուսանում գերմանական մի քանի նշանավոր համալսարաններում։ Եվ 1904 թվականին ավարտում է Մարիբուրի համալսարանը։ Փիլիսոփայության նրա դոկտորական ատենախոսությունը նվիրված էր Աստվածաշնչի գրաբար թարգմանությանը։ 1905 թվականին Աբեղյանն անդամագրվում է հայ հեղափոխական դաշնակցությանը և այդուհետ ողջ կյանքում զուգակցում է գիտական ու քաղաքական գործունեությունը։ Լույս է ընծայում 10,000 բառից կազմված ուղագրական բառարան, որը հետագայում բազմաթիվ նոր հրատարակություններ է ունենում և մինչ այսօր էլ չի կորցրել իր նշանակությունը։ Այնուհետ գիտական շրջանակների, մանկավարժների և ուսանողների սեղանին է դնում 4 դասագիրք աշխարհագրության վերաբերյալ. Հայաստանի աշխարհագրությունը, հայրենագիտության ուսուցումը, ուղեցույց դասատուների համար, աշխարհագրական զրույցներ և Հայաստանի քարտեզը աշխատանքները։
0: Հայաստանի անկախացումից հետո Արտաշես Աբեղյանը գալիս է Երևան և դառնում առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամներից մեկը։ Սակայն երկրի խորհրդայնացումից հետո նա վտարանդվում է, հաստատվում սկզբում Պոլսում, հետո վերջնականապես Գերմանիայում։ Արտաշես Աբեղյանն է հայ դասական գրականության ամենաերևելի գործերի ամենակատարյալ թարգմանիչներից մեկը։ Սակայն որ ավելի կարևոր է, նա հսկայական քանակությամբ թարգմանություններ է արել նաև հայերենից գերմաներեն։ Եվ չենք խոսում հարյուրավոր հոդվածների մասին, որով ավելի ճանաչելի էր դառնում Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։
1: 1925 թվականին Բեռլինի համալսարանում հայագիտության բաժին է բացվում։ Աբեղյանը նախ դասախոսում է այնտեղ, հետագայում դառնում այդ ամբիոնի վարիչը։ Գերմանացի ուսանողների դասախոսների համար հրատարակում է իր նոր հայերենի քերականություն, հայոց լեզվի և գրականության համառոտ պատմություն աշխատությունները, ինչպես նաև հայերեն-գերմաներեն բառարանը։ Արտաշես Աբեղյանը Գերմանիայի հայերի միության նախագահն էր, Յոհանես Լեպսյուսի տեղակալը այդ մեծ հայասերի հիմնադրած գերմանահայկական միությունում։ Նա այնքան մեծ հեղինակություն էր վայելում Գերմանիայում, որ նրա դիմումի համաձայն Բեռլինի փողոցներից մեկը կոչում են հայկական։ 1933 թվականին իշխանության գլուխ անցած նացիստները հակահրեական քարոշչության հետ մեկտեղ սկսում են նաև հակահայկական գործունեություն ծավալել։ Հրեաների պես հայերը նույնպես դատապարտված էին ոչնչացման։

0: մեկ տարի անց Աբեղյանը պրոֆեսոր Պաուլ Ռորբախի հետ Պոցդամում հրատարակում է Հայկականություն արիականություն ժողովածուն, որում ներկայացված էր եվրոպացի մի շարք նշանավոր գիտնականների և հասարակական գործիչների տեսակետը հայ մշակույթի, պատմության, բայց առավելապես արիական ծագման մասին։
1: Գիրքն արագորեն տարածվեց Գերմանիայում և մեծ ազդեցություն ունեցավ հասարակական տրամադրությունների վրա։ Սակայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հենց սկզբից նացիստական մարդաբանությունը կրկին հայերին սկսեց վերագրել հրեական ծագում և բնաջեջման բացահայտ կոչեր հնչեցրեց։ Մահացու վտանգը կախվել էր ոչ միայն Գերմանիայում, այլ նաև նրա նվաճած երկրներում բնակվող հայության վրա։ Ռումինիայի, Բուլղարիայի իշխանությունները արդեն տեղահանությանը հայերին տեղահանելու հրամաններ էին արձակել։ Միայն տասնամյակներ անց պիտի պարզվեր, որ հակահայ այդ ողջ քարոզչությունը ֆինանսավորել է թուրքական պետությունը։
0: Արտաշես Աբեղյանն այդ օրերին քուն ու հանգիստ չուներ։ Նրան հաջողվում է համաձայնության գալ գերմանական ռասիզմի գլխավոր գաղափարախոս Ալֆրեդ Ռոզենբերգի հետ և հայերի մասին գերմանացի գիտնականների մի փոքր խմբի կազմած զեկուցագիրը դրվում է Ադոլֆ Հիտլերի սեղանին։ Չբավարարվելով այդքանով, Արտաշես Աբեղյանը 1942-43 թվականներին հրատարակում է նոր Հայկականություն արիականություն գրքույկը։ Սա վերջնականորեն չեզոքացնում է հայությանը սպառնացող վտանգը։ Բացի գաղափարական պայքարից, Աբեղյանը պատերազմի տարիներին իր ղեկավարած հայ ազգային խորհրդի ուժերով օգնության է հասնում նաև հայ ռազմագերիներին։ Նա կարողանում է այդ աշխատանքների մեջ ներգրավել ճանաչված ռազմական ու պետական գործիչների, այդ թվում նաև Գարեգին Նժդեհին ու Դրաստամատ Կանայանին։ 70-նանց պրոֆեսորը պատերազմի ողջ ընթացքում մեկ Վարշավա էր հասնում պաշտպանելու հայ գերիներին, մեկ Ռումինիա ու Բուլղարիա։ Գերմանացիների հետ այս համագործակցության պատճառով էլ Արտաշես Աբեղյանի անունը խորհրդի

մասը ապրեց Հայաստանից հեռու, սակայն առիթը բաց չէր թողնում շեշտելու, որ իր գործունեության, թե հասարակական գործունեության, թե ստեղծագործական ծրագրերի շարժիչ ուժը եղել է Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։ Նա հատկապես կարևոր էր համարում Էջմիածինը և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած իր ազգային կրթությունն ու դաստիարակությունը։

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է աստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ։ Ինչպես գսե ավետարան Հովհաննես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խտրության, ղրգեց իր միածին մորթին, այսինքն ասված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե։ Մեր մեջ աստվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին։ Եվ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ծանրությունը Երուսեռուն հարավ վրա արած, կամ չարչարակները, դարաբանկները, նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը, քողքոթայի բարձունքին վրա խաչվեցավ, խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար։ Սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մենք բոլորս ալ Աստուծո կողմէ ստեղծված ենք։ Հետեւաբար առանց խտրության բոլորս ալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք։ Հետեւաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց բացառության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անձնագետրոն ըլլալը անձի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անձնագետրոն ըլլալը, եւ անձնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար։ Երբ որ դու մեգումը բարիկ կնես իր օգնության այդ գարեգից այդ պահուն, լավ գսկաս։ Մարդկայնորեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը գարեգից էր, եւ այդ գարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելագերբ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցները մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք։ Եվ

ինչպես պետք է փավարարված զգանք, նեղտնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ փավարարված զգա։ Մեզ մի ամեն մեկը իր վերջագետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի հարկայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մեկ այդ վերջագետին գահաստինք, փավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը զգալը ամենամեծակույն փավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք։ Բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք։ Եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք։ Չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, փավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք, Աբակայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ օրինակի համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, աստվածողվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որպեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր իկնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան, եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշատակենք։ Եվ իրենց հիշատակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե, կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց իկնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանքերին։ Բայց շատեր, շատեր Վարդանանց նման ասին, մեզի մեր հավատքեն, մեր իկնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել, եւ նահատակվեցան։ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց, եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց իկնության համար։ Գիտեք ինձ մեր ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորձնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած է այս մասին քանի անգամներ ցեղասպանության ընթացքին, Արաբգիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով եկած, իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր
իր գեսուր մոր եւ զավակը որ ծնի առանցի մնացած է հայրս որ ծնած է միշտ կսեր հայր չի գար բայց միշտ կսեր որ ես չեմ սկսած որ հայր չունեի որտեղ մեծ մայրս աշխատած է թե իր զավակը բահելու թե իր մայրը գեսուր մայրը բահելու ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով այլ նաեւ հավատ փոխանցելով Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր ամեն օր գաղոթ էր առավոտ եւ իրիգուն գաղոթ էր եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր ցանկով ես որ արաբկիր ծնած եմ եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չի գար արաբկիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին բայց տան մեջ եկեղեցի գար մեծ մայրս եղբորս ինձ աղոթել գսորվեցներ ճաշի առաջ բարգելի առաջ սուրբ գիրք կգարտար հետևաբար երբ որ բոլիս փոխադրվեցան եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս արաբկիրի մեջ շատ լավ կորց ուներ հանկիստ որովհետեւ հայրս ասա որ գուզեմ որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան հայ դբրոց երթան բոլիս եկանք Ձնող քի համար օրը համար մեծ զողություն էր։ Սկսավ քիշեր ցերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ։ Եվ այսօր ես հոգևորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ձնողներուս։ Ավետարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա։ Փարիս համարացի օրինակ օրինակի համար շատ քեղեցիկ օրինակ է այնտեղ են անցը գացնի գտեսնե որ մեկը այնտեղ ինգած է գարիք ունի կարևորություն չի դար եւ գքալե բայց ուրիշ մեկը գուքա գտեսնե այդ ընգող անցը գվերցնե իր վերքերը գփուժե եւ իր մարդկային բարդականությունը գգադարե Ավասիկ ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր-տարբեր ծևերով կրնանք արդահայտել մեր ցանկերներս զոհվածներու ընտանիքներ եւ կամ Արցախեն տեղահանված բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն քույրերուն գարեգիցը լալ եւ գարեգիցը լալի միայն տրամդալը չէ ու դելիկ դալը չէ այլ իրենց ցավը ինչպես մենք հայերս սկսենք շատ քեղեցիկ արդահայտություն է ցավը տանիմ գիտեք ինչ քեղեցիկ եւ ինչ խոր արդահայտություն է այսինքն ես պատրաստ եմ քո ցավը տանելու բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք այլ իսկապես թիմացինին խնդիր չէ ով է այդ անձը եթե գսկանք որ ցավ ունի այդ ցավը նաև ես սկամ եւ որ ես կսկամ արդեն թիմացինը ավելի հանկիս կսկա իբրև քրիստոնյաներ իբրև հայ եկեղեցու զավակներ ես իբրև հայ հոգևորական ոչ թե միայն խոսքով այլ իմ անձնական ցանկով պետք է ցույց տամ եւ որ ես սիրո մասին կքարոզեմ ես երբ որ չեմ սիրեր իմ խոսքը արժեք չունի Գիտեք ինչ է Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց ինչ որ խոսեցավ իր անձով իր անձի օրինակով ցույց տվավ օրինակամրսավ մի թադաբարդեք մի թադեք ուրիշներ երբ որ գինը փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել մերցնել Քրիստոսին երբ որ հարցուցին ինչ ասավ ցեզ մե ով որ մեղավոր չէ այդ առաջին անձը լա կարնեդելու բոլորն ալ ցկեցին հերացան եւ այդ գինը Մագդաղենա դարձավ Քրիստոսի ամենելավագույն աշակերտները մեկը չթադեց Քրիստոս որովհետեւ չթադեց իր այդ մոդեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ, այդ ամբողջ ով էր
մեր մարդիկներն էին, կացին, գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ ըլլա։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը։ Եվ զոհողության անշուշտ տարբեր մոտեցումներ կա, կամ տարբեր արդարադիտություններ կա, ոչ թե միայն ասենք երթալ, պայքարիլ, գրվիլ, այլ տարբեր ձևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար։ Այսօր այդ անձնազոհության կարիք ունենք, այդ առաքինության կարիք ունենք, որպեսզի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտիկնել, իրար հարգել և ամենակարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չնշանակեր, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է ըլլանք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդու մը գսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ, բայց ամենակարևորը նպատակի մը համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն ըլլալ, բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվել։ Այսօրվա մեզ, մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է։ Այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, կրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, կրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձ են անցյալին։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Երբ մեր կյանքում մի վատ բան է պատահում, փորձում ենք գտնել պատճառը, գնահատում ենք իրավիճակը մեր պատկերացումների սահմանում։ Հաճախ մտածում ենք, որ ուղղակի մեղքի ու սխալի համար պատժվեցինք։ Արդյոք մեր կյանքի դժվարությունները կարող ենք հաղթահարել զղջման և ապաշխարության միջոցով։ Այսօր մեր հաղորդումը ապաշխարության մասին է։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Այդ նույն ժամանակ ոմանք եկան և պատմեցին նրան այն գալիլեացիների մասին, որոնց արյունը Պիղատոսը խառնեց իրենց զոհերի արյան հետ։ Նա պատասխանեց նրանց և ասաց. «Կարծում եք, թե այն գալիլեացիները, որոնք այդպիսի պատահարների ենթարկվեցին, ավելի մեղավոր էին, քան բոլոր գալիլեացիները»։ «Ոչ, ասում եմ ձեզ. Սակայն, եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք. Կամ նրանք, այն 18 մարդիկ, որոնց վրա Սիլովամում աշտարակը փուլ եկավ և սպանեց նրանց, կարծում եք, թե ավելի մեղապարտ էին, քան Երուսաղեմում բնակվող բոլոր մարդիկ»։ «Ոչ, ասում եմ ձեզ. Սակայն, եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք»։ Պատմեց և այս առակը. «Մի մարդ իր այգում մի թզենի էր տնկել. Եվ երբ պտղի ժամանակը հասավ, նա եկավ նրա վրա պտուղ փնտրելու ու չգտավ. Այգեգործին ասաց. «Ահա 3 տարի է, որ գալիս եմ այդ թզենու վրա պտուղ փնտրելու և չեմ գտնում»։ «Արդ կտրիր այդ, ինչու է հողն զբաղեցնում»։ Այգեգործը պատասխանեց և ասաց. «Տերիմ, նրան այս տարի էլ թող, մինչև որ նրա շուրջը փորեմ և աղբ գցեմ. Գուցե թե պտուղ տա, ապա թե ոչ, մի տարուց հետո կկտրես այդ»։ Սրբազան, Հիսուս 2 դեպքերի մասին է խոսում՝ պատահարի ենթարկված գալիլեացիների և փլված աշտարակի տակ մնացած 18 մարդկանց, ովքեր էին նրանք։
1: Գալիլեացիները նախանցահույս մարդիկներ էին, ֆեդայիներ էին հատկապես, և կուսեին Իսրայելի փրկությունը ապահովել ռոմեացիներին։ Ուրեմն իրենք տաճար եկած էին ուխտի համար, բայց զպտված էին իրականության մեջ, տաճարին մեջ, որ հրյաները Սադիկին հավաքված կլային, 200-300 հազար հրյա կհավաքվեր, ուրեմն հոնդե քաղաքական խլուրդում և ապստամբություն ապահովել կուսեին։ Այս դուրու Պիղատոսը ստացավ, ուրեմն այս գալիլեացիները պիտի գային, իրենց զոհերը պիտի մատուցանեին, և հետո պիտի ասեին, որ իրենք տեսիլ տեսած են, Աստված կուզե, որ իրենք պետք է ապստամբեն և Հրիաստանը վերստին ազատ անգախլա։ Ուրեմն Պիղատոսը չեր գրնար իր զինվորները մտցնել տաճարեն ներս, որովհետև միայն տաճարը հրյաներուն համար էր, իսկ իրենք հեթանոս էին և գհարկեին այդ օրենքը, չէին մտներ, բայց եթե չմտցներ, այնադեն ապստամբություն պիտի ելներ։ Ուրեմն Պիղատոսը իր լավագույն զինվորները ընտրեց, ծպտել տվավ, այսինքն նորմալ հրյայի հագուստներով տաճարեն ներս մտան, և իրենց հագուստներուն դա գբահած էին հաստ փայտեր։ Ուրեմն իրենք այդ գալիլեացիներու ճիշտ շուրջը գեցան, և երբ որ անոնք իրենց զոհերը մատուցին և հետո սկսան բորալու գանչելու ապստամբության համար, խլուրդումը սկսավ, ուրեմն այս զինվորները, ծպտված զինվորները մեծ չարտ մտվին այս գալիլեացիներուն, քլուխներուն այդ փայտերով մերձուցին, այսինքն իրենց արյունները խառնվեցավ իրենց զոհերուն արյունը։ Ուրեմն ասիկա հարգավ, թե մեծ ցնցից լուր մներ, հարյուրներով գալիլեացի մեռած էին և մարդիկ կխոսեին Ասոր մասին։ Իսկ մյուսնա Սիլովամի աշտարակը, որ ինքնապերապար փլած է, և այնադեն հոնդե վարը գտնվող 18 հոգի անորոշ տակը մնացած է և մեռած է։ Ուրեմն այս լուրերը իրենց օրագարկի նյութեր էին, որ մարդիկ կխոսեին, մեկ կողմեն վախ-վախ կսեին, մյուս կողմեն օհ-օհ կսեին, որ մենք չենք այդպես, ինչպես մարդկային հոգին է, չէ, մենք հերուստացույցի մեջ նորությունները գտնենք, Չինաստանի մեջ չրհեղեղ եղերը, ուրիշտեղ երկրաշարժ եղերը, գցավինք, բայց մենք մյուս կողմեն ալ գսենք, որ մենք անուս մեջ չենք, լավ է, և կամ երբ որ տրաֆիկի արգածում տեսնենք, իրապես գցավի մեր սիրտը, բայց մենք կողմեն ալ գսենք, որ լավ ենք, մենք ապահով ենք, ուրեմն դեր Հիսուս այս օրինակները գարնե, և գսե, որ կգարձեք, որ այս դեպքերը այս մարդուց գլուխին եկա, որովհետև անոնք ավելի մեղավոր էին, քան թե դուք։ Ուրեմն ձեր վստահությունը իզուր է գսե։ Քիչ մեղավոր ես, շատ մեղավոր ես, չի տարբերվեր, այս կյանքը ապահով դեղմը չէ, մահը միշտ կսպասե, և չես գիտեր, թե երբ այդ մահը պիտի գա։ Հետևաբար խնդիր չէ, թե այդպես մերերես, այնպես մերերես, օր մը պիտի մերնես, և հավանաբար հանգարձամահ պիտի լաս ունես, գիտես ասիկա, ուրեմն քիծիր և ապաշխարե։
0: Սրբազան, ինչու է ապաշխարության մասին խոսելիս Հիսուս հենց այս երկու օրինակները բերում։
1: Որովհետև ցնցիչ օրինակներ են, չէ, որովհետև իրապես մենք ընդհանրապես կգարձենք, որ մեր մեկ օրը մյուսին պես պիտի լա, և վաղնավ այս օրվան պես պիտի լա, և այսպես պիտի երթա։ Մենք չենք կարծեր, չենք մտածեր, որ մեր կյանքը հանգարձակի գրնա ավարտել։ Մեկը կա, իմ բարեկամներս մեկուն, մեծ տատը, 85 տարեկան, ուրեմն հագուստ առնելու գտանին, ուրեմն հագուստ մը գսե, որ հա, այս հագուստը լավ է գսե, ասիկա 5 տարի կհագվիմ ես, 85 տարեկան է, և տակավին ինքը գսե, որ 5 տարի ևս կհագվիմ, և իրապեսալ հիմա ինքը արդեն 94 տարեկան է, բայց խնդիրը այդ է, որ մարդուն մեջը երբեք հանգարձամահ լալու իր օրերուն ընդմիջումը չի կար։ Մի տեսակ մեր մեջ այսպես կյանքը և մահը թեթևը առնելու և այդպես ապրելու միտումը կա։ Եվ այս դեպքերը Հիսուս գսե, որ նայեցեք, այս մարդիկ հանգարձամահ եղան, չէին սպասեր, ուրիշ բաներ կսպասեին կյանքեն, բայց աշտարակը փլավ և մեռան, մյուսը զինվորները մեկենի մեկ մերցուցին, ուրիշտը երկրաշարժ գլլա գմերնը, ուրիշտը չրհեղը գլլա գմերնը, ուրիշտը մարդիկ քիչ կուտեն գմերնը, ուրիշտը շատ կուտեն գմերնը, ուրեմն մահը կսպասե։
0: Սրբազան, սակայն հայտնի են նաև դեպքեր, երբ կան մարդիկ, ովքեր զգում են իրենց մահը նախապես։
1: Այո, բայց այդ մի տեսակ, ինչպես ասենք, սրբություն է պետք, այսինքն ամեն մարդ չսկար այդ, ընդհանրապես անիկա գսկան, արդեն մահվան պատրաստ եղող մարդիկ, Աստծո հետ հաշտված մարդիկ, իրենց հոգին մաքրած մարդիկ, անոնց մի տեսակ կբացվի մի քանի օր առաջվն է, որ այդպես է, զորնակ իմ բաբս 75 տարեկան էր, և ես սարգավակ էի այնատեն, ուսածս 20 տարի կլա, սա որ 75 տարեկան եղա, ես կմերնում այլևս, սա երթան քերեզման է, քերեզման կնենք, ուսինք որ բաբ, տակավին երդասարդ ես, արվող չմարդ ես, մահ ուրդ են հանեցիր, չէ, չէ ասավ, պետք է երդակ, ուրեմ կացինք, քերեզմանի դեմը կնեցինք, կնաց դեսավ, խոդեր գային, սկսավ մակրելու, ձերկի մեջքին տրավ, ասավ, հա, ասավ, խոս պիտի կնանամ, հա, ասավ, և իրապես այս տարի մերավ ինքը, հավատացյալ մարդ էր, և որ հանդիպեին միշտ ավետարան են գխոսեր ինքը։ Այո, բայց այսպիսի նախսկացումները գլլան, ընդհանրապես այն անձերը, որոնք արդեն պատրաստ են մահվան միշտ, և դեր Հիսուս այդ գսե արդեն, միշտ պատրաստ եղեք, և ապաշխարությամբ ուրեք այս, իսկ մյուսերը, մյուս մարդիկը ընդհանրապես, նույնիսկ հավատացյալ լան, իրենց հավատքի ասպարեզում ընելիք, լավակույնը միշտ կհետացքեն, ոչ թե անհավատ են, ոչ թե Աստծո չեն հավատար կամ մահվան չեն հավատար, պարզապես միշտ կհետացքեն, այս աշխարը գուլ գուտա իրենց, հավատքի գործերը մի տեսակ թեթևի գարն են, և Հիսուս գսե, որ մի ընեք ձեր այդ վատությունը ցեզի, դուք հավիտենական հոգիներ ունիք, հավիտենական կյանքը մտածեցեք, փունձեր կյանքը այդ է, առաջինը այդ է, իսկ այս աշխարհի գործերը երկրորդական է, բայց դուք ճիշտ հագարակը դարձուսերեք, վաղանցուկ, փոքր, մանր, մունր գործերը այնքան մեծ կսարքեք, որ էականը կմոռնաք, էականը նախ և առաջ մտածեցեք.
0: Սրբազան, իսկ եթե ապաշխարենք, կձերբազատվենք պատահարներից, չարաղետներից։
1: Հարկավ դա արգացները և աղետները բոլորովին չենք ձերբազատվիլ։ Չկա այդպիսի բանը, համենքս մի մերն ենք սակամնակերպով, բայց այլևս այդ բոլոր աղետները և դժվարությունները Աստուծմով կթիմակրավենք, այլևս Աստված կունենանք մենք մեր գրնակը։ Եվ երկրորդը, որոշ փորձանքներ են, մենք զերծ կփրնվենք Աստծո պահպանությամբ, բայց նաև մենք նոր իմաստություն կստանանք։ Մեր շատ նոր փորձանքները մեր սխալի պատճառով կա, հատկապես մեր հիվանդությունները, շիտակ չենք ապրել մենք։ Բողոս հրակելքը չէ, սա որ ցեր մարմինները Սուրբ Հոգի դաջարն են, Աստված կփնակի ցեր մարմիններու մեջ, ապաշխարած անձը կսկսի ավելի ուշադիր վարվելու իր մարմինին հետ, որպես ավանդ և Աստուծո հաշվելու, ուրեմն շատ մի հիվանդությունները կսկսին բաքսելու, ծոն բախ փրնելու կսկսինք մենք, անիկա կգարգավորե մեր առողջությունը, հավատքը, ապաշխարած կյանքը նաև գուղ է մեր հարաբերությունները մյուս մարդոց հետ, մեր շատ մի փորձանքները մեր գլուխում գուքան, որովհետև չենք գիտեր ինչպես պիտի վերաբերվենք մյուս մարդոց, կփարգացնենք, քորոզենք, հայհոյողենք, և մեկենը մեկ թշնամիներ կկազմվի մեր շուրջը, հավատացյալ մարդը կսկսի ավելի մեղմ լալու, ավելի սիրող և ներող լալու, և այդպիսի ընդունելություն կգտնեմ մյուսերեն, հետևաբար պետք է ապաշխարողներու թիվի ավելնա, անիկա ընկերության վրա որակի փոփոխություն կստեղծե։ Աստուծո վախը եթե մեկը կունենա, եթե այդ մարդը շինարար է, ուրեմն չի կողնար այդ շենքը շինածատենը, ճամփան եթե կշինե, չի կողնար ապրանքեն, կվախնա, Աստուծո է, վախ կունենա։
0: Սրբազան, մարդը ցանկանում է ապաշխարել, ինչից պետք է սկսի։
1: Ուրեմն մարդը նախ և առաջ պետք է սկսի Աստուծո հետ իր հարաբերությունները շտկել, այսինքն պետք է նախ և առաջ հարցնել, թե Աստված ինչ արժեք ունի իմ կյանքիս մեջ, կհավատամ, այո, բայց չփավեր, տարին թերևս մեկ երկու անգամ եկեցի գերտան, չեն երտար, անիկալ ուզելով չէ, կամ մեկուն հարսանիքն է, կամ մյուսին մկրտությունն է, ահնուր համար գերտան, հիմա այս մարդը եթե գսե, որ ես Աստված կսիրեմ, սուտ կխոսի, իր կյանքին մեջ Աստված չի կա, և թշպախտաբար շատ մարդիկ իրենց իրենք հավատացյալ կգարցեն, Հիսուսն էլ այսպիսի հավատացյալներուն խոսեցավ, որ պետք է ապաշխարեն, ուրեմն ապաշխարանք հոնդեղեն կսկսի, հարց պիտի դամ ինձ, թե Աստված իմ կյանքիս մեջ ինչ արժեք, ինչ տեղ ունի, և ես շոշափելի կոնկրետ ինչպես ցույց կտամ այդ արժեքը, որքան ժամանակ կդրամատրեմ Աստուծո, Աստուծո խոսքը կգարթամ ես, եկեցին ինչ արժեք ունի, ինչպես կօգնեմ և կսադարեմ ես Աստուծո գործին, այս բոլորը պետք է աչքի անցնեմ և ուսեմ, որ բագասավոր եմ ես, իրապես Տեր Աստված, ես քեզի լուրջի չեմ արած, հիմա ես կուզեմ լուրջի առնել քեզի, իմ սիրտիս մեջ իմ եսս, իմ աղդոտ եսս հանել կուզեմ, այդտեղ քեզի տնել կուզեմ, և ես սխալ ուրերեմ, մինչև հիմա քեզի դուրս ցկելով իմ կյանքիս կետրոնեն, ապաշխարանքը այն է, որ ասենք, որ դեղ մը գերտակ, հասցեմ ունիք, գերտակ, երկար ճամփա կգալեք, հետո գա հասկնաք, որ սխալ է եղել, այդ ուղղությամբ երբեք չեք հասնիր այդ տեղ, և գսեք, որ չէ, սխալ է, ինչ պիտի ունենք, երբ պիտի թարնեք, պիտի հարցնեք շիտակ տեղ, և հոմ պիտի երտակ, ուրեմն ապաշխարանքը այս է, մենք պիտի անդրադառնանք, որ մենք ինչ կփնտրենք, երջանկություն կփնտրենք, երանություն կփնտրենք, ինքնապավարարություն կփնտրենք, իմաստ կփնտրենք այս կյանքին մեջ եւ կյանք կփնտրենք, հավիտենական կյանք կփնտրենք։ Այդ պետք է լինի Աստված պետք է անոր համար մեր նպատակը։ Ուրեմն, երբ որ այս կյանքին մեջ կտեսնենք, որ չկա, կսենք, որ փամը բագաս է իմ կյանքիս մեջ, ուրեմն պետք Աստված առնեմ իմ կյանքիս մեջ, եւ Աստված գարնենք մենք մեր կյանքին մեջ, այդպես կշարունակենք մեր կյանքը, ուրեմն մեր ուղությունը թեպի Աստված կընթանանք, այս ավաշխարությունը։ Եվ ամեն օր, եթե մենք այսպես ապրենք, այնուհետև ապահովված ենք աղետներու եւ մահվան դիմաց։ Աղետը եւ մահը մեզի անպատրաստից պիտի չփռնե։ Մենք պատրաստ պիտի լինենք, Աստուծմով պիտի դիմակրավենք եւ պատրաստ պիտի լինենք նույնիսկ մահվան։
0: Սրբազանն անդրադառնանք անպտուղ թզենու առակին, այստեղ ինչ խորհրդանիշեր կան։
1: Այս աբաշխարության նյութին իբր հետևանք Տեր Հիսուս Քրիստոս այս առակը կպատմէ, հոստը հարգավ թէ այքին եկեղեցին է, հոստը ծարերը մենք ենք, հոստը անպտուղ թզենին անհավատացյալն է, որ լուրջի չարներ իր գոչումը, իր հավատացյալի գոչումը լուրջի չարներ եւ իր քորձերով չփաստեր անիկա, չարտարացներ իր հավատքը։ Այքե քորձը հարգավ թե Աստված է, Հիսուս Քրիստոսն է, Սուրբ Հոգին է, որ գաշխարի մեր կյանքին մեջ, որպես մենք պտուղ տանք։ Հետաքրական է, ինչ կպատահի արագին վերջավորությունը, բաց է, չէ՞, այսինքն թզենին փրկվեցավ, թե թզենին այրվեցավ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս ինչ կսե հոստը, հավատքնալ այսպես փաման է։ Ուրեմն պետք է մենք անդրադառնանք, որ եթե մենք մեր հավատքի բուդուները չենք դար, Աստված քող չէ մեզնից, եւ մեր կտրվերը ժամանակին գաղյալ է, այսինքն չես գիտեր երբ պիտի ըլլակու վահճանդ, հետևաբար պտուղը պետք է տաս։
0: Սրբազան, իսկ որոնք են այն պտուղները, որ գոհացնում են Աստծուն։
1: Մեր իյության մեջ Աստուծո մեզի տված այդ շնորհներուն, կարողություններուն, պոտենցիալներուն ծաղկումն է, ինչ որ մեզ մարդ կնա իրականության մեջ։ Ուրեմն գիշեք, երբ որ չրհեղեն առաջ, նոյի առաջ, Աստված գզղճա, որ մարդ ստեղծած է, որովհետև երկիրը այնքան չարությամբ կլեցվի, որ Աստված գզղճա, որ մարդ ստեղծած է։ Ուրեմն մարդիկ ցկեցեք լավ բուտու տալու, վատ բուտուներ կուտան։ Այդ հալ ինչ է Աստուծո տված կարողությունները Աստուծո վայել, Աստվածը հաճո գերբով օգտագործել է։ Մեր բուդուները այդ է։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր խոսքն է։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր միտքն է, մարդկային, չէ, անասուններությունին անիկա։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր ցերքերու աշխատանքն է։ Քաղաքագրությունը կստեղծենք մենք մեր ցերքերով։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր սերն է, մեր հավատքն է։ Այս բոլորը մեր բուդուներն են։ Եվ Աստված գուզե, որ մենք այդպես ահավոր զարմլանք, բոլոր այսպես պտուղները բացված իրեն հաճերը, եւ Հիսուս գսե, հայրս կուրախանա, երբ որ դու պտուղ կտաք։ Եվ ես եկա, որ ցեր պտուղ մնայուն ըլլա։ Ուրեմն հավիտենականության համար մենք պտուղ կպատրաստենք, անիկա մեր բարեգործություններն են, բայց ամենեն առաջ մեր հոգին է այդ, մեր հոգին է, մեր հոգին մեջ եղած այդ հանգամանքներն են, առաքինություններն են։ Տեր Հիսուս դրան քարոզին գսը, ինչպես ցեր երկնավոր հայրը կատարյալ է, դուք էլ այդպես կատարյալ եղեք։ Ուրեմն Աստվածային այդ հատկությունները պետք է մենք ցույց տանք։ Սուրբերը այս առումով շատ կարևոր թեր կկատարեն, որովհետև անոնք մեզ ցույց կտան, թե բդղալից մարդը ինչպես պետք է լինի, Աստվածահաճո մարդը ինչպես պետք է լինի։ Եվ մենք ալ տեսնենք եւ ասենք, որ այս մարդիկներ սուպերմեն չէին, մեզպես պարզ մարդիկներ էին, եւ հաջողեցան այսպես Աստվածահաճո բուդուներ տալ, Ուրեմն մենք ալ կրնանք նեղ։ Արիտները պիտի օգտագործենք, բաց պիտի չթողնք եւ այսօրվան կործը վաղը պիտի չցկենք հավատքի կործերուն մեջ հատկապես։ Եվ մենք ուշադրություն պիտի դարձնենք, որովհետեւ Աստուծո դիեզերքին մեջ ամեն ինչ ժամանակի կապված է։
0: Սրբազան, գիտենք, որ Աստծո ողորմությունն անսահման է։ Ինչու է թզենուն 1 տարի ժամանակ տրվում։
1: Մի քանի բացատրություններ կան։ Նախ եւ առաջ հոստը դեր Հիսուս այս արագը հրյաներուն համար գսե։ Հատկապես։ Սորնակ մենք պետք է արցնենք, որ հոստը այս այկը կորձ ինչ գսե 3 տարի արդեն գուքա։ Եվ բուրուղ չկա։ Ինչ համար հողը դկարացնե, կդրենք, իսկ մյուսը գսե 1 տարի եվս։ Ուրեմն դեր Հիսուս 3 տարի քարուզեց հրյաներուն։ Եկավ եւ 3 տարի 30 տարեկան մինչեւ 33 տարի քարուզեց։ Եվ ամեն դարի ալ դաճար եկավ։ Ամեն զադիգին եկավ եւ քարուզեց, բացադրեց, Աստծո կամքը հայտնեց եւ սակայն հրյաները Աստուծո ուզած այդ բդուղը չդվին։ Անցյալին դված էին, որովհետև իրապես Սուրբ Քրությունները եւ Մարգարեները հրյա ասկյան ելած էր։ Բայց այլևս Աստուծո հաճերի բդուղներ չէին դար։ Անոր համար Հովանես Մգրդիչը, Հիսուս եւ իր աշակերտները աբաշխարություն կարոզեցին հրյա ժողովրդին։ Եվ այդ բդուղները ինչ եղավ, այդ բդուղները չդվին։ Ուրեմն դեր Հիսուս նույնիսկ խաչվեցավ խաչին վրա, ինչ սավ ները ով հայր, որովհետև անոնք ինչ կնեն չեն գիտեր։ Իրականության մեջ դեր Հիսուս խաչին վրա նույնիսկ իրեն այդ մերցնող ժողովուրդը ներեց եւ այսպեսով իրենց արիտ տվավ։ Որքան արիտ տվավ? 37 տարի։ 37 տարի արիտ մգար, որպես այդ հրյա ժողովուրդը Քրիստոսի ընդունին, աբաշխարեն եւ Աստուծո պատշաճ բուտուտան։ Բայց իրենք չրին եւ ի վերջո 70 թվականին հրոմեական լեգիոնները փնաչնչեցին, տաճարը Երուսաղեմը քանդեցին, 1 միլիոնի շուրջ հրյա մերցուցին եւ մնացյալ հրյաները քերի դարին եւ աշխարհի 4 կողմը սփռվեցավ հրյա ժողովուրդը։ Ուրեմն հոստը արագը անոնց համար է։ Եվ հատկապես դեր Հիսուս կանիցեց թզենիմը եւ թզենին կչորնա, որովհետեւ անոր վրա բուդու չգտներ։ Անիգալ հայրերը կմեկնեմ, որ այդ թալ հրյա ժողովուրդն էր, որ եկավ Աստծո որդին այցելություն տվավ այս ժողովուրդին, բայց հոնդը բուդուղ չգար եւ ըլլալի կալ չէր։ Ուրեմն Աստծո ողորմությունը անսահման է, բայց Աստված, ինչպես ասենք, ինչ որ գնե ծրագրավորված գնե, Աստծո ողորմությունը դգար չէ եւ կավլիցի, անմիտ երբեք չէ։ Հետևաբար Աստված, որ մեզ ստեղծած է, շատ լավ գիտե, թե մենք որոշ դրված ժամանակին ինչ կրնանք կներ, կրնանք կներ, թե ոչ, եթե չեն կներ, քանի անգամ պետք է ներել։ Ասենք, որ դուք շատ հարուստ եք եւ աղքատ երիտասարդ ասկագամ ունիք, ցեզ մեկ ու կա բարդ կուսը, եւ դուք ալ ծրի օրեն անոր թփող գտակ, կերթա կործ գշին է, բայց կվատն է այդ դրամը։ Երկրորդ անգամ գուկացեսը, եկսեք մեկ անգամ, այո, երկրորդ անգամ ալ գտակ, երկրորդ անգամ ալ կվատն է, երրորդ անգամ գուկա, երրորդ անգամ ալ գտակ, երրորդ անգամ ալ կվատն է, նորեն գտակ, հավա, ապա չեք դար, որպես մարդկային նորեն, եւ շիտակ ալ գնեք, որ չեք դար, որովհետեւ արդեն մեկ գպաստը, չէ՞, մեկ անգամ չէ, երկու անգամ չէ, երեք անգամ չէ։ Այսինքն մարդկային փնության մեջ մենք գիտենք, որ մեգումը այդպես արիտներ գուտակ, եթե չար տարածներ անիկը, ոյևը հույս չգա, որ չորորդ անգամ դիտան անիկը, բայց դերը այդ չորորդն ալ գուտա։ Հակավ ուստե փոխապերական մի թիվալկա մեր արդյունաբերության շրջանները երեք են, չէ՞, մանկություն, երդասարտություն եւ հասունություն։ Մեկը այս երեքին գպաստե թե ով է ինքը։ Չէ՞, անգերը շատ դժվար է, բայց անգարերի չէ։ Եվ մեզ ինչ կդրվի մեյմա ձերության ժամանակը։ Բուդու դա թե ոչ։ Եվ հետաքրական երբով շատ մարդիկ բուդու գուտան այս ձերության չորրորդ օրվա մեջ, չորրորդ տարվա մեջ, այսինքն այս արագով եթե մտածենք։ Եվ եգեցներ գլեցնեն այդ չորրորդ ժամանակում, ավելի ձերեր կհանդիպի եգեցի, ավելի շատ աստծո մասին մտածողները այդ տարիքին են, բայց վտանգավոր է անիկա, որովհետև շատ մը ձերեր ալգամ, որ չեն գրնար, ես անսամբ հանդիպած եմ, մահվան անգովին մեջ է, և գսեր, որ հայսուր գուզեմ հավատալ, բայց չեմ կարող, չեմ գրնար։ Բուդամբոչ կյանքը անհավատ եղեր է, չէ հետաքրվեց հավատքա, ու հիմա գուզե մահվան սեմին, բայց ինչպես պիտին է, չի գիտար, եթե նրան շիտակ պիտի ուլա, չի գրնար հավատա։ Այնպես որ աստուծո ողորմությունը ժամանակին մեջ մեզի կդրամատրվի, որովհետև պայմանը այդ է, որ ամեն ծնածը պիտի մերնե։ Հետևաբար մենք պիտի իմանանք, որ ինչ որ Աստված մեզի կուտա ժամանակի ենթակայ է, և այդ առիթը պետք է օգտագործենք, և այսօր պիտենք, որովհետև Պողոս հրեական է, որ փրկության ժամանակը հիմա է, Աստուծո հարմար ժամանակը հիմա է։ Արագ մգա սատանաները ահվակվեր են, ուրեմն գլխավոր սատանան գսե, որ այս ինչ է, բոլոր աշխարհը գերթա հավատացյալ գլա, ինչ պետք է անենք, նոր հնարքներ պետք է հնարենք, միշտը մեկը գսե, որ ասենք, որ Աստված չկա, գսե հազարավոր դարիներով գսենք, բայց մարդիկ կհավատան դակավին, միշտը մյուսը գսե, որ ասենք, որ Սուրբ Գիրքը ճշմարիտ գիրք չէ, գսե անիկյալ օգուտ չունի, որովհետև դակավին աշխարհի ամենեն շատ կարդացվող գիրքն է, ամենեն շատ տպվող գիրքն է Սուրբ Գիրքը, այդպես քաղափարներ, բայց սատանան ոչ մեկեն քող չլար, և մեկ հատ մի փոքր թև գելլա, այսպես ոչի գշարժը գսե, ես ալ փամոնեմ, լավ գսե, ինչ գսե, ինչ է կու քաղափարդ, երթանք բոլոր մարդոց ականջին սպսանք, որ Քրիստոսն է փրկիչը, սատանան ականջները կդնգվի, ասենք, որ Աստված շատ կսրեց ես է, Աստված ես է թրախտ պիտի դա, մյուս սատանաները կսկսին պարգանալու, կամաց-կամաց կմոտենան այս ճամպայան շեղած թևին, պարադելու ճիշտ պիտի պատրաստեն, գեցե կսե, հետո պսպսանք իրենց ականջին, ասենք, որ բայց ոչ դե հիմա, վաղը պիտի փրկի Աստված կեսը, վաղն է ժամանակը, հիմա սպաղվի ուրիշ բաներով, Աստված կեզի քայ շատ կսիրե, պետք աստուծմով սպաղվի, բայց ոչ հիմա, վաղը։ Եվ կարծեմ թե այս պատմությունը շատ խելացի բամը գսեմ ես, իրապես շատ քիչ է անաստված մարդիկ, իրապես անհավատ մարդիկ շատ քիչ են, բայց շատ քիչ են իր բուդուի ժամանակին դվող հավատացյալ, որովհետև մենք միշտ մեր լավակույն աղոտքը գսենք, որ վաղը, հետո, այո Սուրբ Գիրք պիտի գարթան, բայց հետո, եկեցիով պիտի սպավին, բայց հետո, մի քիչ ծերանան, և դեր Հիսուս գսե այդ աղետները մեզ օրինակ կուտա, մահը հանգարձակի պիտի կա, վստահ ես, որ ժամանակ պիտի ունենաս վաղը, և անուրամար գսե, որ և որ ծերեք աշխատեցեք, որովհետև գիշեր մը գուկա, որ ոչ ոք չի գրնար քործեր, մահվա մասին կխոսի, ուրեմն պետք է մենք հիմա կատարենք աբաշխարության բուդուները, հիմա տանք սեր, այո հիմա պիտի սիրեմ Աստված և մարդը, խաղաղություն, այո հիմա, այսօր ցույց պիտի տամ այդ խաղաղությունը, այդ խնդրությունը, այդ համբերությունը, ուրեմն պետք է մենք ավելի խոհեմ վարվենք կյանքի մասին, կյանքը ավտոբուս չէ, որ մեկը փախցնես, հետո մյուսը գարնես, խնդրի չէ, մեկ անգամ փախցուցիր, լմունցավ, և լուրջ գործ է, հետաբապար Պողոս հրեական գսե, որ գաչեմ սեզը գսե, թշնամությունը ցկեցեք Աստուծո հետ, հիմա բարեկամ եղեք Աստծո, որովհետև օրերը վատ են։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 16-րդ։ Մի ցանկացիր անպիտան որդիների շատություն, և մի ուրախացիր անբարիշտ որդիներով։ Եթե նրանք շատանան, մի ուրախացիր նրանցով։ Եթե նրանց մեջ չկա տիրոջ երկյուղը, դու նրանց կյանքի նկատմամբ վստահ մի եղիր, և մի ապավինիր նրանց շատությանը։ Լավ է մեկը, քան հազարը, և լավ է մեռնել անզավակ, քան ունենալ անբարիշտ որդիներ։ Արդարև, միայն մեկ իմաստուն է կառուցում քաղաքը, բայց այն կործանվում է անորենների ցեղից։ Բազում այսպիսի բաներ տեսա իմ աչքերով, և սրանից էլ առավել զորավոր բաներ լսեց իմ ականջը։ Մեղավորների հավաքույտներին կրակ կբորբոքվի, և տիրոջ բարկությունը կթափվի անհնազանդ ազգի վրա։ Տերը քավություն չտվեց հին հսկաներին, ովքեր իրենց զորության վրա վստահ ապստամբեցին, չխնայեց նաև ղովտի համակաղակացիներին, որոնցից զզվեց նրանց անբաստանության պատճառով։ Չգթաց իրենց մեղքերի համար կորստյան դատապարտված ազգին, այսպես վարվեց նաև 600,000 հետևակների հետ, ովքեր հպարտացել էին իրենց խստասրտությամբ։ Թեկուզ և նրանցից մեկն իսկ խստապարանոց լիներ, զարմանալի կլիներ, եթե չդատապարտվեր, քանզի թե ողորմությունը, թե բարկությունը նրանն է։ Նա հզոր է ինչպես իր ներման, այնպես էլ իր բարկությունը թափելու մեջ։ Որքան մեծ է նրա ողորմությունը, այնքան էլ մեծ է նրա հանդիմանությունը։ Մարդը դատվում է ըստ իր գործերի, մեղավորն իր հափշտակության համար չի ճողոպրի, իսկ բարեպաշտ մարդը շնոր կգտնի իր համբերության համար։ Ամեն ողորմածության համար Տերը տեղ կանի, յուրաքանչյուր ոք հատուցում կգտնի ըստ իր գործերի։ Մի ասա, թե կթաքնվեմ տիրոջից, և ով կհիշի ինձ։ Բազում ժողովրդի մեջ չեմ նկատվի, որովհետև իմ հոգին ինչ է այդ չափ արարածների մեջ։ Ահավասիկ երկինքը, երկինքների երկինքը, անդունդներն ու երկիրը դղրդում են նրա այցելությունից, նույնպես լեռներն ու երկրի հիմքերը ցնցվում են նրա հայացքից, բայց սիրտը չի կարող խորհել այդ մասին։ Ով կմտածի նրա ճանապարհների և այն որոգայթների մասին, որոնք մարդ չի տեսել։ Իսկ նրա գործերից շատերը ծածուկ են։ Արդարության գործերը ով կհայտնի, կամ ով համբերությամբ կսպասի, որովհետև կասի, թե ուխտը հեռու է, ով պակասամիտ է, այսպես կխորի, և անզգամ ու մոլորված մարդը հիմարություններ կմտածի։ Որդյակ, լսիր ինձ, սովորիր գիտությունը, և իմ խոսքերին ունկնդիր եղիր քո սրտով։ Ես քեզ ցույց կտամ կշրադատված գիտությունը, և ճշմարտությամբ կհայտնեմ իմացությունը։ Տիրոջ գործերը սկզբից և այդ ճշմարտությամբ էին, և նա առաջագործությունից իսկ զատեց նրանց մասերը։ Հավիտյան կարգավորեց իր գործերը, և կարգեր սահմանեց նրանց տեսակների մեջ։ Դրանք ոչ քաղցուն են և ոչ էլ հոգնություն, չեն դադարում իրենց գործերից, և դրանցից յուրաքանչյուրը նեղություն չի տալիս իր մերձավորին։ Դրանք Հավիտյան չեն հակարակվի տիրոջ խոսքերին։ Այնուհետև Տերը նայեց երկրին և այն լցրեց նրա բարիքներով։ Բոլոր կենդանի էակների շունչը ծածկեց երկրի երեսը, և բոլորը դարձյալ վերադառնալու են երկիր։

Գալիլեայում Հիսուս իր գործունեությունը եզրափակելուց հետո ասինքն զգաց, որ հասել է ժամանակը եւ Ղուկաս ավետարանիչը համատեսներից այսպիսի մի արտահայտություն է օգտագործում։ Ասում է, երբ լրացավ նրա այս աշխարից վերանալու ժամանակը։ Հիսուս երեսը պնդեց բառացի, հաստատյաց զերես դեպի Երուսաղեմ։ Նախ սովորաբար հրյաները Երուսաղեմի համար օգտագործում էին Երուսաղեմ բարձրանալ, այն իմաստով, որ բարձունքի վրա էր։ Բայց այստեղ ավետարանիչ օգտագործում է մի եզրույթ, որը հիշեցնում է մեզ Հիսուսի համբարձման երևույթը, երկինք վերանալու։ Եվ այստեղ երկրից նրա վերանալու օրը լրանալը ամփոփում է մի ամբողջական իրադարձությունների շղթա, որի առաջին կետը նրա խաչի վրա բարձրանալն է։ Ապա մահից հարություն առնելը եւ այս ամենի որպես եզրափակում համբարձումը, երկինք վերանալը։ Հետևապես այստեղ արտահայտված է ոչ միայն նրա փառավոր վաղճանը հարության եւ համբարձման տեսքով, այլ նաև նրա ողբերգական ճակատագիրը, իսկ խաչելությունը։ Եվ այս իրականության առջև Հիսուս պնդասնում է իր երեսը։ Սա շատ հետաքրքիր է հոգեբանության տեսանկյունից։ Պատկերացրեք, մենք շատ հաճախ Հիսուսի մարդկային կողմը անտեսում ենք։ Փաստում ենք, որ կատարյալ մարդ էր իր բնությամբ եւ մարդուն հատուկ բոլոր բնական կրքերով, բայց շատ հաճախ մեզ թվում է, որ խաչի իրադարձության առջև ամեն ինչ հանգիստ Հիսուս այսպես առանց որևիցե զգացողություն ունենալու գնացել, թողել է, որ իրեն խաչեն եւ այլն։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նկատի ունենք, որտեղ դա նաեւ մեզ համար է շատ կարեւոր։ Ինչ իմաստով, որ հասկանանք, որ Հիսուսին հետևելը հնարավոր է, որովհետև նա էլ ուներ մարդկային բնություն եւ ենթարկվել է մարդկային կյանքին հատուկ բոլոր տեսակի դժվարություններին, այդ թվում նաեւ մահվան անգրվանի առաջ է կանգնել։ Եվ Հիսուս, մի պատկերացնենք, վճռական պահ է Երուսաղեմ եք, ու ինքը գիտի ինչ է սպասվում իրեն։ Մերժում, դատապարտություն եւ մահ, այն էլ ամենադաժան մահապատիժը։ Եվ հիմա կարիքը զգում է իր ամբողջ ուժերը հավաքելու, ինքն իրեն նաեւ Աստծո օգնությամբ, Հայր Աստծո օգնությամբ իրեն քաջալերելու, վճռականություն ձեռք բերելու եւ երեսը ուղղելու, պնդասնելու դեպի Երուսաղեմ, որը բոլոր մարգարեների մահվան նահատակության վայր։ Ճանապարհը Գալիլեայից դեպի Երուսաղեմ, Հուդայի երկիր, Հրյաստան, նախընտրում են Սամարիայի ճանապարհը։ Եվ Հիսուս իրենից առաջ երկու օգու ուղարկում է նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելու, գիշերելու համար։ Եվ բնակավայրը, որտեղ գնում են նախապատրաստելու մուտքը եւ
ընդունելությունը եւ գիշերակացը մերժում են։ Իշենք Հիսուսի մերժման առաջին այսպես իրական փորձառությունը իր հայրենի քաղաքում էր Նազարետ։ Սամարիան հարյանների համար թշնամական տարածք էր ինչ-որ իմաստով։ Խնդիր կար։ Եվ մի տեսակ նույնիսկ կարելի բնական համարել։ Թեև Ղուկասը իր ավետարանում սամարացների վերաբերյալ հիմնականում դրական տեղեկություն է հաղորդում։ Եվ հիմա աշակերտներից երկուսը, Հովանեսը եւ Հակոբոսը, որոնք ունեին հավելյալ անուն, որոտման որդիներ էին կոչվում, ամպի որոտի նման, Հիսուսին առաջարկում են այս մերժման դիմաց երկնքից կրակ իջեցնել եւ այրել այդ գյուղը։ Հիսուս սաստում է նրանց։ Օգտագործվում է այն տերմինը, եզրույթը, որը կիրառվում էր դևերին սաստելու համար։ Այսինքն այս աշակերտները այնպիսի մի առաջարկ են անում, այնպիսի մի զգացողություն ունեն, որը Աստծուց չէ։ Եվ Հիսուս բառացի ասում է. «Իսկ դուք չգիտեք, թե ինչ հոգուց եք, ինչ հոգու եք պատկանում»։ Ցույց է տալիս, որ իր զգացողությունը, իր վերաբերմունքը, կեցվածքը այսպիսի իրավիճակներում անգամ մերժման կազմականդիշ չէ, ավերիչ չէ, բռնությամբ չէ։ Այստեղ մերժեցին, մյուս տեղում կընդունեն։ Մյուս տեղում Հիսուսին հետևելու կոչին կհետևեն, կարձագանքեն դրականորեն։ Եվ ավետարանիչը այս համատեքստում երեք դեպք է պատմում՝ դարձյալ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհին տեղի ունեցած։ Մեկը մոտենում է եւ Հիսուսին ասում է. «Վարդապետ, ուր էլ որ գնաս, ես քո հետևից կգամ»։ Ինչ խանդավառություն, ինչ համոզմունք, ինչ հաստատակամություն։ Թվում է կասկածի տեղ չի թողնում այս մարդու վճռականությունը։ Բայց զարմանալիորեն Հիսուսի պատասխանը ոչի տպավորություն է թողնում, բացասական նրբերանգում։ Ասում է. Աղվեսները որջ ունեն, թրջումները բույն ունեն, մինչդեռ մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Ուրեմն հաշվի առնելով այս մարդու խանդավառությունը, վճռականությունը, Հիսուս հիշեցնում է առաջինը, որ աշակերտությունը կանչ է ենթադրում։ Կանչ հենց իր կողմից, Աստծո կողմից։ Այս մարդը ինքնա առաջադրվել էր։ Սա սովորական էր, ընտարածված ձևն էր, երբ որևիցե մեկը ընտրում է իր ուսուցչին։ Հրեական միջավայրում, երբ որ մեկը ռաբի է ընտրում, որպեսզի իրեն աշակերտի։ Հիսուսի պարագան այսպես չէ։ Մերը արձագանք է, մերը պատասխան է մեզ ուղված կանչի։ Եվ երկրորդ կետը, Հիսուս մատնանշում է իրեն հետևելու դժվարությունները։ Ոչ միայն հարմարավետություն չունի գլուխը դնելու, այլ նաև ապահովություն չունի այս աշխարից եկող հալածանքների առջև։ Հետևապես ցանկանալ հետևել Հիսուսին, պետք է պատրաստ լինել այս պայմանների։ Գալիս է երկրորդը։
Եվ գալիս է ի պատասխան Հիսուսի կանչի այս դեպքում։ Հիսուս կանչում է. Ասում է, հետևիր ինձ։ Բայց այս մեկն էլ պայման է դնում։ Ասում է, գնամ հորս թաղեմ եւ ապա վերադառնամ հետևելու քեզ։ Եվ Հիսուս ասում է մի բան, որը առաջին հայացքից անհասկանալի է։ Ասում է, թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելին։ Ուրեմն այս մարդու խնդրանքը, որին Հիսուս կանչել էր իր հետևից գնալու, ամբողջությամբ օրինական եւ բարոյական է, հակառակը անբարոյականություն է։ Եվ բխում է նաեւ 10 պատվիրաններից։ Պատվիր քո հորն ու մորը ենթադրում է նաեւ ուղարկավորել ծնողներին, եթե նրանք վախճանվել են։ Եվ սա բոլոր մշակույթների, բոլոր քաղաքակրթությունների մեջ սրբազան պարտականություն է դիտվել։ Պաղեստինում սովորաբար ուղարկավորությունը կատարվում էր շատ արագ, այսինքն գրեթե նույն օրն էին ուղարկավորում, բայց դրանից հետո հաջորդում էին 6 օրեր, երբ հարազատները հանգուցյալի մխիթարանք էին ստանում, այցելություններ էին։ Հիմա Հիսուս այստեղ այս մտքով ուզում է ասել իրեն հետևելու, երկնքի արքայությունը քարոզելու հրատապությունը պետք չէ ծկծկել։ Թաղումը արեցիր, մնացածը թող անեն այն մարդիկ, ովքեր կոչված չեն ոչ ինձ հետևելու, առավել ևս, եթե իմ սպասավորն են Աստծո խոսքի քարոզիչները։ Երկրորդ կետը, որը կարող ենք մենք խորհրդանշական իմաստով հասկանալ, այստեղ ոչ թե Հիսուս մերժում է այս սրբազան պարտականությունը կատարել, այլ համեմատության մեջ ցույց է տալիս մեզ, թե որքան կարևոր է, որքան առաջնային է իրեն հետևելու կանչին պատասխանել։ Որ ոչ միայն ձեր սրբազան պարտականությունն է հետևելու ինձ, Աստծո արքայությունը փնտրելու եւ Աստծո արքայությունը քարոզելու, վկայելու, այլ ավելի կարևոր է, ավելի կարևորություն պիտի տակ դրան, քան ձեր հարազատի ուղարկավորումը։ Երրորդ հրավերն է Հիսուս անում դարձյալ ճանապարհի վրա։ Սրանել է կանչում, սա էլ է կանչված։ Եվ սա Հիսուսից խնդրում է հորն ու մորը հրաժեշտ տալ եւ ապա գալ։ Մոտավորապես այս պատմությունը մեզ հիշեցնում է Եղիայի կանչը Եղիսեի մարգարեի, երբ Եղիսեն արտում աշխատում էր վարերանում եզներով, եւ Եղիա մարգարեն, տեսնելով իր պատմությանը փռում է նրա վրա, սա կանչի նշան էր, եւ Եղիսեն խնդրում է, որ գնա ծնողներին հրաժեշտ տա, գա, եւ Եղիա մարգարեն արտոնում է, դարձյալ բարոյական օրինական խնդրանք է։ Հիսուսի պատասխանը այս համատեքստում դարձյալ մերժման է նման։ Ով իր ձեռքը մաճին է դնում եւ ապա հետ է նայում, նա համապատասխան չէ Աստծո թագավորությանը։ Դարձյալ Հիսուս իրեն հետևելու կանչը ներկայացնում է առանց պայմանների։
Չի ասում հորդ եւ մորդ մի հրաժեշտուր, անտեսի։ Շեշտում է, որ Հիսուսին հետևելը անպայմանական է։ Քրիստոնեական կյանքը պայմաններ չի ենթադրում։ Քրիստոնեական կյանքը Աստծո թագավորության փնտրտուքը եւ Աստծո թագավորության մեջ մտնելու այս ընթացքը ենթադրում է ամբողջական նվիրում եւ վճռականություն։ Այս ամենը կարդալուց, լսելուց հետո կարող ենք նաև տխրել։ Ինչ իմաստով։ Մենք երբեմն Հիսուսի այս պահանջները մի կողմից համարում ենք անիրականանալի, մյուս կողմից փորձում ենք մեղմացնել արմատական բնույթ։ Գիտեք ինչի է նմանվում։ Երբ մի ապրանք մենք փորձում ենք գովազդել, լավ գովում ենք, գովերգում ենք, բայց թաքցնում ենք գինը, որը թանկ է։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, այիմ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավաս

ամենօրդնյալ որդի Աստուծո, կենդանարար հոր անքնին ծնունդ, քեզ համար չկան կարելի և անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քո ողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, հանցանքը ճնճվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենդանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, և թագավորի ձեռքը ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ փառք հավիտյանս։

Հանգստացրու հոգնդ անջիստես այս կան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու ամպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջոր տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արտնանամ կրկի։ Թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ կոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպառ շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամպից։ Մոռացիր թիվը ինչ չարիքների, իսկ ույն կստանան համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստեմ։ Փառավորյալը տստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինչ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիտ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։

արդ, դեր զորության մեջություն ահեղ, հաստադիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուր, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ծնձես կամքի մանկաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պահատում եմ քեզ, որպես սովադանջ ու ամենաթշվառ կաղկանձող բիշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու դեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար. Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք. Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. Խաղաղություն այս տանը. Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա». 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եւ նրանց ասաց. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմա կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք հոս, եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր, եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկսպունկներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ ասում թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սաբես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իրկացած քարոզած դեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, և երբ որ արաքյալները հետո կացին, այդ բոլորը եկեցները վերացվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին, երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված, և այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ կու ժողովրդիտ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցում է, այն հոգի են առավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրագրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուծ կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց քործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարելուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականի մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բակա սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդ է։ Մյուս բակասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներում մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բակաս ունենք, չէ՞, զինվորի բակաս ունենք, արվեստներու բակաս ունենք, քիրության բակաս ունենք, ուրեմն այդ բակասը իրավես, երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերեն։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքից մեջ ամենեն այրող պահանջ լալով այս տեսած եմ։ Այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարապի անգ է։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցն է այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ըլլալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ըլլալ կուսեք, և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, քայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա, և գաղութա սուզաթը ինչ պիտի լայս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելած ատենը, մարդու պես թուրս կուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիկա, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարհը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, պարգասիրտ, ծանգացող, փոքր հաշիններու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես առարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց եթե որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնենք, այնուհետև եկեղեցի մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդը լալ, մարդը լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզ ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք, և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու, ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անունդ նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Քործք արաքելություն, երբ որ արաքյաներ գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ կքարոզեին, բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես կուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները։ Եվ հռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջ բորած, մեծը Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծը Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ Քրիստոսը, Քարոսեւս, սեւ համար թե Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է սերկերուն եւ սեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով եւ ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս ծորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիլ Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սեր գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի քարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործ սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Դեր Հիսուս կսկսե, որ ձեզ այնպիսի գործը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ցերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այնպիսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի լակտուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանցնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահիք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետոյալ կարծես մի բանի բակաս ունեցաք, առանց այդպես փողը, առանց կոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու

0: Հետևաբար դերիսուս գսե որ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, թուք պիտի փաստեք որ իրավես թուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք։ Ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրտնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագաստություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ դեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ են, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան գշխտա էր, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կպաղցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններու այս որակը, մեծը, բարձրը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն դեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ, այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ուտելիքը, խմելիքը, հագվելիքը, ուր պիտի բնակվիս և պարզապես նվիրվիր Աստուծո և անոր գործին, և Աստված պիտի հոգա, և այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից, և անոնք փաստեցին իրապես, որ Աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ թե այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր, Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր, սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք և այլն, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալ գարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահություն ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
1: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
0: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին, այն ինչ որ առաքյալները պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին, այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, գսե Աստծո առաքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենեն փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենեն մեծ բանջարեղենի կվերածվի, և կամ մի գին կարնե խմորին թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի, ուրեմն հոստե բազմանալու ինչ կա, միտքը կա, այդ մեկ հատիկ մանանախ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո առաքայությունը իր մոլ մտավ այս աշխարհ և պիտի բազմանա նախ 12 առաքյալներուն աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն հոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի քաղաքը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը գրեցնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպազմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց գսե ինձ, ես ալ ուղարկում եմ ձեզ, կացեք Աստուծո արքայությունը քարոզեցեք, ուրեմն ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կքարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն առաքյալներն այս 70-ն ալ այդ պիտի ունեին։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։

0: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սակամ, նակամ, գերբով գուկակամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ծեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է։ Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է։ Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ Տեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ծեր քյուղին, ծեր քաղաքին, եգեր է ծեր տան մեջ, մոտ է։ Հիմա դուք մի քործ պիտնեք, պիտը պանակ, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավեր է, զորով կատարվելիք մի բան չկա։ Աստված ազատ կամք տված է ցեզի, և հիմա հասած է այս արքայությունը ցեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես հայտության գրքում Տեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիկ պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահուն, սրբապատկերներ պետք է դինեն։ Անպայման Աստվածաշունչ շունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է, շիտակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
1: Սրբազան, մի հատված էլ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
0: Ուրեմն Տեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ և ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ խոստե Տեր Հիսուս գսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սիմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեց ձեզը, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզը։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ծեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն գբաց են։ Ուրեմն գթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսին ծեր մասին։ Հարգավոր եկեղեցի պատկեր կա, Աստված փոշիներուն պետք չունի հարգավ, թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած են, բայց ոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական Աստությունը կա, որ մենք եկանք ծեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք գործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չընդունեցիք, չլսեցիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
0: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ Տեր Հիսուս աղքատված Զարուս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատված Զարուսը ցախողության պատկեր է։ Բայց Տեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չեք ասել, Այդ սախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք հաջողություն, հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա սախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ արաքյանները քացին և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, և երորա ցերկտներին կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ զգացին, ասեմ, որ այս է հաջողությունը, Սատանան կհնազանդի ինձ մեզ, մենք հաջողեցանք մեր անունն ալ ժողովուրդը ջանցավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշակործը համբավ ունենք հիմա, ուրեմն հարգավ թե այդ ուրախությամբ ու կան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չէ փուն հաջողությունը, փուն հաջողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի կիրքի մեջ, գենած կիրքի մեջ քրվեցավ։
1: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
0: Աստվածաշունչեն գգարթանք, հատկապես հայտնության քիրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, զորնակ 7 եգեիցներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը, և կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստուծո հիշողության մեջ քրված են, և անունց քրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր, ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի դել և մի պաշտոն կգրավեն։
1: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
0: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները քարոզիչ պիտի չլինեն, բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլինեն։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա կառնեն, և հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ, և շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս ոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր, կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե, հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անունս և այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելեմ, թևերը անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետք չէ փորձեմ։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քործ ունի, տարբեր մի քործ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետք չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետք չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս քործերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զորորնակ մի քիչ կարդացի, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և 3 հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեր գտնա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս 3 աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս գսա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չրհեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, 2-3 քայլ կնետն արդեն, կնգմվին և կխեղտվին, իրենց թիակները ծովեն կհավակեն, հետո հունդե լրակրողներ կան, կգրեն, գսեն, Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չի գրծավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ սաց էր իրենց, մենք պետք է մեր չափը գտնենք և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք, եթե դրոջ կամ կգատարենք, սիրո հրամանը կգատարենք և անոր վկա ելնենք, մեր անուները պիտի քրվին Աստուծո արքայության։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
0: Շիտակ է, որ սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է, այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է, Պողոս Հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխանը կոչեց օրինակ սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացես իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերի, օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդը կվախենա, չէ սատանայից, և չեն ուզել, որ քործ ունենան, ուրեմն վերև է, իսկ խելացի մարդուց հետ հավասար է, միտքի-միտք կխոսի և կխապ է, հազարում է կխաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչ է, իր ոտքերուն տակն է, կետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է և սատանան մարմնական է այլևս, քրիստոնյան հոգին է, իսկ սատանան նյութ դարձած է, ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը, հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե հոստե մեծ մխիթարանք գտնենք, վախնալու քործ չունենք, բայց սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղքը գործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգողենք և կհարաճանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը գտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչախած է սատանայի գլուխը։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Բարի երեք օհարգելի հերոստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ամեն երեք շաբթի ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Քրիստոս ավետարանում հաճախ է խոսում սուտ մարգարեների մասին, ովքեր պիտի իրանունից հանդես գան։ Բոլոր ժամանակներում և հատկապես մեր օրերում կրոնական տարբեր կազմակերպություններ աշխարհի վաղճանի մասին խոսելիս նույնիսկ կոնկրետ օր և ժամ են մատնանշում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այս հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական հատվածները։ Հիսուս տաճարից դուրս ելած գնում էր, և աշակերտները մոտեցան նրան ցույց տալու տաճարի շինությունները։ Եվ նա պատասխանեց ու նրանց ասաց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ. Այդտեղ չպիտի մնա քար քարի վրա, որ չքանդվի»։ Եվ մինչդեռ նստած էր ձիթենյած լեռան վրա, աշակերտները առանձին մոտեցան նրան ու ասացին. «Ասա մեզ, այդ երբ կլինի, և կամ քո գալստյան ու այս աշխարհի վաղճանի նշանը ինչ կլինի»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրանց. «Զգույշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խափի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով, ու կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, և շատերին կմոլորեցնեն»։ Լսելու եք պատերազմների ձայներ և պատերազմների լուրեր։ Զգույշ եղեք, չխռովեք, որովհետև պետք է, որ այդ ամենը լինի, բայց դա դեռ վաղճանը չէ. Ազգ-ազգի դեմ պիտի ելնի և թագավորություն թագավորության դեմ, և պիտի լինեն սով, համաճարակ ու տեղ-տեղ երկրաշարժներ. Սակայն այս ամենը սկիզբն է երկանց. Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն և պիտի սպանեն ձեզ, և իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի պիտի լինեք, և այն ժամանակ շատերը պիտի գայթակղվեն և միմյանց պիտի մատնեն ու միմյանց պիտի ատեն, և բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին պիտի մոլորեցնեն, և անօրինության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի, բայց ով մինչև վերջ համբերեց, նա պիտի փրկվի, և արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհում, ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, և ապա պիտի գա վաղճանը։ Սրբազան, որ տաճարի մասին է խոսում Քրիստոս և ինչու է տաճարի մասին խոսում, այստեղ տաճարը խորհրդանշական իմաստ ունի։
1: Ուրեմն տաճարը Քրիստոսի ապրած ժամանակը հրեաներու մեծակույն պաշտամունքի վայրն էր։ Եթե Գարչ պատմականը կատարենք այս տաճարին, եւ որ Աստված Մովսես մարգարեի միջոցով հրեաները Եգիպտոսից դուրս հանեց, 40 օր անապատում եւ որ կշրջեին, հրեաները ունեին պաշտամունքի խորան, որ վրանի ցևով էր։ Այդ վրանի մեջ սրբություն սրբոց կոչված դեմը կար, որ ուխտի դաբանակը ոսկի է շինված, կգենար, և այդ վրանին մեջն է, որ զոհեր կմատուցան էին։ Ուրեմն այս վրանի շուրջ մեծ տոներուն կհավաքվեին 100,000-ավոր հրյաներ, իրենց պաշտամունքի կետրոնն էր այս, որովհետև ուխտի դաբանակը հոներ։ Ուրեմն, երբ որ թագավորության վերածվեցավ Իսրայելը, Դավիթ մարգարեի օրով և առաջին թագավորությունը հիմնվեցավ, ուրեմն Դավիթը ուզեց, որ այդ վրանը այլևս քարաշեն տաճար վերածել։ Ինքը ամբողջ պատրաստությունը կատարեց, բայց ինքը չգերդեց այդ տաճարը, իր որդին Սողոմոն թագավորը և Սողոմոն իմաստունը գերդեց։ Մեծ շուկ ուներ այս տաճարը, և մի տեսակ նաև թե Իսրայելի քաղաքական և գրոնական միությունը կապահով էր։ Հրեաները շատ պաշտամունքի դեղեր ունեին, սինագոգներ, բայց մեկ տաճար ունեին, և իրենց շատ բծախնդրորեն ուշադրություն կդարձնեին, որ մեկ տաճար լա, անիկա մի տեսակ իրենց հավատքի միությունը ցույց կտար։ Ուրեմն Աստուծո ներկայությունը ամենեն սկացվելի տեղ էր այս տաճարը։ Մեր թվականից 1000 տարի առաջ գրեթե մոտավորապես հիմնվեցավ, 500 տարի անց բաբելոնացները գրավեցին և քարուքանդրին թե Երուսաղեմը և թե այս տաճարը, և հրեայ ժողովուրդը քնած քերություն 70 տարի Բաբելոն, հետո ետ դարձան Պարսիկ թագավոր Քորեշի ժամանակը, և այն թվականին սկսյալ թե Երուսաղեմ իշնեցին եւ թե երկրորդ տաճարը վերականգնեցին։ Ուրեմն երբ որ Հիսուս եկավ, քարոզեց այս երկրորդ տաճարն էր, որ կանքուներ եւ Հերովթեսի ժամանակ արդեն ընդլայնացած էր եւ Հիսուսի ժամանակ տակավին նորոգությունները եւ ընդլայնացումը կշարունակվեր։ Ուրեմն Հերովթեսը շատ շքեղ դաճարը սարկեց, երեսի եղածումպես ոսկիով եւ արծաթով զարդարված էր, եւ որ արևի շողերը զարգաց Աթենը, աթամանտիպես կշոշողար դաճարը, եւ հրճակ ուներ ամբողջ աշխարհի վրա։ Մեծակույն դաճարներն մեկն էր եւ ամենայն շքեղներն մեկն էր։ Ամբողջ հրյաները աշխարհի վրա ապրած, այդ դաճարին պետք է իրենց դուրքը տային, նվազագույն իրենց կյանքի մեկ անգամ պետք է քային ուխտի եւ իրենց կյանքի զոհը մատուցան էին։ Հրավապար մեծ ուխտավայրն էր նաեւ, եւ մի տեսակ մովսիսական գրոնի սիրտը կփափախեր, եւ միայն այդ տաճարին մեջն էր, որ զոհեր գրնային մատուցան էր։
2: Իսկ այստեղ տաճարը, հենց կոնկրետ այդ տաճարը ի նկատի ունի, թե նաև
1: խորհրդանշում։ Այդ տաճարն է, ուրեմն այդ տաճարը Երուսաղեմի քաղաքին մեջն է, եւ Երուսաղեմը շրջապատված է փլուրներով։ Ուրեմն երբ որ աշակերտներու հետ ցթենյած լերը, որ այդ տաճարը կտեսներ, հավանաբար արևը կզարներ եւ այն ամբողջ քեղությամբ եւ քերեցությամբ կփայլեր տաճարը, աշակերտները հիացածին ինչ քեեցի գե, չէ՞, այս քարերը, եւ Հիսուս այն ատենը, որ արտահայտեց, քար-քարի վրա պիտի չմնա այս տաճարեն, պիտի գործանվի, ասեքա, եւ աշակերտներս են, որ երբ պիտի պատահի այս, եւ իրենց համար ասեքա աշխարհի վաղճանին հավասար եղելություն մնաց, այսինքն իրենց համար աշխարհի գործանումն էր, եթե տաճարը գործանվի, աշխարհի գործանումն էր։ Ուրեմն դեր Հիսուս սկսավ պատասխանելու իրենց հարցումին, թե ինչպես պիտի լա այս տաճարին գործանումը, եւ նաեւ կարելի է, որ ուրիշ առիթներով նաեւ Հիսուս խոսի աշխարհի փուն վաղճանի մասին, եւ այս երկուքը արաքյաններու միտքին մեջ ընդելուզվեցին, եւ կարծես թե մեկ իրավությամբ եղավ, բայց դեր Հիսուսը դված շատ նշանները ոչ թե աշխարհի վերջավորության համար է, այլ այդ տաճարի վերջավորության մասին է։ Միևնույն ադենգը խոսի աշխարհի վերջավորությունը, հետևաբար շատ հեշտ չէ այս սվածները հասկնալ, ներս մեջ-մեջ անցած են երկուքն։
2: Աշակերտները խոսում են վաղճանի մասին, նրանք ի նկատի ունեն աշխարհի վաղճանը։
1: Աշխարհի վաղճանը, եւ նաեւ այդ մեծ թեպքը, որ իրենց տաճարը պիտի գործանվի, ինչ պիտի լա, այսինքն վերջը պիտի կա։ Ուրեմն այս միտքը ունեին նրանք։
2: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ այդ վաղճանի գաղափարը քրիստոնյայի համար, դա ինչ նշանակություն ունի, եթե ընդհանուր խոսենք։ Այստեղ տեսանք, որ շահկապված է տաճարի գործանումը եւ աշխարհի վաղճանը։
1: Ուրեմն վաղճանի գաղափարը ամբողջ Սուրբ Գիրքին մեջ միշտ նոր սկիզբի մասին է, այսինքն երբեք ինքնանպատակ վաղճանը չկա, Աստված հավիտենական է։ Եթե ստեղծել է բանը, այդ ստեղծած բանի համար ինքը ծրագիր ունի եւ սկիզբ ունեցող վերջալ կունենա, բայց այդ վերջը Աստված կարնե ուրիշ սկիզբի մը կվերացե, այսինքն ծորենը կցանես սկիզբ մնա, հետո անգը մեծնա կմեծնա, հետո կհնցվի եւ վերջ կուտա այդ փույսի կյանքը, բայց հոնդեն թուն արած սերմը կրգին կցանես, այդ վաղճանը կդառնա սկիզբ։ Մենք կծնինք, հետո կմեռնինք, մեր վաղճանը կլա, բայց այդ մեռած օրը նոր կյանքի մը սկիզբն է նաև։ Հետևաբար Աստված այս աշխարհի ընթացքի համար նաև, պատմության մեջ նաև սկիզբներ եւ վաղճաններ ունի, այսինքն Աբրահամով սկիզբ կթրվի, այդ սկիզբը գավարդի Եգիպտոս քերության մեջ, հետո այդ քերությունը գավարդվի Մովսեսով, նոր սկիզբը կթրվի, ու Մովսեսով այդ սկիզբը կշարունակվի մինչև դաճարը կշինվի, հետո այդ դաճարը փուլ կգա, ուրիշ սկիզբը կսկսի։ Ուրեմն Աստուծո համար ժամանակներ կան, ինքը ոչ միայն առաջակորձության աստվածն է, այլ նաև պատմության աստվածն է։ Հետևաբար մարդկային շարժումները, մարդոց կյանքը, մարդկության հարաճընթացը նաև Աստծո կողմ է գտնորինվի, և ինքը այդ առումով ալ սկիզբներ և վերջեր ունի։ Ուրեմն, հոստը, երբ որ վահչանի մասին Տեր Հիսուս կխոսի, նույնիսկ աշխարհի վահչանի մասին, այս աշխարհի վրա ուրիշ սկիզբի մասին է, ինչպես որ հայերի մեջ մենք հաճախ կսենք Եկեստը, արքայություն քո։ Ուրեմն մենք գաղթենք Աստծո արքայության քալուստի մասին 2000 տարի է։ Ուրեմն երբ որ Աստծո արքայությունը կա, այս աշխարհի թրույթը, քաղաքական, տնտեսական, փարոյական, գրոնական, այս թրույթը վերջ պիտի գա։ Այսինքն աշխարհի, մեր հասկացած աշխարհի վերջը պիտի գա նոր տեսակի մարդկություն, նոր տեսակի ընկերություն, նոր տեսակի քաղաքագրություն ու պիտի սկսի Աստծո արքայության ներքո Քրիստոսի երկրորդ քալուստով։ Ուրեմն այս է, որ Տեր Հիսուս կխոսի վախճանի մասին։ Իսկ մեկ էլ գա ժողովրդի միտքին մեջ աշխարհի գործանման մասին։ Իսկ անիկա բոլորովին դարբերպան է, անոր մասին ալ կխոսվի Սուրբ Գիրքին այլ տեղերը, բայց Տեր Հիսուսի խոսած վախճանը հոս աշխարհի գործանման մասին չէ, այլ քաղաքագրթության գործանման մասին է, այսինքն մեղավոր, Աստուծո ապստամբած և այդ ապստամբության մեջ մեղքը շատ սնող հբարդ մարդկության վահճանն է անիկա, որ Տերը պիտի վերադառնա, պիտի գործանվի և նոր սկիզբ պիտի սկսի։ Ուրեմն վահճանը հոս այս է։
2: Սրբազան, վախճանի մասին Քրիստոսի բերած նշանները՝ պատերազմ, սով, համաճարակ, նեղություն, մոլորություն, բոլոր ժամանակներում էլ գոյություն ունեն։ Կա ինչ-որ մի նշան, որ կարող է խոսել հենց այդ վախճանի մասին, կարող է մատնանշել
1: այն։ Հիսուս նշաններով բազմութենեն կխոսի։ Այսինքն այդ բոլոր նշանները իմի պիտի հավաքվին, և նաև Սուրբ Գիրքի այլ մարգարեներով ըսած նշանները իմի հավաքվին, այնուամենայնիվ մենք պիտի խոսենք, թե որքան մոտեցած ենք։ Երկրորդը, Տեր Հիսուս նշաններ կտա ժամանակի մոտեցման մասին, բայց ոչ թե այդ ժամանակի մասին։ Հոսա շատ նուրբ կետ մգա, այսինքն մենք կգնանք իմանալ, որ ժամանակը մոտեցած է, բայց որքան մոտեցած է, մենք չենք կարող գիտնալ անիկա։ Պարզապես կգնանք ասել, որ մոտեցած է ժամանակը, և այդ ժամանակը միշտ կմոտենա, քանի որ այդպիսի օր մգա, ամեն անցնող օր, ամեն անցնող տար, մենք կմոտենանք այդ վերջնագետին, բայց այդ վերջնագետի մասին մենք թվագամություն ենք, որքան մոտեցած ենք չենք գիտեր։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը և Սուրբ Գիրքը մեզի գարդոն է, որ մենք հասկնանք, որ կմոտենանք անոր։ Հետևաբար հոստը, որ Տեր Հիսուս վեց նշաններ կտա, այսինքն սուտ մարգարեներ պիտի ելեն, կամ սուտ Քրիստոսներ, պատերազմներ և պատերազմի շշուկներ պիտի ելեն, սով պիտի ելա, երաշտ պիտի ելա, հետո համաճարակներ պիտի ելեն, երկրաշարժներ պիտի ելեն, ուրեմն այս բոլորեն զատ Տեր Հիսուս զորնակ կսե, որ ավետարանի այս խոսքը բոլոր ասկերում պիտի քարոզվի։ Նայեցեք, վեց բան կսե Հիսուս, բայց այդ վեց բանը ընդհանրապես ամեն ժամանակ կբադահի, չկա ժամանակ աշխարհի վրա, որ երկրաշարժներ չլան, պատերազմներ չլան, բայց Տեր Հիսուս ինչ կսե, վահճանին այս բոլորը պիտի խտանան, և նաև առավելապես պիտի պատահի ավետարանի զորավոր քարոզչությունը, բոլոր ասկերը պիտի լսեն։ Ուրեմն մենք իրապես 20-րդ դարեն սկսյալ ավետարանի զորավոր քարոզելու միջոցները ունենք, որովհետև այլևս հաղորդամիջոցները շատ զորացան, հեռուստացույց, ինտերնետ և այլ արփանյակներեն, ինչպես ենք տարածված այս լուրերը։ Ուրեմն ավետարանը իրապես աշխարհի ամեն անգյուն բոլոր ասկերում քարոզել կարելի է հիմա։ Ուրեմն նայեցեք, այս խոսքը դեր Հիսուսին ասկի առաջ չէր պատահած։ Այսինքն մինչև 19-րդ դարու վերջավորության շատ տեղեր կային, որ ավետարանը չէր լսված, ով է Քրիստոսը չէր լսված, բայց հետս հետը մեր ժամանակին մենք հասած ենք այս մարգարեության իրականացումը։ Աշխարհի վերջավորության վերաբերյալ մարգարեություններն մեկնալ Իսրայելի վերահիմնումն էր։ Այսինքն շատ հստակ մարգարեություններ կան, որ հրեաներ աշխարհի 4 կողմում պիտի հավաքվին գրգին իրենց երկրին մեջ, պետություն պիտի հիմնեն, Երուսաղեմը պիտի հիմնեն, և մի տեսակ ասիկա Աստուծո նշանը պիտի ըլլա վախճանի մասին։ Ուրեմն այս իրականացավ 1948-ին, անգարերի պամը 2000 իր հայրենիքյան թուրս մնացած ժողովուրդ, բոլոր տանչանքներուն և հալածանքներուն ենթարկված, գրցան պահպանել իրենց ինքնությունը, և հետո ետ դարձան իրենց երկիրը, իրենց մեռած լեզուն վերականգնեցին, և հիմա հունդեր զորավոր պետությունն ունի։
2: Սրբազան, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ արդեն այդ ընթացքի մեջ ենք և այս ամենը նախազգուշացում է, հա՞
1: դեռ։ Այո, ուրեմն այս պետք է մենք հասկանանք, որ Աստված գործի մեջ է։ Ուրեմն մենք չենք կարնար վախճանի մասին խոսել է թատրել, որովհետև մեր հավատամքի մեկ մասն է, այդպես չէ՞։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոս համբարնալով մի տեսակ իր գործը գիսատ թողեց, որպեսզի շարունակվա այդ գործը, բայց լրացնելու համար այդ գործը պիտի վերադառնա։ Հետևաբար այդ վերադարձը մեր հավատքի անգործելի մեկ մասն է։ Չենք կարնար ժխտել, չենք կարնար ուրանալ, մեկը որ չընդուներ Քրիստոսի վերադարձը և Աստուծո արքայության հիմնավորումը այս աշխարհի վրա, չկարնար Քրիստոն ելնել։ Բայց եթե այդպիսի իրականությունը գա, ուրեմն մենք չենք կարնար թեթևակի անցնել, անիկա մեր հավատքի մեկ մասն է։ Ես կգարձեմ, որ պետք է հավասարակշռյալ ըլլա մեր մոտեցումը, ոչ աղանդավոր ախորժակով թաղվինք ասոր մեջ, մեր աչ ուրիշ բան չտեսնե, շարունակ թիվերով, նշաններով հաշվենք և շարունակ սխալ ելլանիկա, թե մենք մեզի խապենք և թե ուրիշ ժողովուրդները, որովհետև այս բաները դժպահտաբար, ինչպես ասենք, միամիտ հավատացյալներու շուրջ մեծ հուզումներ կստեղծը։ Եվ աղանդավոր միտքը միշտ Սուրբ Գիրքը կգարտա հայտնության գիրքեն, որ ամենեն դժվար գիրքն է, միշտ սիմբոլներով լեցուն է, հոնդեղեն կսկսին գարտալու, և իրենց հավատքը հոնդեղեն կսկսին հիմնելու։ Բայց եկեցին Մատթեոսի ավետարանը տրած է, ավետարանը սկիզբը, և Հիսուսի առաջին խոսքեր լեռան քարոզն է, մեր հավատքը անոր վրա պիտի տնենք։ Եվ պիտի մտածենք աշխարհի վերջավորության մասին, ինչպես որ կմտածենք մենք մեր անձնական վերջավորության մասին։ Ան որ իր մահը չմտածեր անձնական մահը, լավ քրիստոնյա չգրնար լավ։ Եվ ան որ աշխարհի վերջի մասին կաղապար չունի, ան լավ քրիստոնյա չգրնար լավ։ Բայց գիտենք, որ պիտի մեռնենք, բայց մեր ամեն վարգյանը պիտի մեռնենք սելով չենք տարաբիր։ Անիկա իքիդություն ունինք մենք, անիկա մեզի գյանքի փիլիսոփայությունը կտա։
2: Սրբազան, աշխարհի կործանումը չի նշանակում արդյոք մութ ուժերի հաղթանակ, չէ՞ որ կործանվում է արարչագործությունը, սերը, գեղեցիկը, որ ստեղծեց Աստված։
1: Ոչ, ճիշտ հակառակը, Աստուծո զորությունը ցույց կտա։ Երկու իմաստով, մեկը այդ է, որ Աստված շատ հարուստ է, կգնա կործանել, կգնա զերոից վերստին սկսել, ինչպես չրհեղեղով պատահեցավ։ Եվ երկրորդն ալ մի տեսակ անիկա աստարարությունն է, որ Աստուծո համար էյակներեն ավելի կարևոր փամը կա, իր սկսպունքները, իր խոսքը, անիկա դիեզերական է, իսկ մենք արարածներս անցողական ենք, ինձ մի առաջ աշխարգար, ինձ մի հետու ալպիտովլա, հետևապար Սահակ Սրբազանը եղեր է, չէ եղեր, փամը չփոխվիր, բայց արդարությունը, փարին, սերը, ճշմարտությունը, եղբայրությունը, բարեկամությունը, խաղաղությունը, ասոնք դիեզերական օրենքներ են, ասոնք շատ թանկագին են Աստուծո համար։ Երբ որ այս բաները մարդիկ սկսեն ոտնագող հնելու, Աստուծո համար խնդիր չէ փնաչնչելու այդ բոլորը եւ վերստին սկսելու։ Այսինքն ճիշտ հագարակը Աստուծո մեծ ուժը ցույց կտա, ճիշտ հագարակը մեծ զորությունը ցույց կտա։ Երկրորդը գործանումը մենք երբեք քաոսային մեջ չհասկանանք։ Այսինքն գործանումը ստեղծագործ Աստուծո համար իր ստեղծագործության մեկ մասն է։ Ինչպես որ եթե դուք հինցած խարխուլդում ունիք եւ անոր կովը անոր տեղը նոր շենք կառուցել ուզեք, հինը պիտի փլեք, չէ՞, հիմնադակ պիտի ունեք եւ անոր տեղը նորը պիտի շինեք, բայց ասիկա ծրագրավորված փլուզումն է։ Այս աշխարը շատ աղտոտվեցավ, նայեցեք ամեն օր աղմուկ, աղաղակ, հայհոյանք, Աստուծո նույնիսկ չարի ներգործությունը, փնության դարերը աղտոտված են, հետևաբար պետք է մակրակուրծվին այդ։ Անգամ չրով մակրակուրծվեցավ, այս անգամ ավետարանը գսել, որ գրագով պիտի մակրակուրծվի։ Եվ այդ մակրակուրծումը հարգավքը մասնագի պիտի լա։ Ամբողջ աշխարհը գործանելու, կյանքը գործանելու չէ, այլ ճամփայեն շեղած մարդկությունը մակրակուրծելու։ Ուրեմն այս առումով ես կգարցեմ, որ ժամանակները Աստծո համար անհուն են եւ Աստված իր քործը պիտի կատարե եւ ինքը իր լուրջ քործով գսե, որ ինքը պիտի ընե եւ այս բաները մեզը նախորոք լուր կտան։ Ընդհանրապես մարդիկ Աստծո խոսքը, Աստծո սպառնալիքները թեթևի կարն է։ Մեր նախահայրերեն սկսյալ այսպես Աստված գսե, մի ուդեր գմերնես, անա գերտալ կփորձա Աստված, արդյոք պիտի մերնի թե ոչ։ Ուրեմն Աստված իր խոսքով մեզ գսե, որ ցեր կյանքի մեջ պիտի ունենակ վախճանի քաղափարը, ցեր անհատական կյանքի համար մահը, այս մարդկության համար ալ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը վախճաններ են ասում, եւ պատմությունը պիտի ընթանա թեպի այդ կողմ, եւ մինչեւ որ հասնի այդ ժամանակի մոտեցումը, Աստված արդար եւ սիրո Աստված վերջին նշանները ցույց պիտի տա մեզը, սելու համար թե հավաքվեցեք, ահա զանքը, ահա տեսեք, նախորոք ձեզ ասած այս բաներից իրականացավ, ձեր խելքը հավաքեցեք եւ վերստին ինձ հետ հաշտվեցեք եւ բարի մարդիկ դարձեք։ Ուրեմն երբ որ մենք կպատասխանենք, մեր այս Մատթեոսի հատվածը շատ հետաքրքիր խոսք ունի, այդ աղետները, այդ հարվածները պիտի թեթևանան, այդ դժվարության ժամանակը պիտի կարճանա։ Եթե աղոթենք մենք, եթե լավ պատասխանենք, ինչպես Հովնան Մարգարեյան Աստված որոշած էր գործանել Նինվե քաղաքը, Հովնան Մարգարեյան քնած քարոզեց եւ աբաշխարեցին ամբողջ քաղաքը թակավորեն սկսյալ, եւ Աստված յետ արավ այդ իր որոշում քաղաքը գործանման, որովհետև պայմանավոր է։ Հետևաբար շիտակը, որ դեր Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, այն առաջ մեծ հարվածներ, աղետներ դեղի պիտի ունենան, բայց խնդիրը այդ է, որ մարդիկ պիտի հասկնան այդ, թե ոչ։ Եվ ես կգարձեմ, որ մենք արդեն հավատքի աչքերով եթե կապրինք, բոլոր քրիստոնյաները բոլոր ժամանակներում տեսած են, որ Տեր Հիսուսը շատ մոտ է, այսինքն Սուրբ Հոգին մեր մեջը գսե, որ մոտ է, մեր Աստուծո հանդիպելու ժամանակը շատ մոտ է, եւ պետք չէ մենք սպասենք իրապես աշխարհի վերջավորությանը այս բանի համար, անիկա մեզ համար շատ կանուխ պիտի լա, մեր մահով արդեն ամեն ինչ վերջ պիտի գա, աշխարհի վերջը այն ադեմ պիտի պատահի մեզ համար։ Այնպես որ մենք Աստուծո այս քործը լուրջ պիտի դառնանք եւ Աստծո թիմավորելու սկացումով միշտ պետք է մենք ապրենք։
2: Սրբազան ավետարանում այսպիսի խոսքեր կան. «Արդ, երբ տեսնեք սարսափելի սրբապղծությունը, որի մասին ասված է Դանիել Մարգարեի միջոցով, որ հաստատված է Սուրբ Վայրում, այն ժամանակ, ովքեր Հրեաստանում կլինեն, թող փախչեն լեռները»։ Ինչ սրբապղծության մասին է խոսքը։
1: Քանի որ ամենեն Սուրբ Վայրն էր դաճարը, հրյաներու համար ամեն հրյա չեր գնարկ մտնել, զորնակիները մինչե որոշ տեղ մգնային մտնել, հեթանոսները պետք է թուրս մնային, անոնց համար հատկացված տեղ մգար, եւ միայն քանեաբեդը դե տարին մեկ անգամ սրբություն սրբոցված տեղը գնար մտնել, ուրեմն հոնդե ինչ գրնա ըլալ, որ այդ սրբությունը բղծվի, ուրեմն ինչ է այդ բղծությունը, այդ բղծությունը ամբաթշաճ պաշտամունք կատարել հոն, սորորնակ գուրկ թնել հոն, սորորնակ մաքուր չեղող բիղից անասուն մատուցան է, սորնակ խոս, ուրեմն այս փոլորը գադարվեցավ հրյա պատմության մեջ, այսինքն Դանիել այս տողերը քրեց աքսորի մեջ եւ դաճար արդեն գործանված էր, հետո հրյաները 70 տարու երեք քացին այդ դաճարի շինեցին, 200 տարի անցավ անոր վրայեն, մեծն Ալեքսանդրեն հետո Մահեն հետո, որ քրաված էր այդ հողերը, Սելևկյաններուն ինգավ այդ մասը Հրյաստանի եւ Սիրիայի այդ նահանգները, ուրեմն մեր թվականից 163 թվականին Սելևկյան թագավոր Անտիոքոս Եպիպան, ուրեմն այս թագավորը կգասկացեր, որ հրյաները կգործակցեն Եգիպտոսի հետ, հետևաբար մեծ ճնշումներ ըրավ իրենց եւ ուզեց իրենց կրոնքը խախտել, դաճար մտավ եւ հունդե խոզ մորթել տվավ, հույն քուրմերը փերեց, հունական ձեզ կատարել տվավ, ուրեմն ասիկա արդեն հրյաներու համար Դանիել Մարգարեի իրականացումներ եւ իրենք աբստամբեցան մեր վարդանանց պատերազմի պես, իրենք ալ պայքարներ մղեցին Սուրբ Գիրքի Մակաբայեցվոց գիրքին մեջ գկրվին այդ փոլոր պայքարները, ուրեմն երբ որ Տեր Հիսուս գխոսի այս երկրորդ տաճարի մասին, ուրեմն նույն նշանը գսե, որ պիտի գրկնվի այս տաճարը, գործանվելը առաջ նման փամ պիտի պատահի, ուրեմն ինչ պատահեցավ, երբ որ հրյաները Քրիստոսը հետո 66 թվականին ապստամբեցին հրոմեացիներուն, ինչու, որովհետև հրյա կառավարիչները սկսան բղձելու տաճարը, Կալիգուլան զորօրնակ կայսրը իր ցիի արձանը տնել ուզեցոն, ուրեմն այս փոլորը իրականության մեջ ինչեր բղծություններ կրկին, եւ հրյաները գրգին ապստամբեցան, բայց այս անգամ մեծապես դուշեցին մեծ հրոմեական փանակը, Տիտուսի գոմե կառավարված 70,000 պաշարեց, հրյաները չանցնվեցան, գործանեցին քաղաքը եւ տաճարը, գողպեցին եւ այդ տաճարը մինչեւ այսօր չի շնված, քարքարի չի մնացած, միայն հիմերը մնացած են այդ տաճարի վերջին բարիսպներու հիմերն են, տաճարի քարերը չեն, եւ հրյաներու համար լացի պատն անիկա արեմդյան մասն է տաճարին, եւ գերթան իրենց գլուխները զարնելով կաբաշխարեն, թե ինչ մեղ գործեցին, եւ Աստված արդոնեց, որ այդ սուրբ տաճարը գործանվի, ինչ մեղ գործածին, որովհետեւ տաճարին դեր եկած էր իրենց, եւ իրենց մերժեցին այդ տաճարին դերը, խաչեցին այդ տաճարին դերը, եւ իրենք մերժեցին տաճարին դերը իսեր տաճար, որովհետեւ իրենք կգարձեին, որ Քրիստոս պիտի քանդա այս տաճարը, կգարձեին, որ Քրիստոս եկավ մովսական օրենքները պիտի չնչեն, եւ չընդունեցին Տեր Հիսուսին, ուրեմն Տեր Հիսուս մի տեսակ իրենց ասավ, որ ոչ մեկ բան ինքնանպատակ չէ, այս տաճարը Աստծո նպատակները իրագործելու համար էր, իրագործեց, հիմա քարքարի վրա պիտի չմնա։
2: Սրբազան, մեկ այլ հատված մեջ բերեմ. Եթե այդ օրերը չկարճեցվեին, ոչ մի մարմին չէր ազատվի, բայց ընտրյալների պատճառով այդ օրերը պիտի կարճեցվեն։ Ինչ ընտրյալների մասին է խոսքը?
1: Ովքեր են անում, չենք գիտեր մենք, բայց ինչպես որ Նոյի չրհեղը եկավ, Նոյի եւ իր ընտանիքը ընտրյալներ էին, չէ՞, եւ անուն շնորհիվ չրհեղը կարճ տևեց, 40 օր տևեց, եւ անգերդո 6 ամսվա մեջ այդ չուրերը քաշվեցան, բայց նորմալ լալով այդպես չրհեղը կարելի է 100 տարիներ ալ տևել, բայց Նոյի եւ ընտանիքի եւ որպես նոր մարդկության համար այդ օրերը գարջվեցավ իրավես։ Ուրեմն նույնը պիտի բադահի գսե դեր Հիսուսը այդ ընդրիաներու մասին, որոնք մարդկության ցեղը պիտի շարունակեն այդ մեծ աղետներն, հարվածներն վահճանեն հետո այս աշխարհի վրա։ Ինչպես որ լերան քարոզի մեջ գսե Երանի փարիներուն, անոնք պիտի ժառանգեն աշխարհը։ Ուրեմն մի տեսակ մարգարեությունները պիտի իրականանան, որ այս աշխարհը պիտի վերածվի եթեմական թրախտին։ Եվ անիգա որոշ շրջանը պիտի տևէ, սակայն սուպիր կի մեզի գսե, որ խորհրդանի շապար հազարամյա շրջան, և բայց անգի հետո էլ մի տեսակ վերջ կնախատեսվի ըստ հայտնության քրքին։ Այս ընդրյալները անոնք են, որ հավանաբար նշան պիտի տրվի այդ վատ օրերուն, այդ դժվար օրերուն, և անոնք պիտի չմեռնեն, անոնք պիտի մի տեսակ ողջ պիտի մնան, և անոնց մեջ պիտի սերը նոր մարդկությունը։
2: Սրբազան, իսկ սուտ Քրիստոսները և սուտ մարգարեները ովքեր են և ինչպես պետք է մոլորեցնեն։
1: Մեր թվականից 1000 թվական է, և օրգու կար, ուրեմն ամեն մարդ գսեր, որ աշխարհի վերջը եկավ, և մեծ աղանդներ ելան այն արդեն։ Հիմա 2000 թվականի որ եկավ, 1999-ի վերջերը, ամեն մարդ սա, որ Նոստրադամուսը ձեր աշխարհի վերջը պիտի գա, և պատրաստվեցան աշխարհի վերջը պիտի գա, և աղանդները արդեն այս մեր բոլոր այս նշաններն անշելով սկսան պիտի ըլլա, 200 միլիոն նոց փանակ պիտի ելլե Չնաստանեն, կամ Ռուսաստանեն պիտի ելլեն, Իսրայելի վրա պիտի հարձակին, այս բոլոր լուրերով մարդոց միտքը բղդորեցին, և կբղդորեն արտակավին, և մարդիկ, և որ այդ բաները չիրականանար, մեծ հուսահատության կմատվեն հետո, և կսկսին կասկածելու Սուրբ Գիրքեն։ Սուրբ Գիրքին պետք չէ մենք պահանջենք այն բաները, որ չսեր, այն բաները, որ չկրեր, այն բաները, որ կրեր է, բայց կնքված է խորհրդի գնիքով, և չկրնար բանալ ոչ մեկ մարդ, ոչ մեկ հրեշտակ, ոչ ալ Սատանը։ Գրնակ երևակայել, եթե մեր խելացիները այս թվերը գրնան հաշվել, լուծել, Սատանան չգրնար ընելանիկը, գրնան էլ։ Եթե իրենք իրապես այդպես սենարիոներ կգրեն իրենց միտքին մեջ, այդ բոլորը Սատանան գիտե, իր նախակայլերը կարնե, բայց մարգարեությունները այդպիսի բաներ են, որ չգրնար հասկնալ նույնիսկ Սատանան, անոնք կիրականանան, անգե հետո մենք կհասկնանք։ Քրիստոսը ապրած ժամանակ քանի մարդ հասկացավ Քրիստոսի մասին գրված մարգարեությունները, Բեթլեհեմի մեջ պիտի ծնվի, ինչպես պիտի խաչվի, ոք քանի մարդ հասկացավ, չհասկացան, իր առաքյալները անգամ, ամենը իրականանալու հետո հասկացան, և ասին, որ հա, գրվածքները այսպես գրեր են եղեր։ Այնպեսալ այս դեպքեր բադահելեն հետո մենք ետ պիտի կարդանք այս բոլոր մարգարեությունները, այնադեմ պիտի ասկանք, որ հա, այսպես ասաց էր իրապես Հիսուս, ոչ թե մեր հասկացածին պես ասաց էր։ Հետևաբար պետք չէ մենք չափազանցենք այս տվյալները Սուրբ Գիրքին։ Այս տվյալները մեզ գիշեցնեն, որ պատրաստ պիտի լաստուն, թուն պատրաստ պիտի լաստ, երբ պիտի լա, անիկա ասված գիտե, պետք չէ թուն ամեն ինչովս մխրջվի այդ բաներու մեջ, այնատեն խապվելու բադեհությունը թրան արջև է, որովհետև այդպիսի մարդիկ պիտի կան, քու ախորժակը պիտի չարակործեն, և թուն պիտի արնվիս, և պիտի դարվիս ուրիշներու ետևեն։ Հիմա մենք ունենք աշխարհի վրա շատ փրկիչներ, նույնիսկ մենք լուրերեն կտեսնենք, որ հազարավորներ կդան իրենց ետևեն, հազարներ անցնասպան կլան իրենց հրամանին համաձայն։ Ամերիկայի մեջ ելած են այսպիսի շատ ինքնապույս քրիստոսներ, և տարերու ընթացքին միշտ ելած է այս բաները, որովհետև մարդիկ շատ անհամբեր են այս բաներու նկատմամբ։ Եթե չեններ Աստված չուղարկեր, իրենք կսկսեն ստեղծել այս բաները։
2: Իսկ իրական մարգարեներ հնարավոր են, իրական մարգարեություններ։
1: Ուրեմն մարգարե և մարգարեություն տարբեր բան է։ Ըստ Սուրբ Գիրքի մարգարեությունը Սուրբ Հոգու շնորհքներեն մեկն է։ Առաջին եկեցին մեջ մենք կտեսնենք, որ մարգարեներ կային, որոնք զորունակ երաշտի մասին լուր կուտային, սովի մասին լուր կուտային, Զորնակ Պողոս հրակյալինսին, որ Երուսաղեմի արդար, որովհետև հոնդե գաբանքներ կսպասեն քեզ։ Ուրեմն մարգարեությունը, նախակուշագելու զորությունը Սուրբ Հոգին գրնադալ մարդուն, միշտ գրնադալ անիկա։ Բայց մարգարեները մեր հասկացած սևով, քիրք փերով, քրություն փերով, մարգարեները լրացավ Քրիստոսով։ Քրիստոս օրենքի եւ մարգարեներու լրացումն է այդ առումով։ Հետևաբար մենք հարգավ թե Աստուծո մեջ քալիք պատկամներ գրնանք ստանալ տակավին։ Բայց պետք է շատ ուշադրենալ եւ առանց փաստվելու պետք չէ հանձնվենք մենք այդպիսի խոսքերում։
2: Սրբազան աշխարհի վաղճան եւ Քրիստոսի գալուստ կարելի է նույնացնել։
1: Հոստել, այո։ Այսինքն, որովհետեւ հոստը աշխարհը ավետարանի հասկացությամբ մեղավոր քաղաքագրտությունն է, որ Աստուծո կամքին համացան չապրիր։ Աշխարհով ընդհանրապես մարդկային քաղաքագրտությունը կհասկանան։ Հետևաբար, երբ որ աշխարհի վերջը գսե Հիսուս, այս աշխարհի վերջն է, ոչ թե մոլորակի վերջավորությունն է։ Ըստ ավետարանի մոլորակի վերջավորությունն ավելի քան, բայց ոչ թե Հիսուսներ Հիսուսի խոսած այս աշխարհի վերջն է անիկա, այլ Պետրոս Արաքյալը իր նամակներուն մեջ կխոսի, որ այս անգամ մեծ գրագով պիտի հալին ամեն ինչ, բոլոր դարերքը պիտի հալին, եւ ինչպես հայտնության գիրքին մեջ ինքը նաեւ գսե, որ նոր երկինք եւ նոր երկիր կսպասենք մենք։ Այսինքն մարդկային ցեղի մի տեսակ ճակատագիրը հրեշտակ դառնալ է, որովհետեւ Հիսուս գսե հարության արժանացածները հրեշտակներու վես կլան։ Ուրեմն մարդկային ցեղը ի վերջո Աստծո նմանությամբ եւ պատկերությամբ, պատկերով ստեղծված է եւ անոր գադարյալ վիճակին պիտի հասնի, որ այս երկրակունթի վրա պիտի չլայդ։ Բայց այդ հերու ժամանակը մինչեւ որ գադարվի, այս աշխարհի վրա Սուրբ Գիրքը գսե, որ Աստծո արքայությունը պիտի կա։ Եվ ըստ այդ արքայության մարդիկ պիտի ապրեն և քաղաքագրտությունը մարդկային նոր թարցկումը պիտի ունենա, ճշմարիտ ոսկի թարը պիտի սկսի մարդոց, որ ինչպես մարգարեություններ կան, մարդիկ պատերազմը պիտի մորնան, իրենց սուրերը հոպի պիտի վերածվին, հողակործի, կործիկներում պիտի վերածվին։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 24-րդ։ Իմաստությունը կգովի իրեն, և պիտի պարծենա իր ժողովրդի մեջ։ Բարձրյալի տաճարում պիտի բացի իր բերանը, և նրա զորության առջև պիտի պարծենա։ Ես դուրս ելա բարձրյալի բերանից, և մշուշի նման ծածկեցի երկիրը։ Ես բնակվեցի բարձունքներում, և իմ աթոռը ամպի սյան մեջ է։ Միայն ես պտտվեցի երկնքի ծիրով մեկ, գնացի անդունդների խորքերը, իշխեցի ծովի ալիքներին, բոլոր երկրներին և բոլոր ժողովուրդներին ու ազգերին։ Այս բոլորի մեջ հանգիստ փնտրեցի և այն երկիրը, ուր ես հանդարտվեմ։ Այն ժամանակ բոլորի արարիչը պատվիրեց ինձ, և նա, ով ստեղծեց ինձ, ցույց տվեց իմ խաղաղության խորանը։ Նա ասաց. «Դու բնակվիր Հակոբի տոհմի մեջ և Իսրայելի մեջ ժառանգություն ստացիր»։ Սկզբից հավիտենականությունից առաջ Տերն ստեղծեց ինձ, և ես հավիտյան չեմ նվազելու։ Ես պաշտամունք մատուցեցի նրա Սուրբ խորանի առջև, ապա հաստատվեցի Սիոնի մեջ։ Տերը նույնպես բնակեցրեց ինձ Սուրբ քաղաքում, և իմ իշխանությունը Երուսաղեմի մեջ է։ Ես արմատավորվեցի փառավոր ժողովրդի մեջ, Տիրոջ բաժնում նրա ժառանգության մեջ։ Բարձրացա Լիբանանի նոճու պես և Ահերմոնի լեռների դափնու նման, բարձրացա ինչպես Արմավենին Ենգադիում և ինչպես Վարդենուտունքը Երիքովի մեջ, բարձրացա դաշտի վայելուչ ձիթենու պես, բարձրացա Սոսու նման, բուրեցի իբրև կիմանուն և խնկիծար, իբրև քաղբան, խունգ, ստաշխ և իբրև կնդրուկի անուշ հոտ վրանում։ Բևեկնի նման արձակեցի իմ ոստերը, և իմ ոստերը փարքի և շնորների ոստեր են։ Ես իբրև այգի շնորներ եմ բխում, և իմ ծաղիկները փարքի և հարստության պտուղներ են։ Մոտեցեք ինձ ամենքդ, որ ցանկանում եք ինձ, և ճաշակեցեք իմ արմատներից, քանզի իմ հիշատակը մեղրից քաղցրե, և իմ ժառանգությունը ավելի քաղցրե, քան մեղրի խորիսխը։ Ովքեր ուտեն ինձ, տակավին պիտի քաղցած մնան, և ովքեր ըմպեն ինձ, տակավին պիտի ծարավեն։ Ով ինձ լսի, չի ամաչի, և ովքեր ինձ հետ գործեն, չեն մեղանչի։ Այս ամենը բարձրյալ Աստծու ուխտի գիրքն է և օրենքը, որ մեզ պատվիրեց Մովսեսը իբրև Հակոբի ժողովուրդների ժառանգություն։ Նա իմաստությունը հեղում է Փիսոն գետի նման, և ինչպես Տիգրիսը նորահաս բերքի օրերին։ Նա գիտությունը լցնում է Եփրատի նման, և ինչպես Հորդանանը հնձի օրերին։ Նա խրատը սփում է իբրև լույս և տարածում ինչպես Գեհոնը բերքահավաքի օրերին։ Նրան չհասցրեց ճանաչել առաջին մարդը, նրան չքննեց վերջինը ևս, քանզի նրա խոհամտությունը ծովից անհուն է, և նրա խորուրդը խոր է մեծ անդունդներից ավելի։ Ես իբրև ջրմուղ ելա գետից և իբրև վտակ ելա դրախտից, ասացի. Ջրեմ պարտեզը և ջրեմ ածուն, և ահա ինձ համար ջրմուղը գետ դարձավ, և ինձ համար գետը ծով։ Տակավին ես գիտությունը պիտի լուսավորեմ ինչպես առավոտ, և նրա լույսը պիտի տարածեմ մինչև հերաստանները։ Եվ տակավին ուսմունքը պիտի սփրեմ իբրև մարգարեություն, և այն հավիտյանս պիտի թողնեմ ազգերի մեջ։ Տեսեք, ես ոչ միայն ինձ համար աշխատեցի, այլև բոլոր նրանց համար, ովքեր փնտրում են այն։

0: Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հարցումները հրեշտակին օրվա եթերաժամին ձեզ կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ։ Երկրորդ ծաղկազարդը հայ-առաքելական եկեղեցին նշում է հինանց շրջանում։ Երկրորդ ծաղկազարդը շատ նմանություններ ունի առաջին ծաղկազարդին, քանի որ նույն պաշտամունքն են մատուցում և ընթերցում են առաջին ծաղկազարդի ավետարանները։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբությունը հաստատվել են Ներսես Շնորհալու եղբայր Գրիգոր Բ. Վկայասեր կաթողիկոսի կողմից և տոնում է միայն հայ-առաքելական եկեղեցին։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբության հիմքում ընկած է հետևյալ ավանդությունը, ըստ որի Գրիգոր Լուսավորչին խոր ու խավար վիրապում 4-րդ դասի երկնային մի հրեշտակ էր ծառայում։ Համբարձման 4-րդ օրը հրեշտակն ի զարմանս Գրիգոր Լուսավորչի չի այցելում։ Հաջորդ օրը, երբ նորից է հայտնվում երկնային հրեշտակը ու սկսում սպասավորել Աստծո նվիրյալին, Գրիգոր Լուսավորիչը հարցնում է նրա բացակայության պատճառը և տեղեկանում, որ այդ օրը երկնային քահանայապետությունը տոնում էր Հիսուսի երկինք համբարնալը և նույն օրը 4-րդ դասակարգության տոնն էր։ Համբարձմանը հաջորդող 9 օրերին Քրիստոս հրեշտակների 9 դասերում եղավ և յուրաքանչյուր դասում մի օր հանգստացավ։ Այդ օրերին յուրաքանչյուր դաս ցնծությամբ և ուրախությամբ ընթառաջ էր ելնում տիրոջն ու նրա պատվին տոն կատարում, և Տերը նրանց հաստատում էր ու հայտնում իր մարտեղության խորհուրդը։ Իսկ 4-րդ օրը 4-րդ դասում հանգստացավ և այդ պատճառով ամեն տարի այդ օրն այդ դասը տոն է կատարում։ Այս կապակցությամբ Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոսի գրած մեծահրաշ այս խորհուրդ շարականում հանգամանորեն պատմվում է ամբողջ ավանդությունը։ Ինչպես հարությունից հետո Քրիստոս մնաց օդում 40 օր, որպեսզի մարդկանց մեջ հաստատի իր հարության հավատը, այդպես էլ համբարձումից հետո 9 օր մնաց հրեշտակների դասերում, որպեսզի նրանց հայտնի մարդկանց փրկության խորհուրդը։ Այսպիսով, եթե բուն ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի արքայական մուտքը Երուսաղեմ, ապա երկրորդ ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի փառավոր մուտքն ի վերին երկնային Երուսաղեմ հրեշտակների ուղեկցությամբ։ Բոլորին է հայտնի, թե ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Գրիգորի խոր վիրապից դուրս գալուց հետո։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, երբ արդեն կաթողիկոսական գահին կարգվում է Սուրբ Գրիգորի որդին Արիստակեսը, Լուսավորիչը բարձրանում է լեռները։ Լուսավորիչը մի անգամ արդեն հաղորդակցվել էր Աստծո հրեշտակի հետ և մի օր նախընտրում է Աստծուն, որ հրեշտակներից մեկին ուղարկի իր մոտ, որպեսզի իմանա, թե մահանալուց հետո արթարների և մեղավորների հոգիներ նուր են գնում և ինչ ճանապարհ են անցնում, և ինչ է պատահում նրանց այդ ճանապարհին։ Աստված ընդունում է Սուրբ Գրիգորի խնդրանքն ու մի հրեշտակ է ուղարկում։ Հրեշտակը գալով ասում է. Աստված ինձ ուղարկեց, որպեսզի քո բոլոր հարցերին պատասխանեմ, ինչ որ ուզում ես, հարցրու, և Լուսավորիչը սկսում է իր հարցումները։ Արդեն հրեշտակների հետ մերթնդմեր տեստվում էր Լուսավորիչը և իր իմացածը պատմում Արիստակեսին, որը երբեմն իր մոտ էր բարձրանում։ Բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ ձեզ ենք ներկայացնում Լուսավորչի և հրեշտակի երկխոսությունը։
1: Ով հրեշտակ, ասում է Սուրբ Գրիգորը, երբ մարդու հոգին մարմնից դուրս է գալիս, կարող է ամեն բան որոշել և իմանալ։ Այո, կարող է ճանաչել և գիտե, ինչ որ իրեն է վերաբերում, ինչ որ պիտի լինի անմիջապես հասկանում է, եթե արդար է, ինչ փառքի պիտի արժանանա, իսկ եթե մեղավոր է, ինչ չարչարանքներ պիտի կրի։ Ինչ է հոգին։ Արդարի հոգին լույսի պես է, արևի պես փայլում է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, մեր արտաքին մարդը ապականվում է, բայց ներքինը ավելի գեղեցկանում։ Սա մարմնի և հոգու մասին է։ Մեղավորի հոգին խավարի պես մշուշ է և մեղքի մեջ սևացած։ Մեղավորի հոգին ինչպես է կառնում։ Մեղավորի հոգին առնելու համար շատ բարկությամբ ենք գալիս և հրեղենցրով ենք երևում։ Մեզ տեսնելուն պես վախից լեզուն բռնվում է, աչքերը փակվում են, գլուխը թաքցնում է, երեսը դարձնում է, ուզում է փախչել, բայց չի կարող, որովհետև բոլոր կողմերից ենք տեսնվում։ Այն ժամանակ հոգու աչքերը բացվելով գնալիք մութ ճանապարհները և քաշելիք չարչարանքները բացահայտ տեսնում է։ Իր շուրջը ազգականներին, զավակներին և բարեկամներին է նայում, աղաչում է, գոռում, որ իրեն ազատ են, բայց նրանք չեն լսում, որովհետև լեզուն կապված է։ Ինքը կարծում է, թե ձայնը դուրս է գալիս, բայց ոչ ձայնն է ելնում, ոչ էլ խոսքերն են հասկացվում։ Հոգին հրեշտակն է առնում, թե ինքն իրեն է անջատվում։ Հոգին մարմնի ցավից անջատվում է և հրեշտակը առնում տանում է։ Մեղավորի հոգին ինչի է նման։ Ինչպես ասացի, մեղքերի մեջ թաղված, կեղտոտ և խավար մի բան է, այնպիսի գեշ հոտ ունի, որ չես կարող մոտենալ։ Իսկ արդարի հոգին ինչպես է կառնում։ Երբ գալիս ենք արդարի հոգին առնելու, կարծես իրեն հարսանիքի ենք հրավիրում։ Երբ մեզ տեսնում է, հոգով մարմնով ուրախանում է, որովհետև գիտի, որ այս անցավոր աշխարի ցավ ու կսկիցներից դրախտի անհուն ուրախություն և հանգստություն պիտի տանենք։ Մարդկանց միջից հրեշտակների մեջ պիտի գնա ասելով, որ ուրախանում է։ Այն ժամանակ արդարի հոգին առնում ենք և մեծ պատվով տանում։ Առաջին աստիճանին դևեր են գալիս, բայց արդարների հոգիները արևի պես փայլում են, որից դևերի աչքերը շլանում են և չեն կարողանում նայել։ Միայն տեսնում են, որ արդարի բերանը շարունակ աստվածավայել խոսքեր է ասել, միշտ ողորմություն է արել, եկեղեցի գնալով քահանայի մոտ խոստովանվել է։ Սուրբ հաղորդությունը հոգու վրա ադամանդիա մատանու պես երևում է, դևերը ապշած են մնում և չեն կարողանում մոտենալ։ Երկրորդ աստիճանը շատ մութ է, բայց արդարի հոգին արևի պես փայլում է և իր ճանապարհը լուսավորում։ Մեղավորի համար ամեն ինչ խավար է։ Երրորդ աստիճանը շատ ցուրտ է, բայց արդարի հոգին Քրիստոսի սիրուց այնքան է տաքացել, որ ցուրտ չի զգում։ Չորրորդ աստիճանը տաք է, բայց արդարի հոգին զով է։ Հինգերորդ աստիճանը նեղ ճանապարհներից է բաղկացած, որոնց նմանը չկա, բայց արդարի ճանապարհը լայն է։ Վեցերորդ աստիճանը արևից ավելի պայծառ լուսեղեն կամարդներ են, որ արդարի հոգին զմայլվում է։ Յոթերորդ աստիճանը հրեշտակների կարգն է, երբ արդարի հոգին տեսնում են, ուրախանում են, երբ մեղավորի հոգին են տեսնում, տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանը տերություններն ու զորություններն են, արդարին տեսնելով, սաղմոսներ երգելով փարաբանում են և դիմավորում։ Վերջապես արդարի հոգին երկնավոր թագավորի առաջ կանգնում և երկրպագում է, Սուրբ ձայնն ասում է. «Բարի եկար, սիրելի որդիս, աշխարհի մեջ չարչարվեցիր, հիմա հանգիստ եղիր»։ Հրեշտակները անտեսանելի լուսեղեն պատմությաններ բերելով հագցնում են և տանում մյուս արդարների մոտ։

0: Megavori Hokin ure gnum. Arachin astichanum iren antiv deveren dimavurum, vomank harastutsyan, vomank nakhandzi, vomank barkutsyan yev urishner aylevayl portsutyunner talu. Mets aghmuk en hanum yev uzumen hreshtaki zerkits hapshtakel. Խեղճ հոգին շատ է չարչարվում, լալիս է կանչում, բայց օգնություն չկա։ Դևերը չեն կարող հոգին գրավել, որովհետև մինչև դատաստանի օրը արգելված է։ Երկրորդ աստիճանը խավար է պատած։ Շատ չարչարվելուց հետո ցուրտ աստիճանին է հասնում, հետո տաք աստիճանում բավականին այրվելուց և ողբալուց հետո նեղ ճանապարհներ է մտնում, լուսեղեն աստիճանին է հասնում, բայց իր համար խավար է. Հրեշտակների աստիճանն է ելնում, բայց հրեշտակները տրթմում են. Ութերորդ աստիճանի տերություններն ու զորությունները դեմ են կանգնում և տանող հրեշտակին հրամայում են, որ ետ դառնա և մյուս մեղավորների մոտ տանի, մինչև Քրիստոսի դատաստանի օրը այնտեղ պիտի մնա։ Դատաստանի օրը մարմինը հոգու հետ միանալով դժողքի անշեջ կրակը պիտի նետվի, ուր հավիտյանս հավիտենից պիտի չարչարվի, ինչպես Քրիստոս է ասել, երթիցին նոքա իտանջանացս հավիտենականս։ Դատաստանի օրը մարդուն իր գործերի համեմատ ինչ է տրվելու։ Արդարներին այնպիսի փառք է տրվելու, որ Պողոս Առաքյալի ասացի պես ոչ աչքն է տեսել, ոչ էլ ականջ է լսել և ոչ էլ մարդ կարող է երևակայել։ Մեղավորներին էլ նմանը չունեցող չարչարանքներ կտրվի։ Արքայության փառքը մտքից վեր է, և դժողքի չարչարանքներն էլ խելքից դուրս է։ Հոգիները իրար տեսնել, ճանաչել և սիրել ունեն։ Տեսնել չլիներ, կույրի պես կլինեին։ Ճանաչել և սիրել չլիներ, անասունի պես կլինեին։ Հայտնի է, որ բոլորն էլ կան։ Արքայության մեջ ինչպես են սիրում միմյանց։ Այնտեղ մարմնավոր սեր չկա, այլ հրեշտակների պես հոգևոր սեր են ունենում։ Յուրաքանչյուրը անհուն փառքով զարդարված միշտ ուրախությամբ փարաբանում են Աստծուն։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 15-ի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք լուսավորչի հարցումները հրեշտակին։ Հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Նիհարակազմ վտիտու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում։ Թափառական փոքրիկ երկիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր,

պոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներեց Միացին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քաթահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն նրա աշխարհով պատանին Սուրբ Աջ միացնում, վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Չեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում

հազարավոր ժողովրդական մեղեդին էր։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երկին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնշմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Այսպիսի մի տարածված երևույթ կա մարդկային կյանքում, ինչը բնական է, մարդկային է, որ երբ նեղության մեջ ենք հայտնվում, սկսում ենք փրկիչ փնտրել։ Եվ ինչ որ իմաստով գրեթե բոլորս չնչին բացառությամբ աղոթում ենք Աստծո, նույնիսկ աղերսում ենք Աստծո։ Այն դեպքում, երբ խաղաղության, հաջողության, այսպես ասած լայն օրերին մենք մոռանում ենք, երբ չին և Աստծուն։

Ovelyn Hawson. Jack Najami. Դժվարին կացության, որ երբեմն աներանելի նույնիսկ պատկեր է թվում մեզ համար, մենք բացառապես ապավինում ենք աղոթքի ուժ։ Նույնիսկ խորհուրդ ենք տալիս մյուսներին աղոթել։ Աղոթելը մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է, ինչպես որ մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է մարդկային շփումները, հաղորդակցություններն ու խոսակցությունները։ Մենք օրվա ընթացքում բազմիցս դիմում ենք մեկս մյուսի և ստանում ենք նաև նույնպիսի դիմումներ։ Աղոթքը մեր հոգևոր կյանքի շնչառությունն է, ինչպես որ մենք շնչում ենք որպես մեր ֆիզիկական գոյության շնչառություն, աղոթքը թթվածինն է։ Իսկ այստեղ մենք խնդիր չունենք, զարմանալի չէ, որ աղոթում ենք և նաև խնդրում ենք մյուսներին աղոթել, նաև մեզ համար աղոթել։ Այս իմաստով նաև աղոթքը անձնական է, բայց նաև աղոթքը համայնական է, երբ մենք դառնում ենք մեկ ամբողջականություն և աղոթում ենք որպես մեկ ընտանիք, մենքի գաղափարն ենք ած հիմքում։ Բայց սա արդյոք ինքնախաբերություն չէ։ Նկատի ունեմ մեր այս կեցվածք, մեր այս ընկալումը։ Սուրբ գիրքը որպես մոտավորապես 1500 տարվա մի հստակ ժողովրդի պատմական փորձառություն, անցած ճանապարհ, մեր ազգային պատմությունը և հատկապես քրիստոնեական շրջանի պատմությունը որպես մի հստակ ժողովրդի 1700-ամյա կամ 2000-ամյա անցած ճանապարհ, կարող ենք նաև սրան ավելացնել մեր հեթանոսական շրջանի պատմությունը, մեզ տալիս են դասեր այս իմաստով, որից մենք երբեք չենք ուզում քաղել այդ դասեր, պատգամները և շարժվել այդ ուղությամբ։ Դեռևս 5-րդ դարում խորենացին մեզ մի նշանաբան է տվել, ասելով, որ քաջերի սահմանը չափվում է նրանց զենքով, նրանց ուժով, այդ զենքը որտեղ որ հասնում է, այնտեղ էլ տիրում է։ Քո սահմանները քո զենքով են գծվում, քո զենքով են ապահովվում։ Այդ զենքը պետք չէ միայն ֆիզիկական զինատեսակները հասկանալ, այդ զենքը եղել է նաև մեր եկեղեցաշինությունը, որով գծվել են նաև մեր հայրենիքի սահմանները։ Այդ զենքն է միասնությունը և այդ զենքն է քաջությունը, այդ զենքն է ի վերջո սերը։ Հայրենիքը մեզ ավանդ է տրված Աստծուց և մեր հայրերից։ Ես սրա համար պատասխան ենք տալու, որ չենք պահում այդ հայրենիքը, որովհետև մտածում ենք միայն մեր մեկուսի երջանկության մասին։ Եվ դրանով էլ նաև խեղաթյուրում ենք մեր կերպարը, որովհետև աշխարհում չկա ոչ մի մարդ, որը չունի հայրենիք։
Ինքը այդպես ծնվում է։ Հետևապես պատասխանատվություն ու հանձնառություն պետք է ունենա դա պահելու։ Ինչ է փոխանցել իր հաջորդ սերունդներին։ Յուրաքանչյուր կորցրած հայրենական որևիցե մասնիկի համար եւ սերունդը տվյալ եւ անատները պատասխան են տալու։ Եվ պատասխան են տալու հենց Աստծո առաջ առաջին հերթին։ Իսկ մնացած պատասխանը մենք տալիս ենք մեր զավակների մահվամբ, մեր սերունդների այլասերմամբ, քչանալով, նվազելով եւ ունենալով միշտ պատերազմների վիճակներ։ Ուրեմն, օրինակ, թե ինչ է նշանակում աղոթել հինգը տակարանից։ Աստված ուխտ կնքեց մի ժողովրդի հետ եւ այդ ուխտի բովանդակության առանցքային կետերից մեկը, որ ունենալու են հողակտոր, որի վրա կառուցելու են իրենց կյանքը եւ ազատորեն պաշտելու են իրենց Աստծուն։ Այդ հողը Աստված տենց նվիրեց, իրենք տենց աղոթեցին, Աստված այդ հողը տարավ, գրավեց, վերեց նվեր, տվեց սկուտերի վրա, նվաճեցին, 40 տարի անապատում ժողովուրդ էին դառնում 12 ցեղեր, օրենքի միջոցով, պետականության հիմքերն էին ստեղծում, եւ զորավարժություններ էին անում։ Մովսեսը, որ առաջնորդում էր Եգիպտոսից ստրկության տնից ելքը, էստաֆետը առաջնորդության փոխանցեց զորավարին, Հեսունավեին, ինքը չմտավ։ Իսկ Հեսունավեն պատերազմով նվաճեց այդ տարածքը։ Եվ մետաքրքիր պատկեր օրինակ կա այդ հատվածում հինգը տակարանի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են իրենք հենց առաջին քաղաքի կամ առաջին ուրեմն բնակավայրերի դեմ կռվում ամաղեկացիների, որտեղ Մովսեսը լեռան վրա Ահարոն քահանայապետի ուղեկցությամբ աղոթք էր անում զուգահեռ Հեսունավեն կոտորած էր կազմակերպում։ Ուզում ես հաղթել, աղոթիր եւ կռվիր, սա է բանաձևը։ Եվ այս բանաձևն էր, որ հաղթեց նաեւ մեր պատմության արդեն շրջանակի մեջ ձիրավի ճակատամարտում։ Ուշադիր կարդացեք, ներսես մեծ օրվա կաթողիկոսը, հայրապետը, պապ թագավորի ուղեկցությամբ նպատ լեռան վրա աղոթքեր անում, մուշեղ սպարապետը թշնամուն էր կոտորում։ Ուրեմն, աղոթել չի նշանակում հորթի հայացքով մրմնջալ եւ օգնություն խնդրել աջ ու ձախ։ Աղոթել նշանակում է ապավինել Աստծուն, բայց գործել, որտեվ Աստված այն մարդկանց կողմն է, այն մարդկանց է առաջնորդում, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, գանձ են համարում, որի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տալու, և գնում են այդ ուղությամբ։

0: դիմացինի հանդեպ խրամք տանելու, հոգատար լինելու պատվիրանը մենք առավելաբար քաղում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի այն պատվիրանից, թե պիտի սիրենք միմյանց և սրանից առաջ պիտի սիրենք Աստծուն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս երկու պատվիրաններն էլ փոխշաղկապված են։ Այսինքն, առաջին հերթին մարդը Աստծուն սիրում է, որովհետև իրեն ստեղծեց և իր արարիչն է, և սիրում է նաև իր նման մեկին, քանի որ իր դիմացինի մեջ էլ Տիրոջ պատկերն ու նմանությունը կա։
1: Շատ բան պետք չի գիտեք անելու համար, որտեղ առաջին բանը, որ մենք կարող ենք մտածել, առաջինը դե գումար ունենք թե չունենք։ Սեր տալու համար, սիրո համար գումար անհրաժեշտություն չկա։ Գումարը հաջորդական քայլերի համար կարող են պետք լինել, բայց առաջին հերթին եթե կա պատրաստակամություն, կա սեր, կա նվիրում, ուրեմն ամեն ինչ կարելի հաղթահարել Աստծո մեծ զորությամբ։
0: Այս մեծ առաքինությունը իրագործել կարելի ամենտեղ, ամեն պահի, որովհետև մեր կյանքը լի է բացթողումներով, մեր ամբողջ մարդկության կյանքը լի է թերություններով, սխալներով, որոնք որ շտկելու, ուղղելու կարիք ունեն, և սրա մեջ մարդու հոգացության, խնամք տանելու կարիքը շատ է զգացվում։ Երբ որ ասում ենք խնամատարություն կամ խնամք հոգացություն, երբեք չեմ ուզենա, որ միայն մտածենք մարդկանց հանդեպ հոգացությունը կամ խնամատար լինելը, որովհետև ամբողջ աշխարհն էլ, բնությունն էլ, առարջությունը ինքն Տիրոջ կողմից պարգևված մեծագույն նվեր է մեզ, որը ևս պիտի խնամենք, հոգանք այդ բնության, առարջության առողջ և բարի ընթացքի համար։

0: Սրանից 5 տարի առաջ հունիսի 8-ին եղել է մեր առաջին այցելությունը Մարի Իզմիլյան Մանկատուն։ Ինչ էր նպատակը։ Որպես երիտասարդաց միություն Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցունից մտածեցին, որ հունիսի 1-ի առիթով, այսինքն երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով պաղպաղակ հյուրասիրելու, եւ սա առիթը հանդիսացավ, խթանը հանդիսացավ, որ հասկացանք, որ մի օրյա այցելությունը կամ տարվա մեջ մի քանի անգամ ուղակի որպես տոնական առիթներով այցելությունը կարծես բավարար չի։
1: Ես գտնում եմ, որ Մանկատունը պիտի լինի հոգեորական մարդկանց ձեռքերում, մարդիկ, որոնք այդ երեխաներին բացի ամենօրյա խնամքից կարողանան նաեւ հոգեկան իրանց աշխարը բարելավեն։ Օրինակ, ինձ համար շատ ավելի դժվար ու ծանր է հիվանդ նայելը, քան թե վիրահատություն անելը, որտեղ վիրահատության ընթացքում դու գիտես ինչ ես անում, ոնց ես անում, լրությունը դու հանգիստ քո մտքերով աշխատում ես, իսկ հիվանդների հետ շփվելով իհարկե շատ էներգիա պահանջում եւ առաջի հերթին հոգեկան էներգիա։ Քանի որ ես շատ եմ խճճվում հիմնականում հաշմանդամ երեխաների հետ, այն երեխաներ, որոնք արդեն մեծ խնդիրներ ունեն հասարակության մեջ մտնելու, իմ առաջի բառը ծնողներին լինում է, որ մեր խնդիրը նա չի, որ մենք այդ երեխային քայլող դարձնենք կամ ավելի գեղեցիկ քայլող դարձնենք, հա։ Մեր բոլորի նպատակը դա է, որ երեխան կարողանա ինքնուրույն կյանքով ապրել։ Ամեն մի երեխա կարող է իր այդ ծանր վիճակից դուրս գա, կարող է ունենա ավելի երջանիկ ապագա, կարող է դառնա հասարակության անդամ, կարող է աշխատի, կրթություն ստանա, դպրոց այցելի, համալսարան այցելի եւ հետագայում ինքնուրույն կյանքով ապրի։
0: Պատժում ենք, սաստում ենք, զրկում ենք, եթե դրա տարիքը կա, որովհետև այդպես այլ կերպ չի կարող լինել։ Ինչու՞, փոքրիկ օրինակ բերեմ, օրինակի համար։ Մենք հանգստանում ենք Սևանի ափին։ Արդեն ինքն իրեն Սևանը արդեն վտանգ է իրենից ներկայացնում։ Եվ հիմա դուք պատկերացնում եք, որ ես օրինակ թույլ տամ, որ իրենք ինչ ուզենա, ոչ, ամեն ինչ կարգու կանոնի մեջ։ Մեկ-երկու հանդիմանությունից, մեկ-երկու խստությունից հետո իրենք շատ արագ կողնորոշվում են, որովհետև մարդը հատկապես ինքը տեսնում է, որ դու դա ինչի համար ես անում։ Սիրելով ես իրեն պատժում, թե դու ուղղակի նենգությամբ, չարությամբ քո ներքին մաղձը թափում ես իր վրա։ Սաստում ենք, սխրատում ենք, սովորեցնում ենք, որ հետոյի համար իրենք լինեն սքանչելի մարդիկ մեր հասարակության մեջ։
2: Այն, որ մեկը իր զավակին կամ իր հարազատին պիտի խնամի, հոգատար լինի, սա բոլորին հայտնի է եւ կարծես թե այդպես էլ պիտի լիներ, բայց գուզեմ, որ միշտ հիշենք քրիստոնյաների համար իրենց եղբայրներից, իրենց քույրերից, իրենց հարազատներից բացի մնացած մարդիկ էլ մեծ արժեք ունեն հենց ամենապարզ այն պատճառով, որ իրենք եւս Աստծո մի մասնիկն են գրում իրենց ներսում, այսինքն այն, որ որովը մեկը մեզ անծանոթ է, սա դեռ չի նշանակում, որ այդ խնամքը կամ հոգատարությունը իրեն ավելի քիչ չափով պիտի տրամադրենք։ Մեզ համար բոլորն էլ հարազատ են, որովհետև ի վերջո բոլորն էլ Տեր Աստծո պարգևած հոգին ունեն ու Աստծո պատկերն ու նմանությունն են գրում։

0: մենք բոլորս ուզում ենք երջանիկ լինել եւ ակնկալում ենք միշտ որ ինչ որ մի բան պիտի արվի ինձ համար որ ես լինեմ երջանիկ երբեք ուշ չի հասկանալու համարի դեմս ինձ ես հասկացա որ պիտի երջանկացնես որ լինես երջանիկ այսինքն պիտի կարողանաս դիմացինին պարգևել այդ ուրախությունը երջանկությունը որից դու կարող ես բավարարված լինել որից դու կարող ես երջանիկ զգալ քեզ որ դու օգտակար ես ինչ որ մեկին
1: Երբ որ երեխան գալիս է, ասենք 10 տարի վիրատությունից հետո, ու դեռ հիշում է իր բժիշկին, գալիս է իր բժիշկին գրկում է, համբուրում է, իր հաջողությունների մասին է պատմում, հիմա քանի որ էլեկտրոնային, կոմպյուտերային տար է, իմեյլներ են գրում, ֆոտոներն են ուղարկում իմ նախկին հիվանդները, դա իհարկե շատ մեծ ուժ է տալիս ու եռանդ, որպեսզի շարունակես աշխատելը։
2: Եթե մենք մեղքեր ենք գործել, իսկ մեղքեր բոլորս են գործում, ապա սրա փոխարեն կարող ենք դիմացինին օգնել, խնամք տանել, հոգատար լինել ավելի եւ ինչ որտեղ մեր հոգում հույս ունենալ, որ Տերը թերևս ների մեր շատ հանցանքները այս փոքրիկ գործերով։
0: Աստուն մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ ընձեռնել է այս հնարավորությունը։ Ներում ենք խնդրում մեր մեղավոր վիճակի համար, որ այս միջոցով ապաշխարության, զղջումի, այս փոքրիկներին խոն արվելով որովհետև դժվար է ամեն ինչ հանդուրժել ու տանել խոնարվելով, պետք է փորձենք դեպի հավիտենականություն, թե մենք ինքներս քայլել եւ թե իրենց մեզ հետ տանել։

Մասիսար եւ Վեճմիածնի Գևորքյան հոգեորջ է մարել։ Ավետի Սահարոնյանը համարում էր, որ այս երկուսն են ձևավորել իր էությունը։ Մեծ էր նաև Միքայել Նալբանդյանի ազատություն բանաստեղծության ազդեցությունը։ Այս ստեղծագործությունը դեռ երիտասարդ հասակում ընկալում է որպես իրեն ուղված պատգամ ու ողջ կյանքում հավատարիմ է մնում այդ պատգամին։ Երիտասարդ տարիքում հրապարակած մի քանի պատմվածքով արդեն Ահարոնյանը մեծ ապագա ունեցող գրողի հայտ է ներկայացնում գրական աշխարհին։

Սակայն հասարակական քաղաքական բուրըն իրադարձությունները իրենց հորձանուտի մեջ են առնում։ Հայ գրողն ու մտավորականը ստիպված էր երկաթվել երկու ասպարեզների միջև։ Դժվար է կանխատեսել, թե գրական ինչ բարձունքների կհասներ, եթե չփորձեր իր ողջ եռանդը, ուժն ու տաղանդը ծառայեցնել հարազատ ժողովրդի ազատության գործին։ Ծննդավայրը Արարատի փեշերին գտնվող Իգդիրմովա գյուղն էր։ Երբ 7 տարեկանում սկսում է հաճախել Իգդիրից Գյուլազիզի մասնավոր դպրոց, արդեն գրաճանաչ էր։ Մայրն էր գրել կարդալ սովորեցրել։ Գյուլազիզ Խալիֆա կոչվող հայը իր մասնավոր դպրոցը գոմում էր բացել, քանի որ անասուն չէր կարողացել ձեռք բերել։ Կիսագրագետ ու դաժան ուսուցչի անողորմ ծեծից Ավետիսն ազատվում էր լավ հիշողության շնորհիվ միայն։ 19-րդ դարի 70-ականներն էին։ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ հարյուրավոր դպրոցներ էին բացվում թե արևմտյան և թե արևելյան Հայաստանում։ Այդ դպրոցներից մեկը բացվում է Ահարոնյանի ծննդավայրում։ 12 տարեկանում հոր դարբին առաքելի ուղեկցությամբ Ավետիսը հայտնվում է Իգդիրի թեմական դպրոցում։ Հենց այստեղ էլ ճակատագրի բերումով հանդիպում է ժամանակի ամենալուսավոր դեմքերից մեկին՝ Դավիթ Քալանթարյանին, որի շնորհիվ հայտնվելու էր հայոց լավագույն հոգևոր կրթարանում։ Դավիթ Քալանթարյանի նկատմամբ ցարական իշխանությունները հետապնդումներ էին սկսել, ստիպված էր հեռանալ Կովկասից, բայց մինչ այդ իր ամենախելացի սանին, Ավետիս Ահարոնյանին, տանում է Էջմիածին և բարեխոսում է նրա համար։ Ընդունելության քննություններին դեռ ժամանակ կար, մոռացա ամեն ինչ, խաղ, զվարճանք, վայելք, ընկերներ, մնաց միայն ճեմարան մտնելու նպատակը, իր հուշերում գրում է Ահարոնյանը։ 1881 թվականի սեպտեմբերի 1-ին գալիս է Էջմիածին ընդունելության քննություններ հանձնելու, բայց պարզվում է, որ քննությանը չի կարող մասնակցել։ Մասնակցելու համար պետք է Վաղորոք Վեհապարի անունով խնդրագիր ներկայացներ և առողջության մասին տեղեկանք։ Բայց այդ մասին քննության օրն է իմանում։ Դուն ստիպված ես գյուղ դառնալ տղաս, շատ ափսոս, շնորհքով տղա կերևիս, ասում է ճեմարանի տեսուչ Անդրիաս Սրբազանը և սկսում բարձրանալ ճեմարանի սանդուղքներով։ Պատանի Ավետիսն այնպիսի մի սրտակեղեք ճիչ է արձակում, որ Սրբազանի թևատակից խնդրագրերի կույտը ընկնում ցրիվ է գալիս։ Ահարոնյանը այդ պահը այսպես է նկարագրում. նա երկար նայում էր գավառացի թուղ տղայիս, որ եկել էր լույս մուրալու ուսման տաճարից և հեծ կլտում էր փակ դռան առջև։ Անդրիաս Սրբազանը տղայի հուզմունքից ազդվում, գնում, վեհապար հայրապետին խնդրում է, որ մի որբ տղայի համար բացառություն արվի։ Ահարոնյանը գերազանց է հանձնում քննությունները։ Նա անմիջապես մտերմանում է Կոմիտասի, Իսահակյանի, Շանթի ու Աղբալյանի հետ։ 6 տարի ուսանում է դասարանային բաժնում, ավարտում գովելի և խիստ գովելի գնահատականներով, պատրաստվում է տեղափոխվել լսարանային բաժին, բայց առողջությունը թույլ չի տալիս։ Բուժման կարիք ուներ։ 1885 թվականին ստանում է դասարանային բաժնի ավարտական վկայագիրը և վերադառնում Իգդիր։ Ազգային արխիվում պահպանվել է նրա խնդրագիրը, որ 2 տարի անց ներկայացնում է ճեմարան ուսումը շարունակելու համար։ Համաձայնությունը ստանում է, բայց չի մեկնում, քանի որ նույն թվականին ամուսնանում է իրենց հարևանուհի Անուշ Նազարյանի հետ։ Ճեմարանում հայտնվում է մի փոքր ուշ, բայց արդեն ոչ թե ուսանողի, այլ վերակացուի կարգավիճակում։ Այնուհետև 3 տարի ուսուցչություն է անում Նոր Բայազետում ու Իգդիրում, սկսում թղթակցել Թիֆլիսահայի մամուլին։ Գրողական շրջանակներում սկսում են խոսել նրա մասին։ Դեպի արևմտյան Հայաստան մեկնող ֆիդայական խմբերին սատարելու համար Ահարոնյանը հայտնվում է ցարական ոստիկանության հսկողության տակ։ Իր սահմանից անդին հոդվածաշարում անսխալ կռահում և զգուշացնում է սպասվող կոտորածների մասին։ 1894-ից 1896 թվականների կոտորածից մազապուրցայությունը դեպի Կովկաս էր գաղթում Իգդիրով։ Ահարոնյանը հիմնում է Հայ Փախստականների Օգնության Կոմիտե և ինքն էլ գլխավորում է Կոմիտեի աշխատանքը։
Բռնագաղթածների մասին մի քանի պատմվածքներ լայն ճանաչում են բերում գրողին։ Բաքվեցի հայմեծահարուստները միջոցներ են տրամադրում, որպեսզի Ահարոնյանը կրթություն ստանալու համար մեկնի Եվրոպա։ Այդպես նա դառնում է Լոզանի համալսարանի պատմափիլիսոփայական բաժնի ուսանող։ Այստեղ է ծանոթանում հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության հիմնադիրներից Քրիստափոր Միքայելյանի հետ և դառնում այդ կուսակցության ամենաեռանդուն անդամներից մեկը։ Թվականին Ահարոնյանն ավարտում է ուսումն ու կուսակցության հանձնարարությամբ մեկնում Փարիզ։ Մինչ այդ եղել է նաև Իտալիայում, տարվել իտալական մշակույթով, հոդվածներ, էսսեներ հրապարակել այդ մասին։ Եվրոպական մշակույթի ու քաղաքական շրջանակների հետ շփումները Ահարոնյանին ոչ թե խորթացնում, հեռացնում են հայկական իրականությունից, այլ ավելի են մերձեցնում։ Այս շրջանում է եվրոպական սիմվոլիզմի ազդեցությամբ գրում արցունքի հովիտ դրաման, որը ինչ որ իմաստով նախակարապետն էր Շանթի հին աստվածների։ Վերադառնալով Թիֆլիս, Ահարոնյանն ակտիվորեն ներգրավում է հայ հասարակական ու քաղաքական կյանքին, միայն թե նրան վիճակված չէր երկար մնալ մեկ տեղում։ 1907 թվականին Խրիմյան հայրիկի առաջարկով մեկնում է Հոլանդիա հայկական հարցը խաղաղության վեհաժողովին ներկայացնելու համար։ Վերադառնալուց հետո նշանակվում է Թիֆլիսի ներսիսյան դպրոցի տեսուչ։ Երկու տարի այս պաշտոնում աշխատելու ընթացքում նրան հաջողվում է Ալեքսանդր Մանթաշյանին համոզել, որպեսի դպրոցի նոր շենք կառուցվի։ Շուտով սակայն ազգային հասարակական գործնեության համար Թումանյանի, Իսահակյանի ու մի քանի այլ մտավորականների հետ հայտնվում է Մետեխի բանտում։ Այնտեղից տեղափոխվում է Բաքվի, այնուհետև Նովոչերկասկի բանտ։ Տառապում էր թոքերի ծանր հիվանդությամբ, բայց չէր դադարում գրել։ Կալանքից ազատվում է Մանթաշյանի և մյուս բարերարների գրավի շնորհիվ, պայմանով, որ կհեռանա ռուսական կայսրության տարածքից։ Ստիպված էր մեկնել Եվրոպա, որտեղ էլ վախճանվում է նրա հավատարիմ և անբաժան ուղեկիցը, Անուշը,

Հարոնյանի տառապանքով ու զրկանքներով լի կյանքի վերջին շրջանի սփոփիչն ու պահապան հրեշտակը դառնում է նրա երկրորդ կինը՝ Թիֆլիսահայ Նվարդ Ժամկոչյանը։ 1917 թվականին Թիֆլիսում ձևավորվում է Կովկասի հայոց ազգային խորհուրդը, որի նախագահ է ընտրվում Ավետիս Ահարոնյանը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումից հետո նա դառնում է իշխանության առանցքային գործիչներից մեկը, իսկ 1920 թվականին ընտրվում է Հայաստանի հանրապետության առաջին խորհրդարանի նախագահ։ Նույն թվականի օգոստոսին հենց Ահարոնյանն է ստորագրում Սևրի դաշնագիրը, որը թեև մինչ օրս դե յուրե չի չեղարկվել, բայց և դե ֆակտո ոչինչ չի տվել հայ ժողովրդին։ Սեփական քաղաքական գործնեության արդյունքներից հիասթափված նա կրկին վերադառնում է գրականություն, որից 5-6 տարով հեռացել էր։ Ստեղծում է գեղարվեստական նոր գործեր։ Ուշագրավ է նաև նրա Սարդարապատից մինչև Սևր և Լոզան հուշագրությունը, որով լույս է սփռում հայ ժողովրդի համար բախտորոշ այդ շրջանի շատ իրադարձությունների վրա։ Իմ գրական ստեղծագործությունների մեջ իզուր գրական դպրոցներ փնտրեցին։ Իմ գրական դպրոցը հայրենիքն է և առհասարակ մարդկային ցավն ու տառապանքը։ Դեռևս 1928 թվականին Ահարոնյանը ուղեղի կաթված էր տարել։ Վեց տարի անց երկրորդ կաթվածը նրան դարձնում է անդամալույց։ Գիտակցության պայծառացման հազվագյուտ պահերին շարունակում է գրել հայրենիքի ու հայ ժողովրդի մասին, մինչև որ վրա է հասնում երրորդ կաթվածը։ Հաջորդ 1.5 տասնամյակի ընթացքում գրիչը նորից ձեռքն առնելու համար անդուլ ճիքեր է գործադրում, բայց նախ պետք է կարողանար նորից տառերը գրել սովորել։ Ահարոնյանը մահկանացուն կնքում է 1948 թվականին Փարիզում։

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի երախտագետ սանը բազմաթիվ հուշերում է անդրադարձել հարազատ կրթօջախին։ Դրանցից մեկում ահա թե ինչ է գրում. Էջմիածնի ճեմարանն իբրև ազգային հղացում այնքան կախարդիչ է իր գեղեցկությամբ և այնպես հարուստ իր բովանդակությամբ, որ միանգամայն բավական է իր երիտասարդ հիմնադրի անունը հավերժացնելու ժամանակակից հայ պատմության էջերում։ Ճեմարանը լոկ կրթական հաստատություն չէ, այս ժողովրդի քաղաքական ու ազգային տնտեսական շահերի լիակատար և ճշգրիտ ըմբռնումի արդյունք է։ Ճեմարանի դռները միշտ բաց եղան հայ ժողովրդի ամենեն խոնար զավակների առջև։ Ճեմարանը հայոց աշխարհի տնկարանն էր, Հայաստանի մի մանրանկարը։

Եվ ողորմած եւ մարդասեր ես Աստված գոլով, եւ քեզ վայելե փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Վերջերս մեր քահանաներից մեկը ինձ մի տեսանյութ ուղարկեց, որտեղ իբրև թե իտալացի հայտնի հոգևորականներից Պադրե Պիոն Հայաստանի վերաբերյալ ինչ-որ մարգարեություն, լավատես հեռանկար էր, այսպես ասած, ունեցել, և այդ տեսանյութը խնդրեց կարծիք հայտնել այդ տեսանյութի մասին, նշելով, որ բավական տարածված է համացանցում։ Մի դեպ ասեմ, երբ հասարակական ազգային մակարդակով մենք ճգնաժամի մեջ ենք գտնվում, նմանատիպ տեսանյութեր են հայտնվում, և մեր հասարակությունը հակվածություն ունի վստահելու, տարածելու, մի տեսակ հույս փայփայելու, որ այնինչ որ ասվել է ինչ-որ մեկի կողմից, դա իրականություն է։ Մի տեսակ մենք տարապում ենք ցանկալին իրականության տեղ ընդունելու այս հիվանդությամբ։ Նախ Պադրե Պիոն 1968 թվականին է մահացել, և մինչև այս պահը, եթե նույնիսկ այդպիսի բան է ասել, որևից է ժամանակ հայտնի չի եղել, և ոչ պեկ չի տարածել այդ տեսանյութը, այսինքն ասել է ինչ-որ անցյալում, այսօր մենք նոր դնում ենք շրջանառության մեջ։ Երկրորդը, Բրազիլիայում Հիսուսի արձանի հետ կապված մի նկար էին տարածում, որտեղ կայծակի ինչ-որ պատկեր կար, և դարձյալ կտեղի ունեցել Բրազիլիայում, չգիտես ինչու, Հայաստանում են այդ երևույթները այսպես տարածում, հույսները կապում նման երևույթների հետ, ասես Աստված նշան է տալիս մեզ, Աստված մեզ ինչ-որ բան է զգուշացնում, լավ։ Շատերը կան, մոտենում են մեզ, ասում են, որ իրենք երազի մեջ Աստվածամորն են տեսել, իրենք իրենց տեսիլք է եկել և Հիսուս է երևացել, և շուտ մեկնաբանություն են խնդրում։ Ես երբեմն իհարկե կատակով ասում եմ, ես պիտի ձեզ մոտ կամ, դուք ինչու եք եկել ինձ մոտ, որտեղ դուք եք տեսիլք տեսնում, ես ինձ երբեք Աստված այդ շնորը չի արել երևալու կամ Աստվածամայրը։ Ուրեմն, սա մարդաբանություն է մի տեսակ, ես նույնիսկ կասեի ազգային մարդաբանություն է, որ մեզ համար որոշել են լավ է լինելու։ Իսկ մեծ մասը հասարակության, հավատացյալ լինելով, հավակնում է ամեն ինչ իմանալու, և հատկապես այս վերջին շրջանում հավատքի կյանքից, Աստվածաշնչից։ Խորհրդային շրջանում արգելված էր կրոնը, կրոնի վերաբերյալ քարոշչությունը, և մեծ մասը տեղյակ չէր Սուրբ գրքից, կրոնական սկզբունքներից։ Այս 30 տարվա ընթացքում, երբ մենք անկախություն ձեռք բերեցինք, մի տեսակ այս իմաստով ազատություն ստացանք, շատերը սկսեցին Սուրբ գիրք կարդալ, մի մասը կրոնական տարբեր հարանվանությունների ճանապարհով, մի մասը հայ եկեղեցու ուղիով, մի մասն էլ ինքնուրույնաբար։ Բայց ամեն ինչ չէ, որ կարդում ես, արդեն դրա մասնագետն ես։ Եվ այսօր այն թեմային, որ կանրադառնանք, բավական խորքային լուսաբանում է, թե մենք ինչպես պետք է ճիշտ ճանապարհի վրա հայտնվենք, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, և ինչը պետք է թողնենք, որ սխալմամբ կարևորում ենք։ Հովանու ավետարանի երկրորդ գլխում, վերջին հատվածում, նկարագրվում է, որ Հիսուս Երուսաղեմ էր գնացել, և այնտեղ շատերը հավատում են Հիսուսին, որովհետև տեսնում են նրա հրաշքները, տեսնում են, թե ինչ նշաններ է անում։ Բայց ավետարանիչը նշում է, որ Հիսուս չի հավատում նրանց, չի վստահում նրանց այդ հավատքին,
Որովհետև ասում է Հիսուս շատ լավ գիտի, թե ինչ կա մարդու սրտում։ Եթե այս իրավիճակը տեղափոխենք 21-րդ տարի մեր իրականություն, մենք էլ հավատում ենք, ավելին, այսպես նշաններ ենք տեսնում, նշաններ ենք փնտրում, նշանների մասին ենք պատմում, Հիսուս մեզ կվստահեր, վստահաբար ոչ։ Գիշերով Հիսուսի մոտ է գալիս Նիկոդեմոս անունով մի ռաբի, այսինքն մեկը, որը էքսպերտ է սուրբ գրքի, հոգևոր կյանքի, հին կտակարանի, ուդայիզմի, այն քաղաքակրթության, որտեղ մարտեղացել է Աստծո որդին։ Ինչու է գիշերով գալիս? Երեք բացատրություն կարող ենք տալ, որոնք մեկը մյուսին չեն հակասում։ Ներկա ավետարանիչը նշում է հրեաների վախի պատճառով։ Այսինքն քաղաքական բարձրագույն մարմնի ներկայացուցիչը, իսկ այդ մարմինը հենց սկզբից ժխտողական է տրամադրվում Քրիստոսի նկատմամբ որպես Մեսիայի, որպես Աստծո կողմից եկածի, եւ ակնհայտ ճշմարտությունները չտեսնելով անարդարություն է գործում Քրիստոսի նկատմամբ, եւ այս ներկայացուցչական մարմնի անդամը գիշերով է գալիս այն մտավախության, որ հանկարծ չտեսնեն իրեն։ Գիշերով է գալիս, որովհետեւ ավետարանչի ընկալումը գիշերվա մասին նաև ունի խորհրդանշական իմաստ։ Այսինքն այն պահն է, որի մեջ մարդը գտնվում է այսօր, մթության մեջ է, խավարի մեջ է, եւ պետք է դեպի լույս գա։ Եվ երրորդը ունի նաև գործնական բացատրություն, սովորաբար ռաբիների մոտ ուսուցման, ուսանելու ժամը երեկոյան գիշերային ժամներ, որպեսզի լիներ խաղաղություն, որպեսզի ինչքան հնարավոր էր ժամանակ տրամադրվեր։ Եվ Նիկոդիմոսը գալիս է Հիսուսի հետ հանդիպման։ Ավետարանիչն ասում է, հարց է տալիս, դրանից հետո Հիսուս կպատասխանի, բայց իրականում հարց չէ, ասում է, գիտենք, որ դու Աստծո կողմից ուղարկված վարդապետ ես, ռաբի ես, որովհետև այն նշանները, որ դու ես անում, չի կարողանել մեկը, եթե Աստծուց չէ։ Ուրեմն ընդունում է, որ Հիսուս վարդապետ է եւ Աստծուց է։ Եվ այս ընդունելության հիմքը նշաններն են։ Սա եզրակացություն է։ Չի եկել Հիսուսից ինչ-որ բան հարցնի, սովորի եւ այլն։ Եկել է իր իմացածը, իր եզրակացությունը արտահայտելու եւ այս եզրակացության արտահայտմամբ հանդիպելու։ Ինչպես այսօր շատերը մոտենում են հոգևորականին եւ փորձում են իրենց իմաստությունը ցույց տալ։ Հիսուս չի մերժում կամ ուղում Նիկոդեմոսի ասած, ընդունում է, որ այո, ռաբի եմ, Աստծուց եմ եկել, բայց հետո։ Եվ Հիսուսի ու Նիկոդեմոսի հանդիպումը վերածվում է երեք հարց պատասխան։ Եվ ամեն պատասխան, որ Հիսուս կտա, կսկսի ճշմարի դեմ ասում քեզ։ Ասել է, թե այնինչ, որ ասում եմ, ճշմարտություն է եւ հայտնություն է։ Եվ ինչ է ասում Հիսուս Նիկոդեմոսի այս եզրակացման վերաբերյալ, իր անձի վերաբերյալ։ Հիսուս չի խոսում իր մասին։ Ասում է, ճշմարիտ եմ ասում քեզ,
ով վերստինչ ծնվի, չի կարող տեսնել Աստծո արքայությունը։ Ինչ կապ ունի Նիկոդեմոսի բարձրացայնած հաստատումը Հիսուսի ասացի հետ։ Այստեղ ես խնդիրը։ Լավ ճանաչում ես ինձ։ Դե ինչ է տալիս քեզ։ Եթե քեզ մոտ քո մեջ փոփոխություն չկա։ Իսկ ճանաչել Հիսուսին նախ եւ առաջ նշանակում է արմատապես փոխվել։ Վերստին ծնվել։ Այստեղ հետաքրական է, թե Հիսուս ինչ շեշտադրում է անում։ Նիկոդեմոսի շեշտադրումը Հիսուսի անձի վրա է։ Հիսուս այս շեշտադրումը փոխադրում է Աստծո արքայությունը տեսնելու վրա։ Ցույց տալով, որ ձեզ պետք է անհանգստացնի Աստծո արքայությունը, այդ հեռանկարը ուր եք գնում դուք։ Հետո է, որ ցույց կտա, որ իրենով է, որ հնարավոր է հասնել Աստծո արքայության։ Ուրեմն Հիսուս առաջընթաց նշենք, որ հաջորդ պատասխանների մեջ կխոսի նաև Աստծո արքայություն մտնելու մասին, այստեղ Աստծո արքայությունը տեսնելու, հետո կխոսի Աստծո արքայությունը մտնելու և ապա կխոսի հավիտենական կյանք ունենալու մասին։ Սրանք երեքն էլ համարժեք են։ Նիկոդեմոսը չի հասկանում Հիսուսի ասած, ինչ է նշանակում վերստին ծնվել։ Եվ անմիջապես ընկալում է ֆիզիկական իմաստով։ Ասպե ինչպես կարող է ինպես ծեր մարդը նորից մտնել իր մոր որովայնը և ծնվել։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Սկզբում հավակնում է ասելու, որ գիտենք, ընդ որում հավաքական առումով, գիտենք։ Հիմա ասում է, ինչպես կարող է լինել դա։ Արդեն ցույց է տալիս, որ այդքան էլ բան չգիտի։ Հետո երբ Հիսուս կամ մեկնաբանի իր առաջին ասածը, որ ծնվել վերստին նշանակում է ծնվել ջրից և Սուրբ Հոգուց, Նիկոդեմոսը դարձյալ կարտայտի իր անհասկացողությունը, ասելով, ինչպես կարող է դա պատահել։ Էքսպերտը էլ ուր մնաց պարզ Սուրբ Գիրք թերթատած մեկը, որ հավակնում է ճշմարտությունների շտեմարան լինելու։ Ստեղ էլ մի քիչ խոնարհություն է պետք։ Հիսուս բացատրում է, որ վերստին ծնունդն է ջրից և Սուրբ Հոգուց։ Նախ նշենք, որ գրաբար իվերուստ բառը երկու իմաստային տարողություն ունի։ Մեկը նշանակում է նորից ծնվել, մյուսը նշանակում է վերևից ծնվել։ Մենք սովորաբար մեր կյանքը պարգև ենք ստանում։ Մեր ֆիզիկական ծննդյան պես է հոգևոր ծնունդ, վերստին ծնունդ։ Շնոր է, վերևից է տրված, այդ հնարավորությունը վերևից է բացված մեզ համար։ Եվ ծնվում ենք որպես նոր արարածներ, երբ մկրտվում ենք, ծնվելով ջրից և Սուրբ Հոգուց։ Եվ Նիկոդեմոսը դարձյալ արտահայտում է իր հասկանալու անկարողությունը, ասում է, ինչպես կարող է դա պատահել։ Եվ Հիսուս մի փոքր այստեղ իրոնիա է ներմուծում, ասելով, դու, որ Իսրայելի վարդապետ ես, ռաբի ես և չես հասկանում պարզ բաները, ասում է, ես խոսում եմ երկրային խորհուրդների մասին։
Եթե խոսեմ երկնային խորհուրդների մասին, ապա ինչպես ես հասկանալու։ Եվ այստեղ Հիսուս արդեն բերում է իր օրինակ։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ ուղարկեց իր միածին որդու, որպեսի փրկի։ Աստծու սիրո արտահայտությունը մեր նկատմամբ իր որդու փրկագործ առաքումն է։ Եվ այստեղ չկա միջին տարբերակ։ Կամ ընդունում ես, կամ մերժում ես։ Այդ սիրո դրսևորումը արտահայտվեց խաչի ճանապարով, որ Հիսուս այստեղ բերում է որպես օրինակ և հիշեցնում է Նիկոդեմոսին հին կտակարանից մի հայտնի հատված, որտեղ ուխտի ժողովուրդը մեղանչել էր Աստծո դեմ և անապատում հայտնվել էր օձերի խայտման վտանգի առջև։ Բողոքում են, դիմում են Մովսեսին, ասելով, որ փրկիր։ Եվ կանգնեցվում է, մի բարձրացվում է, դե ճիշտ բառը, բարձրացվում է մի գավազան, որի վրա օձի պատկերը, ով նայում էր այդ պատկերին բարձրացված, բժշկվում էր օձի խայթոցից։ Բայց այստեղ գիտեք ինչն է հետարքիր, որ մենք խաչի իրականությունը շատ հաճախ չենք կարողանում հասկանալ, ասելով ինչպես կարող է մահվան գործիքը ծառայել մեր փրկության համար։ Հին կտակարանի այս հատվածը փայլուն կերպով բացատրում է, օձը ինքը մահվան գործիք էր, բայց վերածվում է փրկության գործիք։ Ճանապարը խաչի ճանապարն է, մենք սիրում ենք դյուրի ճանապարը, դրա համար ենք մեր հույսը դնում հրաշքների ու նշանների վրա։ Այս աշխարհում, եթե նշան ենք ուզում փնտրել, լեցուն են։ Լեցուն նշաններ կան։ Եվ գիտեք, ամենակարևոր նշաններից մեկը որն է, որ եթե դու հեռանում ես Աստծուց, հեռանում ես քեզանից, ինքդ քո ինքնությունից, հեռանում ես քո մարդկային կերպարից, եթե դու գործում ես արդարության, ճշմարտության և սիրո դեմ, վստահաբար սա ունենալու է հետևանք բացասական, ճգնաժամ, աղետ։ Այսօր մեզ այս նշանն է պետք հասկանալ։ Այսօր մեր պատմության մեջ այս նշանն է պետք կարդալ։ Ինչու ենք հայտնվել աղետի մեջ։ Եվ ինչպես կարող ենք դուրս գալ, ոչ թե Նոստրադամուսը ինչ է ասել, Վանգան ինչ է ասել, Պադրե Պիոն ինչ է ասել հայ ժողովրդի մասին։ Իրական նշանը խաչի նշան։ Ուզում ենք դուրս գալ այս վիճակից, խաչի նշանով է հնարավոր միայն դուրս գալ։ Ոչ միայն հավատալ Քրիստոսին, որ խաչվել է, այլ նաև անցնել այդ խաչելության ճանապարով, դառնալ ցորենի հատիկ, որը մինչև չի մեռնում, պտուղ չի տալիս։ Ունենալ արմատական փոփոխություն, վերստին ծնունդ և հասարակական մակարդակի և անձնական մակարդակի։

0: Աստված տիեզերքի արարիչը, առաջական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորօրինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչմանը։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առաջագործությանը, առաջության խորհրդին, մարդաստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է, ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում։ Եվ նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորօրինակ, երբ որ ասում է, որ Սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմն պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև իբն է, մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, և մարդը գիտի բարին, և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ, եղբայրասիրության կողիտակ հրավիրելով

0: տիրոջ պատվիրանադրությանը և իրենց մոտ երբևէ խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգ են տանում իրենց զավակներին և զավակների մեջ էր, խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենդան, բարիք և կենդանություն բառերից, որտեղ բարեկենդանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես է գեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային ևս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին և ներքին կողմ, տեսանելի և անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետև մեծապես նաև կարևոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարևորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն և ֆիզիկական և հոգևոր կողմը, և սրանց համերաշխումից և ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով և ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարություն, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է և մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, և եկեղեցական հայրերից շատ-շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, և այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ և առաջ, որպեսզի մարդու ժուշկալությունը ավելանա, որպեսզի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսզի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսզի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ և առաջ սա է կարևոր, և առանց սրա մենք ինչպիսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։
1: Պահքն նորինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
0: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձ ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձանք, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը, պահքը հենք է հրաժարվելու կրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջին։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, և տարվա ուղիղ կեսը ուտիք

0: Ինչ ուղի կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու։ Հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ եւ հյուրովսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարի մնալու մեր բուն կոչման ու առաքելությանը եւ առաքելությունն ստանձնելու պարագայում նաեւ չշեղվելու մեր ուղուց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն եւ զորացնելու մեր ներքին մարդը։
1: Մի առիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմությունը եւ աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են եւ ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել եւ ողորմություն տալ։ Զիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը եւ ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել աստծու զավակներին, սովածներին, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
0: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ եւ առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու եւ բազմապատկելու մեր աղոթական ոգին։ Որտեվ ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան եւ ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է աստուծո փառքի համար եւ իմաստավորվում է աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ եւ շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաջախադեպ հեռանում ենք աստուծոց եւ մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում եւ հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ցերունդների փոխկապակցվածությունը, մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար ուրեմն մենք աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք ականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների եւ աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը, եւ ցավի սիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում, այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին եւ չժեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաեւ մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաեւ առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետեւ մարդու ներսը եւ դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են։ Եվ անկարելի է, որ Աստծով ապրող, Աստված փնտրող մարդը իրեն գործնական կյանքում հանդես չբերի այն արտահայտությունները, որպիսիք վկայում են այդ երկխոսության, այդ փնտրդուքի մասին։ Եվ դրանցից ամենապատկերավորը եւ ամենազորեղագույնը ողորմությունն է։ Ողորմությունը բարի գործերը, ողորմությունը բազմապիսի բազմաճյուղ արտահայտություններ ունի եւ առաքինությունների մեջ հայտնի է, որ ողորմությունը միակն է, որ ուրեմն վերջին դատաստանի ժամանակ բարձրագլուխ բարձենալու է Աստծո առաջ եւ այս անդրադարձը կրկին ինքնանպատակ չէ։ Եվ նաեւ ողորմությամբ ու բարի գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմն ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որովհետև մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները եւ մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել, եւ ողորմությամբ է եւ ողորմության ականատես լինելով է ողորմությունը այն բարի յուրօրինակն, այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզորու է գործնական մեր կյանքից ներս ուրեմն սրբագրելու մեզ և կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
1: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տարապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականությամբ պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում։ Այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան Գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գրավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ և դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, միշտ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց և ներկաները կային, ապրում էին և Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետև այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, և այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը և հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 կտակարանի պարագայի, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարերի ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով, և այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն, մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն, և նաև հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։
0: Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո, այդ թվում և հայ իրականության մեջ, ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։
1: Բայց, ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը, ձեռագիր ունենալը, ձեռագիր գրելը և կարողությունների, մտավոր խոսքը, գիտելիքի մասին, և նաև նյութական կարողությունների հարցեր, և աստիճանաբար ձեռագիր ունենալը դառնում էր թանկ հաճույք։ Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգևորականների պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների, վարդապետանոցների գրադարաններում և պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոշչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ և ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական, թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոշչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտաշ օրենքների ու մշակույթների առկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի կարողությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար, բայց ի պատիվ իրենց մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները, կատարելով հոգևոր սխրանք։
1: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, իթիվս այլ այբուբենի, նաև հայոց այբուբենը, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
0: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հրահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
1: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում, 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականությանը, իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը, եթե այդպես սահմանենք, ոչ թե եկեղեցական միջավայրն էր, այլ աշխարհիկ միջավայրն էր։ Հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին։ Աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական, եկեղեցական գրականության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի 100-ամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները և գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք նայենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը, շատ նմանություններ կգտնենք և տառատեսակների, և զարդանկարների, և գրքերի բովանդակության, կառուցվածքի, մեր տպագիր և ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը, որպես այդպիսին, հիմնականում կենտրոնացավ առաջին հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր և հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը և իրենց ժամասացությունները կարգավորելու, և նաև հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն և հետևեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայով մեկ, տարածվեցին հայկական տպարանները, մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում, և մի քանի տասնյակ մեկ ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաններ, և բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։
0: Գրքեր տպագրելուց բացի, երբ ժամանակները փոքրինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում և նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ, Ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին հարություն քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը։
1: Տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ և ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր և կրոնաբարոյական թեմաներ, և տեղեկատվություն, և այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր, Թիֆլիսը, և կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին և իրենց գործունեությունը ծավալեցին, և առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը և հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարևոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել և պարզել պատկերը այդ օրերի և եկեղեցու կյանքի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են հայոց եկեղեցում տարբեր աշխարհամասերում, արձամանքներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ, հայալեզու և օտարալեզու, որոնցով և քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով և զարգացվում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, զուգահեռաբար նաև շարունակվում է պարբերական մամուլին զուգընթաց նաև տպագիր գրքի ավանդույթը, և բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը, գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է, և իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչև 700 անուն գիր ու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամուլ։ Խոսքը գնում է Սիմեոնյան տպարանի մասին, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի, որը ոչ միայն տպարանը հիմնեց, այլ նաև 1-2 տարի անց նույն տպարանին զուգահեռ կողքին հիմնադրեց նաև թղթի գործարան, որը նույնիսկ այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ և գիտակցմամբ բավականին սխրանքի հասնող գործունեություն էր։ Այս առումով հայո Աստծո խոսքի տարածման, բազմացման, յուրաքանչյուրի տուն մտնելու, յուրաքանչյուրի ձեռքում հայտնվելու և յուրաքանչյուրին բանավոր խոսքից զատ առանձին սերտելու հնարավորությունը մեծապես կապված է և կախված է տպագիր գրքից և տպագիր պարբերական մամուլից։
0: Դրսում տպագրվող գրքերի հասցեատերը նախ և առաջ Հայաստանում բնակվող հայն էր։ Հայաստան ասելով, վկայագիրները նկատի ունեն հայոց երկրի թե արևելյան և թե արևմտյան հատվածները։ Գրքերը տեղափոխվում էին տարբեր ճանապարներով, երբեմն դրանց մի մասը չէր հասնում նպատակակետին։
1: Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, որ գրքերը նավերով փոխադրվում էին Հայաստան, օրինակ դրանցից ակնհայտը և շատ հայտնի իրողությունը ոսկանյան աստվածաշնչի մասին էր, երբ տպագրվեց 1666-68 թվականներին, և այդ ժամանակի համար ըստ վկայությունների շատ ավելի մեծ տպականակով 5000, դրա մեծագույն մասը պիտի տեղափոխվեր Հայաստան։ Եվ վկայություն կա, որ տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որպեսզի այնտեղից գա Հայաստան, բայց ճանապարհին գրքերի տպականակով բեռնված նավը նավաբեկության է ենթարկվել, և մենք գիտենք, որ որոշակի քանակ ոսկանյան աստվածաշնչի կորստյան է մատնվել, բայց դա չի խանգարել, որ նշված աստվածաշունչ այսօրվա Հայաստանում լայնորեն տարածվի, գրեթե չկա մի գրադարան, որ այդ աստվածաշնչի չունենա։ Խոսքը գնում է այն աստվածաշնչի մասին, որը տպագրվել է Հոլանդիայում, Ամստերդամում 1666 թվականին, բայց այսօրվա Հայաստանում այդ օրինակները պակաս չունեն։ Բնականաբար Հայաստանը նպատակակետն էր, և հայը ընթերցողը նույնպես նպատակակետ էր, դա ինքնանպատակ չէր, անշուշտ տարբեր խավերի էր ուղված վաճառականներին, եկեղեցականներին, պարս հավատացյալներին, ամեն տպագրիչ ամեն հրատարակիչ ինքը իր տպագրած գրքի կամ հրատարակված մամուլի միջոցով իր ասելիքն էր փոխանցում, անշուշտ նաև ունեն նյութական շահագրգռվածություններ, բայց պետք է իբրս այդ շրջանի տպագրիչների եւ նրանց մեքենաստների ասել, որ դա չի եղել նրանց մղիչ եւ առաջնահերթ նպատակ։ Առաջնահերթ նպատակը եղել է նախանձախ ընտրորեն հայերեն գիրք կամ հայերեն պարբերական մամուլ հրատարակելը, իսկ դրա միջոցով գումար վաստակելը եղել է դրա արդյունքը եւ ոչ դրա նպատակը։ Այլապես մենք 17-18-րդ դարերում կունենենք շատ աղքատիկ գրականություն հայերենով եւ որպես այդպիսին նաեւ պարբերական մամուլ, ինչը իրապես այդպես չէ, ժամանակի համար մենք բավականին հարուստ գրականություն ունենք տպագրված։
0: Ներկայումս շարունակվում է գրատպության ավանդույթը, որը սկսվել է միջնադարում։ Հիմնվում են նոր տպարաններ, նոր պարբերականներ, տպագրվում ու վերատպագրվում են նոր գրքեր, վերահրատարակվում են նախորդ դարերի արժեքավոր տպագրությունները։ Ինչպես հնում, հիմա էլ դրանք բազմաբնույթ են և ներառում են հայագիտականից մինչև կրոնագիտական, գեղարվեստականից մինչև գիտաճանաչողական, քարոշչականից մինչև նեղ մասնագիտական ոլորտներ։ Նվազել թե հավելվել է հետաքրքրությունը գրի ու գրականության, տպագիր խոսքի հանդեպ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ տպարաններն այսօր աշխատում են զոր ու գիշեր, ապահովելով նաև նյութական շահույթ։
1: Ասել, որ այսօր կա վերահսկողություն, թե տպագրատները կամ հրատարակչությունները ինչ գրականություն պիտի տպագրեն, այսօրվա ազատությունները ամբողջապես թույլ են տալիս որևէ հրատարակչի, որևէ տպարանի տպել յուրաքանչյուր գործ անկախ դրա բովանդակությունից ի դիմաց վճարված գումարների, եւ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա գրախանութներում հայտնվում են գրքեր, որոնք կարծես թե մարդ առավել եւ սպառնալիք են մեր հոգեոր անվտանգությանը, ինչու ոչ մեր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետեւ չկա այս ազատությունների մեջ այդ վերահսկողությունը։ Ասել, որ գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն եւ սերը պակասելը, չեմ կարող գնահատականը հնչեցնել, բայց որ բոլոր գրքերի եւ պարբերական մամուլների տպականակները նվազած են, որովհետեւ թվային տարբերակները այդ ամենի գալիս են խեղճացնելու տպագիր գրականությունը, բայց ոչ երբեք հաղթելու միտումով, որովհետեւ դա ես համարում եմ անհնար։ Իսկ ինչ մնում է, որ գիրքը այսօրվա համրությանը, հասարակությանը պետք չէ, դա այդպես չէ, բավականին հետաքրքրություն կա, բայց սրան զուգահեռ նաև կա անտարբերությունը նեղ մասնագիտական, քարոշչական գրականության վրա։ Մեր եկեղեցականների, հրատարակիչների, գրադարանների գործն է, որպեսզի հասարակությանը, հատկապես մատաղ սերնդին շահագրգրենք, բերենք, կապենք, կրթենք, սիրել տանք գիրքը, որովհետև գիրքն է այն ճանապարհը եւ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք է, որ պիտանի է ընթերցանության եւ մարդու եւ քաղաքացու անձի կերտմանը, որովհետեւ մենք գրքի տպագիր մամուլի միջոցով ոչ միայն կերտում ենք հավատացյալ, այլ նաեւ քաղաքացի, որ քաղաքացին կրթված, ժամանակակից գիտությամբ զինված ոչ թե դառնա աշխարհաքաղաքացի, այլ այդ ամենով զինված պահպանի պահիր ազգային նկարագիրը։ Մեր նպատակը սա է, որ հայ մարդուն կապենք հայ գիրքին, սիրել տանք հայ գիրքը։
0: Հայ ընթերցողն այլևս հոգևոր կամ այլ գրականության պակաս չունի, հայ ընթերցողը հավանաբար ընթերցելու հանդեպ սիրո պակաս ունի, որը հուսանք կվերականգնվի գիտության նվաճման այս ահեղ դարում։

Ենթադրենք, որ ձեզնից մեկը մի բարեկամ ունի, որին դիմում է գիշերվա ուշ ժամին և ասում. «Բարեկամ, ինձ 3 հաց փող տուր, որովհետև մի ճանապարհորդ բարեկամ է իջևանել իմ տանը, և ես նրա առաջ դնելու բան չունեմ»։ Իսկ նա ներսից պատասխանում է ասելով. «Նեղություն մի պատճառիր ինձ, դռներն արդեն փակել եմ և երեխաներս մոտս անկողնում են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ»։ Վստահ եղեք, որ եթե նույնիսկ իսեր բարեկամության նա վեր չկենա և չտա նրա ուզածը, սակայն թախանձանքներին տեղի տալով կկատարի նրա խնդրանքը»։ Հիսուսի այս առակը միայն Ղուկասն է արձանագրել։ Այն համատեքստում, երբ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է տերունական աղոթքը։ Ավետարանիչը նշում է, որ Գալիլյայից Երուսաղեմ ճանապարհի վրա Հիսուս իր սովորության համաձայն դարձյալ հանգստանում է և խորասուզվում է աղոթքի մեջ։ Եվ երբ ավարտում է աղոթելը, աշակերտներից մեկը մոտենում և նրան խնդրում է. «Մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչպես Հովհանես Մկրտիչը սովորեցրեց իր հետևորդներին»։ Եվ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, տալով բովանդակությունը աղոթքի, որը հայտնի է տերունական աղոթք անվանումով։ Սրանից անմիջապես հետո Հիսուս խոսում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, արդեն շեշտը դնելով ձևի վրա։ Եվ այս առակը, որ Հիսուս պատմում է, մեզ գալիս է սովորեցնելու, որ պետք է աղոթել առանց ձանձրանալու, անդադար, համառորեն։ Եվ սա պատգամելով մեզ Աստված ճանաչողության մի նոր մակարդակի է բարձրացնում։ Տեսեք, Հիսուս բերում է հարևանի կամ բարեկամի կամ ընկերոջ օրինակը առակի մեջ, մեզ ներգրավելով, չի պատմում առակը երրորդ դեմքով, այլ պատմում է ձեզանից, ով է, որ իր տանը ուշ ժամի մի ընկեր, մի ճանապարհորդ, մի բարեկամ գա և նա չունենա ինչ-որ մի բան նրան հյուրասիրելու, չի դիմի իր հարևանին։ Մեր առօրյա կյանքում մենք նման փորձառություն շարունակաբար ունենք։ Երբ մեր տանը հանկարծ չենք ունենում որևիցե մի բան հյուրասիրելու, նախ մենք այդ հյուրասիրության կանոնը, այդ պարտականությունը սրբության պահելու զգացողությունն ենք ունենում։ Սրանից մղված երբեմն դիմում ենք քայլերի, որոնք մեզ համար մենք դժվարությամբ կանենք։ Եվ հանուն այդ հյուրասիրության սուրբ կանոնի պահպանման, մենք կարող ենք անգամ անհարմար մի պահի անհանգստացնել մեր հարևանին, մեր բարեկամին, մեր ընկերոջը։ Այստեղ առկա է վստահության խնդիրը։ Հիմա Հիսուս ավելի առաջ է գնում։ Ասում է, եթե մեր հարևանը, մեր ընկերը, մեր բարեկամը, նույնիսկ եթե հանուն ընկերության այդ ուշ ժամին չուզենա իրեն նեղություն տալ, անկողնուց վեր կենալ, դուռը բացել և այլն, համառության պարագային, թախանձագին խնդրանքների դեպքում կգոհացնի իր հարևանի խնդրանք։ Եվ մեզ պատգամում է,
նույն կերպ համառորեն անդադար անհանգստացնել Աստծուն։ Եվ անմիջապես հետո Հիսուս ասում է հետևյալը. Խնդրեցեք և ձեզ կտրվի, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք դուռը և այն ձեր առջև կբացվի։ Տեսեք, երեք գործողություն, որոնցից ոչ մեկ չի հիշեցնում աղոտք, բայց համատեքստի մեջ այս փնտրելը, խնդրելը և բախելը առնչվում է աղոտքին։ Հիսուս ավելի առաջ քայլ է անում մեզ համար բացահայտելով Աստծո կերպարը, բերում է հոր օրինակը, դարձյալ մեզ ներգրավելով մեր վրա է օրինակը բերում, ասում է ձեզանից ով է նա, որից իր որդին ձուկ խնդրի և նրան օձ կտա, ձուկ խնդրի և նրան կարիչ կտա, հաց խնդրի և նրան քար կտա։ Ուրեմն Հիսուս Աստծո բարեկամի կերպարից անցնում է հոր կերպարին։ Արդ, եթե դուք, որ չար եք, գիտեք ձեր որդիներին լավ պարգևներ տալ, ձեր երկնավոր հայրը որքան ավելի լավ մի պարգև Սուրբ Հոգին կտա նրանց, որոնք դիմում են իրեն։ Հիսուս էստեղ հետաքրքիր երկու համատություն է անում։ Նախ շատ անկեղծորեն ասում է, որ մենք մարդ արարածներս չար ենք, բայց այս ամենի մեջ Հիսուս նաև ճանաչում է մարդու բարի կողմը, այս ամենով հանդերձ այն ու ամեն այնիվ գոնե հայր որդի հարաբերության մեջ առնվազն մարդիկ ունակ են բարի գործը։ Եվ էստեղ այս համատության մեջ հետաքրքիր երկու բևեր կա։ Մեկը, որ հայր որդի հարաբերության մեջ երկրային հարթության վրա կա այնպիսի մի բարություն, որի մեջ Աստված իրեն արտացոլված է տեսնում։ Այսինքն մենք Աստծուն փորձում ենք ճանաչել որպես հայր, համատելով հայր որդի մեր փորձառության հարաբերությունը։ Բայց մյուս կողմից Հիսուս բերում է Աստծո կատարյալ հայրության պատկերը, ցույց տալով, որ երկրային հայրերը իրենց հայր որդի հարաբերության մեջ կոչված են ընդօրինակելու Աստծո հայրությունը։ Ինչու? Որովհետև մենք շատ հաճախ մեր որդիներին թույլ ենք տալիս բաներ, որոնք կմահաճ են և վնաս են, և շատ հաճախ սա անում ենք անգիտակցաբար։ Մինչդեռ Աստված երբեք մեզ չի տա մի բան, թեկուզ մեր խնդրանքին ի պատասխան, որը մեզ խոշոր հաշվով վնաս է։ Այստեղ շատ կարևոր մենք բացահայտում ենք տեսնում, Հիսուս փաստորեն պատմում է իր հոր մասին, Աստծո մասին, բացահայտելով նրա հայրության ենթաշերտը։ Եսեք, օրինակ մուսուլմանները Ալլահին դիմում են 99 գեղեցիկ անուններով, բայց այդ 99 անունների մեջ պակասում է հայր կոչումը։ Ավելին ասեմ, Հիսուս Աստծուն չի դիմում հայր բառով,
այլ դիմում է հայրիկ բառով, որը տարբեր է Աբա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Մանուկը իր հորը ասում է հայրիկ, որքան մտերմություն կա, որքան վստահություն կա, որքան խանդաղատանք կա այս բառի մեջ, մեր փորձառությունից հենց ելնելով։ Այսինքն Հիսուս մեզ պատգամ է տալիս Աստծո հետ կառուցելու այսպիսի հարաբերություն,

Աստված ճանաչողության պատգամը աղոթքի այս համատեքստում շատ կարևոր է, ինչ իմաստով։ Մենք հաճախ Աստծուն ճիշտ չենք պատկերացնում, դրա համար էլ չենք դիմում, դրա համար էլ համար չենք մեր աղոթքի մեջ, ու վատթարագույն դեպքում չենք աղոթում։ Սա գալիս է ոչ ճիշտ Աստված ճանաչողությունից։ Եվ սրա մեջ նաև եկեղեցու մեղավորությունը կա, որ Աստծո ճիշտ չի ներկայացնում իր հավատացյալներին։ Մենք հաճախ Աստծուն պատկերացնում ենք վրեժխնդիր, պատժող, քմահաճ։ Ֆրանսիացի մեծ մտածող Վոլտերը գրում է. Ոչ ոք չի ուզենա որպես երկրային հայր ունենալ Աստծուն։ Եվ այս միտքը Էնգելսն է շատ լավ բացատրում։ Ասում է, երբ մարդը Աստծուն ճանաչում է իր հորից ավելի չար ու դաժան, դառնում է աթեիստ։ Եվ սա ճշմարտություն է։ Մինչդեռ Հիսուս Աստծուն ներկայացնում է ոչ միայն մեզ բարեկամ, ոչ միայն մեզ հայր, այլև հայրիկ, որի առաջ մենք համարձակությունը կարող ենք ունենալ, նույնիսկ մեր համարձակ խնդրանքները դնելու։ Հետարքրական է, որ Մաթեոսի ավետարանի համատեքստում Հիսուս խոսում է բարիքի մասին։ Ասում է, առավել ևս Աստված հայրը

Աստծո Սուրբ Հոգու պարգևները խտացնում են այն բոլոր կարիքները, որ մեզ պետք է այս աշխարհում. Սեր, խնդություն, խաղաղություն, համարձակություն, փորձությունների մեջ համբերություն, մենք կյանքի ընթացքում, երբ ապրում ենք բարեկեցիկ, շատ հաճախ Աստծո կարիքը չենք զգում, որովհետև այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է երկրային կյանքում ապրելու համար, մենք ունենում ենք, բայց սրանով դառնում ենք ինքնաբավ, և երբ կանգնում ենք ինչ-որ մի իրավիճակի առջև, որը հիվանդության տեսքով, ողբերգության տեսքով և վերջնապես մահվան առջև, երբ մենք կանգնում ենք, տեսնում ենք, որ անպատրաստ ենք, և մեր կուտակած բարեկեցությունը, հարստություն կլինի, ընկերություն կլինի, մեզ ոչինչով չի փրկում։ Դժվարին իրավիճակներում հայտնվում ենք տագնապի, վախի, հուսահատության, այսպիսի իրավիճակներում մարդը փորձում է ելք գտնել։ Եվ նույնիսկ անհավատի կյանք ապրած մեկը ստիպված ներքին ճեղքումն է ունենում և դիմում է Աստծուն։ Այսինքն Աստծուն դիմելու, Աստծո կարիքը զգալու փորձառություն այս աշխարհում բոլորն են ունենում, անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, ազգությունից թե մշակույթից, բոլորը։ Հաճախ մենք զգացողություն ենք ունենում, որ մեր աղոթները չեն կատարվում։ Հովհան Ոսկեբերանը ասում է, որ Աստված մեր աղոթները չկատարելով է կատարում մեր աղոթքը։ Ինչ իմաստով, լսում է մեզ։ Եվ այն, ինչ որ մենք խնդրում ենք, այնպես ինչպես որ մենք ենք ուզում, երբ չենք ստանում, դրանով ևս Աստված կատարում է մեր աղոթքը լսելով։ Ինչու? Որովհետև ինչպես ներկայացրեցինք, Աստված մեր երկրային հայրերի պես չէ, ինքը գիտե մեզ ինչ է իսկապես պետք, և չի շարժվում մեր քմահաճույքով։ Աստված մեր տիրապետության տակ չէ այդ իմաստով։ Հաճախ մենք Աստծուց խնդրում ենք բաներ, որ եթե Աստված մեզ տար, իսկապես կլիներ օձ ձգան փոխարեն, կարիչ ձվի փոխարեն և քար հացի փոխարեն։ Մենք շատ լավ օրինակ ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կյանքից, Գեցեմանի պարտեզի օրինակը։ Հիսուս ինչ է խնդրում Աստծուց։ Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու տարվի։ Բայց վերջում ավելացնում է, թող քո կամքով լինի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում այդ բաժակը Հիսուսից հեռու չտարվեց։ Հիսուս չարչարվեց, խաչվեց։ Հիմա Աստված լսեց Հիսուսի աղոթքը, թե չլսեց։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 15-րդ։ Ահա այսպես կանի նա, ով երկնչում է տիրոջից, և ով ընդունում է օրենքը կհասնի իմաստության։ Նրան կդիմավորի մոր նման, և նրան կընդունի իբրև կույս աղջիկ։ Նրան կջամբի հացն իմաստության, նրան կխմեցնի ջուրն իմացության։ Նա կհենվի նրան և չի ընկնի, նրա մեջ ապաստան կգտնի, ամոթով չի մնա, և նրան ընկերներից ավելի վեր կբարձրացնի։ Ժողովուրդների մեջ կբացի նրա շուրթերը, նա ուրախություն, ցնծության պսակ և հավիտենական անուն կժառանգի։ Անմիտ մարդկանց հասու չէ իմաստությունը, և մեղավորներն այն չեն տեսնի։ Այն հեռու է հպարտությունից, և խաբեբա մարդիկ չեն հիշի նրան։ Օրհնությունը գեղեցիկ չէ մեղավորի շուրթերին, քանզի այն տիրոջից չարակվեց նրան։ Թող իմաստության պասվի օրհնությունը, և Տերը հաջողություն կտա նրան։ Մի ասա, թե հանուն տիրոջ ապստամբեցի, քանզի պետք չի անել այն, ինչ ատեց Տերը։ Մի ասա, թե նա ինձ մոլորեցրեց, քանզի նրան հարկավոր չէ մեղավոր մարդը։ Տերն ատեց բոլոր գարշելի բաները, դրանք հաճելի չեն տիրոջից երկնչողներին։ Նա ի սկզբանե մարդուն ստեղծեց, և նրան թողեց իր իսկ կամքի ձեռքին։ Եթե կամենաս, կպահես պատվիրանները, և հաճությամբ կպահպանես քո հավատը։ Քո առջև Տերը կրակ և ջուր է դրել, որին կամենաս, կմեկնես քո ձեռքը։ Մարդու առջև է կյանքն ու մահը, ինչ հաճելի կթվա իրեն, կտրվի նրան։ Արդարև, մեծ է տիրոջ իմաստությունը, նա հզոր է իր կարողությամբ և տեսնում է ամեն բան։ Նրա աչքը իրենից երկնչողների վրա է, և ինքը կիմանա մարդու բոլոր գործերը։ Նա ոչ մեկին չպատվիրեց անբարժություն անել, և ոչ մեկին չքաջալերեց մեղանչել։

0: Միասնությունը հնարավորություն է տալիս ցանկացած մարդու անել այն, ինչ որ մենակ չէր կարող, այսինքն իր ուժերից վեր բաներ կարելի է անել։
1: Այեխելի։
2: Միասնությունը մարդու մեջ սկզբան է դրված, վաղ տարիքից, կարծում եմ, որ նույնիսկ մանկապարտեզայի տարիքում մարդիկ ձգտում են միավորվելու, որևէ իրանց համար կարևոր գաղափարի շուրջ։
1: Հաշվի առ, որ մենք բոժին պիտի ստավիչ պրոստը, եթե պետք է, էլի։
0: Խումբը բավականին մեծ խոշոր ծրագիր իրականացրեց, նավ կառուցեց, հետո այդ նավով ճամփորդություն արեցինք Եվրոպայի շուրջ, ավոհաց ենք գերել մի քանի տարի ու ամեն մեկից մյուսի կյանքն է կապված և պաստորին նպատակ հասնելու հնարավորությունը։ Եվ իրոք մինչև հիմա, երբ կշարունակեմ ես շնորհակալ լինել այն մարդկանց, ովքեր որ մասնակցել են, որովհետև մենք մնացինք հավերժ ընկերներ, այն որ ասում են փակ աչքերով, հավատում ես, որ այդ մարդիկ ծանր պահին, դժվար պահին կողքը դեն։

ունեցանք երեք ընկերներով փորձ կառուցելու առագաստային տախտակներ սկզբից, հետո միացանք մի ուրիշ խմբի, որտեղ արդեն արդիք հետաքրքրությունների շնորհիվ միավորվել էին նավ կառուցելու գաղափարի, մեծ նավ կառուցելու գաղափարի շուրջ, եւ ելի շնորհիվ այդ միասնության մենք կառուցեցինք շատ առագաստային փոքրիկ նավակներ, հետո ունեցանք շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտներ ուրիշ ինչ-որ լողամիջոցների կառուցման եւ կատարեցինք Կիլիկիա նավի շինարարությունը ելի միասին, միասնության շնորհիվ։

0: Հետև առաջ։
1: Մենք ապացուցեցինք, որ ճիշտ մարդիկ, ճիշտ գաղափարի շուրջ միավորեցինք, որովհետև մենք իրականացրեցինք մեր երազանքը, կոլեկտիվ երազանքը, խմբի երազանքը, եւ իրոք այդ ընկերությունը, այդ միասնությունը մնաց երևի մեր կյանքում։

մեր ժամանակներում հնարավորա միայնակ կառուցել ինչ-որ մի միջին կամ փոքրիկ չափսի մակույկ ընդամենը։ Իսկ 20 մետրանոց Կիլիկիա Արագաստան առևտրական միջնադարյան հնարավոր էր միայն մի քանի տասնյակ մարդու միավորված լինելու շնորհիվ։

0: դու վստահ ես այդ մարդկանց վրա, արդեն խոսքերը պետք չեն։ Մարդիկ անում են այն, ինչ որ իրանցից սպասում ես։ Դա շատ կարևոր է, ու դա ևս խորացնում է և ամրացնում է և ընկերությունն է, և միասնությունն է, և անձնակազմը, և ընկերությունը։ Ընկերությունը նշանակում միասնություն, միասնությունը ներառում է ընկերություն։ Միասնությունից է ծնվում երևի ամեն ինչը, և ընկերությունը, և հակառակը, ընկերությունից ծնվում է միասնություն։
1: Մարդիկ եղան, որոնք ընկեր էին, բայց տարված չէին նավաշինությամբ, տարված չէին զովագնացությամբ, բայց արդեն շփումների շնորհիվ ներգրավեցին, հա, այդ գաղափարի մեջ, ուրեմն մեկը մյուսից ծնվում ա փոխադարձը։
0: Թևեր է տալիս քեզ, որովհետև դու զգում ես, որ դու կարող ես անել անհնարը, իրոք անհնարը կարելի է անել, եթե դու մենակ չես, և մարդիկ, ով որ անում է, մինչև վերջ հավատում են, որ դա իրականություն կարող է դառնալ, ու մենք մեր փորձից ելնելով ենք ասում դա, ոչ ոք չէր հավատում, հետո հետագայում նույնիսկ որոշ մոտիկ ընկերներ էին ասում, մենք չենք հավատում, որ հնարավոր է տենց բան անել։ Ասում չենք ասում, որովհետև չենք ուզում, որ թեվա թափ անել, բայց բոլոր դեպքերում չենք հավատում։

0: Դա տալիս է երևի համոզվածություն, որ երևի չկա այնպես գործ, որը մեր ուժերից վերա, քանի որ մենք մեր վրա կվերցնենք մենակ այն գործերը, որոնք մեզ հետաքրքիր են, այսինքն մենք կհաղթահարենք։ Եթե մենք ինչ-որ գործողություն ձեռնարկել ենք, ուրեմն դա բխում է մեր հետաքրքրություններից, ուրեմն հավանաբար դատապարտված է իրականանալու։ Այդ ամեն ինչի արդյունքում կարելի ասել, որ միասնությունը տալիս է մեծ ուժ։
1: Ամենածանր պայմաններում ժպիտա երևում, ինչ որ շունչ ես քաշում, զգում ես, որ չէ, մենք պայք դեռ կպայքարենք եւ այլն, դա էմոցիոնալ մակարդակով է ու լիցքավորում է քեզ իհարկե այդ պահը։ Հիմա որ հիշում եմ, նորից, ասենք, անցած տարիներ անց պահեր եմ հիշում, նորից լիցքավորվում եմ, որովհետեւ շատ, ասենք, ջերմությունն է իջում մեջ, որ տենց անգերներ ունեմ։
0: Անբաժանելի է, եթե մենք միավորված ենք, նավ ենք կառուցում, ուրեմն մենք ընկերներ ենք։

0: Ինձ թվում է, որ Մակար Եկմալյանի մասին շատ խոսել էլ պետք չունի, որովհետև իր իսկ արած գործը և իր ժառանգությունը մշտապես խոսում է իր մասին այլևս։
1: Մակար Եկմալյան, մեկը այն մեծաթիվ արվեստագետներից, ում կյանքն ու գործունեությունը անմիջականորեն կապվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հետ։ Եկմալյան ընտանիքի երրորդ զավակն էր։ Ալաշկերտի Եկմալ գյուղից էին եկել հաստատվել Վաղարշապատում։ Դերմանուկ հասակից ինքնուրույն սովորում է թար նվագել։ Բաց չի թողնում գյուղ այցելող աշուղներին լսելու ոչ մի հնարավորություն։ Տարվում է Էջմիածնում թևածող հոգևոր երգերով ու սկսում երգել գյուղի եկեղեցու ժամերգություններին։
0: Ժամանակի ընթացքում մշակույթները փոխ ազդեցություններ ունենում են և ցավոք մենք շատ անգամ ավելի ապրեցինք արևելյան ժողովրդների հետ միասին, երբեմն էլ նույնիսկ նրանց լծի տակ, նրանց տիրապետության տակ և բնական ազդեցություններ եղան, բայց որևէ կերպ նրանք բուն հիմքին և մշակութային մտածելակերպի վրա չեղան, այլ արտաքին ազդեցություններ եղան։
1: Երեխայի ընդունակություններն անտարբեր չեն թողնում հարուստ հարևանին, որի միջոցներով էլ սովորում է տեղի ծխական դպրոցում։ Այնուհետև Էջմիածնի սինոդի իրավաբան Կարապետ Վասակյանի միջնորդությամբ 9 տարեկանում ընդունվում է Մայրաթորի ժառանգավորած վարժարան։ Շատ արագ հմտանում է հոգևոր երգերի կատարման մեջ, յուրացնում պաշտոներգությունը, դառնում դպիր, այնուհետև կիսասարկավակ։ Նույն այդ շրջանում սկսում է գրի առնել հայկական ժողովրդական երգերը։ Գևորգ IV Կոստանդնապոլսեցի կաթողիկոսը բազմաթիվ այլ մեծամեծ ձեռնարկումների կողքին որոշում է, որ պիտի նոտագրվի պատարագը, ժամագիրքը և շարակնոցը։ Վեհապար հայրապետի նպատակը մեկն էր՝ ձերբազատել հոգևոր երգասացությունը տեղային և օտար ազդեցություններից։ Այդ նպատակով Պոլսից Էջմիածին է ժամանում երաժշտագետ Նիկողայոս Թաշչյանը։ Նրա հետ հանդիպումը ճակատագրական է դառնում Եկմալյանի համար։
0: Այսօրվա Գևորգյան ճեմարանի համար մենք պարտիմք հենց Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսին, նրա ջանքերին, որ ստեղծեց այդ ճեմարանը և կարողացավ լավագույն դասախոսներ այդտեղ ունենալ սերունդներ կրթելու համար և նույն ժամանակ մտահոգությունը ունեցավ հայ եկեղեցու երգեցողության նկատմամբ, որովհետև հստակ է, որ եթե որևէ երաժշտություն գրանցված չէ, այլ բանավոր անցնում է սերնդե սերունդ, նույնիսկ նույն սերունդի մեջ տարբերակներ կարող են արդեն Երևան գալ երգեցողության մեջ, և այդ մտահոգություններն էր, որ Գևորգ IV երջանկահիշատակ կաթողիկոսը որոշում կայացրեց միաձև երգեցողություն ունենալու համար հայ եկեղեցում գրանցել։ Բանավանդ, որ ոգևորությունը կար, արդեն գոյություն ուներ Լիմոնջյանի ստեղծած հայկական նոտագրությունը, այսպես կոչված հայկական խազերի գրառման հիմքի վրա, թե հայ երաժշտության յուրահատկությունները արտահայտել, և թե եվրոպական նոտագրություն իմացողների համար ավելի դյուրընթեռնելի լինել։
1: Կաթողիկոսի հանձնարարությամբ ժառանգավորած վարժարանի 25 ամենաուշի մուխելացի աշակերտներ պիտի օգնեին Նիկողայոս Թաշչյանին։ Որոշ ժամանակ անց Թաշչյանը իրեն օգնական է ընտրում միայն Մակար Եկմալյանին։
0: Նիկոլայոս Թաշչյանը ինքն էլ լինելով տաղանդավոր անձ և նվիրյալը իր գործի, կարողացել է զգալ և տեսնել մեկին, որը այդ գործի ոչ թե պարզ շարունակողը պետք է լիներ, այլև մի նոր հանգրվանի բերող, որը որ Մակար Եկմալյանը եղավ։ Եվ Մակար Եկմալյանը մեզ համար դարակազմի կանձնավորություններից մեկն է։
1: Գևորգ IV կաթողիկոսը չէր ակնկալում այդպիսի արդյունք։ Տքնաջան աշխատելով, Թաշչյանն ու Եկմալյանը նոտագրում են պատարակը, ժամագիրքն ու շարակնոցը և հանձնում տպագրության։ Թաշչյանը վերադառնում է պոլիս, իսկ 18-ամյա Եկմալյանը դառնում է նորաբաց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի առաջին երաժշտության ուսուցիչը։ Կարճ ժամանակ անցել Գևորգ IV հայրապետի խորհրդատուն և վանքի երաժշտական պատասխանատուն։ Ճեմարանում դասավանդելուց բացի Եկմալյանը լրացնում և վերամշակում է նոտագրված պատարակն ու սաղմոսագիրքը, սկսում աշխատանքը շարակնոցի երկրորդ հրատարակության վրա։ Այդ շրջանում արդեն միաձայն պատարակը բազմաձայնելու առաջին փորձերն էր անում։ Պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթություն չստացած Եկմալյանի համար դա դժվարագույն հանձնարություն էր։ Ինքնուս կոմպոզիտորը լուրջ կրթության կարիք ուներ և գրավոր դիմում է ներկայացնում կաթողիկոսին։ Գևորգ IV հայրապետի հանձնարարությամբ 1877 թվականին գործուղվում է Սանկտ Պետերբուրգ տեղի կոնսերվատորիայում ուսանելու։ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր երաժշտանոցը ընդունվում 2 տարի անց միայն։ Այդ 2 տարին Եկմալյանի կյանքի ամենադժվարին շրջանն էր։ Տեղում մասնագիտական աշխատանք գտնելու փորձերը ձախողվում են։ Հայտնի է նրա նամակը Մանկունի արքեպիսկոպոսին, այնուհետ Էջմիածնի սինոդին, որոնցով խնդրում է մի քանի ամսվա ռոճիկ և խոստանում սնվել 2 օրը 1 անգամ, միայն թե չդադարեցնի կոնսերվատորիա ընդունվելու համար երաժշտական մասնավոր դասեր ստանալը։ Դիտանական ջանքերը ցանկալի արդյունք են տալիս։ 1879 թվականին Եկմալյանը ընդունվում է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի տեսության բաժին, այն էլ անվճար կրթության իրավունքով։ Միևնույն ժամանակ դառնում է տեղի Սուրբ Կատարինե եկեղեցու դպրապետն ու խմբավարը։
0: Բացի նոր սերունդների կրթական, Մակար Եկմալյանը ինքն էլ այն ժամանակվա համար երաժշտական շատ բարձր կրթությունը ստացավ, հատկապես իր ուսումնառության շրջանում Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում, որտեղ որ ոչ միայն գիտելիքների ջամբելու հարցն էր, այլև նաև այն շփումները այնպիսի մեծերի հետ կամ իր հետ ուսանողների, որը որ անպայմանորեն պիտի հետքը թողներ իր ողջ գործունեության, իր մտածողության և իր գործի վրա։
1: Նյութական ծանր վիճակը հաղթահարված էր։ 6 տարի կոնսերվատորիայում տեսություն յուրացնելուց հետո Եկմալյանը տեղափոխվում է գործնական ստեղծագործության բաժին։ Նա անշեղորեն գնում էր դեպի նպատակի իրագործումը։ Դա ինչպես միաձայն ժողովրդական երգի, այնպես էլ պատարակի բազմաձայնումն էր։ 1887 թվականին գալիս է Էջմիածին, հատվածներ ներկայացնում երաձայնված պատարակից, արժանանում հոգևոր խորհրդի հավանությանը և վերադառնում Սանկտ Պետերբուրգ։ Շուրջ 15 տարի ապրելով Պետերբուրգում, ստանալով երաժշտական փայլուն կրթություն, Եկմալյանը հրավեր է ստանում Թիֆլիսից երաժշտություն դասավանդելու Ներսիսյան դպրոցում։ ։1891 թվականին Թիֆլիս է գալիս Չայկովսկու և Ռուբինշտայնի երաշխավորագրերը ձեռքին։ Առաջին անգամ Եկմալյանն է Ներսիսյան դպրոցն ներմուծում եվրոպական նոտագրությունը։ Նրա պնդմամբ ավելանում են երաժշտության դասաժամերը, ընդլայնվում է երգչախմբի կազմը։ Մեկ տարի անց ավարտում է պատարագի քարաձայն տարբերակը և Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացնում է պալատական կապելայի և կոնսերվատորիայի գեղարվեստական խորհրդի քննությանը։ Աշխատանքը արժանանում է Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի գլխավորած հանձնաժողովի բարձր գնահատականին։ Հետագայում Եկմալյանի պատարագի մասին հիացական գնահատականներ են տալիս նաև աշխարհահռչակ Ֆերենց Լիստը, Կամիլ Սենսանսը, Ջուզեպե Վերդին։ Պետերբուրգից Եկմալյանը գալիս է Էջմիածին և Գևորքյան ճեմարանի երգչախմբի կատարմամբ նույնպես ներկայացնում հատվածներ պատարագից։ Այնուամենայնիվ, հայ իրականության մեջ բազմաձայն պատարագն առաջին անգամ ամբողջապես հնչում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի երգչախմբի կատարմամբ։ Գևորգ Սուրենյան սարքեպիսկոպոսի խորհրդով Մկրտիչ Խրիմյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը հատուկ հայրապետական կոնդակով պաշտոնականացնում է Եկմալյանի պատարագը։ Կոմպոզիտորի բազմամյա տքնաջան աշխատանքի պսակը մուտք է գործում եկեղեցի։
0: Երևի թե ժամանակին դժվար էր պատկերացնել, որ կարող է հաջողվել այդ, որովհետև միշտ հայ երաժշտությունը, երաժշտական մշակույթը եղել է մոնոդիկ, միաձայն։ Եվ միաձայն երաժշտությունը դժվարություն է ունենում միշտ էլ բազմաձայնի վերածելու համար, որովհետև միաձայն երաժշտական ամբողջ նյութը և կառուցվածքը շատ ավելի ազատ է։ Եվ հատկապես երբ վերցնում ենք մենք հայկական լադային սիստեմի վրա, որտեղ որ շատ հստակ չէ մաժոր կամ մինոր, որտեղ անընդհատ տարբեր խաղերը կան, մի երաժշտություն, որտեղ եվրոպական երաժշտության նման հստակված չէ երաժշտական նյութի ուժեղ և թույլ մասը, տակտային բաժանումները, հենց սա էր Մակար Եկմալյանը, որ կարողացավ եվրոպական հարմոնիայով ստեղծելու հայկական մտածողության և հայ ավանդական երգեցողության հիմքի վրա մի կատարյալ գործ։
1: Սակայն այդ մուտքն էլ դյուրին չէր։ Ինչպես պատարագի, այնպես էլ հոգևոր երգերի միաձայնության կամ բազմաձայնության հարցը զուտ երաժշտագիտականից բացի ուներ նաև դավանաբանական շերտեր և մինչև այսօր վեճեր է հարուցում։ Եկմալյանի պատարագի վերջնական տարբերակն առաջին անգամ հրատարակվում է Լայպցիգում 1896 թվականին։ Հայ եկեղեցու կողմից նրա պատարագի պաշտոնականացումը համընդհանուր ճանաչում է բերում կոմպոզիտորին։
0: Մակար Եկմալյանի Սուրբ Պատարագի մշակումով մենք ունեցանք արդեն բուն հայ ավանդական երաժշտության ներքին ողջ կառուցվածքին և մտածողությանը հարիր, բայց եվրոպական երաժշտության հիմքերի վրա, հարմոնիկ երաժշտության հիմքերի վրա հարմոնիզացված կատարյալ մի գործ, որը կարելի է համեմատել բարոկոյի շրջանից եկած արևմտյան երաժշտության մեջ այսպես կոչված մեսայի կանտատայի ժանրի հետ։
1: Կյանքի վերջին տարիներին կոմպոզիտորն ավելի շատ զբաղվում է մանկավարժությամբ ու ժողովրդական երգերի մշակմամբ, ռոմանսներ է գրում։ Եկմալյանին աշակերտել են Կոմիտասը, Արմենակ Շահմուրադյանը, Շարատ Ալյանը, Արմեն Տիգրանյանը և բազմաթիվ այլ նշանավոր երաժիշտներ։ Եկմալյանի մշակած ժողովրդական երգերն ու ռոմանսները թե հեղինակի կենդանության օրոք և թե մինչ այսօր մեծ մասսայականություն ու ժողովրդականություն են վայելում։ Նույնը կարելի է ասել նաև հոգևոր երգերի մասին։ Պատարագից զատ այսօր էլ մեր եկեղեցում այլ շարականների թվում հնչում են նաև Եկմալյանի շարականները։ 1904 թվականին հոգեկան հիվանդությունը, որ տանջում էր Եկմալյանին, սրվում է։ Մեկ տարի անց հոգին ավանդում է Թիֆլիսում ու թաղվում Խոջիվանքի գերեզմանատանը։ Թե կենդանության օրոք և թե մահից հետո քիչ չէին նաև նրա հակառակորդները։ Այսպիսին է նորարարի ճակատագիրը։ Կոմպոզիտորը պախարակվում էր հետևյալ կերպ. Նույն ժառանգավորած դպրոցի սանը մնաց, կուսակրոն հոգևորական դառնալու ճանապարից ձևական միայն ետ կանգնեց, սակայն իրոք մինչև կյանքի վերջն էլ հավատարիմ մնաց իր համոզմունքներին, իբրև անվեղար հոգևորական։ Այսօր այդ կշտամբանքը, որպես Եկմալյան մարդու և ստեղծագործողի, արժանիք է ընկալվում։
0: 100 տարիներից ավել այդ պատարակի երկեցողությամբ Աստծու հետ կապի մեջ են մտել սերունդներ, մտնում են այսօր, մտնում են եկեղեցի և վերանում են այդ երկեցողության աղոտքի հետ միասին։ Այլևս այդ մարդուն պետք է միայն ասել, որ փառք տիրոջ, որ մեր ազգին նման մեկին արժանացրեց։

որ ամեն անգամ գալիս էր այս դատավորի մոտ և նրան ասում էր, թե իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես։ Դատավորն էլ անընդհատ հետաձգում էր և չէր ուզում։ Սակայն մեկ անգամ էլ իր մտքում մտածեց և ասաց, որ քանի որ այս կինը այս հայրին ինձ շատ է հոգնեցնում, տեսնեմ սրա դատը և վերջացնեմ, որպեսզի այլևս ինձ չանհանգստացնի։

Ոգասի ավետարանի 18-րդ գլխում զետեղված սքանչելի այս առակը, որից իր անունն է ստացել նաև մեծ պահքի կիրակիներից 5-րդը, մեզ պատմում է մի իրականության մասին, որ առկա էր ինչպես այն աշխարհում, այդպես էլ այսօր։ Առակը պատմում է անարդար, անիրավ դատավորի մասին, որը իր շահի մասին էր մտածում, կողմնապահ էր, անիրավ էր, երևի թե ավելի շատ ոչ թե արդարադատության մասին էր մտածում, այլ գումար ստանալու կաշառակերության մասին։ Դատավորները հին աշխարհում, հատկապես հրեաների մոտ, ընդունված էր, որ երբ պարզ մի հրեա սովորական կենցաղային հարցեր ունենում, իր խնդիրը, իր դատը, ոսոխի դեմ կլիներ, հակառակորդի դեմ կլիներ, թե մեկ այլ ինչ-որ խնդիր, լուծվում էր ծերակույտի կողմից, այսինքն հրեա տարեց մարդկանց կողմից, ովքեր որ առաջնորդում էին իրենց ժողովրդին, լուծվում էր ներքին կարգով, բայց երբ որ խնդիրը ավելի մեծ բնույթ էր կրում, ավելի լուրջ բնույթ էր կրում, այդ ժամանակ գիտենք, որ Հռոմի կողմից նշանակված կուսակալներ կային, ուրեմն այս կուսակալների կողմից էլ նշանակված դատավորներ կային, որոնք որ զբաղվում էին արդեն լուրջ, ավելի մեծ գործերով։ Առակում ներկայացված այս դատավորը, որին անիրավ անունն է տալիս Քրիստոս, վստահաբար կարող ենք ասել, որ հրեա չէր ծագումով։ Ինքը ազատ բաց դատարանի ներկայացուցիչ էր, դատավոր էր, որը քննում էր ավելի մեծ և բարդ գործեր։ Ուրեմն կարող ենք պատկերացնել, որ այրի կնոջ խնդիրը իր ոսոխի դեմ փոքր կամ պարզ մի հարց չէր, իր համար շատ կարևոր, միգուցե նաև կենսական ինչ-որ խնդիր էր, որի համար անդադար դիմում էր այս դատավորին։ Այրի կինը խորհրդանշում է բոլոր աղքատներին, բոլոր նեղության մեջ, դժվարության մեջ գտնվող թույլերին, ովքեր որ իրենց արդարության համար անդադար պետք է պայքարի մեջ լինեն։ Այրիկինն էլ, որ տեսնում ենք, առակի մեջ առանձնանում է իր համառությամբ։ Եվ այն աստիճան է հասցնում, որ դատավորը, որ ինքն էլ ընդունում է իր խոսքի մեջ, դատավորը հենց ասում է, որ չնայած որ ոչ աստծուց եմ վախենում, ոչ էլ մարդկանցից ամոթ ունեմ, բայց որպեսզի ինձ այլևս չհոգնեցնի, չանհանգստացնի իր դիմումներով, վերջապես լուծեմ այս կնոջ խնդիրները և ինձանից հեռու վանեմ։ Ուրեմն այրիկինը իր համառությամբ կարողացավ հասնել իր խնդրի լուծմանը։ Եթե մեկ նախադասությամբ առակը փորձենք բացատրել, թե ինչի մասին է, անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակը անդադար, ամեն ժամ, անձանձրույթ աղոթք անելու մասին է։ Սակայն պետք է զգուշավոր լինենք, որ չլինի թե անիրավ դատավորին նմանեցնենք Աստծուն, որովհետև ինչպես տնտեսի առակի մեջ, անիրավ տնտեսի առակի մեջ, այդպես էլ անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակում գլխավոր հերոսները, տնտեսի մեջ տանտերը, այստեղ էլ անիրավ դատավորը, երբեք Աստծուն չեն խորհրդանշում։ Սրանք ոչ թե նմանության սկզբունքով են գործում, այլ հակադրության։ Ինչպես անիրավ տնտեսի մեջ, այդպես էլ այս առակի մեջ, անիրավ դատավորը Աստծո հակապատկերն է։ Եվ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ հետևյալը, որ եթե այս մարդը, որ լսեցիք, թե ինչ էր խոսում, որ անդադար իր շահներ փնտրում, չէր ուզում ոչ մի արդար գործ անել, եթե այս մարդը, այդպիսին լինելով հանդերձ, ի վերջո լսեց այրի կնոջ խնդիրը և նրա դատը լուծեց, ուրեմն ինչ եք կարծում, Աստված, որ ավելի արդարամիտ է, որ ավելի բարեսիրտ է, բարեգութ է, ինչ կանի իրեն անդադար դիմողներին, իր ծառաներին, որ օր ու գիշեր աղաղակում են իրեն, արդյոք միայն համբերատար կլինի, ոչ, համբերատար լինելուց բացի իրենց անմիջապես արդարություն կգործի և նրանց խնդրածը կպարգևի։ Եվ առակը վերջանում է շատ հետաքրքիր մի հարցադրումով, որ Քրիստոս թողում է առկախ, որի պատասխանը նաև մենք այսօր պիտի փորձենք ինքներս մեզ համար գտնել։ Հարցը այս է, ասում է, եթե մարդու որդին գա արդյոք երկրի վրա, հավատ կգտնի։

պարզ հավատի մասին չէր խոսքը։ Խոսքը այրի կնոջ ունեցած հավատի մասին էր։ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ շատ-շատ դեպքերում մենք աղոթքը պետք է համառ կերպով անենք։ Պետք է ամբողջ սրտով աղոթենք, որպեսզի մեր ցանկացածը, եթե իհարկե մեր աղոթքի ակնկալիքը, մեր աղոթքի նյութը կարևոր մի բան է մեզ համար, ուրեմն մենք էլ անդադար, անձանձրույթ պիտի դիմենք Տիրոջը, մինչև որ Տերը տեսնի, որ իսկապես այս մարդու համար շատ կարևոր է իր խնդրանքը։ Ամեն ինչից առաջ մի պահ մտածենք, թե ինչ է աղոթքը։ Աղոթքը խնդրանք է, աղոթքը պարզ զրույց է Տիրոջ հետ։ Տարբեր աղոթքներ կան, կան հապաշխարության աղոթքներ, փառաբանության, գոհության, օրհնանքի, ամեն տեսակ աղոթքներ կան, բայց ի վերջո ամեն աղոթք էլ վերջապես մենք հասկանում ենք, որ մարդուց դեպի Աստված ուղղված խոսքն է։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, ապա մեր աղոթքների մեծ ամասնությունը խնդրանքների տեսքով են։ Եվ պետք է ի սկզբանե ընդունենք մի հանգամանք, որ աղոթքը խնդրանք լինելով պարտադիր չէ, որ միշտ դրական լուծում պիտի ստանա։ Անշուշտ 5 տարեկանում մենք տարբեր դրվագներ ունենք, որ աղոթքի միջոցով նախապես որոշված դեպքերը փոխվել են, նախապես որոշված իրերի դրությունն է փոխվել։ Օրինակի համար 5 տարեկանում 4-րդ թագավորած գրքում 20-րդ գլխում հետաքրքիր մի պատմություն ենք հանդիպում, որ Եզեկիա թագավորի մասին էր։ Եզեկիան, որ նաև աշակերտել էր Եսայի մարգարեին, ուրեմն ծանր հիվանդության մեջ պարկած էր։ Եսայի մարգարեն այցելում է Եզեկիա թագավորին և ասում է, որ Տիրոջ խոսքն այս է, որ դու պիտի մահանաս, որ այս հիվանդությունը քեզ համար մահացու պիտի լինի և չպիտի առողջանաս։ Սուրբ գիրքն ասում է, որ Եզեկիա մարգարեն թեքվեց դեպի պատը և արցունքների մեջ աղիողոր արցունքներով խնդրեց Տիրոջը, ներկայացնելով, որ չէ՞ որ ես արդար մեկն եմ եղել, չէ՞ որ ես քո ճանապարհով ընթացող մեկն եմ եղել, և խնդրեց, աղաչեց, որ իր կյանքը խնայի, մահվան դրիս իրեն հետ բերի։ Եվ Եսայի մարգարեն դեռ դուրս չեկած, Տիրոջ հրեշտակի կողմից, Տիրոջ ձայնով, Եսային լսեց, որ փոխվեց Տիրոջ կամքը, այն որ Եզեկիա թագավորը չպիտի մեռնի, այլ 15 տարի պիտի իր կյանքը երկարի։ Եսայի մարգարեն պտտվում է, հետ է գալիս և Եզեկիային ասում է, որ քո կյանքը 15 տարով պիտի երկարի։ Անձանձրույթ աղոթք Աստվածը ոչ թե աղոթքի երկար լինելու, օրեր շարունակ, տարիներ շարունակ աղոթքը անելու մեջ է, այլ նաև շատ անգամ սրտանց ամենամեծ ճիգն ու ջանքը դնելով աղոթք անելու մեջ է։ Մենք կարող ենք երկար աղոթել, բայց առանց մեր սրտի խոնարհումի, առանց մեր ամբողջ հոգու զորության, այդ դեպքում որքան ժամ ուզում ես աղոթք արա, միևնույն է, Տիրոջ համար լսելի չպիտի լինի։ Տիրոջ համար լսելի են բոլոր այն աղոթքները, որոնք որ մարդը իր անճարությունից է անում։ Մենք գիտենք նաև, որ շատ դեպքերում կան աղոթքներ, որոնք որ կարծես թե չեն իրականանում։ Մենք խնդրում ենք Տիրոջից, բայց Աստված չի ուզում իրականացնել և միգուցե այդպես էլ չիրականացնի։ Երկու օրինակ ուզեմ բերել։ Մեկը Պողոս Առաքյալի օրինակն է, որ Կորինթացիներին ուղված իր երկրորդ նամակի մեջ այս մասին խոսում է ինքը հենց Պողոս Առաքյալը և ասում է, որ շատ հայտություններ ունեցա։ Խոսում է մեկի մասին, որ մինչև երրորդ երկինք էր հափշտակվել, Տիրոջ հայտնություններով առատացած, ինքը ասում է, որ որպեսզի այս ամբողջով չհպարտանամ, չգորոզանամ, մեղքի մեջ չընկնեմ, ասում է, որ Տերը մարմնի խայթ տվեց ինձ, սատանայի մի պատգամաբեր, որ անդադար բռնցքահարում էր ինձ։ Եվ հետագայի աստվածաշնչագետներն էլ, այսօրվա Սուրբ Գրքի մասնագետներն էլ ասում են, որ Պողոս Առաքյալը մարմնի հիվանդություն ուներ, ոմանք ստամոքսի հետ են կապում, տարբեր հիվանդությունների մասին է խոսքը, բայց վստահաբար գիտենք, որ Պողոս Առաքյալը հիվանդություն ուներ, որի ձեռքը նաև տանջվում էր։ Ուրեմն նույն այս Կորինթացիների երկրորդ նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը շարունակության մեջ ասում է, որ 3 անգամ աղաչեցի Տիրոջը, որ ինձանից հեռացրու մարմնի այս խայթը։ 3 անգամ Պողոս Առաքյալը խնդրում է Աստծուց իր առողջության համար, և ինչ է լինում Տիրոջ պատասխանը։ Տերն ասում է, թե իմ շնորը
քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում։ Մերժում է Աստված։ Չի կատարում Պողոս Առաքյալի ցանկությունը։ Նույն Պողոս Առաքյալը, որ վերջում ռոմեական բանտի մեջ գլխատվեց, Պետրոս Առաքյալը, որ գլխի վայր խաչվեց, բոլոր առաքյալներն էր, Մարկոս Ավետարանիչը, որ Եգիպտոսի փողոցների մեջ քաշքշուցի ժամանակ նահատակվեց, այս մարդիկ չէին աղոթի իրենց բարոր կյանքի կամ իրենց առողջության համար, անշուշտ կարող էին աղոթել, բայց ի վերջո, երբ որ տեսան, որ տիրոջ կամքը այդ չէր, իրենք համաձայնեցին այդ կամքի հետ։ Հիշենք Քրիստոսի օրինակը։ Գեցեմանիի պարտեզում, երբ Տերը աղոթք արեց, ասում էր, որ Հայր, եթե հնարավոր է, հեռու տար ինձանից այս փորձությունների գավաթը, բայց միայն թե թող քո կամքով լինի։ Երեք անգամ աղոթեց, բայց ի վերջո, տեսնելով, որ հոր կամքն այն է, որ ինքն այդ բաժակը մինչև վերջ պիտի խմի, գնաց խաչելության ճանապարհով։ Գնաց խաչելության ճանապարհով, և դրա շնորհիվ է, որ մենք հարության հույս ունենք։ Խաչելությունից հետո հարություն առնելով մեզ բոլորիս հավիտենական կյանք մտնելու հնարավորություն տվեց։ Մի պահ նայենք մեր խնդրանքները, շատ անգամ, որոնք որ չեն իրականանում, և մենք նեղ սրտում ենք, ինչ համեմատության մեջ կարող ենք դնել սրանց հետ։ Ոչ մի համեմատության եզր չունենք։ Հովհաննես Ոսկեբերանը, որ երկար աքսորի ճանապարհներով անցավ իր կյանքի վերջին ընթացքում, վերջին դրվագի մեջ, մահվան պահին փառք է տալիս Աստծուն, ասում է, որ փառք քեզ Տեր Աստված, փառք քեզ, հաղագս ամենայնի Տեր, փառք քեզ, ամեն ինչի համար քեզ փառք Տեր Աստված։ Այսինքն, սա նաև ժամերգության, երեկոյան ժամերգության մի մաս է կազմում մեր մոտ։ Տեսնում ենք, որ մարդիկ իրենց դժվարության մեջ անգամ տիրոջ կամքն են փնտրում, և ոչ թե իրենց ցանկության, իրենց խնդրանքի, իրենց աղոթքի իրականացումը։ Անիրավ դատավորի մասին պատմող սքանչելի այս առակի պատգամն ու խորհուրդը թող լինի ամենքիս, որ մենք էլ անձանձրույթ լինենք մեր աղոթքի մեջ, և անձանձրույթ այդ աղոթքի դեպքում անգամ չմոռանանք, որ ամենից կարևորը ոչ թե մեր խնդրանքն է, ոչ թե մեր ցանկության իրականացումը, այլ տիրոջ կամքի հաստատումը։

Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և աստուծ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար, որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ։ Ղուկասի ավետարանում մենք սքանչելի երկու առակ ունենք, որոնք հատկապես մեզ ուսուցանում են անձանձրույթ, առանց հուսահատության անդադար աղոթ կանելու մասին։ Սրանցից առավել հայտնին թերևս անիրավ դատավորի մասին պատմող առակն է, որին մենք պիտի անդրադառնանք հաջորդիվ, իսկ առաջինը երեք նկանակների առակն է։

Հետաքրքրական է, որ միայն Լուկասի ավետարանում են պահպանվել այս առակները։ Եվ եթե ուշադիր կարդանք, պիտի տեսնենք նաև, որ եղած ավետարանների մեջ Ղուկասն է, որ ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում աղոթքին, աղոթքի մասին Տեր Իսուս Քրիստոսի տված ուսուցումներին և նաև Քրիստոսի առանձնական աղոթքներին։ Պատահական չէ, որ շատ շատեր Ղուկասի ավետարանը համարում են աղոթքի ավետարան։ Հետաքրքրական է նաև, որ Ղուկասը մասնագիտությամբ բժիշկ էր, և իր ավետարանում զանազան հիվանդությունների, աղտերի և այդ հիվանդությունների մանրամասն, բուժման մանրամասն նկարագրությունների կողքին Ղուկաս ավետարանիչը շարադրում է նաև աղոթքի մասին Տեր Իսուս Քրիստոսի տված բոլոր պատգամները, ուսուցումները, անընդհատ խոսում է Քրիստոսի առանձնական աղոթքի մասին։ Եվ ահա, երբ Քրիստոս տերոնական, սքանչելի, անկրկնելի և անփոխարինելի այս աղոթքը հայրմերը փոխանցում է իր աշակերտներին, սրանից անմիջապես հետո ցույց տալու համար, թե աղոթքը ինչպես պետք է անել, պատմում է երեք նկանակների մասին առակը։ Քրիստոս առակը սկսում է հռետորական հարցով։ Հարցը հետևյալն է, ասում է, որ ձեզանից ով, եթե բարեկամ ունենա, և կես գիշերին գնա այս բարեկամի դուրը թակի, ու ասի, որ ինձ երեք նկանակ փող տուր, որովհետև իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տունը և նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ, իսկ սա, որ ներսում է, կպատասխանի, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են, և երեխաներս էլ ինձ հետ անկողնի մեջ են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ։ Առակը թերևս այսքանով սահմանափակվում է, բայց Քրիստոս շարունակում և ասում է, որ եթե անգամ բարեկամության համար վեր չկենա ու հաց չտա նրան, ապա ասում եմ ձեզ, որ այդ մարդու թախանձանքի պատճառով վեր կկենա և նրան կտա ինչ որ պետք էր։ Ինչպես որ Տեր Իսուս Քրիստոսի պատմած առակների մեծամասնությունը, այնպես էլ երեք նկանակների մասին պատմող այս առակը իրական հիմք ուներ։ Այսինքն այսպիսի դեպքեր հրյաները տեսել են և քաջ ծանոթ էին այս իրավիճակներին։ Հին աշխարհում մարդիկ շատ անգամ, հատկապես ամռանը, արևի շոգից փախչելու համար գիշերն էին ճամփորդում, և երկար ճանապարհ գնալուց հետո երբեմն հանգրվանում էին տարբեր գյուղաքաղաքներում իրենց վաղեմի բարեկամների կամ հրազատների տանը։ Եվ ահա այսպիսի մի դեպք էր, որ այցելեց առակի մեր հերոսին, և սա էլ, քանի որ չգիտեր, որ իրեն հյուր պիտի գա իր վաղեմի ծանոթներից, բարեկամներից մեկը, չէր պատրաստվել։ Սակայն նույն հին աշխարհի ամենակարևոր սովորություններից մեկը հյուրընկալությունն էր, հյուրասիրությունը, ինչպես արևելյան բոլոր ժողովուրդների մեջ, այնպես և հրեաների մոտ, ինչու՞ չէ նաև հայերիս մոտ, ընդունված էր և բոլոր ընտանիքների սրբազան պարտքն էր հյուրին հավուր պատշաճի ընդունել։ Եվ ահա այս է պատճառը, որ այս մարդը իրար է անցնում և դիմում է իր հարևանին, որի տունը հենց կպած էր իր տանը, որովհետև հին աշխարհում տները շատ փոքր էին, հյուղակներ էին, որոնք որ հողից և ծղոտից պատրաստված պատերով միացած էին իրար։ Եվ ահա այս մարդը, թակելով իր բարեկամի դուրը, խնդրում է նրանից փող, նկանակ, երեք նկանակ։ Շատ մեկնիշներ այս երեքը խորհրդանշական կերպով կապվում է Սուրբ Երրորդության գաղափարի հետ, այսինքն այս մարդը նմանեցվում է աղոթք անող մեկին, որը Աստծուց խնդրում է հավատք Սուրբ Երրորդության հանդեպ։ Բայց մինչև այս այլաբանական մեկնություններին դառնալը, մենք կարող ենք հիշել նաև, որ սովորությունն այս էր, որ մեկ անգամ սեղան նստելու համար երեք նկանակ հաց էին դնում։ Եվ այստեղից նաև մեզ համար պարզ է դառնում, որ բարեկամ կոչվածը, որ այցելել էր կես գիշերին, մենակ չէր, չնայած որ ավետարանն ասում է, իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տուն, մենք պետք է հասկանանք նաև, որ գիշերով ոչ ոք միայնակ չէր ճամփորդում, և բարեկամ ասելով նա նաև բարեկամի հետ եկած մնացած մարդկանց նկատի ուներ։
փող վերցնելու համար, երբ դիմում է իր հարևանին, հարևանը ասում է, որ ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները այլևս փակվել են։ Այսօրվա համար մի գուցե զարմանալի լինի, թե ինչպես է դռները այլևս փակվել են, բայց հին աշխարհում դռները այսօրվա կողպեքները չունեին, եւ այսօրվա հարմարությունները չկային։ Եվ շատ անգամ մարդիկ իրենց յուղակները փակելու, մուտքը փակելու համար բավական ժամանակ էին ծախսում, պարաններով, քարեր բերելով, տարբեր կերպով, թեկուզ դռները իրար ամրացնելու ու փակելու համար երկար ժամանակ էր ծախսվում։ Եվ այս է պատճառը, որ մարդն ասում է ինձ նեղություն մի տուր, դռներն արդեն փակվել են։ Մյուս հանգամանքը, որ պատճառաբանությունը որբերում է այս մարդը, ասում է, որ երեխաներս էլ ինձ հետ արդեն անգողին են մտել։ Նորից մի երևույթ, որ այսօրվա ընթերցողի համար այնքան էլ հասկանալի չէ, բայց հին աշխարհի իրականությունն այս է ցույց տալիս։ Տները շատ փոքր էին, հիմնականում մեկ սենյակից բաղկացած։ Սենյակի երկու երրորդը այն հատվածն էր, որտեղ որ բնակվում էին, որտեղ որ ապրում էին տանանդամները, մեկ երրորդը կարելի ասել խոհանոցի պես մի վայր էր, որտեղ որը որ մի փոքր բարձր էր մնացած հատվածից, այդտեղ կրակն էին վառում, օջախն էին վառում և ուտելիք էին պատրաստում։ Եվ ահա այս սենյակի այդ երկու երրորդի մեջ մարդիկ ապրում էին, և գիշերը բնական է, որ տան բոլոր անդամները այդտեղ պիտի քնեին։ Այս է պատճառը, որ մարդը մտածում էր, եթե ինքը վեր կենա հաց տալու, պիտի նաև ստիպված լինի արթնացնել իր հետ պարկած բոլոր անդամներին տան։ Բայց Քրիստոսի պատասխանը, վերջին խոսքը այն է, որ եթե անգամ այս մարդը բարեկամությունն էլ մի կողմ դնի, հյուրասիրության այդ բարձր գաղափարն էլ ոտնահարի, միևնույն է, ինքը իր բարեկամի ասածը անելու իր թախանձանքի պատճառով վեր է կենալու և նրան տալու է, ինչ որ պետք է։ Այս մարդը, որի տուն կես գիշերին հյուր էր եկել, նմանեցվում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ում տուն որ կամ ում կյանք որ կարող է ցանկացած պահի կես գիշերին անսպասելի մի ժամանակ նեղություն, դժվարություն կամ փորձություն մտնել։ Մենք էլ շատ անգամ չգիտենք, որ փորձությունը մեզ սպասվում։ Եվ ահա, շատ անգամ այդպիսի փորձություններն են, որ մեզ ստիպում են աղոթք անելու։ Չէ՞ որ ամբողջ այս առակը Քրիստոս աղոթքի օրինակով է պատմում։ Եվ մենք էլ այս մարդու նման պիտի դիմենք Տիրոջը։ Առակը պատմվել է աղոթք անող մարդու համառությունը ցույց տալու համար, որպեսզի Քրիստոս կարողանար ցույց տալ, թե ինչպես, ինչպիսի սրտով, ինչպիսի թախանձագին կերպով պիտի մարդը աղոթք անի։ Եվ ահա, դժվարության, փորձության մեջ հայտնված մարդը աղոթք է անում, սրտագին աղոթք է անում, Տիրոջից խնդրում է լուծում, խնդրում է փրկության ելք, հնարավորություն դժվարին իր կացությունից։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ անգամ, ինչպես հենց այս առակի մեջը, Տերը կարծես թե դռները փակում է, ինչպես որ հարևանն էր, ինչպես որ բարեկամն էր, որ ասաց, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են։ Շատ-շատ է լինում, որ հարցնում են, թե արդյոք կան անպատասխան աղոթքներ։ Լինում է, որ աղոթքի պատասխանը Տերը չի տալիս։ Միակ պատասխանը հետևյալն է. անպատասխան աղոթքներ չկան։ Կան աղոթքներ, որոնք չեն իրականացել։ Եվ սա մի քանի պատճառներով։ Նախ և առաջ, ինչպես Հակոբոս առաքյալն է ասում, շատ մարդիկ կան, ովքեր որ չարամիտ աղոթքներ են անում։ Եվ չարամիտ աղոթքից բացի անտեղի աղոթքներ են անում։ Շատ-շատ անգամ մենք պիտի տեսնենք աղոթքներ, որոնք որ բացառապես նյութական, աշխարհիկ վայելքներ ունենալու, ինչ-ինչ հարստության հասնելու, ձեռքբերումներ, հաջողություններ ունենալու համար արված աղոթքներ են, որոնք բնական է, որ Տիրոջ կողմից պիտի անտեսվեն, որովհետև Տերն ինքն ասում է, որ առաջին հերթին խնդրեցեք և փնտրեցեք երկնայինը։ Ես երբեմն ուղղակի ժպիտով հիշում եմ քննության պատրաստվելու ընթացքում դպրոցական քննություններին, թեկուզ ճեմարան ընդունվելու տարիներին, երբ որ մենք
քննությունից առաջ անմիջապես մտնում էինք եկեղեցի եւ աղոթք էինք անում ու դուրս էինք գալիս։ Այսինքն վատ բան չկա, շատ լավ է, երբ որ մարդը փորձությունից առաջ, ինչ որ քննություն անձնելուց առաջ աղոթք է անում, բայց երբ որ խորամուխ ես լինում, մի տեսակ ստացվում է, որ շահավետ գործարքի մեջ ես փորձում մտնել տիրոջդ։ Գալիս ես աղոթք անելու, որտեղ է քեզ օգնի, քննությունը հաջող ես։ Եթե նախապես պատրաստվել էիր, եթե նախապես չարչարվել, քրտնաջան կերպով աշխատել էիր, ընդունելի է աղոթքդ, որ վերջին պահին տիրոջ զորությունն ու զորակցությունն ես խնդրում, բայց ոչինչ չանելով եւ միայն տիրոջ աղոթքի վրա, տիրոջ օրնության վրա, աղոթքով ստացած օրնության վրա հույս դնելով, բնականաբար որ ընդունելի չպիտի լինի այդ աղոթքը։ Բայց կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ իսկապես մեծ փորձության մեջ են, մեծ դժվարության մեջ են եւ իրենց աղոթքը տեղին է։ Շատ դեպքեր կան, որ մարդիկ պիտի աղոթեն առանց հուսահատության, անդադար, համառ կերպով, անձանձրույթ պիտի աղոթեն, քանի դուռ էլ որ իրենց առջև փակված լինի, պիտի աղոթեն հավատալով, որպեսզի իրենց խնդրանքները, իրենց աղաչանքները ի վերջո հաղթանակով բսակվեն։ Այս է ցույց տալիս երեք նկանակների մասին առակը։ Եթե բավարար Աստված եւս, եթե մեր աղոթքները մեզ կթվա թե չի լսում Տերը, պատասխան չի տալիս սրանց, երկար ժամանակ ոչ մի փոփոխություն չկա, փորձություն կլինի, հիվանդություն կլինի, թե մեկ այլ նեղություն, միևնույն է, համառորեն պետք է շարունակել աղոթքը, մինչև որ Տիրոջ կողմից պատասխանը պիտի ստանանք։ Երեք նկանակի մասին պատմող առակը մեզ դրական վերջաբան է տալիս։ Բայց կյանքը զուրկ չէ նաև մյուս դեպքերից։ Երբեմն լինում է, որ մենք կարող ենք աղոթել սրտանց, խնդրել տիրոջից տարբեր երևույթների համար, թեկուզ նյութական լինեն, թեկուզ հոգևոր, մեր կյանքի մեջ ինչ որ փոփոխության համար կարող ենք խնդրել, բայց ի վերջո պիտի պարզվի, որ պետք չէր։ Պատմում են, որ մի գյուղում, հին մի գյուղում, ամեն նոր տարվա գիշեր յուղի բնակիչները քահանայի հետ միասին աղոթք են անում, նոր տարին սկսում են աղոթքով եւ միշտ շատ ուրախ են լինում, որ ձյուն է գալիս։ Եվ հերթական անգամ նոր տարվա գիշերը հավաքված աղոթք են անում եղևնու շուրջ, ձյուն չկա, տխուր տրտում են, շնորհավորում են իրար, բայց ներքուստ այն ուրախությունը չունեն, որովհետեւ առանց ձյան մենք էլ շատ անգամ նոր տարին չենք պատկերացնում։ Հաջորդ օրը առավոտյան այս գյուղի քահանան տեսնում է, որ մի փոքրիկ ուրախ, զվարթ աշխարհն իրենն է, մեծ ցնծությամբ պատտվում է այդ եղևնու շուրջ, երգում է, մոտենում է, ասում է, փոքրին, մենք երեք բոլորով աղոթք ենք անում, որ ձյուն գար, որպեսզի մեր նոր տարին իրական, մեր սպասված նոր տարին լիներ, ձյուն չեկավ, բայց դու ինչի վրա ես ուրախացել։ Այս փոքրիկն ասում է, դերեր, ես երեք ամբողջ օր աղոթք եմ արել, որ ձյուն չգա, որովհետև ես ձմեռային կոշիկներ չունեմ։ Փոքրիկ պատմություն է անշուշտ, շատ անգամ մեր կյանքի մեջ տեղ չունեցող, բայց հավատացեք, որ հոգևոր իրականություններ կան, դեպքեր կան, իրադարձություններ կան, որ պետք չի, որ մեր կյանքում տեղի ունենան։ Ուրեմն ամեն ինչից առաջ Աստծո կամքն է պետք փնտրել։ Թող որ երեք նկանակի մասին պատմող այս սքանչելի առակը մեզ համար ուղեցույց լինի, մեզ առաջնորդի անդադար, անձանձրույթ, համառ, թախանձալից կերպով աղոթք անելու, աղոթք անելու եւ հուսալու, որ մեր ցանկությունը, մեր խնդրանքը պիտի իրականանա, սակայն միևնույն ժամանակ աղոթք անելու այն հույսով, որ եթե անգամ մեր ցանկությունը չիրականացավ, միևնույն է, Տերը անպատասխան չի թողնելու մեզ, մեզ հոգևոր մխիթարություն, ուժ ու զորակցություն է տալու։

աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու իզնինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, և պսակիր պսակյալների հետ, և ուրախացրու

Մի մեծահարուստ կար, որ բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, և ամեն օր առատորեն ուրախություն ու խնջույք էր կազմակերպում։ Կար նաև մի աղքատ մարդ, Ղազարոս անունով, որ ընկած էր այս մեծահարուստի դռան առջև, վերքերով ծածկված, և սպասում էր փշրանքների, որով պիտի լսներ իր որովայնը, որ թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ այն աստիճան անօգնական ու անմխիթար էր, որ նույնիսկ շները գալիս ու լիզում էին իր վերքերը։ Երբ մահացավ Ղազարոսը, հրեշտակները եկան և նրան Աբրահամի գիրկը տարան։ Մեռավ նաև մեծահարուստը և թաղվեց։ Եվ երբ դժողքում մեծահարուստը տանջանքների մեջ էր, ինքը աչքերը վեր բարձրացրեց և տեսավ Աբրահամի գիրկը հանգստություն գտած Ղազարոսին, և աղաղակեց ու խնդրեց Աբրահամին ասելով, «Հայր Աբրահամ, աղաչում եմ ինձ մոտ ուղարկիր Ղազարոսին, որպեսզի իր մատի ծայրը թրջելով լեզուս զովացնի, որովհետև պապակում եմ տանջանքների այս այրոցների մեջ»։ Եվ Աբրահամը պատասխանեց ու ասաց, որ «Որդիակ, հիշիր, որ դու քո բարիքները ստացար քո կյանքում, մինչդեռ այս աղքատ Ղազարոսը իր կյանքում տանջվում էր, հիմա սա այստեղ մխիթարվում է և դու այդտեղ պապակում ես»։ Այսքանով ամբողջանում է առակի առաջին մասը։ Առակի շարունակության մեջ, որ շատ մեկնիշներ, շատ աստվածաբաններ կարծում են, թե առակի երկրորդ առանձին մի հատված է, մեծահարուստը աղաչում է Աբրահամին և ասում է, որ «Հայր, ուղարկիր Ղազարոսին այդ դեպքում, ուղարկիր իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, թող իրենց վկայություն տա, որպեսզի իրենք էլ չարժանանան այս տանջանքներին, այլ ապաշխարեն»։ Եվ Աբրահամը պատասխանում ու ասում է, որ նրանք ունեն Մովսես և Մարգարեներ, այդքանը բավական է իրենց։ Իսկ մեծահարուստը շարունակում է և հակառակում է փորձում համոզել Աբրահամին ասելով, թե «Հայր, եթե մեռելներից մեկը կենդանություն առնի, իրենց համար մեծ վկայություն պիտի լինի»։ Բայց Աբրահամը պատասխանելով մեծահարուստին ասում է, թե «Միևնույն է, եթե Մովսեսին ու Մարգարեներին չհավատացին, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, իրենց համար վկայություն լինի, չեն համոզվելու»։ Աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող հիանալի այս առակը առանձնանում է մի քանի հատկանիշներով։ Նախ և առաջ, սա Քրիստոսի պատմած առակների մեջ միակն է, որ երկու առանձին մասերից է բաղկացած։ Երկրորդ, այս առակը միակ առակն է Քրիստոսի պատմած բոլոր առակների մեջ, որտեղ անուն ունեցող կերպար կա, որտեղ որ Ղազարոսի անունն է տրվում։ Ուրիշ բոլոր առակների մեջ, որքան էլ փնտրենք, անձնանուն չենք տեսնելու։ Առակի սկզբում հենց, երբ պատմվում է մեծահարուստի մասին, արդեն իսկ և Քրիստոսի ժամանակակիցների համար, և նաև մեզ համար հասկանալի է, որ խոսքը շատ մեծ հարստություն ունեցող մեկի մասին է, որովհետև ծիրանի և բեհեզ կարող էին հագնել միայն իշխանական տների ներկայացուցիչները, անգամ փարիսեցիների մեջ շատ քչերը կարող էին իրենց թույլ տալ բեհեզ և ծիրանի հագնել, միայն քահանայապետն էր, որ կարող էր իր համար այս ճոխությունը թույլ տալ։ Երկրորդ հանգամանքը, որի վրա ուշադրությունն է բերում Քրիստոս, այդ այն էր, որ այս մեծահարուստը ամեն օր առատությամբ ուրախություն էր կազմակերպում։ Անգամ շաբաթ օրը չէր պահում, այն դեպքում, երբ պատվիրան կար, որ շաբաթ օրը գործ չպիտի անես, և հրեաները շաբաթ օրը խրախճանք, խնջույք, մեծ տոնախմբություն չէին կարող կազմակերպել։ Մյուս հանգամանքը, որ տեսնում ենք հենց առակի սկզբից, դրան պահն է, երբ որ ասում է, «Աղքատը Ղազարոս անունով ընկած էր մեծահարուստի դրան առջև»։ Այսինքն հասկանալի է, որ պարզ դրան մասին չի խոսքը։ Միգուցե մեծ պալատ էր, մեծ դղյակ էր, որի դարպասների, ճոխ դարպասների առաջ ընկած էր ողորմելի, խղճուկ, թշվառ մի մուրացկան Ղազարոս անունով։ Եվ այս դուռը քիչ հետո պիտի տեսնենք, որ
Եթե այս դուռը աշխարհի կյանքում մեծահարուստին բաժանում էր Ղազարոսից, այս դուռը վերափոխվելու է եւ հետմահու կյանքում դառնալու է մեծ վիհ, որը որ բաժանելու է Աբրահամի գողքում հանգստություն գտած Ղազարոսին, նույն այս մեծահարուստից։ Առաքի մեջ մենք տեսնում ենք Ղազարոս անունով աղքատ մեկին, եւ Ղազարոս մի դիասենք, որ նշանակում է Աստված իմ օգնականն է, Տերն իմ հույսն է։ Ղազարոսը գալիս է եբրայերեն Էլիազար կամ Եղիազար հատուկ անունից։ Շատ լատինական ձեռագրեր կան, հետաքրքիր է, որտեղ որ հարուստի համար Դիվես անունն է տրվում, բայց սա հատուկ անուն չէր, այլ Դիվեսը նույն բառն է հարուստի համար լատիներեն լեզվի մեջ։ Ուրեմն տեսնում ենք աղքատ Ղազարոսին, որի օգնականը, որի միակ հույսը անշուշտ Տերն էր, տեսնում ենք վերքերով ծածկված այն աստիճան, որ շներն էլ գալիս ու լիզում էին իրեն։ Այսօր է, որ մենք շատ անգամ շան կերպարի մեջ մենք բարիք ենք տեսնում ենք մարդկության, մարդու բարեկամի ենք տեսնում, ընտանի կենդանու ենք տեսնում, բայց հին աշխարհում եւ հատկապես հրեաների համար շան կերպարը անտանելի վանելի էր իրենց համար։ Մարդուն նվաստացնելու, մարդուն ամենավատ խոսքը ասելու համար բավական էր նրան շուն անվանել։ Աղքատ Ղազարոսը սպասում էր փշրանքներին, մեծահարուստի սեղանից փշրանքներին, որոնցով իր որովայնը պիտի լսներ։ Ինչ փշրանքներ էին? Պարզ հացի փշրանքներ էին, չէ՞ որ Ղազարոսը հենց սեղանի տակ չէր, որպեսզի այդ ուտելիքի փշրանքները թափվեին։ Այստեղ խոսքը հրեական եւ հին աշխարհի մի սովորության մասին էր, որ հետեւյալն է. մեծահարուստները իրենց հարստությունը, իրենց ճոխությունը, իրենց առած սեղանը ցույց տալու համար, ձեռքերը մաքրելու համար հատուկ հացի կտորներ ունեին։ Եվ որպես կանոն, այս հացի փշրանքները, հացի կտորները նետվում էին շներին։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսը մեկն էր, որ շների բաժին ուտելիքն էր վերցնում իր քաղցը հագեցնելու համար։ Շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս ասում է, երբ մեռավ Ղազարոսը, հրեշտակները եկան եւ նրան Աբրահամի գողքը տարան, ով էր Աբրահամը հրեաների համար հավատքի հայրներ։ Եվ նրանք, ովքեր որ արդար կյանք էին ապրում, ովքեր որ Աստծուն նվիրված կյանք էին ապրում, համարվում էր, որ այս մարդիկ պիտի լինեն Աբրահամի գողքը, պիտի լինեն Աբրահամի ներկայության մեջ, որը որ իրենց հավատքի գրավականն ու առավաճյանը։ Տեղափոխվելով հետմահու կյանք, հակառակ պատկերն ենք տեսնում։ Ղազարոսը երանության մեջ, Աբրահամի գողքը հանգստացած, իսկ մեծահարուստը դժողքի կրակների մեջ, այրոցի մեջ պապակվելիս։ Առակների մեջ վարդապետական կամ դավանական մեծ գաղափարներ, կետեր, դոգմատիկ կետեր չպիտի փնտրենք։ Եվ շատ-շատեր, ովքեր որ փորձում են ցույց տալ, թե Ղազարոսը դրախտում էր, իսկ մեծահարուստը արդեն դժողքում էր, չարաչար սխալվում են։ Առաքի այս հատվածում չի խոսվում դրախտի և դժողքի մասին, խոսվում է հետմահու սպասասրահի մասին, մի վայրի մասին, որտեղ բոլորն էին սպասելու։ Եվ հետևաբար այստեղից հետևություն անել, թե մահացած մեկի համար աղոթք անել պետք չէ, որովհետև վստահ ենք, որ նրանց հոգիները չեն կարող տեղափոխվել, եթե մեկը արժանացել է դժողքին, ինքը այլևս դժողքի բաժին է, սխալ է այս կարծիքը։ Հիշենք 5 տակարանից Հուդամակաբայեցու օրինակը, երբ պատերազմի ժամանակ հերթական ճակատամարտից հետո Հուդա Մակաբայեցին, որ հրեաների համար մեծագույն հերոսներից մեկն էր, որ կարողացավ Երուսաղեմը ազատագրել, երբ Հուդա Մակաբայեցին տեսավ իր ընկերների մահացած մարմինները, մոտեցավ նրանց, ասում է, տեսավ, որ զգեստերի մեջ բժանքներ, հուլունքներ եւ հեթանոսական տարբեր կրապաշտական իրեր կային։ Եվ սարսափում է մի բա։ Սակայն շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Հուդա Մակաբայեցին պատվիրում է իր ծառաներին, իր ընկերներին եւ ասում է, որ գնացեք Երուսաղեմ, տաճարին ընծամ ատուցեք եւ խնդրեք, որպեսի տաճարի սպասավորները, քահանաները աղոթեն,
որպեսի միգուցե Տերը ողորմա մեր այս եղբայրներին, ովքեր որ ընկան պատերազմի դաշտում, բայց իրենց մեջ մենք հեթանոսական, կրապաշտական տարբեր իրեր տեսանք, հայտնաբերեցինք։ Ուրեմն 5 տարեկանից արդեն հստակ է, որ մարդիկ վստահ էին, որ կարելի աղոթել մահացած մեկի համար։ Շատ հետաքրքիր է, որ առակի մեջ մեծահարուստի մեղքը սկզբից անտեսանելի է։ Է մեծ հարստություն ուներ, և առակը չի էլ ասում, թե ինքը անիրավ հարստություն ուներ։ Է մարդ էր, որը որ մեծ հարստություն ուներ, բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, ուրախություն էր կազմակերպում, խնջույքներ էր կազմակերպում, որն էր էստեղ իր մեղավորությունը։ Եվ ողորմելի մեկն էլ, Ղազարոսը, իր սեղանի փշրանքներից ծնվում էր, ինչ վատ բան կար սրան մեջ։ Աստված պատժեց մեծահարուստին պարզ և սարսափելի մեկ պատճառով, անտարբերության պատճառով։ Մեր մեջ էլ Ղազարոսներ կան։ Ղազարոսը նաև ընդհանրական կերպար է։ Միայն աղքատ ցնցոտիների մեջ մեկի դրանն ընկած մուրացկանը չէ Ղազարոսը։ Ղազարոսը օգնության կարոտ, մխիթարության կարոտ մեկն է։ Սակայն առակը գալիս է մեզ հիշեցնելու, որ մի օր Տիրոջ առաջ պիտի պատասխան տանք։ Եվ պիտի տեսնենք, որ հետմահու կյանքում այս աշխարհում թշվառ վիճակի մեջ եղած շատ մարդիկ մեզանից ավելի երանելի վիճակում պիտի լինեն։ Եվ պիտի հասկանանք, որ մեղք չգործելը բավական չէ Աստծուն հաճելի լինելու համար։ Մեծահարուստը տեսնելով, որ իր հետ ամեն ինչ այլևս վերջացած է, ինքը չի կարող որևէ փոփոխություն բերել իր կյանքում, ասում է. «Լավ, հայր Աբրահամ, եթե չի կարող ինձ օգնել, գոնե խնդրում եմ, ուղարկիր Ղազարոսին, թող գնա իմ հոր տանը, 5 եղբայրներ ունեմ»։ Մարդը մտածում էր և վստահ էր, որ իր եղբայրները ևս նույն կարգավիճակի մեջ են։ Աբրահամը ասում է. «Քո եղբայրները, որ փարիսեցիներ են, որ օրենսգետներ են, իրենց համար Մովսեսն ու օրենքը, Մովսեսն ու Մարգարեները բավական են. Տասնաբանյան, որ Մովսեսը տվեց իրենց, հերիք է իրենց»։ Բայց անշուշտ, մեծահարուստը գիտեր, որ իր եղբայրները տասնաբանյան չէին պահելու։ Իր եղբայրների մեջ, իր եղբայրների պապերի մեջ շատ շատեր կային, ովքեր որ սպանեցին Մարգարեներին, ովքեր որ չլսեցին Մարգարեներին և խոտորվեցին ճշմարիտ ճանապարհին։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղղած իր նամակի մեջ 15-րդ գլխում ամբողջությամբ խոսում է հարության մասին։ Եվ սկզբնամասում 15-րդ գլխի սքանչելի մի հատված ունի, ասում է, որ Քրիստոս, որ հարություն առավ, ինքը երևաց շատ շատերին, երևաց նաև 500 հոգու եղբայրներից, 500 հոգու երևաց, որոնցից շատերը ողջ են այսօր։ Կորինթոսում 15, 20, 30 տարի հետո մարդիկ կային դեռևս, որոնք որ Քրիստոսի հարությունը տեսել էին, բայց այդ մարդիկ անգամ չէին կարողանում մնացածին համոզել, որ կա հարություն, չէին կարողանում մնացածին հավատացնել, որ հետմահու կյանք գոյություն ունի։ Ուրեմն առաքի երկրորդ այս մասից մեզ համար հասկանալի է, որ մեծ հրաշքը երբևէ չի կարող մարդուն համոզել, եթե իրենք հավատք չունեն։ Նույնն էլ այսօրվա շատ-շատ հետաքրքրասեր անձանց համար պիտի պատասխան լինի, որ ասում են, թե էմի հրաշք լինի, մեծ մի իրադարձություն լինի, որ մենք էլ տեսնենք և հավատանք, որ Աստված կա, հավատանք, որ դատաստան կա, անհնար է։ Որ պահին, որ մեզ ապացուցեցին, որ Աստված գոյություն ունի, որ պահին, որ մեզ կարողացան հստակ ցույց տալ Տիրոջ գոյությունը ապացուցող տարբեր փաստեր, այդ պահին ես կդադարեմ հավատալ Աստծուն։ Որ պահին իմ մարդկային մտածողությունը, իմացությունը կարողացավ հասնել Աստծուն ճանաչելուն, այդ պահին ես կհասկանամ, որ Աստված շատ փոքր մեկն է, ինպես մեկն է, որին ես կարող եմ իմ մարդկային ուղեղով, սահմանափակ մտահորիզոնով ճանաչել և ըմբռնել։ Հավատքը աներևույթ բաների ապացույցն է։ Հավատքը համոզում է, որը փաստարկի կարիք չունի։ Աղքատ Ղազարոսի սքանչելի այս առակը երկու մեծ դաս ունի մեզ փոխանցելիք։ Առաջին հերթին
անտարբեր չլինել մերձավորի հանդեպ, որովհետև այդ անտարբերությունը մեզ համար մեծագույն մեղք կարող է համարվել, որի հետևանքով մենք կարող ենք հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, որտեղից այլևս փրկություն չենք ունենա։ Երկրորդ դասը հետևյալն է. Եթե մարդը հավատք չունեցավ, ամենամեծ հրաշքը անգամ, մեռած մարդու հարությունն անգամ, իզորու չի լինի իրեն հակառակում համոզելու։ Աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող սքանչելի այս առակ թող մեզ զգուշացում լինի, որպեսզի արթուն լինենք, զգոն լինենք և երբևէ անտարբերության մեղքի մեջ ընկնելով մեզ համար դատաստանի բաժինը չապահովենք, այլ ուշադիր լինենք և վստահ լինենք, որ ամենափոքր հնարավորությունն անգամ պետք է օգտագործենք Ղազարոսի նման մեկին օգնելու համար։ Ոչ մի մեծ հրաշք մեզ ապաշխարության կամ դարձի չպիտի բերի, այլ Աստծո հանդեպ ունեցած աներեր հավատքը և համոզումը գրավական պիտի լինեն մեր առաքինի և ճշմարիտ ընթացքի համար։

տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգուց հավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում, ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ավետարանական պատմությունները մեզ համար մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավական։
0: Աղքատ եւ հարուստ, այս բաժանումը հաճախ է խորհելու առիթ տալիս։ Ովքեր են հարուստները, նրանք, ովքեր բարեկեցիկ կենցաղ ունեն, եւ արդյոք աղքատ են նրանք, ովքեր զրկված են նյութական միջոցներից։ Բոլոր ժամանակներում արդիական են այս հարցի շուրջ քննարկումները։ Սուրբ գրքում հարուստ եւ աղքատ բառերը հաճախ խորթաբանական նշանակությամբ են կիրառվում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այդ հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ բեհեզ ու ծիրանի էր հագնում եւ ամեն օր առատապես ուրախություն էր անում։ Եվ Ղազարոս անունով մի աղքատ մարդ ընկած էր նրա դռան առաջ, վերքերով ծածկված։ Եվ ցանկանում էր լցնել իր որովայնը այն փշրանքներով, որոնք թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ դեռ շներն էլ գալիս էին ու լիզում նրա վերքերը։ Երբ աղքատը մեռավ, հրեշտակները նրան տարան Աբราհամի գոքը։ Մեծահարուստն էլ մեռավ և թաղվեց։ Եվ դժողքում, մինչ սատանջանքների մեջ էր, բարձրացրեց իր աչքերը, հեռվից տեսավ Աբราհամին և Ղազարոսին էլ նրա գրկում հանգստացած։ Եվ նա աղաղակեց ու ասաց. «Հայր Աբราհամ, ողորմիր ինձ և ուղարկիր Ղազարոսին, որ իր մատի ծայրը թրջի ջրով և զովացնի լեզուս, որովհետև այս տապից պապակում եմ»։ Եվ Աբราհամը նրան ասաց. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես. Եվ այս բոլորից բացի մեծ վիհ կա մեր և ձեր միջև. Եթե ուզենան այստեղից ձեզ մոտ անցնել, չեն կարողանա. Ոչ էլ այդտեղից մեկը կարող է մեզ մոտ անցնել»։ Մեծահարուստն ասաց. «Արդ աղաչում եմ քեզ, հայր, որ Ղազարոսին ուղարկես իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, որպիսի նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան տանջանքների այս վայրը»։ Եվ Աբราհամն ասաց. «Նրանք ունեն Մովսես և Մարգարեներ, թող նրանց լսեն»։ Եվ նա ասաց. «Ոչ, հայր Աբราհամ, բայց եթե մեռելներից մեկը նրանց մոտ գնա, նրանք կապաշխարեն»։ Եվ Աբราհամը նրան ասաց. «Եթե Մովսեսին և Մարգարեներին չեն լսում, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, չպիտի համոզվեն»։

0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս երկու ծայրահեղությունների մասին խոսում՝ ծայրաստիճան աղքատ և մեծահարուստ, չէ՞ որ մարդկության մեծ մասը միջին խավին է պատկանում։
1: Ուրեմն պետք է այս արագի պատմելու նպատակը հասկնանք Տեր Հիսուսին, մարդու միտքը դիալեկտիկայով աշխատի, այսինքն հակառակ փևերները և անոնց համատրումը և կամ հագատրումը ճշմարտությունը մեջտեղ կհանե, և Հիսուս այս մեթոդը հաճախ կօգտագործե։ Երկրորդն էլ իրապես բոլոր ասպարեզներուն իդեալներ կան, զորնակ եթե մեկը քրող է, իրեն համար Նոբելի մրցանակը շահի

0: չէ, Նոբելի մրցանակը շահած մեկը, այդ ասպարեզի թերևս կակատնակետին հասած սկսեպվի։ Եթե մարզիկ է մեկը, եթե Օլիմպիադայի չամպիոնը լա, ուրեմն իրեն համար այդ իր ասպարեզը կակատնակետն է։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Հոստը իր ունգընթերներուն գսե, որ ինչ է ձեր հարստության չափանիշը։ Ո՞վ է ձեզ համար ամենեն հարուստը, լավակուն հակուսները հակվողը, միշտ ուրախություն սարքողը, ոչ մեկ խնդիր չունեցողը, փառք ու բադիվ վայելողը։ Եվ ո՞վ է ընկերության ամենեն ցած անձը, վերքերով լեցված, մուրացկան մնե, որ շուները իր ընկերն է։ Ուրեմն եկեք այս երկու օրինակներով մենք խոսենք։ Ձեր այդ ամենեն փախցալի և ձեր ամենեն քարշելի օրինակները տնենք մեջտե և տեսնենք, թե մարդ ինչպես գնայի ասոնց, Աստված ինչպես գնայի։
1: Սրբազան, առակում հարուստին և աղքատին նկարագրող խոսքեր կան, հարուստը բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, իսկ աղքատը վերքերով էր պատված, սրանք խորհրդանշական իմաստ ունեն։
0: Տեր Հիսուս կուզե բացատրել իր ունգընթերներուն, իր ժամանակի մագարտակներով համացան, ինչ է հարուստը։ Հիմա մեզ համար հարուստը Մերսեդես կունենա, ջիպերու վրա է, Եվրոպա կրնա երթալ ամեն շաբաթ, ուրեմն իր ժամանակի մեջալ փեհեզ և ծիրանի կհակվեին։ Ուրեմն այս հագուստը, որ Տեր Հիսուս կակնարկե, Փանվորիմը 3 տարվա աշխատանքով կրնա իր քնել։ Իսկ այս մարդը ամեն օր դարբեր այսպիսի թագավորական հագուստեն կհակվեր և ամեն օր խրախճան կներ։ Ուրեմն այդ ժամանակները թերևս արևելքի մեջ դագավինը շարունակվի, պատարակաղ և կթալ չեն կործացեր, ցերքերով կուտեին։ Ուրեմն և գյուղոտնար այդ ցերքերը, ուրեմն հարուստի համար պրեստիժ մներ, որ իր տունը հացով լեցուն է, ուրեմն լավաշներ կտնեին և մարդիկ իրենց ցերքերը սրբելու արեն, այդ լավաշներու կսրբեին և այդ լավաշները կնետվեր։ Այդ հացերը աղբ չէին նետել, շուներուն կուտային և կամ աղկատներուն կուտային։ Եվ խոստը աղկատը իրապես մխիթարան չունի, միայն շուներն են իր ընկերները և բժիշկ չունի իր վերքերուն համար, վերքերը կլիզեր շուները։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս այդ օրվան օրինակներով ցույց կտա, թե հարուստը որքան հարուստ էր և աղկատը որքան աղկատ էր։
1: Մահացան և Ղազարոսը և մեծահարուստը։ Սրբազան, առակում նկարագրված հետ մահու վիճակները տարածիորեն պետք է հասկանալ։
0: Եվ որ այս երկու մարդու մասին կխոսի, իր խոսած ամեն ինչի իրական կյանքեն առնված է, փեհեզը, ծիրանը, հագուստը, աղկատի վիճակը, շուները, մեր կյանքի իրականություններ են։ Հետևաբար հետ մահու վիճակներու մասին երբ որ կխոսի, ուրեմն մենք պետք է ընդունենք նաև, որ խոստե հետ մահու վիճակներու մասին հայտնություն մգա, այսինքն գա հոնդե հանգստացողներ, գա հոնդե դարաբողներ, գա վիճակներ և հոնդե նընչեցյալները կհիշեն այս աշխարը, ուրեմն ասոնք զորավոր հայտնություններ են մեզի, որպես մենք նաև դեղեկություն ունենանք, թե մյուս աշխարհին ինչեր կան, ինչպիսի վիճակներ կան։ Զորոնակ հոստը հարուստը գուզե, որ իր մատը աղքատ Ղազարոսը մատը չուրին թաթղե և իր պերանը թնե։ Հիմա հոստը այդ չուրը ինչ է, քանի որ այլևս մարմին չունին, հոգևոր վիճակի մեջ է, ուրեմն այդ չուրը հարգավթե պետք է լա ավետարանի և Տեր Հիսուսի այլ ուսուցումներուն մեջ փնտրել այդ խորհրդանիշը, անիկայալ Աստուծո խոսքն է և Աստուծո խոսքի մխիթարանքն է, որովհետև Աստուծո խոսքը չուրի խորհրդանիշը ունի ավետարանին մեջ։ Ուրեմն իրականության մեջ հարուստ ոստե սերգուսե, որ Ղազարոսը խոսք մսե ինձ, մխիթարվիմ ես, սե ինձ, որ ներած է ինձ։ Եվ նաև Աբրահամի քիրկը կա, որ հայտնի է, որ հույժ խորհրդանիշը ասել է, մենք չենք կնարսել, որ բոլոր արդարները գերթան և հայր Աբրահամին քիրկին կնստի, այնադեմ բավական խոշոր քիրկը պետք է լա։ Ուրեմն Աբրահամի քիրկը Հիսուսի ժամանակ, ընդհանրապես Աբրահամը հավատքի հայրն է, բոլոր հավատացյալներու հայրն է, հրյաներուն և քրիստոնյաներուն, որովհետև իր մով կսկսի Աստուծո խոստումները հավատացյալներուն, և ինքը իր հավատքը փաստացե բոլոր դժվարությունների մեջ, ուրեմն ինքը խորհրդանիշն է փրկված և մխիթարված հոգիներուն, այս արագեն մենք չենք կրնար իրապես կատարյալ նկարագրություն ու ձեռք բերել, թե մերնելուց հետո բոլոր բարականերուն ինչ պիտի հանդիպի մեզը։ Երբեմն ավետարանի մեջ այնքան քիչ են, որ մյուս աշխարհի մասին եղած նկարագրությունները, մարդիկ այդ նված բացատրությունները կառնեն և աբսոլյուտ կդարձնեն, և գիտեմ, որ միայն այդքան է։ Եվ սակայն նույնիսկ այս օրինակը մեզ ցույց տա, որ մերելներու աշխարհին մեջ նույնիսկ զարգացումը կա։ Նայեցեք, ոստե հարուստ մարդը խելոքնալու կսկսի, իր եղբայրները հիշելու կսկսի, ուրիշներու համար բաներ ընելու փափաքը կարդնա, ասեկա զարգացումն է հետ մահու։ Հա, անոր պատասխանը ինչ պիտի լա, մենք չենք գիտեր, հոստե հայր Աբրահամի տված պատասխանը, որ վիհմ կա ձեր մեջ և մեր միջև, մեկը չգրնար հոստե են անցնիլ, հոստե են չեն գրնար անցնիլ, անիկա մարդոց համար այդպես է, բայց Աստուծո համար այդպես է։ Ուրեմն մեր եկեղեցին ալ ավելի ընդարձակը մտածե, և երբ որ մենք հետ մահու մասին պիտի մտածենք, ամբողջ Աստվածաշունչը պետք է առնենք, ոչ միայն մեկ արագով բավարարվենք, և ամբողջ Սուրբ Գիրքը մեզ գսե, որ ինչպես որ այսքան հարուստ է այս մեր աշխարհը, մերնելուց հետո էլ այնքան հարուստ է մյուս աշխարհը, և մարդոց ստացած վերաբերմունքը դարբեր դարբեր է, այսինքն բոլոր մեղավորները նույնպես չեն բացվիր, բոլոր արդարներն էլ նույնպես չեն վարձադրվիր, Աստվածաշունչի օրինակն է, և մյուս աշխարհը, որ մենք կմտածենք, մեկ տեղմը չէ։ Հիշեցեք, Տեր Հիսուս ինչ գսե Հովաննու ավետարանին մեջ, եթե երթամ, ձեզի տեղ պիտի պատրաստեմ, հորս քով շատ բնակարաններ կան, բայց ես պիտի երթամ, դագավին ձեզ համար տեղ պիտի պատրաստեմ, որպեսզի կամ ձեզ առնեմ հոն տանիմ։ Ուրեմն Աստուծո արքայությունն ալ, դժոխն ալ ընդարձակվող տեղերը։
1: Սրբազան, հայտնի են նման դեպքեր, երբ մարդը մահացել է և վերակենդանացել ու պատմել, թե ինչ է տեսել այն աշխարհում։ Ինչպես եք վերաբերում այս հարցին։
0: Այս պատմությունները հազարավորներ են, մի քանի չեն։ Ես անձնապես գիտեմ այդ պատմություններն մեկը, իմ դադիս պատահած երկրորդ աշխարհի պատերազմի տարիներուն, երբ որ մեծ հայրս զինվոր էր, և դադս առանցին էր քյուղի մեջ, և մեծ մորակույրս դագավին մանուկ էր, երախայ էր, և հիվանդություն գուկա դադիս վրա, շրթունքները կսևանան, թող գուկա, և կմերնե, քյուղացիներ գուկան, ասկականները, կքննեն, լալու կսկսին, և օդը դակ է, և անմիջապես թաղելու համար արդեն պատրաստություններ կտեսնեն, 4 ժամ հետո կյանքի գուկա։ Եվ մեզը միշտ կպատմեր, թե ինչեր տեսած է, ինչպես էր այդ տեղերը, ինչպես ետ դարձավ։ Ուրեմն ես առաջին ձեռք են գիտեմ, որ կան այսպիսի բարականեր, քոյություն ունին, և վստահ եմ, որ մեր ունգընթիրները իրենք, եթե իրենց շուրջն ալ մի քիչ քննեն և իրենց ականջ մի քիչ ուշադրությամբ բանան, պիտի տեսնեմ, որ կան շատ այսպիսի պատմություններ, որովհետև Աստված չուզեր, որ մենք անմխիթար մնանք անհավատներու առջև։ Այս գետին թերևս ես կուզեմ գուզեի խոսի քիդական մի փորձի մասին, որ Ամերիկայի Փենսիլվանիայի մեկ հիվանդանություն կատարված է, ուրեմն այն վիրահատության սենյակը, որ բժիշկները կան և հաճախ մարդոց սիրտը կգենա կամ կմեռնին և ետ կթարնան, վերևի լույսերուն գտնված այդ պանոյին ետևը նշաններ գտնեն, ասլի նշան, քարագուսի, երանգյուն և այն զանազան։ Ուրեմն այդպիսի անձեր, որոնք գսեմ, որ ես իմ հոգիս բարձրացած է և տեսա ինչեր գխոսեին ուրիշ մարդիկ, լսեցի կորիդորի վրա փուշկույրները, բժիշկները, և շատերը իրապես կնկարագրեն, սկսեմ, որ գարմիր աստմը կա, սա այն անգյունը։ Սա անգյունը դեսա ես քարագուսիմը։ Սա անգյունը գար շուչանակմը։ Դեր Հիսուս աբրոներուն տասկուտա։ Որովհետև Աբրահամի խոսքը շատ տպավորիչ է։ Կսե որ մարգարեներ ունեն, Մովսես ունի, քրություններ կան, հավատան այդ բոլորին։ Չէ գսե մարդը, եթե մերելներն մեկը երթա անպայման կհավատա։ Եվ գսե, չէ գսե։ Նույնիսկ մերելներն մեկը երթա չեն հավատար։ Որովհետև հավատքը այն բանը չէ, որ տեսնելով ձեր կփրեք։ Այլ փամը կպատահի ձեր սիրտին մեջ, համոզումը կպատահի, և դուք կընդրեք։ Նայեցեք, Ձեր Հիսուս 4 օրվա մերերին հարություն տվավ։ Եթե հավատային մարդիկ, անոր պիտի հավատային, չէ՞։ Թերևս կրնա 2000 տարի հետո որոշ մարդիկ ավետարանը կգարթան այդ պատմության հավատալու դժվարություն քաշեն, որ Ձեր Հիսուս 4 օրվան մերերին հարություն տվավ։ Բայց Հիսուսի ժամանակն ավ մարդիկ իրենց աչքերով տեսան և չհավատացին։ Գիտեին, որ իրենց ձեռքերով թալածեին, և 4 օր հետո Հիսուս հարություն տվավ, բայց չհավատացին, նույնիսկ Հիսուսը և Ղազարոսը մերցնել կփորձեին, որովհետև հավատ կարտնցներ այդ դեպքը։ Ուրեմն ես կգարձամ, որ մեզյալ ուրիշ հնարավորություն պետք է չդրվի, որովհետև ինչպես քիչ խոսեցանք, մեր նորներ և ետ եկողներ կան, բայց նորեն հավատացյալ կթանան մարդիկ։ Իմ դադս, որ այդ պատմությունը ապրեցավ, եկավ և իր քյուղացիներուն պատմեց մյուս աշխարի մասին, հավատացին բոլոր քյուղացիները։ Ուրեմն հավատքը ուրիշ բան մնա, տարբեր համոզում մնա, գամքի շարժումն է։ Ուրեմն պետք է մենք լուրջը առնենք, կան այդ բոլորը, հոնեն այդ բոլորը, Աստված միայն տեսանելի այս աշխարհը չստեղծեց, անտեսանելի աշխարհներ ալ շինված են, և պետք է մենք ըստ այն ապրենք և լուրջի առնենք, եթե ոչ այս հարուստին մեզ պիտի զղջանք։
1: Սրբազան, կրկին անդրադառնանք առաքին, հարուստը տանջանքների պահին հանկարծ հիշում է իր եղբայրներին, 5 եղբայրներին, և փորձում վկայություն ուղարկել նրանց։ Սա ապաշխարության փորձ է։
0: Ապաշխարության փորձ է, հարգավ դե, այսինքն ինքը զղջացած է, հստակ է, ինքը կանտրադառնա աշխարհի կյանքի վրա և կհասկնա, որ ինքը ցախողած է, աշխարհում ինքը ցախողած է, և որ ամբողջ աշխարհը իրեն գսեր, որ հաջողած մարդ ես դու, ավոր կարիերա ունես, Աստուծո նման ես դու, նայեցեք, նորմալ մարդոց համար Աստված տնօրինեց 6 օր աշխատիր, միայն 1 օր հանգստանալ, և Աստված 6 օր աշխատել է, հետո հանգստի կաշվեցավ, ուրեմն այս մարդն ալ չէր աշխատեր այլևս, միայն ուրախություն, ամեն օր հրահճանք կսարկեր, ամեն մարդ կսեր, որ հաջողած ես, և հիմա ինքը մերնելուց հետո կհասկնա, որ հաջող կյանքը չէր իրենն է, որովհետև փախցուցած է Աստված, չէ գրցած սորվի սերը ինչ է, որ ամենեն կարևոր բանն է հավիտենական կյանքի համար։ Ուրեմն այս հարուստը ցախողած է սիրել Աստված և սիրել մարդը, միայն ինքն իրեն սիրած է այս։ Ուրեմն ինքը զղջում կապրի, բայց այդ զղջումը շտկելու համար առիթ չունի այլևս, որովհետև սկայարանքներ և մարմին չունի, միայն գրնա մտածել անոր վրա և ցավ քաշել, ինչպես Հիսուս կսե, արտաքին խավար պիտի նետվին, և հունդե լաց և ադամներու գրջդուն պիտի լա։ Այդ զղջումն է, զղջումն է, բայց ապաշխարանքը ուրիշ բան է, ապաշխարելու համար առիթի պետք ունիք դուք։ Զղջալը միշտ կարելի է, և միայն թե հոստը կարելի է հավիտենապես զղջալու խնդիրը գրնալալ, և լուծումը երբեք չկա։ Իսկ իր եղբայրները ինչու համար գիշե, որովհետև ինքը գիշե, որ իր եղբայրներն ա սխալ սիրեց ինքը, սխալ սիրեց, հավանաբար կմտածեր իր եղբայրները, ինչ գուդար, տրամ գուդար անոնց, կոգներ նույթապես, կկաչալեր էր, որ անոնք ալ իրեն պես ըլլան, հաջոյասեր թարնան, բայց հիմա կանտրադառնա, որ իր եղբայրներուն ուրիշ բաներ պետք է։ Ես կհիշեմ, ալեհեր մարդն գուլար, և գսեր, որ դղաս ինձ հայհոյեց, դղաց ինձ հայհոյեց, ինչպես կրնանել, ես տավակույնը դվի իմ դու դոս։ Միշտ տրամգար իր քրբանը լավակին դուբրոցներ ուղարգեցի ես, ոչ մեկ բան չզլացա, ես հալանորսի որ Սուրբ Գիրք տվիր։ Իր ցերքան բնեցիր գիշերներ միասին աղոթեցիր, եկեիցը արեր տարիր, հոգևոր զրույցներ ուրիր, աստծո վախը տիրիր, եր եսս նայեցավ այսպես, չէ ուրավ, չուրի, կարևոր է այս բաները, այո, կարևոր է, ոչ միայն մյուս աշխարհի համար կարևոր է, այս աշխարհի համար էլ կարևոր է, բայց մարդիկ կմոռնան, երկրորդական անգամ չէ, հինգերորդ, վեցերորդ տեղն է, աստված, գրոնք, հոգի անմահություն, կա, չկա, բոլորը տրամ և հաջողությունը, այդ արագի մասին, որ գսը աղվեսը 40 հեքիաթ գիտե, բոլորն էլ հավի մասին, ուրեմն մեր աշխարհի մարդիկ նա միայն 40 հեքիաթը բոլորը տրամի և հաջողության մասին է, ուր է աստված, ուր է կյանքի նպատակը, ինչ համար գաբրիմ ես, ինչ պիտի լա մեռնելու հետո, ես միայն 60-70 տարի պիտի ապրեմ այս աշխարհի վրա, իսկ հոգիս անմահը հետո ինչ պիտի լա, հարցնող չկա, և հիմա այս մարդը գսե, որ աստծոն կարևոր են, երթամ եղբայրներու սսեմ, որ ցկեցեք այս բաները, այս բաներով սպաղվեցեք, որովհետև ինչ որ Մովսեսի գիրքերու մեջ կգրվի, շիտակ են անում։
1: Այս 5 եղբայրները խորհրդանշական իմաստ ունեն։
0: Մեկնությունը գսե, որ աշխարհի վրա 5 ցամաքամասեր կան, չէ՞, բայց մեկ ցամաքամասը մեռած է, որ մեկն է Անտարկտիկան, ուրեմն մինչև չհեղեղ Անտարկտիկայի մեջ ա կյանք կար, իսկ 5 ցամաքամասերու մեջ դակավին մարդկային կյանքը կշարունակվի։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս այդ հարուստ մարդը այդ Անտարկտիկայ է, և ապրողներն ալ այս 5 ցամաքամասերու մեջ բնակվող մարդիկները, իրենք պետք է թաս առնեն, որ ինչպես որ Անտարկտիկան կործանվեցավ, այդպես ալ մյուս ցամաքամասերն ալ օրմը պիտի կործանվին, և պետք է թաս առնեն անոնք, և Աստուծո խոսքերը ուշի ուշով հետևին, լուրջը առնեն։ Ես լավ մեկնություն կտեսնեմ ասիկը, բայց արգավ Տեր Հիսուս անպայման այս գրնա ունենալ։
1: Սրբազան, երբ որ մեծահարուստը տանջվում էր դժողքի մեջ, նա հայացքը վերև հառեց և տեսավ Ղազարոսին, ինչու հենց Ղազարոսին և ոչ թե մեկ ուրիշ մարդու։
0: Երբ որ մենք մեռնենք, մի տեսակ քունի վիճակի մեջ կմտնենք, անոր համար նընչեցյալ կգոչվի, չէ՞, մեռնողները, ուրեմն երբ որ մեր սկայարանքները չեն աշխատում, հոգին իր մեջը կթարնա, ավելի սկայուն կթարնա իր մեջի գտնվող բարոնակության, իր սկացումներուն, իր զղջումներուն, իր ուրախություններուն, և ըստ այնմ երազներ կհյուսե, և երբեմն ալ մյուս աշխարհի հետ կհանդիպի մեր հոգի նույնիս այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմն, երբ որ մեկը մեռնի, այլևս սկայարանքներ չունի, ուրեմն մի տեսակ միայն հոգևոր մթնոլորտին մեջ է, և այն ինչ որ սկայարանքները կծածկեին, հիմա կարթնա, խիղճը զորորնակ, հիշողությունը զորորնակ, մենք օրվա ընթացքին շատ ներշնչումներ կստանանք, բայց կյանքը այնքան հարուստ է, որ մեր կյանքը, մեր սկայարանքները այնքան զորավոր են, որ այդ նուրբ ներշնչումները կմերժենք մենք, ներշնչումը գսե, որ մեզի եկեղեցի քնա, բայց մեկ են մեկ ուրիշ կորցում կելել է, և չենք երթար, ներշնչումը գսե մեզի, որ Սուրբ Գիրք կարդա, բայց հերուստացույցի մեջ այնքան ահավոր ծրագիր մգա, որ անոր կերթան մեր աչքերը, ուրեմն մեր խիղճը գսե, որ նա է թուն սափարի քի գրնասն էլ, գրնաս հիվանդանոց այցելել, գրնաս մի քիչ աղկատին օգնել, բայց այդ վարգյանին քնելիք ավոր հագուստը կունենանք, և թեպի այդ կողմը կուղովինք, ուրեմն երբ որ մեկը մեռնի, այլևս չգան այդ բոլորը, այլ կմնա միայն հոգի ներքին բարոնակությունը, և մեր շարունակ ճնշած և ճզմած խիղճը, որ մեզ շարունակ որպես Աստծո ցայնը ճշմարտությունը կխոսի, ուրեմն հիմա հարուստը խրախճանքներ չունի, թեհեզներ, ծիրանիներ չունի, հաղվերիք, այլ խիղճ ունի, և այդ խիղճը ինքը ապրած ադեն միշտ անորգսեր, որ նա ամեն օր կմտնես և գելես տունդ, այդ դրան արչե միշտ ահկատ խազարուս մկար։ Եվ քուխիջըդ կեզ միշտ գսեր, որ հետաքրքրվե այս մարդն էդ։ Կնա մեկ անգամ հարցուր, թե ինչ վիճակի մեջ է։ Կտեսնես վերքերով կդարաբի, բժիշկ մկան չէ։ Քու ջող սեղան էդ ոչ թե նետված հացերը, այլ մեկ անգամ ահավոր ճաշմը ուղարկե։ Ռուս գրող մկա Թուրգանյև, իր հուշերու մեջ գպատմուվի օրմը մուրացկային արջևեն կանցնի և կգենա, ինչպես ես եղբայր գսը, ծերկը գսեղմը և կրբանը գպնդրը, Թրամփ չգրնար գտնել, գսե որ ներողություն գսե, Թրամփ չունիմ, դալիկ։ Եվ մուրացկանը գսե, որ թուն ինձը դվիր, ծերկը դվիր և ինձը եղբայր գոչեցիր, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, հարուստը այդ չեր ըրած աղկատ խազարոսին և խիջը գսեր, որ ըրե անիկա։ Բայց այնքան հարուստ էր, որ այնքան սպաղմունքներ ուներ, որ ուրիշին համար մտածելիք ժամանակ չուներ։ Հետևաբար Աստված իրեն ցույց կտա հետ մահու, թե ինչ էր իր մեծակույն սխալը, իրականության մեջ խիջանոր ինչ գսե, մի այն թուն քեզ համար ապրեցիր, ուրիշները անդեսեցիր, քու հարստության պտ գրնայիր քեզկացնել ուրիշ մարդոց կյանքը, ինչու համար չլիր, չի իր գիտեր, որ քեզը փող դրված են այդ բոլորը, մահով պիտի գործունցնես ամեն ինչը, երբ որ արիթուն էիր, ինչու համար չեր գարեցիր, ինչու համար քեզ համար չստեղծեցիր աղոթողներով բանակը, քու բարեկործությամբ։ Հետևաբար Պոնդե աղքատ խազարոսը հարուստին զան սարումներ, անոր խորհրդանիշներ և անգե փախուստ չկար, պիտի տեսներ անիկա։
1: Սրբազան, աղքատ խազարոսի առակում Աբրահամը այսպիսի խոսքեր է ասում. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիկները այնտեղ, քո կյանքի ընթացքում, իսկ խազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես»։ Այս խոսքերից կարելի է եզրակացնել, որ հարուստները պիտի տանջվեն, իսկ աղքատները մխիթարություն գտնեն մյուս կյանքում։
0: 100% ոչ, որովհետև Սուրբ Գիրքը արդար հարուստներով լեցուն է։ Աբրահամը ինքը հարուստ էր ապրած ժամանակը, շեխ մներ արևելյան, հարուստ էր Դավիթ մարգարեն, որ թագավոր էր, Սողոմոն իմաստունը թագավոր էր, Հոբ երաներեն հարուստ էր, Հովսեփ քեղեցիկը հարուստ էր, Դանիել մարգարեն հարուստ էր, հարուստ էր Նիկոդիմոսը, հարուստ էր Հովսեփը, որ Հիսուսին քերեզմանը տվավ, իր քերեզմանը տվավ։ Մենք Սուրբ Գիրքին մեջ կտեսնենք արդար հարուստներ և նաև Աստծո կողմէ օգնուած մարդիկ, միայն թե հոստը դեր Հիսուս ուրիշ մի անգյուն կփանա մեր աչքին և գսե, որ հարուստությունը, եթե Աստուծմով և Աստծո կամքին համացան չկործածվիր, անեծք է, անպայման անեծք է։ Եվ ավելի դժվար կդարձնե մարդուն հոգևոր փրկությունը, որովհետև շատ հաճելի բան մնա։ Մարդուն կյանքը էությունը այնքան գլեցնե, որ մարդը գրնա ուրիշ բանի մասին չմտածե։ Իսկ աղքատի կյանքը արդեն ինքնին, ինչպես ասենք, թրագան է, հավատքի մասին մտածե, աղոթ է, մխիթարանքը փնտրե Աստուծո կով։ Ուրեմն մեկը հարուստ գրնալալ և թրախտ գրնայերտալ, մեկը աղքատ գրնալալ և թրժող գրնայերտալ, այսինքն հավատքի պայմանն է հոստը։ Հոստը հարուստը չքնած թրժող, որովհետև հարուստ էր, թրժող քնած, որովհետև անդարբեր էր ինքը։ Աստուծո իրեն տված այդ շնորհքները եսասիրապար կօգտագործեր միայն, կգարձեր, որ միայն ինքը կա աշխարհի վրա և ուրիշ ցավերուն իր աչքերը կոցեց։ Այս աշխարհի մեջ, սիրելիներ, մենք ունինք ուրախության և ցավի պաշինը։ Ամեն մարդուն գինա անիկա, ինչպես այս մթնոլորդը հասարակաց է կշնչենք, այս աշխարհի վրա էլ, մեր աշխարհի կյանքի մեջ էլ ուրախությունը և ցավը կա։ Եվ մենք ամենքս անիկա պիտի ունենանք։ Եվ այն մարդիկ, որոնք շարունակ ուզեն փախչիլ իրենց ցավեն, միայն հանգիստ ուզեն, ի վերջո պիտի հանդիպին այդ ցավին։ Այն խաչը, որ այս աշխարհին վրա վերցնել չեն ուզեր, օրը իրենց հարչեւ պիտի տնկվի։ Հարուստին խաչն էր Ղազարոսը։ Հոնդե ինքը գտեսներ ցավը իր աչքին առջև էր։ Ղազարոսը պես թերևս հազարավորներ կային, բայց իր խաչը իր դեսածն էր։ Պետք է այդ խաչը առներ և արդարության երևան երթար։
1: Սրբազան, ինչու առակում աղքատը անուն ունի, իսկ մեծահարուստը ոչ։
0: Ուրեմն դեր Հիսուս հատուկ գնանի կա, որովհետև արդեն արագը այդ մարդուց համար կպատմե, որ հարուստ են և անուն ունին այս աշխարհի վրա։ Հիմա աղքատները անուն ունին, նույնիսկ մեր աշխարհի վրա։ Հարուստներն են անուն ունեցողները, թերթերու մեջ երևցողները, հերոստացույց ելողները, հարուստներն են։ Այս աշխարհի վրա հարուստը անուն ունի, իսկ Աստուծո աչքին հավատացյալը անուն ունի։ Ինձ և շատերու համար միշտ հետաքրքրական է ավետարանը փանալ և հոնդե սպասել, որ մեծ վերացական քաղաքներ խոսքեր սկսիլ, բայց հոնդե կտեսնեն անունները շարանը։ Եդև-եդևը անուններ շարվածը, Աբրահամ ծնվեց Իսահակին, Իսահակը Հակոբին, Հակոբը ծնեց Հութային և նրա եղբայրներին, Հութան ծնեց Պերեսին, Զորային և այսպես երկար էր, ասես որ հանուն Աստուծո ինչու քրվեր են այս, բարապ տեղը կքրավեն, բայց մեզ համար բարավ է, Աստուծո համար բարապ չեն, այս բոլոր անունները Աստված գսե, որ հավատացյալ մարդիկներ էին, և ես կհիշեմ, և պիտի հիշվին անունք, պիտի քրվին գենած քրքին մեջ իրենց անունները։ Ուրեմն Հիսուս գսե, որ այս աղքատը մեր ընկերության ամենեն հետին անդամը, բայց հավատք ունի, անուն ունի Աստուծո Քովը։
1: Սրբազան, իսկ ինչից ենք հասկանում, որ Ղազարոսը հավատք ուներ։
0: Իրենց մահվան նկարագրումը սաբես է, աղքատ կմեռնի և հրեշտակները կառնեն իր հոգին կտանին, Աբրահամի հոգը, իսկ հարուստը կմեռնի, իր աչքերը կփանա թժողք գրակներու մեջ, այսինքն հրեշտակ չգա հոն։ Ինչու չգա, որովհետև երբեք չգար, հրեշտակը պետք չուներ ինքը, տրամ ուներ, հիվանդացած ադենը պետք չուներ հրեշտակին, Աստուծո պարզապես լավագույն բժիշկը կկանչեր։ Իսկ հայտնի է, որ այս աղքատը իր հիվանդություններուն մեջ աղոթող ուներ, հավատք ուներ և անմիջապես Աբրահամին քովը գերտա։ Աբրահամը հավատացյալ է, ուրեմն հոգևոր աշխարհի և նաև ինչու չէ, մեր դիեզերքի օրենքներն մեկը այն է, որ նմանները նմաններուն կգտնեն, չէ՞, անցրևի գաթիները իրար կգտնեն և քեդի կվերածվին, քոլորշիները իրար կգտնեն օդին մեջ և ամբի կվերածվին, այդպես էլ մարդ մարդը կգտնե, իր նմանը կգտնե, մեռնող հոգին էլ այդպես է, իր նմաններուն գերտա։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսի հոգին իր նմանին հավատացյալ Աբրահամին կացած է։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ուսուցչական դասախոսական կազմի մեծանուն գիտնականներից, արվեստագետներից, որը մեկ է իր սաների հուշերում այդքան չի մեծարվել, ինչքան բանաստեղ Հովհաննես Հովհաննեսյանը։ Եվ դա բնական է թվում, որովհետև նա ճեմարանում ամենաերկար աշխատած աշխարհիկ ուսուցիչն էր։ Բայց իր հեղինակությունը տարիների ընթացքում չէ որ ձևավորել էր, այլ առաջին իսկ օրերից։ Հսկայական գիտելիքներ կուտակած, բայց դեռ երիտասարդ ուսուցիչն իր մարդամոտ ու մեղ բնավորությամբ առաջին իսկ օրերից դարձավ սովորողների սիրելին։
1: Ծնվել է Էջմիածնում 1864 թվականի մայիսի 8-ին։ Հայրը, հողագործ Մկրտիչ Հովհաննեսյանը, կրթության հանդեպ ակնածալի վերաբերմունք ուներ և անում է ամեն ինչ, որ որդին պատշաճ կրթություն ստանա։ Նա գրագետ ու ընթերցասեր մարդ էր, և հենց ինքն է որդուն գրել կարդալ սովորեցնում։ Երբ տղան ընդունվում է Էջմիածնի ծխական ուսումնարան, արդեն վարժ կարդում գրում էր։ Այնուհետ Հովհաննեսյանը սովորում է Բաստամյանի մասնավոր դպրոցում, ապա Երևանի պրոգիմնազիայում։ Աչքի ընկնող ընդունակությունների ու առաջադիմության շնորհիվ հենց գիմնազիայից ուղարկվում է Մոսկվա ուսումը շարունակելու Լազարյան ճեմարանում։ Ավարտելուց անմիջապես հետո ընդունվում է Մոսկվայի համալսարանի պատմալեզվագրական ֆակուլտետ։ Դեռևս համալսարանական տարիներին հրատարակվում է ուսանող Հովհաննես Հովհաննեսյանի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածում։ Գրքի մասին հիացական կարծիքներ են գրում Ղևոն Դալիշյանը, Սմբատ Շահազիսը, Ղազարոս Աղայանը և էլի շատերը։ 24 տարեկանում Հովհաննեսյանն ավարտում է Մոսկվայի համալսարանը, մեկնում Եվրոպա։ Լինում է Փարիզի, Լոնդոնի, Վիեննայի թանգարաններում, շփվում է եվրոպացի գրողների ու արվեստագետների հետ։ Ծննդավայր վերադառնալուց հետո ընդամենը օրեր անց աշխատանքի է անցնում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ 1888-ին, երբ ստանում է այդ նշանակումը, արդեն հայտնի անուն էր։ Հրատարակել էր բանաստեղծություններ անհավակնոտ վերնագրով ժողովածում։ Նրա երախտագետ աշակերտներից Ավետիք Իսահակյանն իր հուշերում գրում է. Նրա պոեզիայի գարնանային թարմությունը, բանականությունը, մարդկայնականը, նրա չքնաղ պատկերները, հիանալի լեզուն, սրտաբուխ երգը հալուցինացիայի մեջ ձգեցին մեզ։ Անգիր գիտեինք նրա ողջ գիրքը, նրա լիրիկան մեզ հոգեփոխեց և հեղինակը դարձավ մեր կուրքը։ Ճեմարանում աշխատանքի անցնելուց հետո Հովհաննեսյանի կյանքի մեծ մասն անցնում է հենց Մայրաթորի հոգևոր կամարների ներքո։ Թեև երկու անգամ ընդհատում է ուսուցչությունը ճեմարանում, այնուհանդերձ ամեն անգամ վերադառնում է ծննդավայր ու Մայրաթոր։ Ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքիդ մեջ, սրտումդ անջինջ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեջ, վհատ հոգույթ խրախույս տվող հենարան, մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ Այս տողերը Հովհաննես Հովհաննեսյանի համար զուտ երախտագիտության խոսքեր չեն ճեմարանի հասցեին, այլ համոզմունք ու սկզբունք։ Այստեղ էր նա գրել իր ոչ ծավալուն, բայց արժեքավոր գրական ժառանգության մեծագույն մասը։ Էջմիածնում էր ծանոթացել ու ամուսնացել սիրելի կնոջ հետ, ստանալով Խրիմյան հայրիկի օրհնությունը։
0: 10-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում էր հայ գիտական մտքի գրեթե ողջ սերուսկը։ Դասավանդում էին Հրաչ Աճարյանն ու Մանուկ Աբեղյանը, Գարեգին Լևոնյանը, Ստեփան Կանայանը, Հակոբ Մանանյանը, Վարդգես Սուրենյանցը, Նիկողայոս Մարն ու Եղիշե Թաթևոսյանը։ Հովհանես Հովհանեսյանի ուսանողներից էին Ավետիք Իսահակյանն ու Սպիրիդոն Մելիքյանը, Դերնիկ Դեմիրճյանը, Աքսել Բակունցը, Լեռ Կամսարը, Լևոն Շանտուն, Նիկոլ Աղբալյանը։ Նրա սաներից էր նաև Սողոմոն եղբայրը, հետագայի մեծ ընկոմի տասը, որը հետագայում դառնում է Հովհանես Հովհանեսյանի ոչ միայն ընկերն ու գործընկերը, այլև նրա 7 երեխաների կնքահայրը։ Ինքը Կոմիտաս վարդապետը իր հուշերում վկայում է, որ ռուս դասական այդպես երաժշտությանը ծանոթացել է Հովհանես Հովհանեսյանի շնորհիվ, նրան է պարտական, որովհետև բանաստեղծը իր ռուս մտերիմների միջոցով կարողանում էր պատվիրել և հեշմիածին հասցնել այդ նշանավոր ստեղծագործությունների նոտաները։ Բացի այդ, Հովհանես Հովհանեսյանը շատ էր քաջալերում դեռևս երիտասարդ Կոմիտասի բանահավաքչական գործունեությունը և նույնիսկ նրա հետ այցելում էր, շրջագայում էր գյուղերում, տարբեր նահանգներում։
1: Հովհանեսյանը ճեմարանում դասավանդում էր ռուսաց լեզու, գրականություն, պատմություն, նաև հունահռոմյական անտիկ գրականություն, եվրոպական ընդհանուր գրականություն, հին հունարեն ու լատիներեն։ Նա եվրոպական 7 լեզվի էր տիրապետում։ Դասավանդելուն զուգահեռ վարում էր նաև Էջմիածնի սինոդի քարտուղարի պաշտոնը։ Ութ տարի աշխատելուց հետո Հովհանեսյանը հաստատվում է Բաքվում, ակտիվ մասնակցություն ունենում Բաքվի հայ գրասերների միության հիմնադրմանը, դառնում քաղաքի ադմինիստրացիայի ուսումնական բաժնի վարիչը։ Բաքվում անցկացրած 3 տարիների ընթացքում երբեք չի ընդհատում կապը ճեմարանի ու մայրաթորի հետ։ Էջմիածինը վերադառնում 1915-ին, հայոց ցեղասպանությունից հետո։ Արևմտահայության փրկված բեկորներն ապաստան էին գտել Մայրաթորի տարածքում և շրջակայքում։ Նա դառնում է հայ գաղթականների օգնության խորհրդի նախագահ Հովհանես Թումանյանի ամենագործուն աջակիցներից մեկը։ Հայոց հայրապետի հանձնարարականով Հովհանեսյանը կարողանում է անօթևան մնացած ու սովի մատնված մեծ թվով գաղթականների համար ժամանակավոր կացարան ու աշխատանք գտնել Անդրկովկասի տարբեր քաղաքներում։
0: Երբ հաջորդ անգամ վերադառնում է Էջմիածին, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն արդեն քաղաքական պատճառներով փակվել էր։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու համար սկսվել էր մի նոր ծանրագույն շրջան։ Հաջորդ 5 տարիներն ապրելով ծննդավայր Էջմիածնում, Հովհանեսյանը հաճախ է այցելում Մայրաթոր և բարձրաստիճան հոգևորականների, ինչպես նաև անձամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ քննարկել ազգային եկեղեցական ամենատարաբնույթ խնդիրներ։
1: 1922 թվականին հայ նորագույն պոեզիայի նահապետին ու մեծավաստակ մանկավարժին բնակարան են հատկացնում Երևանում և նա կյանքի վերջին տարիներն ապրում է մայրաքաղաքում։ Վախճանվում է 1929 թվականին, նրան ամփոփում են հայ մեծերի պանթեոնում։ Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի գնահատմամբ բանաստեղծ Հովհանես Հովհանեսյանի համար հայրենիքի խորհրդանիշը Սուրբ Էջմիածինն էր։ Որպես մեծ հավաքականություն, հազարամյակների պատմություն ու հավերժական ժողովուրդ, որպես մայր տաճարի ժամերգության փիլիսոփայական խողանջ։ Գրականագետի այս կարծիքի լավագույն փաստարկումը Հովհանեսյանի քառատողն է, նվիրված Էջմիածնին։ Դարեր եկան, դարեր անցան Էջմիածին, քո հիմն անշարժ ու անսասան Էջմիածին, չես ձեռակերտ դու մարթեղեն առօրյա, դու շողակաթ լուսո խորան Էջմիածին։

Շուշի ազատագրումը եղավ և դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք և այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի և մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես ենք հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր և շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ և սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, և այդ տրախտով սնվում և ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան և ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար և շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, և Կոմիտասի անուն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, և ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաև հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետև ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի և պայմանագրիս կապվելանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, քահանայից պատրաստման լսարանը և հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդանգետի ափին, մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, և հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդանգետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքեռավան գյուղը, և այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, և այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամ, ասի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ ես մեքենային կհասնեմ, մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, բայց զգում եմ, որ ներսից է, ասում հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, և սկսում եմ վազել, տեսնում եմ վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուրը բացում եմ, մտնում մեքենա մեջ, տեսնում մեքենաներ մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուրը փակում եմ, հետ գնում դեմը նստում, և ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, և ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից և արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, և միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի և կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ մեջ սենց մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց դե դա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում, որպես պահակ զուգահեռ այնպես աշխատում էի և ցերեկները դաս էի գնում, և այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց Աստծի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիները ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, և այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, վրեն գրած պատասխաններ, և Աստծո ինչի պատասխաններ է, մի հատ տեսնեմ, և վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք է, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, և երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է։ Եվ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններ, որ նախկին եմ լսել, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բան էր, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Դա սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալի Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակը կորցրած, տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեության եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատողները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ՜, այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին։ Եվ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կացնում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարց էր տալիս, ու Նարեկը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բայց ի՞նչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։

Քարտուղար եւ Սրբազանի օգնական էր, առաջնորդի օգնական էր։ Եվ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է եւ չէի հավատում։ Այս ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը, որպես զինվորական, այդպես մնացին, պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը իր տեղափոխվեց տեղ։ Այստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու։ Այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար։ Այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում եի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում, լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ ևս ունեցավ բալիկ։ Այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսինը նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը։ Անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին։ 44 օրյա ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տերև Արազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում։ Դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկեր պարնես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ, իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով։ Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, եւ ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում եմ, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, այսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծել, ուզում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, եւ միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ։ Մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք դեղ, եւ մեր հոգին դեղից է։ Դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, եւ գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, եւ ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է։ Սրբազան հորվրդանե Սրբազանի օրհնությամբ եւ հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք է ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք։ Վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, եւ տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, եւ ինչ գեղեցիկ էր։ Այնտեղ մեծ նպատակ ունենք, որ հոգեվոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, եւ շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ։ Եվ Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մարաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին եւ իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեւ այն ժամանակ Ադրբեջանը վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել եւ վանքը այսպես գործում էր։ Կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա եւս կասեցվեց, այսպես որ էլ եւս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում, մինչեւ 2023 թվականը, Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար։ Ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն։ Ունեցանք Նշխար թե ռադիո, թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակաթ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը

լրացելու եւ փորձում ենք մենք էլ ապրել։ Դեռ լիարժեք բլոկ բան չէր, շրջափակված չէր Արցախը եւ հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքի զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել եւ երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այն ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդ թարանի կողքն էր գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից այդ եւ անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր եւ հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ եւ հաց, այսպիսի օրեր են եղել, եւ ես հիշում եմ, ինչեւ հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետեւ այդ օրին օրեր են եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, անքան են կշտացել, որ մինչեւ հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովրդը, տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էինք, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաճագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաճագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կլինի, էլ ես 20 բան այս բլոկադայի ժամանակ ես, ի՞նչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ անցնել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասում եմ, ասեցի Տիկին, ու նա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասել կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս են գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր, մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժ ա, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, մի անգամ ձանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային վերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց, եւ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասեց, Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով են գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ, 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդ դուրս գալ եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակներ, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում, այս պայթյունն էլ մի տեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թիմի գրասենյակում, թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թիմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որը Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։
Տեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով և ավետարանը մեզ օրեցնում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է։ Փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, ԱԻՄ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավաս

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 19-րդ. Ով անարգում է փոքրագույն բաները, քիչ-քիչ կկործանվի։ Կանայք և գինին կործանում են իմաստությունը, և լկտի մարդը պիտի սատակի։ Ով փուտկոտ է հավատալու մեջ, նա թեթևամիտ է, և ով հանցանք է գործում, մեղանչում է իր հոգու դեմ։ Ով մտքով լիրբ է, շատերից կմեղադրվի։ Մի հոժարիր խոսքդ կրկնել ոչ բարեկամին և ոչ թշնամուն։ Եթե ներսդ մեղքեր չունես, բնավ մի ասա ուրիշին, քանզի նա կլսի և կզգուշանա քեզանից։ Լսեցիր որևէ խոսք, թող մեռնի այն քո սրտում, պինդ կաց, քանզի այն քեզ չի պատրի և դուրս չի գա։ Տխմարն իր խոսքից այնպիսի տանջանք է կրում, ինչպես երեխայից ծնվածը։ Ինչպես մարդու մարմնի մեջ մխրճված նետն է, այնպես էլ խոսքն է անմիտ մարդու սրտում։ Քննիր բարեկամիդ, գուցե ոչնչով նա չի մեղանչել, իսկ եթե մեղանչել է, դարձյալ զգուշացրու, որպեսի բարեկամությունը հաստատ մնա։ Բանսարկությունները շատ են, բայց դու ամեն խոսքի մի հավատա։ Մարդ կա, որ մեղանչում է լեզվով և ոչ թե մտքով, քանզի ով է, որ մեղք չի գործում մտքով կամ լեզվով։ Ամեն իմաստություն երկյուղն է տիրոջից։ Նախքան սպառնալը, հարցուփորձ արա քո մերձավորին և տեղ թող բարձյալի օրենքի համար։ Չարերի խրատն իմաստություն չէ, և ոչ էլ մեղավորների խորհուրդը։ Նենգություն կա, որ գարշանք է, և կա աղքատամտություն, որ զուրկ է իմաստությունից։ Լավ է երկյուղած աղքատամիտը, քան գիտելիքով հարուստը, որ հնդգնում է զանցառնել օրենքը։ Կա նրբին խորագիտություն, որ լեցուն է ապիրատությամբ և անիրավությամբ։ Մարդ կա, որ կորցնում է իր շնորները, որպեսի Երևան հանի արդարությունը։ Խորամանկ էլ կա, որ քայլում է խոնար ու գլխահակ, սակայն նրա փորը լիքն է նենգությամբ։ Նա դեմքով խոնար է և խուլ է ձևանում, բայց քեզ կսպասի այնտեղ, ուր չես էլ կարծում։ Եվ եթե ուժի բակասությունը նրան արգելք հանդիսանա վնասելու քեզ, ապա նա քեզ չարիք կպատճարի, երբ պահը գտնի։ Մարդը ճանաչվում է իր հայացքից իսկ, և դեմքի տեսքից երևում է իմաստությունը։ Մարդու հագուստը, երեսի ծիծաղը և ոտքի քայլը հայտնի է դարձնում նրան։ Հանդիմանություն կա, որ բարի չէ, և լրություն կա, որ իմաստություն է։

Համալսարան չեմ ավարտել, միայն երբեմն անցել եմ դրանց կողքով։ Իր մասին այդպես էր գրում Հայաստանի առաջին հանրապետության լուսավորության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանը։ Թեև ծրագրել էր և տնչում էր կրթություն ստանալ եվրոպական նշանավոր համալսարաններում, սակայն մի կողմից ապրոստի հոգսն ու կարիքը, մյուս կողմից քաղաքական բուռն իրադարձությունները թույլ չտվեցին իրագործել այդ երազանքը։ Սակայն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած փայլուն կրթությունը նրան դարձրեց ժամանակի ամենալուսավոր մարդկանցից մեկը։ Նա Թումանյանի հիմնադրած գրական վերնատան միակ գրականագետն էր։ Նրա կարծիքի հետ հաշվի էին նստում Թումանյանն ու Աղայանը, Իսահակյանը, Շանթը, Դերենիկ, Դեմիրճյանը։ Նա առաջին նավետեց հանճարեղ պոետի, Եղիշե Չարենցի մուտքը հայ գրականություն։ Մինչև ճեմարան հասնելը նախ սովորել է ծննդավայրի, Հավլաբարի ծխական դպրոցում, հետո ավարտել Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը։ Արվեստի և գրականության թանգարանում պահպանվում է Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու համար 1892 թվականին Աղբալյանի գրած դիմումը։ Դիմումի մեջ նշում է, որ պարտավորվում է իր անձը նվիրել հոգևոր կոչման։ Պահպանվել է նաև ավարտական քննությունների թերթիկը, որով 4 տարի դասարանական բաժնում սովորելուց հետո տեղափոխվում էր լսարանական բաժին։ Բոլոր առարկաներից ստացել է հույժ գովելի գնահատականներ։ Սակայն լսարանական բաժնում 1 տարին չլրացած, իր իսկ դիմումի համաձայն հեռանում է ճեմարանից։ Ինչու Աղբալյանը հրաժարվեց իր գրավոր հանձնառությունից և չդարձավ հոգևորական, կամ ինչու կիսատ թողեց ուսումը ճեմարանում։ Հաստատ կարելի է ասել, որ ուսման առաջադիմությունը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ։ Բավական է աչքի անցկացնել նրան տրված վկայագրի գնահատականները։ Աղբալյանի հեռանալը առնչություն չուներ նաև ճեմարանի տեսչի դեմ ուսանողության ըմբոստացումներով։ Նա հեռացել էր այդ խռովությունից 4-5 ամիս առաջ։ Բացի այդ, վկայագրի մեջ նշված է խիստ գովելի վարքի մասին։ Ավելի հավանական է, որ մի կողմից նյութական անապահովությունը, մյուս կողմից հնարավորին չափ արագ քաղաքական, ազգային ու հասարակական պայքարի հորձանուտ նետվելու մղումն են ստիպել կիսատ թողնել ուսումը։ Ճեմարանից հեռանալուց հետո 2 տարի ուսուցչություն է անում Կաղզվանում, հետո մեկնում Մոսկվա որպես ազատուն կնդիր 1 տարի հաճախում համալսարան, բայց նյութական հոգսը թույլ չի տալիս ուսանող դառնալ։ Այնտեղից մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, հույս ունենալով աշակերտել Նիկողայոս Մարին, բայց կրկին հույսերը չեն արդարանում։ Ավելի ուշ ուսուցչություն է անում Շուշիում, այնուհետև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Բոլոր այդ տարիներին համագործակցում է երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների հետ, հալածվում ցարական իշխանությունների կողմից, զինվորագրվում ազատագրական պայքարին, դառնում դեպի Արևմտյան Հայաստան կամավորականների անցկացման կարգադրիչ մարմնի անդամ, ինքն էլ է բազմիցս լինում Վանում, Էրզրումում, Մուշում։ Այդ ընթացքում հասցնում է շուրջ 40 հոդված ու գրախոսական հեղինակել մուրճ և այլ հանդեսներում։ 1904 թվականին Նիկոլ Աղբալյանը անդամագրվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը։ Կուսակցական հանձնարարություններով պարտավոր էր լինել տարբեր երկրներում։ Երբ ուղարկվում է Շվեյցարիա, փորձում է քաղաքական գործունեությունը համատեղել կրթության հետ։ Ընդունվում է Լոզանի համալսարան։ Բայց 1 տարի չանցած կուսակցությունն ուղարկում է Ֆրանսիա, այստեղ էլ Սորբոնը ընդունվում։ Սակայն ՀՅԴ բյուրոյից նոր առաջադրանք է ստանում և մեկնում Եգիպտոս, այնուհետև Թիֆլիս։ Ահա այս պատճառով է ինքն իր մասին ասում, թե նշանավոր համալսարանների մոտով է միայն անցել։ Աղբալյանը Եվրոպայից Թիֆլիս էր վերադարձել կեղծ անձնագրով։ Ցարական ոստիկանության հետապնդումներից խույս տալու համար մեկնում է Շուշի և 2 տարի դասավանդում թեմական դպրոցում։ Բայց երբ հետքը գտնում են, 1909 թվականին մեկնում է Թեհրան, դառնում է Իրանահայոց ազգային խորհրդի նախագահն ու տեղի դպրոցների վարիչը։ Թեհրանում ծանոթանում և ամուսնանում է Հերարփիի հետ։ 1 տարի անց ծնվում է նրանց որդին, Մուշեղը։ Սակայն ընդամենը 3 տարի հետո դարձյալ ստիպված էր վերադառնալ Թիֆլիս, քանի որ Արշակ Ջամալյանի, Ալեքսանդր Խատիսյանի, Հովանես Թումանյանի և այլոց հետ ընտրվել էր Հայոց ազգային խորհրդի կազմում։
1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերից անմիջապես հետո, նույն ամսի 30-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարություն է տարածում, որով իրեն հրճակում էր հայկական գավառների միակ և լեգիտիմ իշխանություն։ Ըստ էության, դա անկախության հրճակագիր էր։ Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ այդ հրճակագիրը գրել էր Նիկոլ Աղբալյանը։ Նա նախընտրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, ապա 1919 թվականին հանրային լուսավորության և արվեստի նախարար։ Կարճ ժամանակում ամենամեծ գործեր է հասցնում գլուխ բերել, այդ թվում հարազատ կրթօջախի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի վերաբացումը։ Նկատի ունենալով, որ բացվելու էր առաջին պետական համալսարանը, Աղբալյանը ճիշտ է համարում, որ ճեմարանը դառնա աստվածաբանական համալսարան։ Բանակցություններ վարելով Տիրայր և Գարեգին եպիսկոպոսների հետ, Աղբալյանը խոշոր պետական հատկացում է առաջարկում հաստատության նորոգման, գույքի ձեռքբերման, մանկավարժների աշխատավարձը վճարելու համար։ Ընդ որում, Աղբալյանի առաջարկով այդ գումարները տնօրինելու էր ճեմարանի ինքնիշխան տեսչությունը։ Այդպես ճեմարանին հատկացվում է 171,000 ռուբլի։ Կառավարության հրամանի մեջ նշված էր, որ այն նախատեսված է միայն մեկ եռամսյակի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար։ Հետագայում նախատեսվում էին այլ հատկացումներ ևս։ Ճեմարանի վերաբացման օրինագծի մեջ ասված էր, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը վերաբացվում է որպես աստվածաբանական ֆակուլտետ, քառամյա դասընթացով և պահպանում է իր անունը։ Այս փաստաթղթին նախորդել էր լուսավորության և արվեստի նախարարի մեկ այլ կարգադրություն, որով ճեմարանի վկայականը հավասարեցվում էր բարձրագույն դպրոցի, պետական համալսարանի դիպլոմին, ինչպես նաև ճեմարանում առնվազն 4 կիսամյակ ուսանածները համարվում էին ուսուցչական ինստիտուտ ավարտածներ։ Շուտով առաջին հանրապետությունն անկում ապրեց։ Պետական քաղաքական շատ գործիչներ ու մտավորականներ հեռացան բոլշևիկյան Հայաստանից։ Նիկոլ Աղբալյանը չէր շտապում, սակայն շուտով հարկադրված էր։ Փետրվարյան ապստամբությունից հետո, երբ բանտից ազատ է արձակվում, հեռանում է նախ Պարսկաստան, հետո Եգիպտոս, այնտեղից էլ Լիբանան։ Հետագա ողջ կյանքը նվիրում է Սփյուռքում հայապահպանությանն ու մանկավարժությանը։ Ապրում է միայնակ, որովհետև հայրենիք վերադառնալն արգելված էր, իսկ կոմունիստները կնոջն ու զավակներին թույլ չէին տալիս հեռանալ խորհրդային Հայաստանից։ Աղբալյանը մահկանացուն կնքում է 1947 թվականին Բեյրութում։ Ազատ Գրիչը չէր պահում մարդուն, որ աշխատանքը դառնար ապրուստ ու ներքին վայելք։ Հացի աշխատանքը անուր էր վզիս ու շղթա ոտքիս, հոգուս աշխատանքը տառապանք։ Զարհուրելի էր ներքին ուժ զգալ և կարողություն, և չկարենալ հասունացնել և իրագործել մի լայն մտածում, մի թովիչ տնչանք, մի հմայիչ գեղեցկություն։ Սա գրում է մի մարդ, ում նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվեցին պետական դպրոցներ և կրթությունը դարձավ անվճար, ում ջանքերով հիմնադրվեցին առաջին պետական համալսարանն ու առաջին ազգային գրադարանը, պետական մատենադարանը, ազգային ու ազգագրական թանգարաններ, Հայաստանի պետական նվագախումբը։ Նա էր ստորագրել պետական թատրոնի հիմնադրման հրամանագիրը։ Սերնդակիցներն ու հետևորդները նրա մասին ասում էին, որ թեև չընտրեց հոգևորականի ուղին, բայց նրա ողջ կյանքը ճգնակեցության պես մի բան եղավ և նվիրում հայ ժողովրդին ու Հայաստան պետությանը։ Իսկ ինքը խորհուրդ էր տալիս սակավապետության բարոյական ու ազգային դիմագծի արմատները փնտրել ընտանիքում, Ներսիսյան դպրոցում ու Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։

Արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը և ոչ էլ ժամը։ Այն ժամանակ երկնքի արքայությունը նմանեցվելու է 10 կույսերի, որոնք լապտերներն առած ելան հարսին և փեսային դիմավորելու։ Սրանցից 5-ը իմաստուն էին, իսկ մյուս 5-ը հիմար։ Հիմար կույսերը լապտերներն առան, բայց իրենց այդ պահեստի ձեթ չվերցրեցին։ Իսկ իմաստունները իրենց այդ ամաններով ձեթ վերցրեցին։ Եվ երբ փեսան ուշացավ, գիշերը ամենքն էլ քնեցին։ Եվ կեսգիշերին մի ձայն ելավ, թե ահա փեսան գալիս է, ելեք նրան դիմավորելու։ Եվ երբ բոլոր կույսերն էլ զարթնեցին, սկսեցին կարգի բերել իրենց լապտերները, և հիմար կույսերը մոտենալով իմաստուններին ասացին, թե ահա մեր լապտերները հանգչում են, ձեր այդ յուղից մեզ էլ տվեք։ Իսկ իմաստուն կույսերը պատասխանեցին, թե գուցե մեզ և ձեզ չբավականացնի, արդ գնացեք և վաճառողներից գնացեք։ Եվ երբ հիմար կույսերը գնացին, փեսան եկավ, և բոլոր նրանք, ովքեր որ պատրաստ էին, փեսայի հետ մտան հարսանյաց սրահը։ Սրանից հետո գալիս են հիմար կույսերը և դրան մոտ կանգնած ասում են, թե «Տեր, Տեր, բաց մեզ»։ Եվ Տերը ներսից պատասխանում է, թե «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, չեմ ճանաչում»։ Արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը և ոչ էլ ժամը։

10 կույսերի մասին պատմող սքանչելի այս առակը միայն Մատթեոս ավետարանչի մոտ է պահպանվել։ Քրիստոս առակը պատմում է վերջին օրերի մասին նկարագրությունները տալուց հետո։ 24-րդ գլխում Մատթեոսի ավետարանի մենք կարդում ենք մեծ սրբապղծության մասին, տաճարի ավերման մասին, մարդու որդու երկրորդ գալստյանը նախորդող բոլոր դեպքերի ու նշանների մասին։ Ահա այս ամբողջից հետո Քրիստոս ասում է, որ այն ժամանակ, այսինքն վերջին օրերին, երբ որ Քրիստոս, երբ որ մարդու որդին երկրորդ անգամ գա, երկնքի արքայությունը պիտի նմանեցվի 10 կույսերի։ Ուրեմն առաքի մեջ ներկայացվող ամբողջ իրականությունը վերաբերվում է Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը և դատաստանին։ Հավատամքի մեջ մենք ասում ենք Քրիստոսի մասին, ասում ենք, թե գալոց է նովին մարմնովն և փառոքոր իդատելս կենդանիս և զմերյալս։ Գալու է նույն մարմնով և հոր փառքով ողջերին և մահացածներին դատելու։ Առաքում ներկայացվող դեպքերը քաչ հայտնի էին հրեաներին։ Հրեաների մեջ ընդունված էր հարսանեկան արարողության համար ընտրել 10 չամուսնացած աղջիկների, ովքեր որ իրենց ձեռքին պատրաստ պիտի ունենային լապտերներ, որոնք որ պիտի լուսավորեին հարսանեկան թափորը, որովհետև Պեսան կարող էր ուշանալ, Պեսան իր հայրական տնից պիտի գար աղջկա տուն, աղջկա ձեռքը խնդրեր իր հորից և իր հետ միասին վերադառնար կամ իր հայրական տունը կամ մեկ այլ տուն, որտեղ որ պիտի իրենք ապրեին։ Եվ որպես կանոն, այս ամբողջ ճանապարհը հարսի քույրերը, հարսի բարեկամներից 10 հոգի ընտրված այս աղջիկները պետք է լուսավորեին ճանապարհը, որովհետև շատ անգամ գիշերն է լինում այդ ճանապարհորդությունը։ Պեսան գալով հարսին վերցնելուց հետո ընդունված էր, որ պետք է ընտրեին ամենաերկար ճանապարհը մինչև իրենց տուն հասնելը, և այդ ամբողջ ճանապարհին գյուղի բոլոր բնակիչները, ովքեր որ կարող էին, պետք է դուրս գային և իրենց բարեմաղթանքները հղեին նորապսակներին։ Ուրեմն հասկանալի է, և այս հիմար կույսերն էլ բնականաբար պիտի իմանային, որ իրենց երկար ճանապարհ է սպասվում, և անշուշտ պետք է, որ պահուստով ձեթ ունենային վերցրած, որովհետև լապտերներն էլ փոքր էին, սրանք մեծ ջահեր չէին, փոքր լապտերներ էին, որոնց մեջ շատ քիչ քանակությամբ ձեթ էր տեղավորվում։ Ուրեմն այս է պատճառը, որ 5 կույսերը, չմտածելով իրենց պահստային ձեթ վերցնելու մասին, համարվում են հիմար կույսեր։ Սրանք տեսնելով, որ չեն կարողանալու այլևս իրենց լապտերները վառ պահել, խնդրում են խելացիներից իմաստուն կույսերից և իմաստուն կույսերն էլ թերևս վախենալով, որ իրենց չի հերիքի ձեթը, մերժում են և ասում են, որ գնացեք և վաճառողներից վերցրեք։ Բայց կես գիշերին բնական է, որ վաճառողներից դժվար պիտի կարողանային իրենք ձեթ գտնել։ Եվ առաքի վերջում տեսնում ենք, որ իրենց անհեռատեսության պատճառով 5 կույսերը, հիմար կույսերը դուրս մնացին հարսանեկան սրահից և չկարողացան մասնակցել հարսանեկան խրախճանքին։ Առաքը մեզ պատմում է Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին և գալստյան ժամանակ Քրիստոսի կողմից եկեղեցուն ողջերին և մեռածներին բոլորին դատելու մասին։ Եվ այստեղ նորից, ինչպես մյուս առաքների դեպքում տեսանք, երկնքի արքայությունը նմանեցվում է ոչ թե հետմահու կյանքում արքա իրականության հետ համեմատվում է, այլ այս երկրի վրա աշխարում եկեղեցու հետ է համեմատվում, որովհետև նայեցեք, երկնքի արքայություն Աստվածի մեջ և հիմար կույսներն էին և իմաստուն կույսերը։ Այսին հասկանալի է, որ այս բոլորն էլ մաս էին կազմում երկնքի արքայության։ Իսկ վերջում արդեն հարսանյած սրահը, որ մենք կարծում ենք, թե Աստծո թագավորությունը պիտի լինի, դրախտը պիտի լինի խորհրդանշաբար, այստեղ տեղ չկար հիմար կույսերի համար։ Առաքելական շրջանում թե առաքյալները և թե բոլոր հավատավոր անձինք մեծ փափագ ունեին Քրիստոսի գալստյան։ Իրենք սպասում էին, մարմաջով սպասում էին, թե երբ պիտի Տերը գա, որպեսզի իրենց փրկի բոլոր հալածանքներից, բոլոր տեսակի նեղություններից, և իրենք պատրաստ էին ըստեյության։ Անշուշտ Պողոս առաքյալն էլ իր կյանքի սկզբնական ընթացքում դարձի գալուց անմիջապես հետո ինքն էլ Կորինթացիների թղթի մեջ պարզ արտահայտվում է, որ կարծում էր, թե Տերը պիտի գա և իր կենդանության օրոք ինքը պիտի տեսնի Տիրոջ գալուստը։ Բայց արդեն կյանքի վերջին ընթացքում Պողոս առաքյալն էլ, ինչպես որ բոլորը, համոզվեց, որ
տիրոջ գալուստը ոչ ոքին հայտնի չէ։ Միայն թե մեզ համար այսօրվա ընթերցողների համար պարզ է դառնում, որ առաջին դարի հավատացյալները իրենք հոգով, սրտով սպասում էին տիրոջ գալստյանը։ Երբ որ այսօրվա հավատացյալին հարցնենք, թե «Կուզես որ Տերը գա»՝ մի պահ պատկերացնենք, որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է, ինչ տպավորություն պիտի ունենանք, վստահ եմ, որ մեր մեջ գրեթե բոլորը ահով և սարսափով պիտի ընդունեն սա, որովհետև մենք քաջ գիտակցում ենք, որ Քրիստոսի գալուստը առանց դատաստանի չի կարող լինել, և վախենում ենք մի պատճառով, պարզ մի պատճառով, որովհետև մենք ինքներս պատրաստ չենք, որովհետև մենք ինքներս իմաստուն կույսերի նման դեռ պահուստային ձեդ չենք ամբարել մեր բարի վարքով, մեր առաքինի կյանքով, բարի գործերով, հավատքը արդարացնող գործերով։ Սուրբ գրքի մեկնիչները տարբեր կարծիքներ են արտահայտում այն հարցի շուրջ, թե ինչ էր խորհրդանշում ձեթը։ Ոմանք կարծում են, որ ձեթը խորհրդանշում է մարդկանց հավատքը։ Ոմանք կարծում են, թե հավատքն արդարացնող գործերն է խորհրդանշում ձեթը։ Մեկնիչներից ոմանք էլ նույնիսկ ասում են, որ ձեթը, ինչպես որ մկրտության պահին մենք գիտենք, կամ հինգտակարանյան թագավորների, մարգարեների ոցման ժամանակ, ձեթը խորհրդանշում է նաև Սուրբ Հոգուն։ Ուրեմն կարծում ենք, որ պետք չէ կոնկրետ մեկ տարբերակ ընտրել, որովհետև այս երեքն էլ իրար հետ փոխկապակցված են։ Եթե մարդու ներսում կա Սուրբ Հոգին, կենդանի է Սուրբ Հոգին իր ներսում, ուրեմն իր հավատքն էլ ավելի վառ պիտի լինի։ Եթե հավատքը կա, ուրեմն իր հավատքն արդարացնող գործեր էլ պիտի ունենա։ Մեր կարծիքով ձեթը, որ լապտերներին պիտի լուսավորություն տար, մարդկանց պատրաստվածությունն է, հավատացյալների պատրաստվածությունն է Սուրբ Հոգու միջնորդությամբ, հավատքի և գործերի արդարացումով։ Մեկնիչների մեծամասնությունն էլ համաձայնվում է, որ լապտերները խորհրդանշում են մեր կյանքը, որի ընթացքում հնարավորություն ունենք Սուրբ Հոգու զորակցությամբ, հավատքի գործերով մեզ համար երկնքի արքայությունում տեղ և հանգրվան վաստակելու։ Ուրեմն, առաքի մեջ ներկայացված հինգ կույսերը, որոնք որ իրենց հետ պահեստային ձեթ չվերցրեցին, մեզանում այն մարդիկ են, ովքեր ոչ թե հավատք չունեն, ոչ թե Քրիստոսին չեն ընդունել կամ եկեղեցուց դուրս են, այլ այն մարդիկ են, ովքեր Քրիստոսին հավատալով, եկեղեցու ներսում լինելով հանդերձ, պարապության կամ ամլության մեջ են, և չեն մտածում, որ միգուցե երկրորդ գալուստը, մարդու որդու գալուստը մի այնպիսի ժամանակ պատահի, որ պատրաստ չլինեն իրենք։ Առաքի մեջ ներկայացվող և հիմար գույսերը և իմաստուն գույսերը Փեսայի ուշացման պատճառով քնեցին, և ինչպես որ մեկնիչների մեծամասնությունն է կարծում, նիրհելը խորհրդանշում է մահը, որի ժամանակ այլևս ոչ մի հնարավորություն չունենք մեր փրկության համար բարի գործ անելու։ Եվ երբ որ Փեսայի գալուստը հայտարարվեց և բոլորը զարթնեցին, ինչը խորհրդանշում է հենց հարությունը, բոլորն էլ տեսան, որ արդեն հնարավորություն չկա որևէ բան փոխելու, որովհետև շատ ուշ է, գիշեր էր, և ոչ մի վաճառողից հիմար գույսերը չէին կարողանալու որևէ բան գնել։ Եվ այդ ժամանակ նաև հասկանալի դարձավ, թե չես կարող ուրիշ մեկի գործած բարիքը քեզ վերցնել, որովհետև ոչ ոք իր գործած բարիքով քեզ չի կարողանալու օգնել։ Մեր եկեղեցում մեծ պահքի ավակ երեքշաբթին իր անունը ստացել է 10 գույսերի մասին պատմող այս առակից։ Այդ օրը երեկոյան ժամերգության ժամանակ 10 դեռատի աղջիկներ գալիս են Աթյան և իրենց ձեռքին մոմեր են ունենում։ 5-ը, որ խորհրդանշում են իմաստուն գույսերին, մոմերը վառ են պահում, իսկ մյուս 5-ը մոմերը հանգցրած են իրենց ձեռքերին պահում։ Հետաքրքրական է, որ շատերը հարցնում են, թե ինչպես հասկանանք, արդյոք մենք հիմար գույսերի դերում ենք, թե իմաստունների մեջ ենք մտնում։ Պարզ պատասխանն այս է, որևէ մեկը, եթե կարծում է, թե ինքը իմաստուն գույսերի շարքի մեջ է, ուրեմն սա իր առաջին քայլն է, որով արդարացնում է այն միտքը, թե ինքը հիմար գույսերից մեկն է։ Ուրեմն մեզ համար առավել լավ պիտի լինի, որ երբ մտածենք 10 գույսերի մասին, մեզ փորձենք ավելի շատ ոչ թե իմաստուն գույսերի շարքում տեսնել, այլ այն հիմար գույսերի շարքում, որոնք որ ամեն ջանք ներդնում են, որպեսի երբ Քրիստոս գա, երբ երկրորդ գալուստը լինի, Տերը մեզ իր հարսանյաց սրահը, երկնքի արքայությունը ներս թողնի,
որպեսզի պարզվի, որ ոչ, մենք հիմար չենք, այլ ամբողջ մեր ջանքը, մեր գործը, առաքինի մեր կյանքը կարողացավ մեզ փրկության ճանապարհի վրա դնել։ Առաքի վերջին տողը, որտեղ Քրիստոս ասում է, թե արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը և ոչ էլ ժամը, մեզ խորհուրդ է տալիս ոչ միայն արթուն, այլ նաև պատրաստ լինելու, որովհետև արթուն բառը հունարենի մեջ գրեգորեո նշանակում է նաև պատրաստ լինել։ Թող որ 10 կույսերի մասին պատմող հիանալի այս առակը մեզ համար մտորումի ինքնահայեցողության նոր առիթ լինի, ովքեր ենք մենք, որ ճանապարհով ենք ընթանում։ Թող որ Տիրոջ երկրորդ գալստյան ժամանակ մեր սպասումներն արդարանան և մենք ոչ թե հիմար կույսերի շարքում լինենք, ովքեր որ հարսանյաց արարողությանը մասնակցելու հնարավորություն չունեցան, այլ լինենք իմաստուն կույսերի մեջ և Տիրոջ հետ միասին վայելենք երկնքի արքայության քաղցրությունը։

1874 թվականին Գևորգ 4-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ է հիմնվել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հետագայում այն հայոց բոլոր հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան է եղել։ Հայրապետներից ոմանք աստվածաբանություն, հայ եկեղեցու դավանաբանություն են դասավանդել ճեմարանում։ Նրանցից մեկը մինչև կաթողիկոսական գավազան ստանալը ոչ միայն դասավանդել է, այլև մի կարճ շրջան ճեմարանի տեսուչն է եղել։ Գևորգ 5-րդ տպխիսեցի կաթողիկոս։

Վեհապար հայրապետը համոզված էր, որ կրթությունը հայ ժողովրդի փրկության ճանապարհներից կարևորագույնն է։ Նրա նախաձեռնությամբ տասնյակ կրթարաններ, ուսումնական կենտրոններ էին հիմնվել։ Բայց նրան մի ծանր ու վիրավորական որոշում պարտադրվեց։ Նա ստիպված եղավ փակել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հայոց Վեհապար հայրապետ Գևորգ Սուրենյանցը ազնվական ծագում ուներ։ Ծնվել էր 1847 թվականին Թիֆլիսում։ Նախնական կրթությունը տեղի ռուսական գիմնազիայում էր ստացել։ Այնուհետև Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող ժառանգավորած վարժարանում, որի հիմքի վրա էլ մի քանի տարի անց պիտի բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Ուսումն ավարտելուց հետո սարկավագի աստիճան է ստանում և դառնում Էջմիածնի միաբանության անդամ։ 1871 թվականին ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա։ Մեկ ամիս անց վարդապետական աստիճան է ստանում։ Հայրապետական տնօրինությամբ Գևորգ վարդապետը նշանակվում է նորաբաց ճեմարանի վերակացու, միաժամանակ դասավանդում է այնտեղ։ Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսին գրավում էր երիտասարդ հոգևորականի ձեռնահաս գործունեությունը։ Այդ մասին են վկայում մի քանի տարվա ընթացքում նրան մի քանի տեղ ծառայության ուղարկելը։ Որտեղ որ խնդիրներ էին ծագում կամ բարենորոքիչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կար, Գևորգ վարդապետը գործուղվում էր այնտեղ գործերը կարգի բերելու։ Նախ նշանակվում է Արցախի թեմի առաջնորդական փոխանորդ և դպրոցների տեսուչ։ Հետո ուղևորվում է Գողթն, որպես Վերին Ագուլիսի Սուրբ Թովմա վանքի վանահայր ու տեղի դպրոցների ուսուցիչ։ Այստեղ մնում է ընդամենը կես տարի, բայց հասցնում է վերանայել հնացած կրթական ծրագրերը, նորոգել դպրոցները, հիմնել նոր դպրոցներ։ Այնուհետև տեղափոխվում է Ալեքսանդրապոլ որպես առաջնորդական փոխանորդ և հիմնում Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու վարժարանը։ Վերականգնում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հիմնադրում նոր նախակրթարաններ։ 1881 թվականին գալիս է Երևան որպես առաջնորդական փոխանորդ։ Կարճ ժամանակում նախաձեռնում է առաջնորդարանի Երևանում գործող բոլոր եկեղեցիների վերանորոգումը։ 1882 թվականին Գևորգ IV Վեհապար հայրապետը նրան եպիսկոպոսական գավազան է շնորում։ Երբ ցարական կառավարության հրամանով փակվում են հայկական դպրոցները, Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցն ամեն ջանք գործադրում է, որ հայ մանուկները շարունակեն կրթությունը, մինչև որ ցարը կվերանայի իր հրամանը։ Աստրախանի թեմակալ առաջնորդի պաշտոնում նրա համար ջանքերի շնորհիվ հայկական ծխական դպրոց է բացվում, իսկ ռուսական ուսումնարաններում որպես պարտադիր առարկա ներմուծվում է հայոց կրոնն ու հայոց լեզուն։ Նա Բաքվից Աստրախան է հրավիրում Քրիստափոր Կարամուրզային և օգնում, որ մի քանի քարաձայն երգչախմբեր կազմի։ 1894 թվականին արդեն Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետի կարգադրությամբ Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է վիրահայոց թեմի առաջնորդությունը։ Դարձյալ նորոգում ու բարեզարդում է եկեղեցիներ, նոր դպրոցներ բացում, ստեղծում է հայ քահանաների միությունը։ Գևորգ Սրբազանը Մակար Եկմալյանի տաղանդի երկրպագուն էր։ Նրա քաջալերանքով կոմպոզիտորն ստեղծում է իր քարաձային պատարակը և վիրահայոց թեմի եկեղեցիներում սկսում է հնչել Եկմալյանի պատարակը։
Գևորգ Սրբազանը խնդրագիր է ուղարկում Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսին և արտոնություն ստանում հրատարակելու Եկմալյանի ստեղծագործությունները, այդ թվում Քարաձայն պատարագը։ 1894 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում պիտի տեղի ունենար Նիկոլայ II կայսեր գահակալության հանդեսը։ Սուրբ Էջմիածինը նույնպես մասնակցության հրավեր էր ստացել։ Խրիմյան հայրիկը գիտեր, որ ինքը որպես թրքահապատակ և որպես հայ եկեղեցու ամբոստ առաջնորդ ցանկալի հյուր չէ ռուսական արքունիքում։ Նա նպատակահարմար է գտնում Պետերբուրգ գործուղել ծագումով ազնվական Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Գևորգ Սրբազանը նաև հանձնարարություն է ստանում նորընծած հարին ներկայացնել հայ եկեղեցու հայկական դպրոցների ոչ բարվոք վիճակն ու նրա միջնորդությունը հայցել որոշ հարցեր կարգավորելու համար։ Սրբազանը թեև չի կարողանում ցարի հետ տեսակցություն ունենալ, սակայն արտաքին գործերի նախարարի միջոցով նրան է փոխանցում հայոց հայրապետի առաջարկների փաթեթը։ Օրեր անց ստացվում է ցարի հուսադրող պատասխանը։ Այս առաքելությունը լավագույնս գլուխ բերելու համար Գևորգ եպիսկոպոսն արժանանում է արքության պատվի։ Այդուհանդերձ, թե Խրիմյան հայրիկը և թե Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը մեծ վստահություն չէին տածում Նիկոլայ II-ի հուսադրող պատասխանների հանդեպ։ Եվ նրանք չէին սխալվում։ Որոշ զիջումներ անելուց հետո 1903 թվականին ցարը հրամայում է բռնագրավել եկեղեցական կալվածքները։ Այդ հրամանին ամենակատաղի ընդդիմացողներից մեկը Գևորգ արքեպիսկոպոսն էր։ Նրա այս դիրքորոշումը պատճառ է դառնում, որ ռուսական արքունիքի պահանջով նրան հեռացնեն վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից։ Մկրտիչ Խրիմյանը արքեպիսկոպոսին հրավիրում է Էջմիածին և կարգում սինոդի անդամ։ Կարճ ժամանակ անց նա նշանակվում է մայրաթոռի դիվանապետ։ Կրկին Գևորգ արքեպիսկոպոսին է հանձնարարվում կարգավորել ճեմարանի գործերը, փոխել ծխական դպրոցների կանոնադրությունը։ Մկրտիչ առաջին Խրիմյան կաթողիկոսի վաղճանից հետո Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է կաթողիկոսական տեղապահի պարտականությունները։ Եվ այդ ընթացքում կարողանում է Ալեքսանդր Մանթաշյանի աջակցությամբ ավարտին հասցնել մայր տաճարի վերանորոգումը։ Մաթևոս III Իզմիրլյանը ամենակարճ գահակալած կաթողիկոսներից մեկն էր։ Նրա վաղճանից հետո Գևորգ Սուրենյանցը դառնում է Լուսավորչի աթոռի հաջորդ ընտրյալ գահակալը։ Նիկոլայ II ցարը, որի պահանջով նա հեռացվել էր վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից, ոչ միայն հաստատում է այդ ընտրությունը, այլև հրավիրում մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգ կայսեր ձեռքից վեղարի խաչ ստանալու համար։ Գևորգ V կաթողիկոսի վերադարձը Էջմիածին և օծումը վերածվում են համաժողովրդական տոնակատարության։ 1912 թվականի սեպտեմբերի 29-ին հայոց նորաոց հայրապետը հրապարակում է իր առաջին սրբատար կոնդակը, իսկ հաջորդ օրը Վարագա Սուրբ Խաչի տոնին կատարում Սրբալույս Միրոնի օրհնություն։ Երկու տարի անց բռնկվում է առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Թիֆլիս ու Էջմիածին են հասնում արևմտահայ գաղթականության առաջին խմբերը։ Դրանք գնալով շատանալու էին։ Գևորգ V կաթողիկոսից ահռելի ջանքեր էին պահանջվում տնորինելու գաղթական ու նեզուրկ մարդկանց ճակատագրերը, հոգալու հիվանդների բուժումը, օթևան ու սնունդ ապահովելը։ Դրան զուգընթաց հայոց հայրապետը կարողանում է օտարերկրյա մարդասիրական ու միսիոներական կազմակերպությունների միջոցով կազմակերպել հայ որբերի որոնման աշխատանքները արևմտյան Հայաստանում, նրանց համար մանկատներ ու դպրոցներ բացել։ ։
1917 թվականի ռուսական հեղափոխությունից ու միապետության տապալումից հետո Հայոց հայրապետը Չեղյալ է հայտարարում տխրահարչակ Պոլոժենյան և վերջ դնում հայ եկեղեցու կախվածությանը ռուսական արքունիքից։ Սակայն 1917 թվականի դեկտեմբերին փակվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Այս որոշումը շատ դժվար է տրվում Հայոց հայրապետին։ Դա կործանարար ու արյունալի ժամանակների պահանջն էր։ Բայց Գևորգ կաթողիկոսը հոգում հույս էր փայփայում, որ շատ չանցած երջանկություն կունենա հայտարարելու հոգևոր կրթարանի վերաբացման մասին։ Թուրքական զորքերը արշավում էին դեպի արևելյան Հայաստան։ Նրանք ընդհուպ մոտեցել էին Էջմիածնին ու Երևանին։ Գևորգ Սուրենյանցին զինվորականությունն առաջարկում է հեռանալ Էջմիածնից և ապաստանել Սևանակղզում։ Դուք կարող եք գնալ ուր որ կամենաք, բայց Հայոց հայրապետը պետք է մնա իր աթոռին վրա և եթե հարկ լինի, մեռնի իր աթոռին առջև։ Այս խոսքերը շատերին են սթափեցնում։ Բարեբախտություն էր, որ այդ օրհասական պահին կար կանոնավոր հայկական բանակ, որին միանում է աշխարազորը, աննախադեպ հավաք ու զորաշարժը տեղի ունենում։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսն ու հայ հոգևորականությունը 6 օր շարունակ հնչեցնելով Հայոց եկեղեցու զանգերը արթուն ու զինապարտ են պահում հայ ժողովրդին, ինչպես նաև անձամբ են զենք վերցնում և մասնակցում Սարդարապատի հերոսամարտին։ Հաղթանակը փրկում է հայության ու Հայաստանի վերջին բեկորները։ Հայոց հայրապետն օրհնեց Հայաստանի առաջին հանրապետության ծնունդը։ Նա կրթության ու մշակույթի նախարար Գևորգյան ճեմարանի շրջանավարտ Նիկոլ Աղբալյանի հետ պատրաստվում էր հայտարարել ճեմարանի վերաբացման մասին, բայց չի հասցնում։

Նույնիսկ այդ իրավիճակում նա շարունակում էր հայ եկեղեցու բարենորոգման գործը։ 1924 թվականի հունվարի 1-ի կոնդակով հայոց հայրապետը հրճակում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ստեղծման մասին և ներկայացնում խորհրդի կազմը։ Մեկ տարի անց նա թեմերի առաջնորդներին և նվիրապետական գահակալներին է ուղարկում իր կազմած ազգային եկեղեցական ժողովներ գումարելու նոր կարգն ու կանոնադրությունը։ Բազմաթիվ են այն բարենորոգումները, որ նա կարողացել է իրագործել հայ եկեղեցում կյանքի վերջին տարիներին։ Սկսած այրիացած քահանաներին կրկնամուսնության թույլտվությունից մինչև նոր տոմարի գործածությունը հայ եկեղեցում, ծիսական արարողությունների ժամանակ եկեղեցում երգեհոնի կիրառության թույլտվությունից մինչև կանանց ընտրելու իրավունքի վերականգնումը։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը 1920 թվականի ապրիլի 24-ը հրճակում է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, իսկ 21 թվականից հայ նահատակների հիշատակի ոգեկոչումը ավանդական է դառնում հայոց բոլոր եկեղեցիներում։ Շուրջ կես դար էր հարկավոր, որպեսի հայությունը իրավունք ստանար այդ տարելիցը նշելու նաև աշխարհիկ շրջանակներում։ Գևորգ 5-րդ վշտալի հայրապետը վախճանվում է 1930 թվականին և թաղվում է մայր տաճարի զանգակատան ներքո, հարավային կողմում։ Հայոց ցեղասպանությունից հետո նա ստորագրում էր վշտալի կաթողիկոս։ Գևորգ 5-րդ վեհապար հայրապետի մահվանից հետո հայոց եկեղեցու դեմ հալածանքներն ու բռնությունները ավելի սաստկացան։ Հաջորդ հայրապետը, Խորեն Մուրադբեկյանը, պարզապես խեղդամահարվեց վեհերանում։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. «Խաղաղություն այս տանը»։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմա կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միայն

0: ասեն, երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին։ Այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք։ Հոս եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկսպունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ ասում թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սավես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իրկացած քարոզած տեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, եւ երբ որ արաքյալները հետո քացին, այդ բոլորը եկեցիները վերածվեցան։ Հոստեկ կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված, եւ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, եւ Աստված սա որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, եւ թողքան, եւ երբ որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոց մեջ, այն հոգի են արավ Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, եւ դեր Հիսուս ուարգում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները երկու-երկու պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց ստահ չէր թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարգել, որովհետև այլևս հանուցս կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց գործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
0: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա, իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարի լուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականի մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս կսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդ է։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնագերբով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կփերա։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներում մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, քիրության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք է, կարիք է, և այդ մարդիկը փոփոխություն կփերա։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքից մեջ ամենեն այրոպահան չլալով այս տեսաց է, այսին հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի։ իրենց ընտանեկան հարցերով զբաղվի, Աստծո լույսը բերեհոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրավես կդարավի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցն է այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ուլալու նաև քաչալերեն։
1: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում. «Գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
0: Տեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ուլալ կուսեք և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե։ Նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, գայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա և գաղութա սուզաթը ինչ պիտվ այս մանուգը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտագի պես։ Հետո կմեծնա մանուգը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելածատենի, մարդու պես թուրս կուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիք, մենք հրեշտագի պես կծնվինք, հետո այս աշխարը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշխունդիր, պարգասիրտ, ծանգացող, փոքր հաշիմներու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես արարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց եթե որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնենք, այնուհետև եկեղեցի մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդ լալ, մարդ լալ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս գսե, որ ձեզ ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե Տեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անունդ նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Կորցկ արաքելություն, երբ որ արաքյաներ գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ գքարուսեին, բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես գուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին արաքյաները, և հռոմեական զինվորները կպահպանեին դժվարավ։ Ուրեմն երեք ժամ այդ ամփոխը բորաց, մեծ է Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծ է Արտեմիսը, երեք ժամ։ Ուրեմն արաքյալները գերթային այդ ամփոխին մեջ Քրիստոսը կարոսելու, սելու համար թե Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է ձեր ձերքերում և ձեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմը է, որ պիտի տանեին արաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ձեզի կարմիր քորքերով և ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս սորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիր Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սեր գուզե, որ դուք այնպես պիտի երթաք այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթաք, պիտի քարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի քորձը սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Տեր Հիսուս գսե, որ ձեզ այնպիսի քորձը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողություններու վրա պիտի չհենվիք, դու պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Քորձը ցերին քորձը չէ, դուք մշակեք, քորձը Աստուծո քորձն է։ Այնպիսի քորձ են պիտի երթակ, որ Աստուծո քորձագիծներ պիտի լակտուկ, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանցնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահիք, ուրեմն դեր Հիսուս գալ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետո էլ գարցնեմ մի բանի բագաս ունեցակ, առանց այդպես փողը, առանց գոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ցերքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բագաս էր, կստեին առակյաներ, ոչ մեկ բան բագաս չէր։ Ուրեմն անոր համար դեր Հիսուս գսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դուն որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ցերաչևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո։ Ուր որ գարաչարգեն քեզ ձեզ կնանալ, հոմ պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի ուտակ, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ, մարդիկ նայած այդեն հագասություն պետք չէ տեսնեն, հետևաբար դեր Հիսուս գսե, որ երբ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը, և դեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները, ուրեմն այս տար օրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ են, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան կշղթայի էր, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փող աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններու այս որակը, մեծը, բարձրը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ, ուրեմն դեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ, այսին կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ուտելիքըդ, խմելիքըդ, հակվելիքըդ, ուր պիտի բնակվիս, և պարզապես նվիրվիր Աստուծո և անոր քործին, և Աստված պիտի հոգա, և այդպես չորրորդ և հինգերորդ տարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից, և անոնք փաստեցին իրապես, որ Աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ թե այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր, Հիսուսի այս ըսած խոսքերը առաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր, սորնեք ոստեք ձեր փողմի վերցնեք և այլ, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալ գարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարջ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահությունը ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
1: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
0: Այն ինչ, որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին, այն ինչ, որ առաքյալներ պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին, այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, գսե Աստծո առաքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենը փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենը կվերածվի, և կամ մի գին կարնե խմորին, թթխմոր գտնե, և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի, ուրեմն հոստը պաշտպանելու ինչ կա, միտքը կա։ Այդ մեկ հատիկ մանենե հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո արքայությունը իր մով մտավ այս աշխարհ եւ միտքը պաշտմանա։ Նախ 12 արաքյաններուն աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստի 120, այդ օր 3000 մարդ կմգրտվի։ Ուրեմն նայեցեք, այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է։ Ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի բան կա Քրիստոսի գաղափարը այս էր։ Ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը կտեսնենք։ Հիմա Տեր Հիսուս ինքն կփաստմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց գսե ինձ, ես սալ ուղարկում եմ ցես։ Կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն ինչ որ Տեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն արաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
0: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Տեր սա, որ Աստծո արքայությունը սա կամ նա կամ գերբով գուկա կամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ծեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ Տեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ծեր քյուղին, ծեր քաղաքին, եգերը ծեր տան մեջ, մոտ է։ Հիմա դուք մի քործ պիտնեք, պիտը պանակ, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնեն, որովհետև ասիկա հրավերը, զորով կատարվերիք մի բան չկա։ Աստված ազատ կամք տված է ցեզի, և հիմա հասած է այս արքայությունը ցեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում Տեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես Ալանուր հետ ընթրիկ պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելնե, հա՞։ Չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիգա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս։ Չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահում, սրբապատկերներ պետք է դինեն։ Անպայման Աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է, շիտակ է, բայց ոստե հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
1: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
0: Ուրեմն Տեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ, և ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ ոստե Տեր Հիսուս գսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սիմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ցես։ Ահա մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ծեր քաղաքները, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց է։ Ուրեմն կթոթվենք անիգա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսեն ծեր մասին։ Հարգավոր ստեքեցի պատկերքը, Աստված փոշիներուն պետք չունի հարգավ, թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած է, բայց ոստեղ այդ պատկերավոր փանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ դիտվելը, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք կործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չընդունեցիք, չլսեցիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
0: Մենք ամենքս մի հաճույքյան պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Օրինակ, Տեր Հիսուս աղքատ Լազարոս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Լազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց Տեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գսը, այդ ցախողությունը հաճույքություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաճույքությունը, որ դուք կարծում եք, հաճույքություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ առաքյալները քացին և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, հիվանդներուն վրա ցեր կտնեին, կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ հասկացին, ասեմ, որ այս է հաճույքություն է, Սատանան կհնազանդի մեզ, մենք հաճողեցանք, մեր անունն ավ ժողովրդի ճանսավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշակործը համբավ ունենք հիմա, ուրեմն հարգավ, թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսա, որ այդ չէ փուն հաճողությունը, փուն հաճողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
1: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
0: Աստվածաշունչեն կգարթանք, հատկապես հայտնության քրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, օրինակ 7 եկեղեցիներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը և կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստուծո հիշողության մեջ քրված են և անունց քրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր, ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի դեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
1: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
0: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները քարոզիչ պիտի չլան, բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա կառնեն և հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ, և շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս ոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր, կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկեր, հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անունց և այդպես կուղարկեր։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելեմ, թևերը անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետ չէ փորձեն։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր գործ ունի, տարբեր մի կորս պիտի կատարենք մենք։ Ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ։ Պետք չէ մենք մեզի խափենք, ուրիշներն էլ պետք չէ խափենք մենք։ Բայց պետք է այս կորսերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զոր օրինակ մի քիչ կարդացին Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ եւ երեք հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուսեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեր գտնա եւ կամուրջը կփլի իրենց երթալիկ տեղը։ Այս երեք աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս կսա, որ ինչ որ կհավատա, պիտի իրականանա եւ հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, երկու-երեք քայլ կնետն արդեն, կնգմվին և կխեղտվին, իրենց թիակները ծովեն կավակեն, հետո հունդե լրակրողներ կան, կգրեն, կսեն աստված անգամ չգրկցավ պրգել, հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, աստված անգամ չգրկցավ պրգել, բայց իրավես աստված այդ սաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք եւ այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք եւ անոր վկայելանք, մեր անուններ պիտի քրվին Աստծո արքայության։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը»։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ ունի, որովհետեւ վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
0: Չիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է, Պողոս Հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց օրինակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահա ձեզ իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերի, օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ կվախենա, չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ քորձ ունենան, ուրեմն վերև է, իսկ խելացի մարդոց հետ հավասար է, միտքի-միտքի կխոսի, և կխապ է, հազար մեկ խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչը իր ոտքերուն տակն է, կետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է և Սատանան մարմնական է այլևս, քրիստոնյան հոգին է, իսկ Սատանան նյութ դարձած է, ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը, հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե հոստե մեծ մխիթարանք կգտնենք, վախնալու կործությունինք, բայց Սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգողենք և կհառաջանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը գտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչած է Սատանայի գլուխը։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեք շաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Նիհարակազմ վտիտ ու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երգիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձեն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ Էջմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Էջմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քթահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն ներ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջմիածնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հրչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժության զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հրչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտների՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանչ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնշմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդում։

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, եւ քո ամբողջ հոգով, եւ քո ամբողջ զորությամբ, եւ քո ամբողջ մտքով, եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Առավել մարդասիրական կրոն, քան քրիստոնեությունն է, անհնար է պատկերացնել։ Քրիստոնեական գթասրդության, մարդասիրության ամենապատկերավոր օրինակներից մեկը բարի սամարացու մասին պատմող առակն է։

Հուկաս ավետարանիչն ասում է, որ օրինականներից մեկը վեր կացավ և Քրիստոսին փորձելու համար նրան հարցրեց. «Վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որպեսզի հավիտենական կյանք ժառանգեմ»։ Քրիստոս պատասխանելով այս օրենսգետի հարցին, ինքն է հարց տալիս և ասում է. «Օրենքի գրքում ինչ է գրված»։ Եվ օրենսգետը պատասխանում է ու ասում. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ»։ Եվ երկրորդը սրան նման է. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Քրիստոս այս պատասխանը լսելով ասում է օրենսգետին. «Ճիշտ պատասխան տվեցիր, այդ արա և կփրկվես»։ Քանի որ օրենսգետը Քրիստոսին փորձելու համար էր տվել հարցը, շարունակում է փորձելով ինքն իրեն արդարացնել և արցունում է. «Իսկ ով է իմ ընկերը»։ Ահա այստեղ է, որ Քրիստոս պատմում է բարի սամարացու մասին առակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, բարի սամարացու մասին պատմող առակը պատասխանում է հետևյալ հարցին. «Ով է իմ ընկերը»։ «Ով է քրիստոնյայի ընկերը»։ «Ով է մեզ մերձավոր»։ Քրիստոս պատմում է առակն ու ասում. «Մի մարդ Երուսաղեմից իջավ Երիխով և ճանապարհին ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք և սրան վիրավորեցին, մերկացրեցին և կիսամեռ թողեցին ու հեռացան»։ Պատահեց, որ մի քահանա նույն ճանապարհով իջներ և այնտեղ տեսավ այս մարդուն, թողեց ու անցավ։ Նույնպես և մի ղևտացի, որ նույն տեղով էր անցնում, տեսավ այս կիսամեռ մարդուն, նայել, թողեց և հեռացավ։ Եվ մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, նույն տեղը հասնելով մոտեցավ այս կիսամեռ մարդուն, գթաց, կապեց վերքերը, ձեթով և գինով մշակեց դրանք, ապա դնելով իր գրաստի վրա, տարավ իջևանատուն, որտեղ որ խնամեց նրան, և հաջորդ օրը, երբ դուրս էր ելնում իջևանատնից, իջևանատիրոջը երկու դահեկան տվեց և պատվիրեց. «Խնամիր սրան, և ինչ որ ավելիով ծախսես, իմ մյուս անգամ գալուց կհատուցեմ քեզ»։ Առակն այսքանով ամբողջանում է, և Քրիստոս առակը պատմելուց անմիջապես հետո հարց է տալիս, վերջին հարցն է տալիս օրենսգետին և ասում. «Արդ ըստ քեզ, այս երեքից, ո՞ր մեկն էր մերձավորը»։ Օրենսգետը այլ պատասխան չի ունենում և ասում է, որ նա, ով բարիք գործեց նրան։ Քրիստոս ասում է, որ գնա և դու էլ նույն կերպով վարվիր։ Առակը բազմաթիվ մեկնություններ ունի։ Մեր մատենագրության մեջ այս առակին տարբեր հեղինակներ են անդրադարձել, ինչպես Ստեփանոս Սյունեցի, Սարգիս Կունդ, Մատթեոս Ջուղայեցի, տարբեր անձինք, սակայն բոլորն էլ իրենց մեկնությունների համար որպես աղբյուր ունեցել են Օգոստինոս Հիրանելու մեկնություն։ Օգոստինոս Հիրանելին Երուսաղեմը համատում է երկնքի արքայության հետ, դրախտի հետ, որտեղ որ մինչև մեղք գործելը գտնվում էր Ադամը։ Մարդը, որ իջնում էր Երուսաղեմից, խորհրդանշում է առաջին հերթին Ադամին և ամբողջ մարդկությանը, որ մեղք գործելով երկնքի արքայությունից, Երուսաղեմից իջավ դեպի Երիքով։ Երիքովն էլ ըստ հայերի մեկնության և առաջին հերթին հենց Օգոստինոսի մեկնության խորհրդանշում է աշխարհը։ Երիքով նշանակում է լուսին, որն իր լույսը չունի, որն իր ջերմությունը չունի և փոփոխական է, ինչպես որ աշխարհն էլ, մեղքն էլ փոփոխական են և երբեք չեն կարող ջերմություն պարգևել մարդու հոգուն։ Ուրեմն այս մարդը, որ Ադամն էր խորհրդանշում, մեղք գործեց և երկնքի արքայությունից իջավ դեպի աշխարհ։ Եվ հետաքրքիր է, որ իջնելու վրա էլ շեշտում են հայրերը և ասում են, որ այս իջնելն էլ կամավոր կերպով էր։ Ոչ ոք Ադամին չստիպեց, որ մեղք գործի։ Մեղքը ինքը իր կամքով գործեց և իր կամքով էլ զրկվեց երկնքի արքայության երանավետ վիճակից։ Այն, որ իրեն բռնեցին
վիրավորեցին եւ մերկացրեցին, կիսամեր թողեցին ավազակները, սա էլ խորհրդանշում է չարի կողմից հարձակումները։ Կիսամեր թողնելը Օգոստինոս Երանելին խորհրդավոր կերպով համատում է կիսով չափ մեղքի մեջ լինելու եւ կիսով չափ դեպի լույսը, դեպի մաքրությունն ու սրբություն ձգտելը մարդու մեջ։ Առաքի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք քահանային ղևտացուն, ապա սամալացուն։ Քահանան եւ ղևտացին խորհրդանշում են հին կտակարանի օրենքն ու մարգարեությունները։ Օգոստինոսը մեկնում է եւ ասում է, որ հին կտակարանի օրենքը եւ մարգարեություններն այլևս անկարող էին կիսամեռ վիճակում գտնվող մարդուն օգնել եւ փրկության ճանապարհ ցույց տալ։ Ահա այս է պատճառը, որ քահանան եւ ղևտացին ոչինչ չարեցին եւ չէին էլ կարող որևէ բան անել։ Առաքում ներկայացվող քահանան նոր սկսնակ ընթերցողները կարծում են, թե այսօրվա քահանայի կերպարն է, որ այդպես չէ բնավ, հին կտակարանի տաճարի քահանայի մասին է խոսքը։ Ահա այս քահանան, որ մոտեցավ եւ թողեց ու հեռացավ առանց որևէ կերպ օգնելու այս մարդուն, ինքը իրականում շատ-շատ մեկնիշների կարծիքով վախեցավ։ Վախեցավ իր կրոնական հայացքներից ելնելով օրենքի տառը պաշտելու պատճառով։ Որովհետև գիտենք, որ հին կտակարանի քահանան, եթե մեռած մարդուն դիպչեր, իրավունք չպիտի ունենար այդ օրվա իր ծիսակատարություններին մասնակցելու։ Ղևտացին հին կտակարանում քահանայի սպասավորն էր, օգնականն էր նրա ծիսական տարբեր արարողությունների ժամանակ։ Եթե մեծ տոների ժամանակ, ուխտի օրերի ժամանակ տաճարի ներսում շատ մարդ էր հավաքվում, ղևտացին պարտավոր էր հետևել, որպեսզի կռիվներ, քաշքշուկներ չլինեին, ամեն բան խաղաղ եւ հանգիստ լիներ։ Շատ աստվածաշնչագետներ ասում են, որ ղևտացին իր այս բնավորության մասնագիտական գծի պատճառով չմոտեցավ եւ չօգնեց դժվարության մեջ հայտնված կիսամեռ այս մարդուն, որովհետեւ մտածեց, որ իրեն խաբում են։ Հին աշխարհում շատ անգամ ավազակախմբերը սովորություն ունեին իրենց անդամներից մեկին կերպարանավորում էին, որ իբր թե կիսամեռ պարկած է, եւ երբ որ անցորդը ծուղակներ ընկնում, կարծելով թե իսկապես այս մարդը վիրավորված է եւ օգնության կարիք ունի, ու մոտենում էր նրան օգնելու, թաքստոցում գտնվող ավազակները հարձակվում էին եւ այս անցորդին թալանում ու ճանապարհում էին։ Ահա ղևտացին էլ խորհրդանշում է նաև այսօրվա այն մարդկանց, ովքեր որ դիմացինին ձեռք մեկնելու հարցում զլանում են, զուտ իրենց ապահովությունից ելնելով։

Քահանայից եւ ղեվտացուց հետո գալիս է բարի սամարացին, որին մենք հետո ենք բարի անվանում։ Սամարացին, որ մերժված կերպար էր, որ հրեաների համար ատելի մեկն էր, ինչպես որ Քրիստոս իր ժամանակ շատ շատերի կողմից մերժվեց եւ շատ շատերի համար անցանկալի մեկը եղավ, փրկեց այդ մարդուն։ Քրիստոս սամարացին առաջին հերթին ավետարանիշն ասում է, որ գթաց այս մարդուն։ Նույնքերպ եւ Աստված, երբ տեսավ մարդկության անգում ապրած վիճակը, պատրաստ եղավ անգամ իր միածին որդուն տալու, որպեսզի այդ մարդիկ չկորչեն, որպեսզի նրանցից ով որ հավատա իր որդուն, փրկության ճանապարհը բռնի։ Ձեթով եւ գինով վերքերը մշակելը հայրերը շատ անգամ համեմատում են Սուրբ Մկրտության միջոցով վերածնվելու, դրոշմի խորհրդի միջոցով Սուրբ Հոգու շնորհները ստանալու եւ գինին, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի խաչելությունը, ահա Քրիստոսի արյամբ փրկության հնարավորություն ստանալու հետ։ Սա գալիս է այսօրվա մի հարցի պատասխանելու, երբ շատ-շատ մարդիկ մոտենում եւ ասում են, որ Տեր Հայր, ինչու անընդհատ օգնել տարբեր դժվարությունների մեջ հայտնված մարդկանց, երբ որ տեսնում ես, որ այդ մարդը իր խելքից է, իր սխալ ճանապարից է, որ ընկել է այդ դժվար իրավիճակի մեջ, ինչու ուրեմն ինքը պատասխան չտա։ Ահա այս հարցի պատասխանն է, որ ավետարանը տալիս է, որ եթե անգամ դիմացինը տեսնում ես, որ իր սխալ ընթացքից, իր խելքի պատճառով է, որ սխալ վիճակում, դժվար իրավիճակում է հայտնվել, միևնույն է, պետք է գթասիրտ լինես եւ կարողանաս օգնել իրենց։ Քրիստոս ինչու է հատուկ սամարացու օրինակը բերում, որպես հակառակ բևեր, որպես հակասություն քահանայի եւ ղևտացու։ Պատճառը հասկանալու համար թերևս պատմական մի փոքր ակնարկի պետք։ Երբ մահացավ Սողոմոն արքան, իր որդին Ռոբովամը քաղաքական առումով անհերատես գտնվեց եւ իր սխալ քաղաքականության պատճառով

Երկու դար անց Հուդայի թագավորությունը գերի ընկավ նորից ասորիներին, սակայն ի տարբերություն Սամարիայի, Երուսաղեմացիները երբեք իրենց հավատքը, իրենց միաստվածական կրոնը չդավաճանեցին, երբեք չխառնակվեցին։ Ուրեմն Սամարացի լինելը ամենա անընդունելի, ամենա ցածր վիճակն էր, որ կարող էին մարդիկ պատկերացնել։ Եվ ահա, երբ որ Քրիստոս օրենսգետի տված հարցին պատասխանում է բարի Սամարացու առակով, փորձում է ցույց տալ, որ ձեր պատկերացրած ամենաթշվառ, ամենաանընդունելի, ամենամերժված կերպարը անգամ, երբ օգնության ձեռք է մեկնում դիմացինին, կարող է ընկեր լինել, կարող է մերձավոր լինել, անկախ այն հանգամանքից, ինքը Սամարացի է, հեթանոսական կրոնի հետևող է, թե քո հավատակիցն է և քո ազգակիցը։ Ինչպես առակի վերջում, այնպես և այսօր, հեզանից յուրաքանչյուրից Քրիստոս հարց է ուղում. Ո՞վ է ընկերը, ո՞վ է ճշմարիտ քրիստոնյան, արդյոք այն մարդն է, ով իր գաղափարախոսություններից, իր աշխարհընկալումից, իր կրոնական համոզումներից ելնելով պիտի վախենա, պիտի հեռու մնա դիմացինին օգնելուց։ Արդյոք այն մարդն է, ով իր սեփական անդորը, խաղաղությունը չխախտելու համար պիտի զլանա օգնության ձեռք մեկնել դիմացինին։ Բնավ ոչ։ Ընկերն այն մարդն է, ով անկախ իր կրոնական պատկանելությունից, անկախ իր աշխարհայացքից, անկախ իր գաղափարներից դիմացինին օգնության ձեռք է մեկնում միայն այն պատճառով, որ այդ դիմացինը տիրոջ պատկերն ու նմանությունը ունի։ Ուրեմն թող, որ իրական ընկեր ճշմարիտ քրիստոնյա լինելու մեր ճանապարհին բարի Սամարացու մասին առակը մեզ համար լավագույն օրինակը լինի։

Գևորգյան ճեմարանը հոգևոր մշակութային կյանքի անընդհատությունն ապահովող միակ ու անփոխարինելի կրթական դարբնոցն էր գրեթե մեկդար։ Այն իր հսկայական ազդեցությունն էր թողնում նաև հայ գրականության ընթացքի վրա։ Ճեմարանավարդ հայ դասականների ցանկը բավական մեծ է։ Այդ ցանկում բացառիկ տեղ ունի Աքսել Բակունսը։ Բնիկ Գորիսցի Թևոսյան բազմանդամ ընտանիքի ավակ որդու ավազանի անունը Ալեքսանդր էր։ Սանդրին, ինչպես քնքշաբար կոչում էին նրան ընտանիքում, առանձնապես կապված էր մորական պապի Հարություն Խորշուդյանի հետ։ Պապը ոչ միայն թոռան նկարագրի ձևավորման վրա է մեծ ազդեցություն թողել, այլև ամեն կերպ քաջալերել է նրա ստեղծագործական նախասիրությունները։ Ալեքսանդրը նախ գերազանցությամբ ավարտում է Գորիսի հնգամյա ծխական դպրոցը։ Ծայրահեղ չքավոր ընտանիքի զավակը կրթությունը շարունակելու մեծ ցանկություն ուներ, բայց ճեմարանի մասին երազել անգամ չէր կարող։ Օգնության է գալիս ճեմարանի ավարտական լսարանի ուսանող Բակունցի ազգական Երեմիա Բակունցը։ Նրա նախաձեռնությամբ Գորիսի 152 երևելի բնակիչների ստորագրությամբ խնդրագիր նամակ է ուղարկվում Սուրբ Էջմիածին, Մաթևոս երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Մեր համակաղակացի Ստեփան Թևոսյանը, ծանրաբեռն լինելով բազմանդամ ընտանիքով, անզոր է և չունի որևէ նյութական միջոց յուր որդոց կրթության մասին հոգալու։ Նրա որդիներից Ալեքսանդր Թևոսյանը մինչ օրս ուսանել է տեղվույս ծխական դպրոցում ձրիաբար և ամենագովելի ու առանձնահատուկ ընդունակությամբ ավարտել է հիշյալ դպրոցը։ Արդ որդիական վստահությամբ դիմելով ձեր հապառությանը, խոնարհաբար խնդրում ենք ձեր հայրական խնամքը վայելող Գևորգյան ճեմարանի գիշերոթի 20-երի շարքում ընդունելու հիշյալ աշակերտին։ Այլև հիշելու է, որ ամբողջ Տաթևի լայնատարած վիճակից միայն մի ուսանող ունի ճեմարանը, որը շուտով ավարտելու է։ Խնդրագիրը հարգվում է և 1910 թվականին Ալեքսանդր Թևոսյանը դառնում է Գևորգյան ճեմարանի ուսանող։ Շատ ժամանակ չի պահանջվում, որ Ալեքսանդրը իր տաղանդի, աշխատասիրության և նկարագրի շնորհիվ դառնա ուսուցիչների և դասընկերների սիրելին։ Նրանցից մեկի հուշերում իմանում ենք, որ պատմելու բացառիկ ձիրքի համար դասընկերները նրան Ալեք Դայի անունով են կնքում։ Ճեմարանական տարիներին Կոմիտասի, Հովանես Հովանիսյանի, Եղիշե Թադևոսյանի, Մանուկ Աբեղյանի ու Հրաչի Աճարյանի հետ շփումը ձևավորում է Բակունցի ինչպես գեղագիտական հայացքներն ու աշխարհընկալումը, այնպես էլ գրական նախասիրությունները։ Գևորգյան ճեմարանն էր այն միջավայրը, որտեղ ծնվում էր Աքսել Բակունց մեծ արձակագիրը։ 1916 թվականին ճեմարանի լսարանական բաժինն ավարտելուց հետո դիմում է գրում տեսչությանը ուսումը լսարանական բաժնում շարունակելու խնդրանքով։ Խնդրանքը բավարարվում է։ Մի քանի ամիս անց ճեմարանական ընկերների հետ անդամագրվում է հայկական կամավորական գնդերից մեկին ու մեկնում ռազմաճակատ։ Մասնակցում է Էրզրումի, Սարիղամիշի, Սելիմի ու Արդահանի համար մղվող մարտերին։ 1918 թվականի ապրիլին գալիս է Էջմիածին և ստանում ճեմարանի ավարտական վկայականը։ Մեկ ամիս անց դարձյալ քաջաբար կռվում էր հայրենյանց պաշտպանների շարքում, այս անգամ Սարդարապատի ճակատամարտում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումից հետո մի կարճ շրջան աշխատում է խորհրդարանում որպես արձանագրող քարտուղար։ Առաջին գրական փորձերն անող երիտասարդի համար այս աշխատանքն առանձնապես հրապուրիչ չէր։ Երազում էր ուսումը շարունակել Մոսկվայում, երազանքը սրտում հասնում է Թիֆլիս, բայց ճանապարհը շարունակելու միջոցներ չուներ։ Ընդունվում է տեղի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, միաժամանակ դասավանդում է հայ որբերի գիմնազիայում։ Ապրում է չափազանց համեստ կյանքով, այդուհանդերձ կարողանում է գումար խնայել և սովորել Խարկովի գյուղատնտեսական ինստիտուտում։ 3 տարի հետո վերադառնում է հայրենիք և ի վերջո հաստատվում ծննդավայր Գորիսում։ Կարծես թե ապագա մեծ գրողի կյանքը սկսում է ընթանալ բնական հունով, հենց այդ շրջանում է ամուսնանում Վարվարա Չիվիջյանի հետ։ Մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո դարձյալ գրիչը ձեռքն է առնում։ Սկսում է հրատարակել ինչպես գեղարվեստական գործեր, այնպես էլ հոդվածներ ու ակնարկներ։
Նրա հեղինակած մի քանի գործեր դրվատանքի են արժանանում հանրապետական մամուլում։ Սակայն փայլակթերթում Գորիսի քաղգործկոմի նախագահի մասին տպագրած մի ֆելիտոնի համար զրպակալվում և աքսորվում է Սիսիանի շրջանի լոր գյուղ, դպրոցում ուսուցչություն անելու։ Գյուղի դպրոցի աշակերտներից մեկն էլ Հմայակ Սահակի Գրիգորյանն էր, ապագա նշանավոր բանաստեղծ Համո Սահյանը։ 1930 թվականից սկսում է համագործակցել նորաստեղծ Հայ Ֆիլմ ստուդիայի հետ և մի քանի կինոնկարի սցենար է գրում, դրանցից մեկը Զանգեզուրը ճակատագրական է դառնում գրողի համար։ Բակունցը հրաժարվում է զանգեզուրցիների ազատագրական մարտերը ներկայացնել որպես դասակարգային պայքար, որպես հայ գյուղացիության պայքար դաշնակցական խմբապետերի և հատկապես Գարեգին Նժդեհի դեմ։ Ֆիլմի սցենարը վերջնական տեսքի բերելու համար 1936 թվականի օգոստոսին մեկնում է Մոսկվա։ Գրաքննիչների հետ բնականաբար համաձայնության չի գալիս։ Գրողը զգում է, որ օղակը գնալով սեղմվում է իր շուրջը։ Գաղտնի վերադառնում է Հայաստան, Դիլիջանում հանդիպում կնոջը և հասկացնում, որ իրենց բաժանում նախուսափելի է։ Մեկ օր անց ձերբակալվում է։ Բակունցին մեղադրում էին լրտեսության, դավաճանության, ազգայնականության, ահաբեկչության նախապատրաստման և այլ մեղքերի մեջ։ Իրականում Աքսել Բակունցն իշխանության համար անբարեհույս էր կամավորական շարժմանը, Սարդարապատի հերոսամարտին մասնակցելու, դաշնակցական իշխանության պարլամենտում աշխատելու և հոգևոր ճեմարանում 7 տարի ուսանելու պատճառով։ Զանգեզուր ֆիլմի սցենարից զատ մեղադրանքի առիթ էր նաև հայրենիքը կորցրած Սասունցի գաղթականների մասին պատմող Ծիրանի փոխպատմվածքը։ Կար մեղադրանքի մեկ այլ առիթ ևս։ Դեռևս 20-ականներին բարձրաստիճան բոլշևիկ ազգականի խնդրանքով նախագահել էր կեղծ դաշնակցականների ժողովը, որը հայտարարել էր ինքնալուծարման մասին։ Խորհրդային սահմանադրությամբ երկիրը բազմակուսակցական էր, բայց կոմունիստներից բացի մնացածները իրենք պիտի հրաժարվեին գոյություն ունենալ։ Բանտում ամիսներ շարունակ Բակունցին դաժանագույն կտանքների են ենթարկում։ 1937 թվականի հուլիսի 7-ին Ստալինյան ռեժիմի արդարադատության տխրահռչակ տրոյկան հայ արձակագրին դատապարտում է գնդակահարության։ Հաջորդ օրը դատավճիռնի կատար է ածվում։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն հանճարեղ գրողին գնդակահարել է անձամբ ներքին գործերի ժողկոմ Խաչիկ Մուխսուդին։

Բակունցի կյանքն ընթատվում է ստեղծագործական ամենածաղկուն շրջանում։ Մթնաձոր, Սև Սելերի սերմնացանը, Անձրևը պատմվածքների ժողովածուների, Հովնաթան Մարչ, Գյորես Վեպերի հեղինակը ուներ նաև անավարտ գործեր։ Թեև կնոջ Վարվարայի վկայությամբ դրանք առևանգվել ու ոչնչացրել էին չեկիստները։ Գրողի գնդակահարությունից հետո ձերբակալվում է նաև Վարվարա Բակունցը և 7 տարի անցկացնում Աքսորավայրում։ Հայ մեծանուն գրողի մարդկային քաղաքացիական կերպարի ու նկարագրի մտավորականի և արվեստագետի ձևավորման գործում նշանակալի է եղել ուսումնառությունը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Հայոց լեզվի, գրականության և պատմության հիմնավոր գիտելիքների անբարման, համաշխարհային գրականության և փիլիսոփայության լրջագույն ընթերցումների, հայրենիքի ճակատագիրը սեփական գոյության հետ ըստ ամենայնի համադրելու տարիներ էին դրանք։ Ճեմարանում Բակունցի 7-ամյա կրթության մասին գրում է Վաղամեռիկ գրականագետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Ժամանակակիցները պատմում էին, որ Աքսելը սիրում էր միայնակ կամ ընկերական շրջապատում երգել Կոմիտասից սովորած երգերը, հետո մեկուսանալ որևէ մատուռում և տրվել մտորումների ու ինքնամոռաց ներհայեցումների։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին Ամարասի վանքի վանահայր Տեր Գեղարդա Բեղա Հովհաննիսյանի մեկնաբանությամբ կփորձենք բացահայտել Սուրբ Երրորդության 3-րդ հանձին Սուրբ Հոգի Աստծուն։

Սուրբ Երրորդությունը, Աստծո Եռամիասնությունը քրիստոնեական եկեղեցու ամենահիմնական դավանանքներից է, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված և մեկ բնությամբ։ Սուրբ Երրորդություն տերմինն առաջադրել են երկրորդ դարի վերջի աստվածաբանները։ Սուրբ Երրորդության դավանանքը սահմանվել է Նիկեայի առաջին 325 թվական, հաստատվել Կոստանդնոպոլսի առաջին 381 թվական տիեզերական ժողովներում և տեղ գտել քրիստոնեության հավատո հանգանակում։ Բարեկամներ, Սուրբ Երրորդության երրորդ անձի Սուրբ Հոգի Աստծո մասին օրվա եթերաժամին կզրուցենք Ամարասի Վանքի Վանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիսյանի հետ։

0: Այս Սուրբ, եթե Աստծուն գիտենք ճանաչելիորեն, գոնե անունով, ուցե անորոշ դեպքով, որպես անձ կամ որպես Աստված, Քրիստոսին գիտենք որպես Քրիստոս, Սուրբ Հոգուն ահա շատեր չգիտենք, եւ նույնիսկ չգիտենք, որ Սուրբ Հոգի Աստված, եթե այսպես ասենք. Եվ ուցե դա հիմնավոր պատճառ ունի, որովհետեւ Սուրբ Գրքում եւ Հին Կտակարանում եւ Նոր Կտակարանում Սուրբ Հոգի քին այդքան էլ շեշտադրված չէ, այդքան էլ տեսանելի չէ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, Նոր Կտակարանում Սուրբ Հոգու ներկայությունը ընդամենը 2 անգամ եղավ Սուրբ Երրորդության համատեքստում։ Մենք ունեցանք Սուրբ Երրորդությունը որպես ամբողջական միաստվածություն Քրիստոսի մկրտության պահին, երբ որ Հայր Աստված երկնքից Քրիստոս մկրտվում էր Սուրբ Հոգին աղավնակերպ։
1: Այո։
0: Եվ երկրորդ դեպքը, երբ որ Քրիստոս պայծառակերվել էր Թաբոր լեռան վրա, Սուրբ Հոգին այդտեղ էլի երևաց, այս անգամ որպես ամպ։ Եվ հետաքրքիր է, որ Սուրբ Հոգին տարբեր կերպարներով է ներկայանում, մի անգամ որպես աղավնի, մի անգամ որպես ամպ, գուցե մի անգամ որպես լույս։ Սուրբ Հոգու պարագան առավել դժվար է հավատացյալի համար, առավել դժվար ընկալելի է, դժվար ըմբռնելի է, դժվար մատուցվող կերպար է, բայց նկատենք, որ բոլոր հոգևորականները եւ Սուրբ Գրքում էլ Սուրբ Հոգու շնորներով օժտվելու գաղափարը առաջ են տանում, չկա որևէ բարեմաղթանք, չկա որևէ ձես, որևէ խորուրդ, երբ որ կատարվի առանց Սուրբ Հոգու շնորների եւ ներկայության եւ մաղթանքով։ Ինչպես անենք, որ մենք կարողանանք մեզ համար Սուրբ Հոգի Աստծո կերպարը ընկալելի դարձնել։
1: Առհասարակ Գեորթաբանության վարդապետության մեջ 3 անձերի կերպարնավորումը կամ կերպարը շատ դժվար է պատկերացնել, կարող ենք տրամաբանել, կարող ենք տեսնել Նորթականյան շատ դրվակներում որոշակի բնութենական երևույթներով, աղավնակերպ եւ այլն բնությամբ երևալով, բայց Սուրբ Հոգու շնորները, ինչ է մեզ սովորացնում Սուրբ Հոգին, ինչ է մեզ հուշում, ինչպես է մեզ առաջնորդում։ Մեկ կարևոր հանգամանք կա, գիտեք, որ Քրիստոսի խոսքը եւս մեկ անգամ պետք է ընդհերցենք, վերանայենք։ Ասում է, երբ որ ես գնամ, կգա նա, ով որ կհիշեցնի եւ կուսուցանի եւ կառաջնորդի, ով որ կտա ձեզ իշխանություն ու միջոցով որ զորությունը կլինի, որտեղ ինքն ասած ձեզ իշխանություն եմ տալիս, ձեզ զորություն եմ տալիս, ինչ որ արձակեք պիտի արձակվի, ինչ որ կապեք պիտի կապվի։ Ամենակարևոր շնորներից մեկը Սուրբ Հոգու որն է Աստված հայտնություն, ինչպես եմ ես Աստուն իմ մեջ հայտնաբերում, ճանաչում Սուրբ Հոգու թելադրանքով, Սուրբ Հոգու օգնությամբ, որտեղ ինքը Սուրբ Հոգին Աստված է։ Մի շատ կարևոր բան կա, ինքնաճանաչողություն է կոչվում։ Ո՞վ եմ ես, ինչ ներկայություն ունեմ, ինչ մասնիկ եմ ես։ Եվ այստեղ որպես քրիստոնյա պետք է հիշենք Աստվածային նմանությունը եւ պատկերը։ Որն է իմ պատկերը Աստվածային եւ որն է իմ Աստվածային նմանությունը։ Արարչագործ եմ, ստեղծող եմ, արարող եմ, ամեն բան իմ միտքը կարող է ստեղծել, ես էլ գործ դնեմ։ Իսկ որն է Աստվածային պատկերը, հոգին է, հավիտենությունը, եւ շունչ տվեց նմանությունը եւ պատկերը երկուստեք այդ շունչի մեջ, բանականությունը եւ իմաստությունը Աստծուց տրվեց մեզ որպես շնոր, կյանքը մեզ որպես պարգև տրվեց, իսկ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվելով, Սուրբ մկրտությամբ, Սուրբ Հոգու խորհուրդը ընդունելով դրոշմով, մենք այլևս ունենում ենք եւ ուսուցիչ եւ առաջնորդ և թելադրող, և խորհուրդ տվող, և մեզ փրկող, որևէ գործ կատարելուց առաջ ներքին ձայնս ինքը Սուրբ Հոգին ինքին թելադրում է, և պաշտպանող, որովհետև Սուրբ Հոգի ստանալով, թիկունքից դրոշմ ունենալով, ես Սատանայի ամեն տեսակ նետերից և հարձակումներից պաշտպանվում եմ։ Ասում ենք Սուրբ Հոգի, և ասում ենք Սուրբ Հոգի Աստված։ Շատ հաճախ նաև հարցնում են, ոնց է ճիշտ ասել, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, թե Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Եթե ես պատկերացում ունեմ, որ ինքը Սուրբ Հոգին Աստված է, պատկերացում ունեմ, որ եւ ընկալումն ու հավատքը ունեմ, որ Որդին ինքը Աստված է եւ Հայրը ինքը Աստված է, ասեմ Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի, թե ասեմ Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված, միևնույն է, նույն էության մասին եմ խոսում, նույն անձի մասին եմ խոսում։ Բայց որպեսզի մեր հավատացյալները ավելի շատ կարողանան ընկալել, թե ով է Սուրբ Հոգին, ինչպես կարող եմ իրեն զգալ, ինչպես հասկանալ, խորդ պիտի տամ առանձնանան Աստծո հետ։ Եկեղեցում լրության, հաղության և հանգստության մեջ փորձեն իրենց սիրտը զգալ, իրենց միտքը զգալ, որովհետև Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր մեջ պարտադրական կերպով չէ, Սուրբ Հոգին մեզ չի պարտադրի որևէ բան։ Սուրբ Հոգին մեզ կհիշեցնի ամեն անգամ, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք խոստացել ենք արդարանալ, մենք խոստացել ենք տիրոջը չիս ծառայել, մաքուր ապրել, անդադ կհիշեցնի, բայց այ մարդկային կամքը, մարդկային ընտրության հնարավորությունը, բանականությունը շատ հաճախ ընտրում է այն, ինչ որ հաճելի է մարդնին։ Իսկ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվում է նրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք ընտրել այն, ինչ որ հաճելի է մեր հոգևոր հորը, ինչ որ պետք է մեր հոգևոր փրկության համար։ Եվ պետք է խորհրդամ շատ հաճախ այդ լրության, միայնության մեջ ինքնակնությամբ զբաղվել, որպեսզի հասնենք Աստված ճանաչողություն։ Եթե ես հավատում եմ, որ ինքը երրորդությունը, մեկ Աստվածություն է, ինձ համար կարիքը չկա, ես կարիքը չունեմ հստակ պատկերացնելու, ինչպես կարող է Սուրբ Հոգին ինչ կերպարանքով լինի։ Ես զգում եմ Սուրբ Հոգուն իմ հավատքի միջոցով, զգում եմ Աստծուն և Քրիստոսին իմ մեջ, որտև Քրիստոս ինքևս ասեց, ես ձեր մեջ կլինեմ և դուք իմ մեջ։ Ահա հաջորդական այս Սուրբ Երրորդության ներկայությունը մեր կյանքում, երեք անձերի ներկայությունը մեր կյանքում տարբեր տեղերով աստվածաշնչային տարբեր հիմունքներով, խոսքերով կա, գոյություն ունի։ Հետևաբար ես գիտենալով, որ իմ փրկությունը Քրիստոսով է, գիտենալով, որ երրորդությունը իմ հավատամքի հիմքն է և հիմնասյունն է, կարիքը չունեմ և որպես հավատացյալ, պարզ մի հավատացյալ, որևէ կարիքը չունեմ ավելի մանրանալու, ինչպես, բա ոնց եղավ և այլն։ Հակառակ պարագային մեր հայրախոսական ողջ քրականությունը պիտի ընթերցի։ Կամ պարզ մեկ նախադասությամբ հոգեվականի խոսքով հավատամ և փորձեմ ընդունել և փնտրել իմ մեջ։ Գիտություն է աստվածաբանությունը, բայց Աստծո մասին խոսքը, Աստծո հայտնությունը գիտությամբ չի դրվում։ Ինչպես ես բժշկական համալսարանում կարող եմ սովորել, բայց փորձ ձեռք բերելու արդյունքում ավելի լավ մասնագետ դառնալ, որովհետև գործնական, փորձնական ամեն բան ավելի է զարգացնում գիտելիքս։ Իսկ հավատքի մեջ, կրոնի մեջ, եկեղեցու մեջ այդ փորձնական, այդ գործնական իմ հավատքն է, ներքին անընդհատ փնտրտուքը, փնտրտուքը։ Ով եմ ես, ով եմ ես, ուր եմ գնում, այս պարագային Սուրբ Հոգին ինձ հայտնապես պիտի երևա, ինձ հայտնապես պիտի բացահայտի Սուրբ Գիրքը, պետք է օգնի մեկնել, պետք է օգնի հասկանալ, պետք է օգնի աղոթել և հեռու մնալ ամեն տեսակային բաների, որոնք Աստծուն հաճելի չէ։
0: Այսօր ասում ենք Սուրբ Երրորդություն, մեկ Աստվածություն, երեք անձեր, Հայրը աշխարհ ուղարկեց որդի Քրիստոսին և Սուրբ Հոգի Աստված իր շնորհներով ուղեկցում էր, գործում էր, արարում էր, դրանք բոլորը նույնն են։ Արդյոք երբ որ Քրիստոս չարչարվում էր խաչի վրա, տարապում էր, հրաշագործում էր, բժշկում էր, Հայրը ուներ նույն զգացողությունը, նույն գործողության մեջ էր, նույն ապրումների մեջ էր, նույն տանջանքների մեջ էր։ Հայրը թաղվեց որդու հետ, Սուրբ Հոգին թաղվեց որդու հետ, և որդու հետ հարություն առավ արդյոք Հայր Աստված կամ Սուրբ Հոգի Աստված։
1: Սա ավելի լուրջ թեմա է, ինչ քրիստոսաբանությունը։ Եթե ասենք այո, դուրս կգանք հայրաչարչար և աստվածաչարչար, եթե ասենք ոչ, պետք է ստիպված հավատանք, որ Հայրը և որդին և Սուրբ Հոգին միասնական չեն։ Սա շատ մեծ քնության և մինչև հիմա քնություն առնվող իրողություն է, բայց որպեսզի փորձենք մեկ նախադասությամբ ասենք, մինչ խաչելությունը ունենք վկայությունը մկրտությամբ, բայց եկեղեցու հայրերի մեջ որոյցը մեկի մոտ չենք հանդիպի, որ ասի երրորդություն ինքը խաչվեց, որտև մենք հավատքն ունենք, որ ինքը Քրիստոս և Աստված նույնն է, և Սուրբ Հոգին էլ ինքը հավանակերպ վերցրել էր, ընդունել էր, հասկանում եք, բայց կարճ կոնկրետ որ ասեմ և խուսափեմ որևէ հերետիկոսական միտք արտահայտելուց, և այո և ոչ, որ ունի իր բացատրությունը, շատ ծավալուն բացատրություն։ Այո, որովհետև երեքը միասին էին, ոչ, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ ես կարող եմ աստվածաչարչար և հայրաչարչար լինել։ Դա էության մասին է, ոչ թե անձի։ Աստվածային էությունը ուներ, բոլորն ունեին, բայց անձերից երկրորդը ինքը Քրիստոս, որդին խաչվեց։ Էությամբ աստվածությունը և փառքը չկորցնելու։

հայ եւ վաղ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ կարգորոշված է Սուրբ Հոգու 7 եւ 9 շնոր։ Սուրբ Հոգու 7 շնորներն են իմաստությունը, բանականությունը, խորհրդազգացությունը, հզորությունը, գիտությունը, բարեպաշտությունը, աստվածվախությունը։ Հայ աստվածաբաններն ըստ Հոգու 3 կարողության մտքի, կամքի եւ զգայության հայտանշում են Սուրբ Հոգու 9 շնորներ՝ իմաստությունը, ճանաչողությունը, հոգիների ընտրությունը, հավատքը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, մարգարեությունը, լեզվախոսությունը, թարգմանությունը։ Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ եւ բազմաբովանդակ են, սակայն նրանց նպատակը մեկն է՝ մարդու եկեղեցագործումն ու փրկությունը։ Սուրբ Հոգու ամենամեծ շնորը կյանքն է, որը նա շնորհեց աշխարհի առաջության ժամանակ։ Մնացած շնորները, այդ թվում լեզուներով խոսելու շնորը, գլխավոր շնորհին կյանքին նպաստող շնորներ են։ Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ սուրբ առաքյալները խոսում էին հասկանալի եւ որը շատ կարեւոր է, ինչպես սուրբ գիրքն է ասում, հրեղեն կամ բոցեղեն, այսինքն՝ մինչև հոգու խորքը թափանցող խոսք ունեցող լեզուններով։ Նրանք այլ լեզուններով խոսելու շնոր ստացան, որպեսզի օտարներին հասկանալի լեզվով քարոզեն Քրիստոսի մասին եւ այդ հրեղեն խոսքով փոխեն նրանց կյանքը։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ծիսակարգի համաձայն Սուրբ Հոգով մկրտությունը կատարվում է դրոշմի խորհրդով։ Դրոշմի խորհրդով մկրտվողի հոգուն տրվում են կարողություններ, որոնցով ինքը կկարողանա Աստծո արքայությունը ճաշակել ըստ իրոջ խոսքի։

0: Հիսուս Քրիստոսն է հասակով մեկ։ Սուրբ Ավետարանը փոխանցում է Սուրբ Նիկողայոս Քանչելագործ հայրապետին։ Արձանագրության 3-րդ տողի վերջին 3 տառը գրված է ՉԽԶ, որը նշանակում է 1297 թիվ, 720 տարեկան։
1: Սա է դադիվանքի որմնանկարներից ամենալավ պահպանվածը։ 60-ականներին վանքը գոմի տեղ մի քուրդ է օգտագործել, նրա վառած խարույկի ծուխն էլ ծածկել է պատկերները, իհարկե արժեքը չիմանալով։
0: Պատերի գույնը եղել է այն սևը, որ թողել ենք նմուշը, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչպիսի գույն է ունեցել պատերը։
2: Մաքրելու պահին ենթադրում էիք, որ տակը որմնանկար կա։
0: Իհարկե երևում էր, աղոտ երևում էր։
1: Քուրդ Հովվի անտեղյակության մրի ու ադրբեջանցի զավթիչների անուշադրության շնորհիվ են պահպանվել նկարները։
0: Սուրբ Ստեփանոս նախավկան քարոզում է քրիստոնեություն, ժողովուրդը չի ընկալում, քարկոծելով սպանում է իրեն։ Այս կետերը քարեր է, տեսեք, ափերի մեջ էլ կա քարեր։ Եվ Աստծո հրեշտակները եկել և հոգին տանում են երկինք, և ինք ասում է, Տեր, ներիր իրենց մեղքերը, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։
1: Պատերը մինչև 2015-ը մրոտ են եղել, հենց այդ տարի է դադիվանք եկել Տեր Հովանեսը։
0: Բայց երբ որ ես եկա այստեղ, մեքենայի մեջ էի փոխվում, մեքենայի մեջ էի սնվում։
1: Հետո կառուցված այս սպիտակ տնակը վանահոր ժամանակավոր բնակատեղին է, մինչև ավարտվի երիցհատան շինարարությունը, որ իսկապես գետնի տակից են հանել։ Վանահայրը վստահ է, հողի շերտը դեռ շատ հարստություն է թաքցնում։
0: Ողջ աշխարհին ապացուցենք, որ սա հայկական։
1: Ընդամենը 4 տարի առաջ եկեղեցին չէր գործում, այստեղ հասնելու նորմալ ճանապարհ էլ չկար։ Հիմա Կիրակնորիա պատարագին ցանկացողը կարող է գալ, անգամ Երևանից հասնելը շատ հեշտ է։ Վարդենիզ Մարտակերտից ձախ ասֆալտապատով է անցնում դադիվանքի ճամփան։
0: Բարերը շատ թույլ կհնչի, սա հոգու հետ է կապված, և ես առանց դադիվանք մի օր չեմ կարողանում արդեն մնալ։
1: Խոսքերով միայն հեռանում ես ինքդ քեզանից, այստեղ լսում են լռությունն ու բնությանը, կարևորի մասին էլ քարերն են պատմում։
0: Աշխարից ոչինչ չտարա, դուք էլ չեք տարի։
1: Ու որ դարերի իմաստությունը անձրևից չմաշվի, շինարարությունը արդեն 4-րդ տարին է չընդհատվում։ Տեր Հովանեսն էլ անձամբ է հետևում, որ քարը քարին ճիշտ դրվի։
0: Տանիքը անմխիթար վիճակում էր, անձրևաջերերը ամբողջ հոսում էր դեպի ներս, հիմա վերանորոգվում է։
1: Արմենը Երևանից եկել, այստեղ ցանկապատն է նորոգում։
3: Բնությունը տեսնում եք ինքներդ, շոքից եկել ենք ցուրտեղ։
1: Հով ու բացառիկ տեղ քարե ապշելու ասեղնագործություններով։ Երբ բացվում են խորան տանող դռները, լույսն այնքան անմիջական է ներս մտնում ընդարձակ սրահ, ասես այն երբեք էլ ներկված չի եղել մրով ու մթությամբ։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, ԱԻՄ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասությունն է։

0: Մարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։
1: Բարև բարեկամներ, իսկ օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք հլսել կրոն և հավատ, նմանություններն ու տարբերությունները, քրիստոնեություն, թեման կմեկնաբանենք Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ։ Կրոնը հասարակական գիտակցության ձև է, աշխարհայացք, որը հիմնված է գերբնական ուժերի աստվածությունների նկատմամբ ունեցած հավատի վրա։ Կրոնը կարելի է սահմանել նաև որպես մարդու և աստծո միավորման մասին գիտություն, կազմակերպված երկրպագուն վերին կամ գերբնական ուժերին։ Կրոնը ոչ միայն հիմնված է գերբնական ուժերի նկատմամբ հավատի վրա, այլ նաև սահմանում է որոշակի վերաբերմունք և վարվելակերպ դրա նկատմամբ։ Հայերենում Ստրաչա Աջարյանի արմատական Կամբարարանի կրոն բառն առաջացել է կիր, կրել արմատից, եւոն մասնիկից, ստուգաբանվում է որպես կարգ, կանոն, վարք, օրենք, սովորություն, վարդապետություն, հավատք։ Ըստ Հայկազյան Բարարանի, կրել եւ պահել կամ կրելի օրենք, Ղևոնդալիշանի բացատրությամբ գիրք բառից է առաջացել կրոնը, գիրք իբրև ներքին զգացում, կրոնը ծագել է մարդու հետ նախնադարյան շրջանում։ Կրոնը հավատք է, հավատքը կրոն է, հետաքրքրվում են մերուն կնդիրները, ինչով են նման ու ինչով են տարբեր կրոններն ու հավատքը, կրոնը կամ հավատքն ունեն ազգային պատկանելություն, մեկնաբանում է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։
2: Մարդկությունը տարբեր տիպի հավատքով, հավատալիքներով, կրոններով է անցել։ Տոտեմիզմ, անիմիզմ, մագիզմ, զրադաշտություն, մովսեսականություն, բուդդիզմ, բրահմանիզմ, քրիստոնեություն, իսլամ, երզանազան կրոնական ճյուղարումներ, միստիկական ուսմունքներ, թեոսոֆիա, անտրոպոսոֆիա, կաբալա, յոգա, ջայնիզմ, նեոբուդդիզմ, նեովեդանտա եւ այլն։ Հնագույն կրոններից մեկը հին զրադաշտությունն է, նախաքրիստոնեական շրջանից սկսած, որը էապոխվեց, փոփոխվեց 272 թվականի Պարսկաստանում, երբ որ իրենց վիզիր կամ վարչապետ Կարտիրը ռեֆորմների ենթարկեց զրադաշտությունը Մարաստանից, Միդիայից, իրենց մոգական կրոնից տարրեր մցրեց զրադաշտություն եւ տկարացեց եւ փչացրեց այդ կրոնը, որից պարսիկները, որ 5-րդ դարում ուզում էին մեր վզին փաթաթեին զրադաշտություն, 728-ին իրենք են հրաժարվեցին եւ ընդունեցին իսլամ։ Հնագույն զրադաշտությունը, որ նայեց 99% շատ նման է քրիստոնեության, զարմանալի նման դժոխք, դրախտ, դևեր, հրեշտակներ, հրեղեն, գեհենը, մաքրություն երեք ոլորտներում, խոսքով, գործով, բանի, ապաշխարություն, ինչու է դա նման, ինչու այդքան նման էր քրիստոնեությանը։ Ասում են, որ զրադաշտը դա սենն է եղել Նոյի ավագ որդին, որ մեր այս տարածաշրջանում տարածել է հավատքը, Հայաստանում, այսօր Ադրբեջանում, Հյուսային Պարսկաստանում, հարավային Թուրքմենիայում։ Այո, Նոյը ճշմարիտ հավատք ուներ, ճշմարիտ կրոնի հետևող էր, բնականը, որ իր որդիների թորները նույն էին, ինչպես մեր Հայկ Նահապետը, Թորգոմը, Հաբեթը եւ այլն։ Դրա համար շատ նման է քրիստոնեության, զարմանալի օր է, բայց ոչ փոփոխված զրադաշտություն։
1: Կրոն ռելիգիո նշանակում է կապ, մարդ աստված կապ։
2: Եկավ աշխարհ մովսեսական կրոն, մի աստվածության նորից կրոն, հավատք, որ աստված տեսիլքների միջոցով օրենքներ տվեց հրեա մարգարեներին, սկսած Մովսեսից, Աբրահամից եւ այլն։ Հրեաներ ունեցան բազմաթիվ սուրբ մարգարեներ, Եղիա, Դանիել, Եզեկիել, Երեմիա, Ամոս եւ այլն, որոնք աստծո պատգամն էին բերում, գիտելիքներ եւ կանոններն էին հաղորդում հրեա ժողովրդին։ Այո, մի աստվածության կրոն էր, ճշմարիտ մեկ աստծո հավատք։
1: Կրոնական պաշտամունքի առարկան գերբնականն է, պաշտամունքային գործնեության տարրերն են ծեսը, կրոնական տոները, զոհաբերությունը, կրոնական կազմակերպությունը որոշակի դավանանքի տեր մարդկանց միավորումն է, նախնադարյան կրոնական խումբը համընկել է ցեղի կամ տոհմի հետ, դասակարգային հասարակությունում ցեղային պաշտամունքը փոխարինվել է պետականով, իսկ առանձին կրոնական միավորումները եկեղեցով։
2: Հին մոսեսական կրոնը դարձավ քրիստոնյություն բազում ազգերի համար, ոչ բոլոր հրեաների համար։ Հրեաների մի զգալի մասը ընդունեց քրիստոնյություն, բայց մի մասը մնաց հին հավատքի հիմքերի վրա։ 7-րդ դարում առաջ եկավ իսլամ կրոն, որը իր հիմքը վերցրել է հին կտակարանից, մովսեսական կրոնից, և նոր կտակարանից, քրիստոնյությունից։ Մի տեսակ էկլեկտիվ մի կրոն է, բայց նաև էլի միաստվածության կրոն։ Այդ հիմնական երեք միաստվածության կրոնները, մովսեսական կամ հուդայական կրոնը, իսլամը և քրիստոնյությունը, կարոզում են մեկ Աստծո գաղափարը և խոսում են հավերժ կյանքի մասին, դրախտի մասին և հոգու փրկության մասին։ Ամեն մի կրոնն էլ ունի իր ծեսերը, իր կանոնները և օրենքները, աղոթելու ժամերը, պահերը, ձևերը, կանոնակարգված։ Այո, նմանություններ կա, կա Աստված, կա դրախտ, կա դժողք և կա փրկության ճանապարհ, և մարդու հոգին պիտի փրկվի, նմանություններ են։
1: Քրիստոնեությունը, հունարեն Քրիստոս Օձյալ, միաստվածային կրոն է, ուդայականության և իսլամի հետ մտնում է աբրահամական կրոնների խմբի մեջ։ Քրիստոնեությունն իսլամի և բուդդիզմի հետ մեկտեղ մտնում է երեք համաշխարհային կրոնների թվի մեջ։ Քրիստոնեություն եզրն առաջին անգամ օգտագործվել է Իգնատիոս Անտիոքացու կողմից Մագնեզիայի, Հռոմի և Ֆիլադելֆիայի եկեղեցիներին հղաց նամակներում։ Քրիստոնեության կարևորագույն հրամանակ կարգն է՝ մեղքից, մահից և անեծքից մարդուն ազատելու նպատակով իրապես մարմնացած և մարդացած աստվածամարդու նախահավիտենական Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի մասին վարդապետությունը։ Ունենալով նմանություններ, քրիստոնեությունը ընդգծված ձևով միաժամանակ տարբերվում է բոլոր մյուս կրոններից։
2: Քրիստոնեությունը շատ կտրուկ տարբերվում է այդ կրոններից։ Միակ եզակի կրոնն է այս աշխարհում, որը խոսում է և ճանապարհն է ցույց տալիս, ինչպես պետք է փրկել մարդու ամբողջականությունը։ Խոսում և մտածում է ոչ թե միայն մարդու մարմինը փրկի, ոչ, նաև հոգի։ Հոգու մասին բոլորն է խոսում, մարմնի փրկության մասին, մարմնի հավիտենականության մասին խոս չկա ոչ մի կրոնի մեջ, ոչ ոք այդ հարցը չի դնում։ Քրիստոնեությունը դնում է և ցույց է տալիս լուծման ճանապարհը, և դա ուրախալի է և բնական է մեզ համար։ Մարդ մահվանը չի հավատում, որտեղ դրախտում, որ Ադամ ապրում էր, կարողությամբ անմահ էր։ Երեխան, որ ծնվում է, ինքը մահը չի ընդունում հոգով, արհեստածին բան է մահը, ներմուծված է, առաջագործության մեջ չկա մահը, ներբերվեց սատանայի պատճառով, Ադամի տկարության պատճառով, ազատ կամքի սխալ օգտագործման պատճառով։ Ահա քրիստոնությունն ասում է, պետք է վերականգնել մարդու դրախտային վիճակը, որ մարդն այն մարմնով հավիտենապես ապրի, և մարդու մարմինը պետք է դառնա հոգևոր և ապա դառնա աստվածային, հավերժ դառնա ոչ միայն հոգին, այլև մարմին։ Դրա օրինակը ցույց տվեց Քրիստոս իր հարությամբ, հաղթեց նաև ֆիզիկական մահը, մարմնական մահը, համբարձվեց, տարավ մարմինը հոր Աստծո աջ կողքը նստացրեց, մարդու ֆիզիկական մարմինը աստվածացրեց, և մարդ այդ ճանապարհով գնալով պիտի դառնա աստվածամարդ, կես աստված, կես մարդ, ինքն էլ պիտի դառնա մարդը առաջագործ, Աստծո օգնական, աշխարհների տիեզերքներ պիտի արարի և գնա հավերժության ճանապարհով։ Ահա մեր տարբերություն այլ կրոններից, շատ էական տարբերություն, և մենք պիտի հպարտ և ուրախ լինենք, որ այդ կրոնին ենք պատկանում։
1: Ժամանակի ընթացքում պատմական հանգամանքների և աստվածաբանական մտքի զարգացման թելադրանքով քրիստոնեական եկեղեցին ճյուղավորվել, երկփեղկվել է արևելաքրիստոնեական և արևմտաքրիստոնեական ուղղությունների, որոնցից են ուղղափառությունը, կաթոլիկությունը, իսկ 16-րդ դարում ռեֆորմացիայի արդյունքում ձևավորվել է քրիստոնեության երրորդ մեծ ուղղությունը, բողոքականությունը։ Քրիստոնեության սրբազանգիրքն աստվածաշունչն է, քրիստոնյաների պատկերմամբ Աստծո խոսքն ուղված իրիսկ արարած աշխարհին, հայտնությամբ տրված քրիստոնեական դավանանքի հիմնական դրույթները համառոտ և ամփոփ բանաձևված են հավատո հանգանակներում։ Քրիստոնեությունը ծագել է առաջին դարում Պաղեստինում հրեական միջավայրում, Մեսիայի մասին հրեական շարժումների ժամանակ։ Արդեն Ներոնի ժամանակ հռոմեական կայսրությունում կային քրիստոնեական համայնքներ։ Նոր կտակարանի գործ քարաքելոց գրքի համաձայն քրիստոնյաներ կամ Քրիստոսի հետևորդներ բառերն առաջին անգամ օգտագործվել է Անտիոք քաղաքում առաջին դարում։ Քրիստոնեությունը սկզբում տարածվում էր բացառապես միջերկրածովյան հրեական սփյուռքում, սակայն Պողոս Արաքյալի քարոզների շնորհիվ այն հետևորդներ ձեռք բերեց նաև այլ հեթանոս ազգերի շրջանում։ Մինչև 5-րդ դարը քրիստոնեության տարածումն ընթանում էր հռոմեական կայսրության տարածքում եւ դրա ազդեցության շրջաններում՝ Մեծայք, Սիրիա, Եթովպիա, հետո հիմնականում առաջին հազարամյակի երկրորդ կեսին այն տարածվեց գերմանական եւ սլավոնական ցեղերի շրջանում, ավելի ուշ 18-ից 19-րդ դարերում նաեւ մերձբալթյան եւ սկանդինավյան շրջանում։ Քրիստոնեությունը Հայաստան մուտք է գործել առաջին դարում Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներ Սուրբ Թադեոսի եւ Սուրբ Բարդուղեմիոսի քարոշչությամբ, որոնք հայ առաքելական եկեղեցու կողմից հետագայում հրճակվեցին հայոց առաջին լուսավորիչներ։ Մեծ հայքը Թադեոս առաքյալի անունով միջնադարում հաճախ անվանվում էր Թադեի վիճակ կամ Թադեի աթոռ։ Հայաստանում կազմավորվում են քրիստոնեական համայնքներ, եկեղեցիներ, կարգվում նոր հավատի սպասավորներ, եպիսկոպոսներ, որոնք կապեր են հաստատում հարևան երկրների, հատկապես Միջագետքի, Ասորիքի, Կապադովկիայի հավատակիցների, Ալեքսանդրիայի, Սամոսատի, Եդեսիայի, Անտիոքի, Կեսարիայի աթորների եւ համայնքների հետ։ Իսկ գոյություն ունի ազգային կրոն, թե ոչ, հարցնում են մերուն կնդիրները, Պարքև Սրբազանը պատասխանում է.
2: Օրինակ հայերի համար գոնե սկսած 301 թվականից քրիստոնեությունը մեզ համար ազգային կրոն է, որը մենք բարձրացեցինք պետական մակարդակի, պաշտոնապես հարճակեցինք որպես պետական հավատք, դավանանք, եւ չուրացանք միջև այսօր, ոչ մի բան չփոփոխեցինք։ Դա մեր ազգային հավատքն է, դա է մեր կրոնը։ Մեր կրոնը քրիստոնյություն է, բայց մեր դավանանքը քրիստոնության մեջ ունի իր ուրույն տեղը, ոչ քաղկեդոնական կամ արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների տանիքին ենք պատկանում, երեք տիեզերական ժողովներն ենք ընդունում, եւ այդ հավատքի համար նույնիսկ մենք նահատակվել ենք, ոչ մի բան մեր հավատքից չենք ուրացել, չենք փոփոխել, չենք էլ զիջել, եւ դա ճիշտ է, սա մեր ազգային հավատքն է, ազգային դավանանքն է, եւ ոչ ոք իրավունք չունի մեր դավանանքը փոխելու, ոչ թագավոր, ոչ իշխան, ոչ կաթողիկոս, ոչ եպիսկոպոս, դա ազգի պատկանելություն է, ազգը կարող է դա միայն որոշել։ Իսկ մենք դա որոշել ենք արդեն 301 թվականին եւ 451 թվականին, 582 թվականին Դվինի ժողովում եւ այլն։ Ահա մեր հավատքի պատկանելություն։ Քրիստոնյա ենք, որը քարոզում է եւ հոգու փրկություն, եւ մարմնի փրկություն, եւ մարմնի աստվածացում, եւ հավիտենականություն։

0: Քրիստոնեությունը նախքին մշակութային արժեքների հիման վրա նպաստել է հայ հոգևոր մշակույթի վերերքին ու հետագա զարգացմանը, մայրենի լեզվի և գրականության պահպանման ու ծաղկմանը, ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքին, համամարտկային մշակույթին և քաղաքակրթությանը հայ ժողովրդի բերած ավանդին, ինչպես նաև երկար դարեր համախմբել է ժողովրդին, եկեղեցու շնորհիվ կապել ազգի տրոհված հատվածները։
1: Այնպես որ իմ սիրելիներս, մենք ուրախ կլինենք, որ այս կրոնի զավակներն են, այս հավատքը կրոնը, անփոփոխ, անսակարգ, անուրաց և անդավաճան, մենք հայերս Քրիստոսի զինվորներն ենք, հավատարիմ իր զինվորներն ենք, դրա համար նահատակողներն ենք, և փորձում ենք մաքրությամբ մինչև այսօր մեր ճշմարիտ փրկության ճանապարհը մեր հավատքը զուլալ պահել և սերնդե սերունդ փոխանցել։ Հիշենք մեկ հետաքրքիր խոսք, 5-րդ դարի մի մեծ սուրբի խոսքը, Պետրոս Իբերացու խոսքը, վրաց թագավորի որդին, որը Երուսաղեմ դարձավ ճգնավոր, բոլորն են իրեն որպես մեծ սուրբ ընդունում։ Երբ որ սկսվեց Քարքիդոնի ժողովը, փորձեցին Քարքիդոնի ժողովը տարածել աշխարհում եք, ինքը որպես իսկապես հրեշտակ սուրբ մարդ նզովեց Քարքիդոնի ժողովը, Պատրիարքին նզովեց, Կայսրին Բյուզանդական նզովեց, համարձակորեն եւ իրեն ոչինչ չասաց։ Գիտեին, որ Աստծո մարդ եւ հայերին նամակ գրեց։ Երանի ձեզ հայեր, որ դուք այդ Քարքիդոնի ժողովին ներկա չգտնվեցիք, քանզի նրանք, ովքեր գտնվեցին ժողովին, ուրացան Քրիստոսին, ուրացան ճշմարիտ հավատք, ինչպես Աստված ձեր ազգից համամարտկային սերմեր աշխարհով մեկ սփռեց, այդպես էլ աշխարհի վերջում ձեր ճշմարիտ հավատքի սերմեր աշխարհով մեկ սփռելու է։ Հավատարի մնացեք ձեր պապենական հավատքի մեջ, օրդնյալ լինեք իմ զավակներես։ Այս խոսքով ավարտում է իր նամակը, իր խոսքը ուղված մեզ եւ փառք Աստծո, մենք այդ պահում եւ պահպանում ենք եւ պիտի պահպանենք։ Թող Աստված մեզ զորեղ պահի այս ճշմարիտ փրկական ճանապարհի վրա, մայր առաքելական սուրբ եկեղեցու դավանանքով եւ ճանապարհով։ Տեր ընդ ձեզ։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 18-րդ։ Նա, որ կենդանի է հավիտյան, ամեն ինչ ստեղծեց հավասարապես, և միայն Տերն է արդար համարվում։ Ոչ մեկին չի տրված պատմել նրա գործերը, ով կքննի նրա մեծագործությունները, ով կչափի նրա հզորության մեծությունը, և ով կհամարձակվի պատմել նրա ողորմության մասին։ Հնարավոր չէ ոչ նվազեցնել, ոչ ավելացնել և ոչ էլ հետազոտել տիրոջ զարմանահրաշ գործերը։ Երբ մարդը համարի թե ավարտել է, կզգա թե նոր է սկսել, և երբ դադարի պատմելուց, ապշահար կմնա։ Ինչ է մարդը և ինչ է նրա օգուտը, ո՞րն է նրա բարիքը, ո՞րն է նրա չարիքը։ Մարդու օրերի թիվը ինչքան էլ շատ լինի, 100 տարի է, ինչպես ջրի կաթիլը ծովի համեմատությամբ և խիղճը ավազի, այնպես տարիներն ընթացավ հավիտենական օրերի համեմատ։ Սրա համար է, որ Տերը համբերատար է նրանց նկատմամբ և նրանց վրա հեղում է իր ողորմությունը։ Նա տեսավ և իմացավ նրանց կործանումը, որ դաժան էր։ Սրա համար էլ բազմապատկեց իր ներողամտությունը։ Մարդու ողորմությունն իր մերձավորի վրա է, իսկ տիրոջ ողորմությունը բովանդակ մարմնավորի։ Տերը հանդիմանում, խրատում և ուսուցանում է, և իբրև հովիվ նրան իր հոտն է վերադարձնում։ Ողորմում է նրանց, ովքեր ընդունում են խրատը և շտապում են լսել նրա վճիռները։ Որդյակ, քո բարիքին արատ մի խառնիր, և քո տվածներին տրտմության խոսքեր։ Միթե ցողը չի զովացնում տոթը, այդպես էլ լավ խոսքն ավելի լավ է, քան նվերը։ Շնորհալի մարդը երկուսն էլ ունի։ Հիմարն ապերախտությամբ նախատում է, և չարական մարդու նվերը արցունք է բերում աչքերին։ Խոսելուց առաջ մտածիր, և դեռ չհիվանդացած հոգ տար քո մասին։ Նախքան տիրոջ դատաստանը քննիր քո անձը և նրա այցելության ժամանակ ողորմություն կգտնես։ Մեղանչելու ժամանակ ցույց տուր, որ դարձի ես գալիս։ Մի հապաղիր ժամանակին կատարել խոստումդ, և մինչև մահ մի հետաձգիր արդարացումդ։ Աղոթելուց առաջ նախապատրաստիր քեզ, և մի եղիր այն մարդու նման, որ փորձում է տիրոջը։ Հիշիր վախճանի օրվա ցասումը և վրեժխնդրության ժամանակը, երբ Տերը քեզնից կշրջի իր երեսը։ Լիության ժամանակ հիշիր աղքատության ժամանակը, և հարստության օրերին աղքատությունն ու նեղությունը։ Առավոտից մինչև երեկո փոփոխվում է ժամանակը, և տիրոջ առջև ամեն ինչ հարափոփոխ է։ Իմաստուն մարդը ամեն ինչում զգույշ կլինի, և մեղքի ժամանակ կխուսափի բազում հանցանքներից։ Ամեն խելամիտ մարդ ճանաչում է իմաստությունը, և գոհություն կտա նրան, ով գտել է այն։ Խելամիտ խոսքերով իրենք էլ են իմաստնանում, և ճշմարիտ ու տեղին արակներ բերում։ Որդյակ, անձնատուր մի եղիր հեշտասիրությանը, և թշնամիներից ոտնակող չես լինի։ Մի ուրախացիր փափուկ կյանքով, և մի կապվիր դրա հետ։ Գրավ դրած և պարտք վերցրած փողերով մի աղքատացիր, քանզի հարբեցող մշակը նույնպես հարստության չի հասնի։

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտությունը ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր այսպես ասենք փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ էլ ճշմարտախոսությունը իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովհաննես Ավետարանում Քրիստոս ասում է՝ «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Հետևաբար նա, ով ճշմարտախոս է, նա, ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա, ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթ անհաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականին, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը։ Եվ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովհաննես Ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում, Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում, որովհետեւ ճշմարտությունն իբրև բացարձակ արժեք քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի։ Առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինել ինչ է նշանակում։ Օրինակ ես կհասկանայի այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտև սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում եմ, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետևյալ կերպ տա. Արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպեսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում, արդյոք դա Հիսուս Քրիստոսի հետ նույնացնելիս ինձ համար խնդիր չի ստեղծում։ Արդյոք Հիսուս Քրիստոս, իմ Աստված, իմ Տերը, այդ խոսքը ընդունելի կհամարեր։ Արդյոք այդ խոսքը, արդյոք այդ մտածումը ընդունելի կլինի նրա պատգամի լույսի ներքո։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ ոչ միայն հոգևորականների, ոչ միայն նշանավոր մտածողների, ռետորների, ում համար կուզեք, հասարակ մարդու համար, հասարակ քրիստոնյայի համար սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ճշմարտախոս մարդ եմ, չէ՞, այդպեսի դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին, իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին իբրև անանց հավիտենական արժեք Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացի թղթում, ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին, եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայնք, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց և եկեղեցին իբրև եկեղեցի, ժողովուրդ, հոգևորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգևորական, աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, ամենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Այդ երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա։ Եկեղեցին իբրև այդպիսին չի կարող երբեք սխալվել։ Եվ եկեղեցին իբրև այդպիսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգևորականների և մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դադարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր, եթե դադարի այս հարցադրումը և այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը և ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանը Քրիստոսի կտակն է, ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է, որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին կտակ է թողնում, իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր, մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստ է լինելու։ Բայց միչև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչպես ենք ապրում, այդ ճշմարտությունը մեզ համար ինչպիսի դրսևորում ունի։ Բնականաբար եկեղեցին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որը առնչվում է իր հավատացյալի, իր հոտի, իր ժողովրդի կյանքին, հասարակական կլինի, տնտեսական, անվտանգային, ինչ որ կլինի,
այս տեսանկյունից պիտի մոտենա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որ եկեղեցու ներսում միշտ այս մտածումը, գիտակցությունը լինի, ինչ կաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքն է։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է։ Դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը, եւ արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է թե սուտ։ Եվ

որ դա սուտ է, դա չի կարող այդպես լինել, բայց մեկ էլ քեզ ասում եմ, բայց գիտես, սովորաբար սատանան է, չէ՞, միշտ այդպես անում, բայց գիտես, այս տարբերակն էլ կա, մի նշանավոր գրող կա, ասում եմ, մի շփոթվեք եղբայրներ, սատանայի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ մենք մտածենք, որ նա չկա, և ուրեմն այստեղ ճշմարտախոսությունը հայտնվում է սահմանային վիճակում, և ես դա ճշմարտախոսություն չեմ անվանի, սովորաբար հենց այս պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում, մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա հարգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի, բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ կարծես մեզ ստանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, և ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում, ոչ թե սուտ և ճիշտ, ճշմարտախոսություն և սատախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, ուրեմն այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, առարկներ, որոնք հակառակեն Աստծո կամքին։Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականություն է, չէ, դեմ առ դեմ նստած խոսում ենք, չէ, վերցնում է այս հարցազրույցը և սկսում է մոնտաժել, և սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել և այլն, և այստեղ իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն, այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են, և նույնիսկ երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխող այն մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես, դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականությունը իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն և սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես կարող ես բեմադրել, ինչպես ուզես կարող ես փոխել, այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմնորոշվել, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, և Facebook-ում և մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով, մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ, և այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է խնդրահարույց, ի վերջո սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին և Եվային, կերպարանափոխությամբ, օձի տեսքով, սատանան ուղղակի երբեք չհայտնվեց Ադամին ու Եվային, կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, որտև մարդ կորցնում է իրականության զգացումը, և իմ կարծիքով այս ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու և խորհելու շատ առիթ է տալիս, մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վեր արժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհանես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում, ահա ես դրան մոտ եմ և դուրս թակում եմ, մենք պիտի կարողանանք տարբերակել որն է ճիշտ թակոցը, ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել, իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել, ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել, հիմա նաև սոցցանցերը ինչ է լինում, ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, և այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության, բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես,
Այսա ամենամեծ խնդիրն է, եւ դրա համար

մեզանում պիտի անընդհատ շեշտվեն և պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահենք բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում, մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որովհետև եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել և այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի, խորհրդանշական իմաստով եմ ասում, ոչ այնքան բարեմասն գծերը, եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք, բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է։ Եվ այդ հոգին է, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս իրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի, որտեղ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5% իր ուղեղի։ Աղոտքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որովհետև երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես, մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես ասի Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովանեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտեղ Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում, մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Դե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմասած ճշմարտությանը չեն հարում, աղոթքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալ կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագիծ անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ, իրավիճակային բարոյագիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն և այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա, ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձը լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ և վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, և այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես է օրինակ Մակինթայր, Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում, ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, և այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն այսպես երջանկությանը, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը 12 առաքինություններ է առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը, որոնք են դրանք։ Ուրեմն տեսեք, օրինակ, քաջությունը, առաքինությունը, քաջության ծայրահեղությունը դա վայրագություն է, բարբարոսություն է, ծայրահեղ դրսևորումը քաջության, մինչդեռ պակաս դրսևորումը վախկոտություն է։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով հետագայում նաև Պողոս Արաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ քրիստոնեական վարդապետությունը բավական քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը և այլն։ Քրիստոսի շում է ավետարանում ասում է նմանվեք ինձ, քանզի հեզեմ և խոնար, հիշում եք, խոնարությունն էլ առաքինությունը։ Առաքինությունը հին հունարենում արետե բարի թարգմանությունն է, որ նշանակում է քաջություն։ Եվ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, և արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ, երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12 առաքինությունները մի պահ տնենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ ուզենայի նաև Արիստոտելի հետ հետևյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար, դրա համար ասում է, պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնը ուսուցանում էին քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպտի ուղղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն պիտի առաջնորդվենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք ինչ կա ավետարանում, հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել, Աստծուն և մամունային,
Այսինքն, ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամոնային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ որ աշխարհիկի հետ է կապվում, հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի։ Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի, մինչև վերջ նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծո նկատմամբ, Աստծո խոսքի խոստումի նկատմամբ, որպեսզի այո, հաղթահարած դուրս գանք։ Քրիստոնեական մտածողության տեսանկյունից մենք, երբ որ վերլուծում ենք հավատարմությունը, առաջինը ինչին են այն վերաբերում։ Առաջինը վերաբերում է ազատությանը, այսինքն մենք չենք կարող հարկադրված լինել հավատարիմ ինչ-որ բանի, դա մեր ազատ ընտրությունը պիտի լինի։ Երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք Քրիստոսի եկեցու հետևորդնենք, դա արժեք ունենա այն ժամանակ, եթե դա մեր ազատ ընտրությունն է, եթե հարկադրված չէ, եթե պայմանավորված չէ արտաքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ։ Այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։ Դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծո խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային, մեր ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, եւ ըստ այնմ քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը։ Այն ինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից։ Սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը, հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր եկեղեցին և առհասարակ այս խորհրդային տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա պետությունները նույնպես ինչ փորձությունների միջով անցան խորհրդային այդ բռնաճնշումների ժամանակ, չէ՞։ Աքսորվեցին շատերը, սպանվեցին, բանտարկվեցին, շատերը հեռացան իրենց, շատ հոգևորականներ, վանականներ հեռացան իրենց կոչումից, շատերն էլ հանձնարան նահատակությունը, և շատերն էլ դիմացան, համբերեցին։ Տեսեք, սա նույնպես հավատարմության, հավատարիմ լինելու դրվագ է։ Հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի աշխարհիկ կարգերին։ Հավատարմության, ուրեմն, պակասը դա դավաճանությունն է։ Հավատարմության առավելությունը, չափազանցությունը, դա կլինի ինքնության անձի կորուստ։ Մինչդեռ հավատարմությունը նաև ճանապարհ է ինքնությանը, սեփական ինքնությանը հավատարիմ մնալու։
երբ որ դու քո արժեքներին հավատարիմ ես գործում, դրանով դու նաև հաստատում ես քո ինքնությունը, արտահայտում ես քո ինքնությունը, հավատարմությունը առիթ է նաև մեր ինքնությունը հաստատելու, մեր ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Հավատարմությունը քրիստոնյա աստվածաբանները, մտածողները մեկնաբանում են նաև գործակցում Աստծո հետ։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսի պատգամին, դու չես կարող հանդուրժել անարդարությունը, անտարբերությունը, անհավասարությունը և այլն, այն բոլոր արատները, որոնք խախտում են ներդաշնակությունը հասարակական։ Եվ եկեղեցու առաքելության կարևորագույն մասն է հասցնել աշխարհին Քրիստոսի պատգամը։ Քրիստոնեական ուսուցումը ճշմարտությունն է առանցքը համարում ամեն ինչի, ասում է ավետարանը, որ Քրիստոս ասում է Հովանու ավետարանում, ճանաչիր ճշմարտությունը և ճշմարտությունը քեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունն է պայմանավորում մեր հավատարմությունը և նաև մեր ազատությունը։ Մեր հավատարմությունը և ազատությունը անմիջական գործակցության, երկխոսության մեջ են, դրանք փոխ կապակցված իրողություններ են։ Հավատարմությունը նաև մեզ կապում է հավիտենության հետ, ինչպես մեկնաբանում է եկեղեցու մտածողներից մեկը, քանի որ մենք անցողիկ իրողությունների հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք հավիտենական իրողությունների հետ։ Այսպիսով նաև հավատարմությամբ անմիջական կապի մեջ ենք, մենք հաղորդակցության մեջ ենք Աստծու հետ, նաև եկեղեցու հետ, իբրև Քրիստոսի մարմին։ Մենք եկեղեցին էլ որոշ աստվածաբաններ բնորոշում են իբրև վայր հավատարմության։ Հավատարիմը արդեն ինքնին ուժեղ մարդն է, հավատարիմը նա է, ով գիտի ճշմարտությունը, ով անվերապահ վստահում է ճշմարտության և պատրաստ է զոհաբերվելու հանուն ճշմարտության, սա է հավատարիմ մարդը։ Առանցքը ճշմարտությունն է քրիստոնյայի հավատարմության։ Եկեղեցու աստվածաբաններից ոմանք նաև մեկնաբանում են իբրև մահվան հաղթահարում հավատարմությունը, որովհետև հավատարիմ գտնվելով Աստծուն, մարդը հնարավորություն է ստանում անցողիկի սահմանը անցնելու։ Մեր եկեղեցու պատմությունը մանրամասն մի ամբողջ վկայությունների շղթա է, սկսած առաքյալների կարուսչությամբ Հայաստանում, որոնք հավատարիմ գտնվեցին իրենց կոչմանը, և որոնց սպասակը ես կհամարեի Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին, որ 15 տարի կամ 13 տարի ճգնեց խորվիրաբում հավատարիմ իր տեսիլքին, իր տեսլականին Հայաստանը պետականորեն քրիստոնեացնելու, ինքը մեր այս իմաստով մեր եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկն է, որ մեզ սովորեցնում է ինչ է հավատարմություն։ Եվ վերջացրած մեր խորհրդային շրջանի նահատակ հոգևորականներով, աշխարականներով, ովքեր հասկացան ինչի համար են, ովքեր չուրացան, չգնացին տարբեր տեսակի գործարքների, չգիտեմ, չդավաճանեցին, այլ հավատարիմ մնացին իրենց սկզբունքներին, իրենց գիտակցությանը, արժեքներին, բոլորն էլ դրանք հավատարմության օրինակներ են մեր համար։ Այսօր էլ մարդիկ կան մեր մեջ, որոնք խոնարհաբար իրենց առաքելությունն են իրականացնում, նրանք էլ հավատարմության օրինակներ են մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսին, դու չես կարող Քրիստոսի պատգամին, եթե հավատարիմ անդամն ես հայ եկեղեցու, դու չես կարող անարդարության, սխալ ընթացքի վերաբերյալ անտարբեր լինել։ Անտարբերությունը կլինի արդեն անհավատարմություն քո արժեքներին, քո քրիստոնյայի կոչմանը։ Այն, ինչ որ մենք ժառանգել ենք մեր պատմության ընթացքում, այն, ինչ որ արժեք է իրենից ներկայացնում, այդ պարտավոր ենք այդ ամենի հանդեպ լինել հավատարի։ Դա կլինի մեր եկեղեցին, կլինի մեր մշակույթը, կլինի մեր ժառանգությունը ամենալայն իմաստով, հա, այն ինչ որ հայկական է, այդ ամենի հանդեպ մենք պետք է հավատարիմ լինենք։

0: Սրբերի ու սրբությունների մասին հոգևոր ընկալումներն ու պատկերացումները տարբեր են ու բազմաբովանդակ։ Ոմանց համար սրբությունը հայրենիքը, ոմանց համար ընտանիքը, մայրը, երեխան, ընկերական հարաբերությունները, պատիվը։ Շարքը երկար կարելի է թվարկել։ Հայկազյան բառարանը Սուրբ Բառն այսպես է բացատրում. մաքուր, անարատ, նվիրական, աստվածային, սրբազան, ընտրյալ, ողջախոհ, արդար, երանելի և այլն։ Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարանը Սուրբ Բառի տակ հետևյալ բացատրությունն է տալիս. եկեղեցու կողմից սրբացված անձ։ Հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում, օրինակ, նշված է, որ 2022 թվականի նոյեմբերի 6-ը Սուրբ Աբգար նախավկայի և Քրիստոսին հավատացող մեր Անդրանիկ թագավորի կամ դեկտեմբերի 17-ը Հակոբ Մծբնա հայրապետի հիշատակության օրն է։ Ովքեր են սրբերը և ինչ է սրբությունը, ինչպես է մեկնաբանում հայ առաքելական եկեղեցին սրբերի ու սրբությունների խորհուրդը։
1: Նախ ասեմ, որ եկեղեցում և ընդհանրապես քրիստոնեության մեջ կա համաքրիստոնեական սրբեր և հայ առաքելական եկեղեցու սրբեր, և Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետը, Մարուկեի ճգնավորը և Մելիտոս եպիսկոպոսը հայ առաքելական եկեղեցու օրացույցով նշված է իրենց հիշատակի օրը։ Այն անձինք են, որ իրենք ապրել են սրբակենցաղ կյանքով, ապրել են Քրիստոսի պատգամով և նաև Քրիստոսի կենդանի Աստծո խոսքը քարոզել են ժողովրդի մեջ, և եկեղեցին նրանց սրբացրել է, և նրանց հիշատակը տոնելը կնշանակի, որ եկեղեցին դրանով և իր հավատավոր ժողովրդը զորանում են բարեխոսությամբ այդ սրբերի, զորանում են Քրիստոսով, և այն եկեղեցիները, որոնք կրում են այդ սրբերի անունը, հիշատակի պատարակ է կատարվում և ուխտագնացությունները տեղի ունեն։
0: Հակոբ Մծբնա հայրապետը համաքրիստոնեական սուրբ է։ Պարթևական ծագմամբ սուրբը Գրիգոր Լուսավորչի հորաքրոջ որդին էր, որը կյանքի ճանապարհ է դարձրել Քրիստոսի շավիղը։ Սքանչելագործ, հրաշագործ Սուրբ Հակոբ Մծբնան սրբերի դասում իր դիրքն ամրապնդել է տիրոջ խոսքն ու փառքը վկայելով։ Նա 325 թվականին մասնակցել է Նիկեայի տիեզերաժողովին, 381 թվականին նախագահել Կոստանդնուպոլսի երկրորդ տիեզերաժողովը։
1: Հակոբ Մծբնա հայրապետը իր կենցաղով ճգնավոր դարձավ, թողնելով ամեն ինչ, որը շրջապատում էր իրեն։ Ինքը կարող էր շատ լավ կյանք ապրեր, շատ լավ ինդիկատիվ ունեմ այն կյանքը, որ մեզ համար ընկալվում է աշխարհական ժողովրդի համար, ընկալվում է որպես ցոփ, շվայտ, հարուստ կյանք, բայց ինքը նախընտրեց ժողովրդի աղքատ, ժողովրդի հետ ապրել, ճգնավոր կյանքով ապրել, Քրիստոսի խոսքը քարոզել, և նաև այդ ամենը անելով ինքը դարձավ հրաշագործ, սրբագործ մականունը ստացավ, և դրանով իսկ նա դարձավ նաև մեր հայերիս համար նվիրական մի սուրբ, ով նաև ցանկություն ունեցավ բարձրանալով Արարատ լեռը, ի նշան, որ ջրեղեղ է եղել, Նոյան տապանի մասունքը բերելու այն անձանց, ովքեր թերահավատ էին այդ ամենում, և նաև նա արժանահավատ նվիրական մի ծառայություն է մատուցել Մծբին քաղաքի պաշտպանությունն է կազմակերպել, Պարսիկ հարձակումներից պաշտպանել է Մծբին քաղաքը, և դա կարելի է նմանացնել մեր այս օրերին, որ նաև մենք որպես եկեղեցի մշտապես կանգնած ենք եղել մեր հայրենիքի, մեր եկեղեցու և նաև մեր բանակի կողքին որպես եկեղեցի։ Սա դաստիարակիչ նշանակություն է ունեցել, որպես սուրբ թողնելով իր քարոշությունը նաև այդ զինվորական պարտականությունն է կատարել որպես հայրենիքի նվիրյալ անձ։
0: Ժամանակին զուգընթաց կանոնակարգվել են քրիստոնեական եկեղեցու ներքին կյանքն ու պաշտամունքը, սահմանվել են պահոց և տոնական օրեր, նահատակների կամ վկաների հիշատակի օրերը հրճակվել են սրբոց կամ մարտիրոսած տոներ։ Բարեպաշտական ոգով տոնախմբումը հավատացյալներին խրախուսում է իրենց կյանքով ու գործով նմանվել սրբերին, որոնց մեծ մասն իրենց արյամբ Քրիստոսին վկայած նահատակներ էին կամ Քրիստոսի անվան համար անասելի տանջանքներ և չարչարանքներ կրած խոստովանողներ։ Սրբերի անունով կոչում են եկեղեցիներ։ Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի անունը կրող եկեղեցիներից երկուսն էլ գործում է Արցախում։ Առաջինն Արցախի հնամյա սրբավայրերից մեկն է՝ Մեծառանից կամ Հակոբ Հավանքը, որը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ գյուղում։ Այստեղ բարբերաբար Աստծո հետ իրենց ուխտն են վերանորոգում թե տեղաբնակ, թե դրսեկ հավատացյալ քրիստոնյաները։
1: Ընդհանրապես աշխարհում տարբեր մասերում տարբեր ձևի են եկեղեցիները անվանակոչել։ Օրինակ ասենք մենք Արցախում շատ ենք առնչում Սուրբ Աստվածածին անունը կրող եկեղեցիների, շատ քիչ են ուրիշ անունները։ Սա յուրահատուկ ձևաչափ է, որ նաև ժամանակին մեր հայրապետները, նաև մեր սրբերը նման նախաձեռնությամբ են հանդես եկել։ Բայց այսօր ունենք երկու եկեղեցի, որը նշված սրբի անունն են կրում։ Մեկը Ստեփանակերտ քաղաքում նոր կառուցված եկեղեցի, և մեկը պատմական վանք, որը իր կարևոր նշանակությունը ունի ոչ միայն արցախայության, այլ նաև համաքրիստոնյական նշանակություն ունի և կարելի է դիտարկել որպես և պատմամշակութային նվիրյալ կոթող, և նաև ինչու չէ նաև որպես հոգևոր մեծ նշանակություն ունեցող կենտրոն։ Եվ այս առումով ուխտավորները բարբերաբար գալով այստեղ, սրբի անունը հնչեցնելով, բարեխոսությունը նրան խնդրելով, Աստված իր հովանուտակեն նորից վերցնում այդ ժողովրդին, որ այդ սրբի անունով են եկել, և եկեղեցին դրանով ուժեղանում, հզորանում և պայծառանում է։
0: Սրբի անունը կրող եկեղեցում ուխտի պատարակ կարող է մատուցվել նրա խնկելի հիշատակի տոնին։
1: Պատարակը նույնն է, միայն մենք պատարակի ժամանակ հիշատակում ենք այդ սրբի անունը, պատարակի ժամանակ այդ սրբերի անուններ ենք տարել։ Նախորդ մենք նախատոնակ ենք կատարում, և որ արդեն սրբի տոնն է, պատարակ ենք մատուցում։
0: Ուխտը հավատքի արտահայտման ձև է, բաղձանքի իրականացման նպատակով երդում, որով հավատացյալը դիմում է Աստծուն կամ սրբերին։ Նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրնությամբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի տոնը 2022 թվականի դեկտեմբերի 17-ին հայտարարվել էր համազգային ուխտի օր։ Նորին սրբության օրնությամբ էլ առաջին անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հերկրպագություն Արցախի հավատացյալ հոտի Հակոբ Հավանք պիտի բերվեր Սուրբ Հակոբ Մծբնայի մասունքակիր աճը։ Առկա իրողությունների պատճառով մասունքը չհասավ Արցախ, որն էլ բնականաբար հոգու ներսուզում անելու, սթափ գործելու առիթ ու անհրաժեշտություն է։
1: Տեսնում ենք, որ այսօր Արցախի ինչի վիճակում է գտնվում, թե այս չարաբաստիկ օղակ ինչպես է սխմում մեզ, և սա կնշանակի, որ ադրբեջանցիները և ադրբեջանի պետությունը շարունակում է իր հայակործան, իր հայաթափման ծրագրերը, և ինքը չի հեռանա իր ծրագրերից, մինչև որ ինքը չհասնի իր նպատակին։ Սա արդեն իսկ մշակված ծրագիր ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ մնում է, որ մենք թե ինչպես ենք մենք կարողանում այդ ամենին անդրադարձ ունենալ։ Անշուշտ սրբի մասունքը ահա այս բաներից ելնելով չկարողացանք բերել։ Սա նաև, եթե մենք թվարկենք այն ամենի, ինչ որ հոգեբանական տերոր, տնտեսական տերոր, թե ֆիզիկական տերոր, սրան նաև կարելի ավելացնել կրոնական, շեշտադրում տալ, որ նաև մենք կրոնական մեր հավատացյալների ցանկությունը չկարողացանք կատարածել։ Սա նույնպես կարելի է դիտարկել այդ տեսանկյունից, բայց այդուհանդերձ, որ այս մեր ժողովուրդը ապրում է այս շրջափակման մեջ, դա կնշանակի, որ մենք լուրջ մտածելու տեղիք ունենք, և պետք է լուրջ անդրադարձ ունենանք մեր մտածելակերպի վրա, մեր հոգեկերտվածքի վրա, և անչու չէ նա մեր կենցաղավարության։ Սա գալիս է ասելու, որ մենք պետք է մեկ վարկյան, մեկ ժամ առաջ միավորվենք, սիրենք մեկս մյուսին շատ, և անդրադարձ ունենանք այն ամենին, ինչ որ բացենք թողել, վերարտադրենք նորից, վերալիցքավորվենք, նոր կերպարանք ստանանք, նոր մարդ ձևավորենք մեր մեջ, և կարողանանք համարժեք պատասխան տալ այս ամենին։
0: Ուխտագենացությունը հավատացյալ մարդու կամ մարդկանց անհատական կամ հավաքական կյանքի հոգևոր դաստիարակման լավագույն միջոցառումներից է, որը դեպի հոգևոր վերածնունդ ստանող ճանապարհն է։ Մծբնա հայրապետի մասունքակիր աճը չհասավ Արցախ, բայց հայցվեց սրբի բարեխոսությունը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի առջև։ Հայցվեց նաև օրվա ուխտի կատարման խնդրանքով Հակոբ Հավանքի հիմնանորոգման ու վերականգնման ծրագրի բարեհաջող ելքով։
1: Հակոբ Հավանքի ծրագիրը իր ընթացքի մեջ է։ Եվ այսպիսի միջոցառումները գալիս են ավելի ոգևորելու մեր ժողովրդին, որ կարողանան ավելի մոտիկից ծանոթանալու այն ծրագրերին, որ դրված է մեր առաջ։ Անշուշտ, խանգարողը միշտ պիտի խանգարի, բայց այն, որ մենք ունենք մեր մտքի, մեր սրտի մեջ և առ Աստված աղոթքով ուզում ենք, որ սա մեկ օր առաջ ավելի շուտ իրականություն դառնա, և Հակոբ Հավանքը ես ասացի իմ խոսքի մեջ, որ դա արցախցիների ազատ կամքի, ազատ ապրելու և առ Աստված նվիրական հավատքի խորհրդանիշ պիտի դառնա Հակոբ Հավանքը։ Եվ կարծում եմ, սա այս նպատակից, այս ծրագրից մեզ ոչ ոք չի կարող շեղել։ Եվ մենք համազգային և համաքրիստոնյական նշանակություն տալու Հակոբ Հավանքին մենք կվերանորոգենք այն, և մեր ժողովրդի համար կդառնա նվիրական մի ուխտատեղի, նվիրական մի սրբավայր։
0: Չնայած գլոբալացում տերմինն իհայտ է եկել 1970-ական թվականներին, շատ գիտնականների կարծիքով այն սկսվել է դեռևս աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանից և դեպի նոր աշխարհ ճանապարհորդություններից առաջ։ Ոմանք նույնիսկ կարծում են, որ այն սկսվել է Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում։ Գլոբալացումը տարբեր սահմանումներ ունի։ Այն սահմանվում է որպես այն բոլոր գործընթացների ամբողջություն, որոնց միջոցով աշխարհի մարդիկ միավորվում են մի հասարակության մեջ, կամ որպես աշխարհի խտացում և աշխարհի, որպես մի ամբողջության միասնական գիտակցության մեծացում և այլն։ Ծննդոց գրքում, կարծես, մեզ համար աշտարակի կառուցումն է խորհրդանշում գլոբալացման առաջին արարը, և դա, կարծես, Աստծո ծրագրին հակառակ մի իրողություն էր, որն էլ կանգնեցվեց տեղում, իր իսկ Աստծո կամոք։
2: Համահարթեցումը կամ համաշխարհայնացումը նոր երևույթ չի մեր կյանքում, բոլոր ժամանակներում տեղի ունեցել, սկսած մարդկության սկզբնավորման պատմությունից։ Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, դրանից հետո տարբեր այլ զորավարների, հատկապես ոմանք մշակութային ճանապարհով, որոշները կրոնական ճանապարհով, որոշները ռազմական ճանապարհով, մինչև 20-րդ դար, 21-րդ դար, մինչև մեր օրերը, անընդհատ այդ գործընթացները տեղի են ունենում։ Որոշ առումներով այդ գործընթացների, եթե չասեմ ամբողջությամբ, ընդհանրական խորագիրը մարդկության կյանքի բարելավումն է։ Այս պաստառի ներքո են հանդես գալիս։ Ամեն ժամանակաշրջան իր յուրահատուկ բնութագիրն ունի, բայց ինչպես միշտ ասել են, 21-րդ դարը իրավունքի բացարձակեցման ժամանակահատվածն է։ Եվ երբ մենք նայում ենք 91 թվականից հետո սկսած այդ Պարսից ծոցի պատերազմից հետո ռազմական ներխուժումները դեպի արևելք, տեսնում ենք, որ զենքի հետ միասին նաև հոգևոր մշակութային համահարթեցման գործընթացը գնում, անշուշտ նպատակ ունենալով տնտեսական շահերը և ընդհանրապես հիմքում, բոլոր ժամանակներում հիմքում տնտեսական շահերն են, տնտեսությունն է, այսինքն նյութական շահն է, ինչպես կարողանան այդ իրավիճակում կամ այդ ժամանակահատվածում տվյալ հեգեմոն իշխանություն ունեցող տիրապետող ուժը ստանալ առավելագույն նյութական կամ տնտեսական օգուտները, անկախ նրանից, թե որտեղ է գտնվում նա կամ որտեղ են դրանք իհայտ գալիս։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ 91 թվականից հետո ռազմական միջամտություններին զուգադիր նաև կրոնական մշակութային ներթափանցումները մեր կյանքում։ Բոլոր ժամանակներում նույնն է, բոլոր ժամանակներում, թեպետ իրենք հանդես են գալիս այս գլոբալիստները կամ համահարթեցման ջատագովները, հանդես են գալիս մարդասիրական պաստառների ներքո, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, հավասարության և այլն։ Եվ այս բոլորը ներկայացում են որպես բարիք, բայց խորքում նրանց հասնելու ճանապարհը ուղղակիորեն ոչնչացնել այն բոլոր ազգային, մշակութային, հոգևոր գույն եւ երանգ ունեցող միավորները, որ որևէ կերպով կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ այս համահարթեցման գործընթաց։
0: Գլոբալացման գործընթացի նպատակով եղանակներից մեկը տարբեր, այդ թվում եւ հոգեվոր կամ կրոնական կազմակերպությունների ձևավորումը, ներթափանցումն ու ակտիվ գործունեությունն է թիրախավորված վայրերում։
2: Այսօրվա ժամանակահատվածում պարզ վերցրեք սոցիալական ցանցերը։ Սոցիալական ցանցերը ստեղծված են իբրև մարդկանց սոցիալականացնելու, ավելի հանրայնացնելու, բայց խորքում ստացվում են հակառակ պատկերը՝ մարդկանց մեկուսացնելու, ատոմիզացնելու։ Եվ նույն պրոցեսն է սա, նույն տրամաբանությունը, այդ բոլոր երևույթները, որ գոյություն ունեն, դրանք ոչ թե բաժանարար գծեր են, այլ քանդելու համար այն պատնեշները, այն հոգևոր ամբողջականությունը, որը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ համահարթեցման կամ գլոբալիզացիայի այս ամբողջ պրոցեսին։ Հիմա եթե բազմաթիվ աղանդավորական, կրոնական տարբեր միավորներ կան, դրանք ինչ են անելու, դրանք ուղված են լինելու ազգին նկարագիր է ինքնությունը կրող եկեղեցին խոցելու կամ քայքայելու։ Նպատակը դա է, երբ որ այդ պատնեշ հոգևոր փլեց, համահարթեցումն էլ ավելի հեշտ կլինի, բոլոր առումներով էլ ոչ մի արգելք ու խոչընդոտ չի լինի, ինչպես նաև համայնական միավորները բոլոր, համայնք ներկայացնող, դրանցից մեկը ընտանիքն է, ընտանիքն էլ այսօր թիրախ, դպրոցն էլ այսօր թիրախ, մանավանդ COVID-ի շրջանին պարզվեց, որ կարելի է նաև տնից դասեր անել, կարելի է նաև անպայմանորեն չի, որ դպրոց գնան, բայց չէ, որ դպրոցը միջավայր է ստեղծում, համայնք է ստեղծում, հարաբերություններ, շփումներ, փաստորեն այդ բոլորը վերցվում է, եւ այդ բոլորի քայքայումը այդ միավորների համայնական բերում է ընդհանրական համահարթեցման, պատկերը շատ հստակ ու պարզ է։
0: Տարբեր դարաշրջաններում տարբեր աշխարակալների երազանքը մի ընդհանուր իրականություն ստեղծելն էր, որը շարունակվում է առ այսօր։ ԽՍՀՄ կայսրության փլուզումից հետո անցել են տասնամյակներ, բայց ներկայումս ամեն ջանք գործադրվում է նախկին հանրապետություններին նորից մի թևի տակ հավաքելու գաղափարն իրագործելու համար։
2: Խորհրդային միությունը ինքը հենց դրա լավագույն արտահայտություններից մեկն է։ Այդպիսին է նաև Եվրոմիությունը։ Այսինքն բոլոր այսպես զանգվածային միավորները, որոնք աշխարհում գործում են, տեղի ունենում են, ի վերջո բերում հասցնում են այդ նպատակին։ Մեզ թվում է, որ բոլոր երկրներում կամ այդպիսի միավորումներում ի վերջո գոյություն առանձնահատկություն, բայց կարևորը թե վերջնանպատակն ինչ է։ Սկզբնանպատակը տնտեսական շահն է բոլոր տեղերում, անխտիր, բայց ինչ է նաև վերջնանպատակը։ Եվ եթե այստեղ այս միությունների մեջ, օրինակ այդ մեծ սովետական միության մեջ, հավատքի, հոգևոր կյանքի զգացողությունը լիներ, միգուցե պատկերը տարբեր լիներ, բայց քանի որ ընդհանրական կուրքի պաշտամունքի շուրջ են հավաքված, այսինքն բոլորի ընկալումները, զգացումները, ուսուցումները, դրանք կլինեն մշակութային, ներազգային եւ այլն, կապված են մի կենտրոնի եւ այդ կենտրոնի հետ առնչվող կուրքի հետ, այսինքն արժեքները այնտեղից են գալիս։ Եթե մենք խորհրդային ժամանակ հայոց լեզու ենք ուսանում, անպայմանորեն մեջբերում կար, որ Engels-ն ինչ է ասել կամ Lenin-ն ինչ է ասել լեզվի մասին, ֆիլմի քննարկում լիներ կինոյի մասին, այսինքն այդ գաղափարաբանական պրիզմայի ներքո էր գնահատում քո ով լինելը, ոչ թե քո ով լինելը դու խորքում կարողանում ես ճանաչել։ Անշուշտ շարժումները տանում էին նրան, որ եթե ոչ այսպես լայնամասշտաբ ընդվզումների, բայց որոշակի իմաստով մարդիկ փորձում էին պահել այն ինքնատիպ նկարագիրն ու տեսակն ու գույնը կամ ժառանգությունը, որ իր ազգին էր յուրահատուկ, եսի նկատենում սովետական միության ազգերի մեջ, նույնը այսօր Եվրոպայում, նույնը աշխարհի որևէ անկյունում, եւ Եվրոպայում էլ որքան որ կա այդ միութենական շարժումը, այնքան էլ կա ազգային հոգևոր նկարագրով ինքնատիպ ներկայանալու ձգտումը։
0: ԽՍՀՄ հիմնադրումից հետո խորհրդային երկրում փակվեցին գրեթե բոլոր եկեղեցիները, Աստծո անունն արտաբերելն արդեն իսկ կասկածների, հետապնդումների, ազատազրկումների առիթ կարող էր դառնալ, բայց բազմազգ այդ երկրի գաղափարախոսության հիմքում, որքան էլ տարօրինակ, սուրբ գրային պատվիրաններ էին։
2: Անկեղծ, աշխարհում որևէ բան կա, որևէ երևույթ, ինտերնետն էլ աստվածաշնչից կա մի երևույթ, որ սուրբ գրքից չի ծնվել, գաղափար կլինի, գործողություն կլինի, երևույթ կլինի։ Ինչ որ ուզում եք, դա չի նշանակում, որ աստվածաշնչից օգտվողը կամ աստվածաշունչը կիրառողը անպայման հետևում է աստծո խոսքին կամ պատգամին։ Կարող է դա որպես օրինակ վերցնեն, իրենց մտածումներին համապատասխանել, ոչ թե իրենք համապատասխանեն աստվածաշունչի մտածումներին։ Սա է տարբերություն ուղղակի։
0: Թվում է, գլոբալացման ընդդիմադիրներից հայերն առանձնանում են, հավանաբար այն պարզ պատճառով, որ փոքր երկրներն ավելի շատ են տուժում այդ գործընթացներից։
2: Աշխարհում շարժումներ շատ կան և ավելի մեծ ծավալով կան։ Անշուշտ մենք մեր բաժինն ունենք, մեր բաժինը հիմնական իմաստով կապված է մեր հայրենիքի ազատագրության հետ։ Մի առիթով ասել եմ, մեր հողը և մեր հոգին միաձույլ են։ Եթե մեր հոգին վնասված է, մեր հողը կվնասվի։ Նույն եթե մեր հողն է վնասված, մեր հոգին է վնասվում, բայց առաջինն է ավելի կարևոր, որովհետև այդ վնասը և վերականգնումը նպաստելու է տան վնասին կամ վերականգնմանը։ Սա շատ կարևոր է և մեզ համար, ինչու ենք մենք այսօր ցավի մեջ ապրում, մեր տղաների զոհաբերությունը շատ հաճախ կորուստ են համարում, որը ես չեմ համարում կորուստ, այլ համարում եմ հաղթանակի ճանապարհին իրենց ինքնընծայումը, որը յուրաքանչյուրիս բաժինն է։ Չենք կարող մենք իրենց օտարել մեզանից և ասել իրենք արեցին լավ և անցնենք առաջ, բայց ինչու է ցավը շատ ավելի խորն ու մեծ, որովհետև իրենց կյանքի հետ միասին նաև հայրենիքի կորուստ ունենք, այսինքն իրենց կյանքի հետ միասին նաև հողի տան կորուստ ունենք այսօր։ Այդ վերականգնումը մեզ կբերի բոլորիս պատվի և արժանապատվության վերականգնման, դա միայն հողի, հողատարածքի պայքար չէ, սա գոյության պայքար, միևնույն ժամանակ պատվի, արժանապատվության, ժառանգության, ինքնության, կենսագրության պայքարը։ Եվ այդտեղ նաև որոշակի իմաստով ես միշտ ասել եմ, որ մենք պետք է գործենք որպես մոռացված ազգ, այս սկզբունքով պետք է գործենք, մենք մեր ներսը պետք է զորացնենք, որովհետև դրսի հարցակումները կլինեն համաարտեցման, գլոբալիստական և այլ ճանապարհներով, տնտեսական, տեսեք ինչ է տեղ ունում, ամբողջը տնտեսական շահերի հետ է կապված, կեղծավոր կեղծավոր բոլոր երկրներն ու բոլոր միություններն ու կողմերը, կլինի արևմուտք, կլինի արևելք, կլինի Ամերիկա թե Ռուսաստան, բոլոր կողմերը հայտարարություններ անելով հանդերձ նաև գնում են որոշակի տնտեսական գործարքների մեր թշնամիների հետ։ Շատ պարզ է այդ պատկերը, շատ պարզ։ Հիմա ով ինչ շահ ունի, մենք այդ շահի տակ ենք մնում, բայց մենք չենք ձևակերպում մեր շահն ու մեր նպատակը, որն է մեր գործողությունների ծիրը, նպատակը, ընդհանրապես մենք որպես ազգ, որ այս տարածաշրջանում, այս հայրենիքում ապրում ենք, ի՞նչ նպատակ ենք սահմանել մեզ համար, սա ամենակարևոր խնդիրն է։ Եվ մեր դիմադրություն կոչվածը պիտի լինի նպատակի սահմանումից բխած։ Միգուցե կարիք չկա, որ մենք այստեղ ապրենք, ինչու պետք է ապրենք։ Միգուցե, ինչ իմանամ, Մադագասկարում ավելի լավ է մեզ համար։
0: Համառորեն գլոբալացվող աշխարհի սպասումները Հայաստանից գուցե հիմնավորված են, բայց նաև երկիրը պետք է կարողանա անսասան պահել իրեն ընծայված տեղն ու դիրքը։
2: Միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ հանքային երկիր առանց բնակիչների, միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ տարածք անցնելու համար, այսինքն ճանապարհներ, միգուցե ուզում են դարձնել զորքերի կուտակման վայր, այսինքն բանակատեղի, հազար ու մի բան կա, որ մենք չգիտենք, գոնե մեզ ասանելի չի, բայց մեկ բանը հստակ գիտենք, որ մենք կոչված ենք պայքարի և չենք կարող կեղծ օրակարգերով, կեղծ օրակարգերը պարալիզացնում են, հիվանդությունն է դա։ Դա ուղղակիորեն ոչնչացնում է նույնը հոգևոր կյանքումը։ Հոգևոր կյանքը խաղաղություն չունի, խաղաղության ձգտում ունի։ Իսկ այդ խաղաղության ձգտումը ենթադրում է միշտ կոնֆլիկտ։ Չի կարող այլ կերպ լինել։ Խաղաղությունը պատերազմի հետ է կապված, եւ մեր լեզուն ամենաիմաստունն է այդ իմաստով։ Այդ բառը խաղաղություն, լիքը պատերազմ ունի իր մեջ։ Հենց մեր լեզվում, որը ենթադրում է նաև, այդ սեմանտիկը ենթադրում է նաև, որ սա ձգտումը անընդհատ շարժ է ենթադրում։ Դա ստատիկ վիճակ չի։ Պարզ կանգնած այսօր խաղաղության դարաշրջան կնքենք ու անցնենք առաջ, լավ ապրենք։ Ինչպես պիտի լավ ապրեք, երբ որ ձեր եղբայրները այլևս ձեզ հետ չեն։ Ինչպես պիտի լավ ապրեք, երբ որ ամբողջ հայրենիքի մեծ մասը կիսված է, այն ժառանգությունը, որ հայրը թողել է քեզ, գողացված է։ Ինչպես պիտի լավ ապրես, երբ որ պատված զրկված ես ապրում։ Դա ի՞նչ օրակարգ կարող է լինել։ Չի կարող ունենալ։ Հետևաբար սա նշանակում է, նպատակ չկա։ Իսկ նպատակի բացակայությունը նշանակում է հիվանդություն, պարալիզացում։ Եվ սա շատ սուրգրային պատկեր է։ Շատ մեզ համար, այսինքն այդ իրավիճակը, երբ մենք գնահատում ենք, մենք պետք է մեզ գնահատենք առաջինը։ Էլի եմ ասում, գործելու համար որպես մոռացված ազգ, անկախ նրանց աշխարհը ինչ է մեզ ուզում թելադրել, մենք ինչ ենք ուզում թելադրել աշխարհին։

Եվ տուր մեզ համարձակածային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

Շուշիի ազատ ագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անուն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետև ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապոլարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդան գետի ափին, մենակով անտարի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդան գետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամացի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ ես մեքենային կհասնեմ։ Մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, բայց զգում եմ, որ ներսից է։ Ասում հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարքյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ։ Հետևի դուրը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաները մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր է կախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է՝ «Արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա»։ Դուրը փակում եմ, հետ է գնում դեմը նստում, եւ ծանոթանում վարորդին, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ առողջությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ մեջ sense մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե դա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի եւ ցերեկները դասեր գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, վրան գրած պատասխաններ, եւ ասցի, ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք է, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես
Այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է։ Եվ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններ, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բաներ, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Դա սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալիս Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալ քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պտուղները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ, այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին։ Եվ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամբրանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտ եկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարց էր տալիս, ու Նարեկը խոսում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ։ Ասում էր, բա ինչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, զանգ ստացա Նարեկից, թե 8-ն էր, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է։ Ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում։ Այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս Ամոսինը որպես զինվորական այդպես մնացին, պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը երբ որ տեղափոխվեց տեղ, այստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Այդ ակրկրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին. 44 օրյայի ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տեր Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկեր պարնես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում եմ, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, եսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմնա երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք դեղ և մեր հոգին դեղից է, դե համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք։ 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան Հորվրդանես Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր, այնտեղ մեծ տպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ, և Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջան է վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլ ևս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում մինչև 2021 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, դեռ լիարժեք բլոկ չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքներ գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, մինչև հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրերին եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչև հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաճագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաճագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ինչ ես կարծում, ինչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ինչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականությանը ինչքանով որ կարողացել եմ ընկալել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասեցի տիկին ու նա գիտեք, հիշում եք եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր ասում, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ րոպե առաջ տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժը, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, միանգամից զանգեցի տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային վերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ տիկին Լյուդային ասեց, տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով են գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ։ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդ դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհ էլ չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ տեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում այս պայթյունն էլ միտեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թեմի գրասենյակում, թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թեմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որ Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ուխտագնացություն դեպի Գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես Զորավոր Մատուռ, մեր անդրադարձը։ Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբահ հավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու եւ ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես Մատուռ երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը Տիրոջով նորոգվելու եւ զորանալու նպատակով համահունչ էր Սաղմոսերգուի աղերսին. «Աստված իմ, Աստված իմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս սարավ է քեզ, առավել եւս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ եւ զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես Մատուռում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը, նախկին Ղալթախչին, ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի եւ զբաղմունքի նաեւ թուրքերեն անվանումները եւ արեմտահայ բարբարներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արեմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհաննես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհաննես Մատուռ հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուռի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհաննես Մատուռը 3 անգամ պայթեցվել եւ այրվել է խորհրդային տարիներին եւ 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուռը հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից Մատուռի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել, չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված, Մատուռից ներս խաչեր ու սրբապատկերներ են տեղադրված։

0: Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուռի գործնեության մասին զրուցել ենք տեղում։ Բարեկամներ, այն ներկայացնում ենք ձերուն կնդրությանը։ Մեր զրուցակիցը, որ կներկայանա վարկյան ներանց, հոգևորական չէ, բայց հոգևորականի նախանձախնդրությամբ է պահում պահպանում տարածքը, դիմավորում և ուղեկցում բազմաթիվ ուխտագնացների։
1: Վիլիսոն Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
2: Ասում են միջև ձեր ծառայությունը ձեր քերին
1: էր ծառայում։ Ինքերն է ծառայում այստեղ։
2: Ինչն է ձեզ կապում այս տարածքի հետ։
1: Սուրբ Հովհաննեսի երազը։ Սուրբ Հովհաննեսի երազին ինձ եկավ 6 անգամ եկավ չեգա, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկավ այստեղ ծառայելու։ Ու չկարածի ստից բացակայում։
2: Ինչ տարածք է, այսինքն երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
1: Հովհաննես Մկրտիչի մասուն կն այստեղ թաղված։ Երազին տեսը երազով այստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մկրտիչի մասուն կը ժողովուրդը երազին տեսը եկել են այստեղ Սուրբ Հովհաննես։
2: Մատուրը ով է կառուցել։
1: Մատուրը կառուցված է Հովհաննես Մկրտիչի մասունքի վրա։
2: Ով է կառուցել։
1: Մինչև 1958 թթիվը որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերինը կազմակերպել ժողովրդի հետ միասին կառուցել Գևորգ Ոսկանյան։
2: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
1: իմ քերինը ստեղա ծառայելուց եղել։
2: Եկեղեցին կանգուն էր։
1: Մի փոքր եկեղեցի եղել, ժողովուրդը շատ են եկել։ Այստեղ գնալով գնացող կոմունիստների
2: ժողովուրդ։ Իսկ քահանա կար։
1: Չէ, այստեղ քահանա չի եղել, այսինքն մատուռը։
2: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
1: Գալիս են, այստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրագյուրերը գալիս են։
2: Պատարակ մատուցում են։
1: Այսօր պետքա պատարակ մատուցեն։
2: Որ ժամին։
1: Չեմ կարող ասել որ ժամին, բայց այսօր պետքա գան մոնու Տեր հայրերը։
2: Մենք տեսնում ենք, այսինքն ցանկացած ուխտավոր այստեղ գալուց տեսնում է շատ խաչքարեր։
1: Իսկ խաչքարերը սաղ նպատակով դրված են։ Եկ այստեղ գնացել են նպատակները կատարվելը, դրա համար վերև խաչքար են դրել։
2: Հաշվել եք, քանի խաչքար կա։
1: Հա։
2: Եվ
1: 759 հատ։
2: Կան շատ թարմ կառուցված խաչքարեր 2020 թվական մայիսի 21-ը կարծեմ նաև կա։
1: 21-ը կա, շատ կա։ Առաջի խաչքարը այստեղ դուրսը դրված։ Եղել է 1998 թվականին։ Դուրսը դրված է փոքր այնքը, բայց մեծը, որ շարունակվավս պես շատ լծվավ խաչքարերը, 2005 թվին է դրվել։
2: Այսինքն կապ ունի խաչքարի չափը մուրազը կատարելու համար։
1: Կապ չունի, կարաս մի փոքր խաչքար դնես։
2: Ասում են մի անգամ եկող ուզում ան նորից կա, ինչու։
1: Իրիկ ես չեմ կարա ասեմ, իրանց ցանկությունն է, գալիս են ստեղ, իրանց նպատակները կատարվում է, պայը իրանց այդ ամեն ինչ իրանք ցանկանում են, չեն ուզում ստեղից կդրվեն, կդրված չեն ուզում մնալ ստեղից, դրա համար է գալիս։
2: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոթք եք անում։
1: Մոմ եմ վաճառում, աղոթք եմ անում, ստեղ մաքրում եմ ամեն ինչ, ինչ որ բանա պետք է անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը հետո սրբին ծախսելու համար։
2: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երկրորդ անգամ եկան նորից, բարև ձեզ, քերի Վիլիսոն։
1: Շատ ունեմ ծանոթներ։
2: Մենք նորից ենք եկել։
1: Ասեն, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ո՞նց եք, ո՞նց եք, առողջականներդ ո՞նց է։
2: Այստեղ պսակներ կատարում են։
1: Հա։
2: Մկրտություններ կատարում են։
1: Հա, շատ։ Ոնց շաբաթվա մեջ է 5 հատ մկրտություն է։
2: Այսինքն հարսը բարձրանում։
1: Պսակադրություն եղավ, այսինքն պսակադրություն որն է, ստեղ ամուսնացել են, էլի մատանին էր, դրեցին մատները։
2: Հարսի շորով չէր։
1: Հարսի շորով չէր, մի անգամ էլ հարսանիք է եղել, հարսի շորով եղել։
2: Ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ, իսկ մատաղներ։
1: Մատաղներ շատ են լինում, շատ շատ, ես քանակ չեմ կարող ասեմ, բայց շատ շատ են լինում։
2: Ովքեր են գալիս, աղքատներ են, հարուստներ են,
1: միջին։ Սաղ է գալում են։
2: Կենսակերպով մարդիկ են։
1: Տեսակի մարդս է գալում, շատ շատ։ Եթե Գիրագևոր գաք, ստեղ սպես չեք տենա այս ժամին։ Արդեն ստեղ լիքը ժողովուրդ է, շատ շատ։
2: Այսօր էլ քիչ չեն։
1: Այսօր նիմատած Գիրագևոր 1%։
2: Ասում են հիմնականում գալիս են անպտուղ հարսները, կանայք որպեսի երեխաներ ունենան։
1: Եթե գալիս
2: են,
1: ես աղոթում եմ, իրանց կոդի եմ կապում, իրանք գնում են բալիգը գրգած գալիս են երկրորդ տարին։ Մեզ շատ են գալիս, հիվաններ են գալիս, դեռ բուժվում են։
2: Իսկ նկատել եք անհավատ մարդկանց։ Հենց այնպես, որպես
1: շատ շատ, այնքան կանոր, որպես դառնես դեր տեսաժան վայրը։ համարեցիմ որ մի 40-50% հիմա այդպես է
2: գալիս։ Ուխտագնաց չէ զբոսաշրջիկը։
1: Հա։
2: Ինչպես եք վերաբերում նրանց։
1: Ինչպես պետք է վերաբերես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց են։
2: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է։
1: Ինչքան ուզում ես բացատրել։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ մենակ տենալու, ինքը իր տեսաժան վայրին է։ Ուշադիր նկարվի, ինտերնետ գցի, այդա։ Ինչքան ուզում ես դու բացատրես, այստեղ մասունք կա թաված, այստեղ սրբավայր է։ Մեկ կեղտոտի, մեկ են անի, մեկ են անի, այնար չկա։ Իրակի օրը ժողովուրդը շատ է լինում, ես ներսում եմ լինում։
2: Ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ինչ նշան է,
1: խոնարհության նշան է։ Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք է բարձրանան։ Իրանք շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
2: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
1: Շատ շատ կա։ Համարասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
2: Հիմա որ
1: մեքենայով բարձրանալ։
2: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
1: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Միայն հավատք է։
2: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
1: գա։ Ինչի՞ եմ աղոթում։ Աղոթում եմ, ուրեմն խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե որ գալիս են այստեղ տեսաժամ հայր չի։ Իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ՞։ Իրանք պետք է հավատքով գան այստեղ։ Ես ասում եմ ժողովրդին։
2: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը ո՞րն էր, որ տեղն ու տեղ այդպիսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
1: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, այստեղ իր ճծրին, այդ իրանք գրգած էին դրե մեքենայի մեջը, բերին այստեղ, ուզեցան իր ճծրին, հսա թողեք, ես պետք է իջնեմ։ Ու իջավ ինքը իր ոտքով քայլեց։ Ու ոտքով էլ իջավ։
2: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
1: Դե գարտին ինքը գիտեր ոնց լացելով, խոնարհված, ծնգաչոք ինքը մտավ մատուն։ Ու իր աղոթքը երա։ Դե գարտին ինքը գիտեր թե ինչ ձևի, ուստեղ եղել է անցած տարի, թե առաջի տարին էր, առաջի տարին էր։ Ստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր։ Եկավ ստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իրա ձայնը ընկավ իրա անգաճը, որ ինքը ձայնը բացվավ։
2: Ինքը լսեց իր ձայնը։
1: Հա, ինքը իր ձայնը լսեց, ու իր ազգությունը ստեղ սախ ուրախությունից լացում էին, այսև ուրախությունից լացում էին իրանք։
2: Ինչ եք կարծում, մարդու մեղքերը այնքան շատ են, որ Աստված չի կարող ներել։
1: Չէ, այս բան չկա, մեղքերը չի կարող ներել, ներեմ Աստված, Աստված ներեմ։
2: Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու մարդիկ չեն փորձում ապաշխարել, ներողություն հասցնել, ինչ որ խանգարող բան կա։
1: Իրանք շատերը գալում են հանցագործնել, որ հանցանք է գործում, գալիս աստեղ իրա ապաշխարանքը, իրա
2: խոստովանությունը,
1: իրա խնդրանքը տալում է, էլի ներողություն է, իրա
2: զղջում
1: ասում է, իրա զղջումը ասում է ինքը։
2: Այդպիսիներն էլ կան։
1: Հա, կան, շատ կան։
2: Իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցածր է լինում։
1: Շատ շատ։ Օրինակ Վարդան Ղուկասյանն որ գալում աստեղ, ինքը իր աղոթքը պետք է բարձրաց։ Ուսենք այդպես շատերը կան, էլ որ գալիս են այստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
2: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատական։
1: Ընդհանրական այդ
2: հայրները
1: 6 հավատացյալները որ գալիս են, իրանք են ասում բարձրաձայն, այդպես ովչի աղոթքը անում են իժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ էլ, այսօր պատարակ եղավ, պետք է իրան բարձրաձայն անել, հետ աղոթքները իրանց։
2: Շնորհակալ եմ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Առաքինություն, որպես ես զգամսահմանում, կնշանակե բարոյական, կենցաղային, բարեբաշտական հատկանիշներ, որ Աստված կսիրե, և Աստված կակնկալե, որ մենք այդպես

կտեբի Քրիստոսի ավետարանի համապատասխան ցանկինա։ Հավատքը իրավե շատ տարածված բառն է ամեն մարդ կործածը եւ հավատացյալ եմ կամ դժբախտաբար ոմանք այսպես ես չեմ հավատա, բայց իրավե կարժե մի քանի րոպե անցնել հավատքի մասին որպես եզր։ Հավատք բարձրաբես մտքի մեջ բամ ընդունիլ չէ, որ կասես ես համոզված եմ, ես կհավատամ։ Հետաքրքրական է Աստվածաշունչի մեջ, նոր կտագարանի մեջ, ուրեմն Մատթեոս ավետարանի կամ Մարկոս ավետարանի լավ 5-րդ գլխու մեջ գերգեսացի դիվահար մարդ մը գա, որ գմոդնա Հիսուսին եւ ուզե որ Հիսուս բժշկե իրեն։ Եվ երբ որ Հիսուս գմոդնա բժշկելու, դիվահարի մեջ բիղձ ոգին գսե, ինչու զիս գահալածես, ով բարձրյալ Աստծո որդի։ Այսինքն նույնիսկ դևը կճանչնա Հիսուսին, եւ գիտե որ բարձրյալ Աստված գոյություն ունի։ Հետո որ ասենք կհավատանք, բարձրաբես մտային համոզում չէ, այլ այդ մտային համոզումը պետք է վերածվի, թարգմանվի ամենօրյա կենցաղի։ Եվ ավասիկ այդ որ հավատքը դառնա առաքինություն։ Բողոս առաքյալը գսի օրինական բար, մենք ամեն քսալ մեղավոր ենք, եւ ամեն քսալ չենք կարա մենք զմես բրգել առանց Աստծո շնորհքին, հետեւաբար մենք մեղավոր լալով գարտարանանք հավատքով։ Այսինքն պետք է մենք ընդունենք ոչ թե միայն Աստվածի գոյությունը, այլ պետք է ընդունենք, որ Հիսուս Քրիստոս, որ ապրեցավ 33 տարի աշխարհի վրա եւ կյանքը կամավորաբես զոհեց մեր մեղքերու համար, ոնց որ Հովհաննես Մկրտիչը իրեն ավետարանի առաջի գլխու մեջ գսե, ահավասի գալիս է գարն Աստուծո։ Գարը ադորերուն զոհապերության համար կարնե, զոհելու համար, մատաղ։ Հետևաբար Քրիստոսի առաքելություն այն է, որ դառնա փրկակինը մեր մեղքերու։ Եվ որ գսենք ես կհավատամ, դիվ մեկ, ոչ թե միան մտքիս մեջ գսեմ, այո, Աստված գոյություն ունի, այլ որպես քրիստոնյա պետք է ընդունիմ, որ ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ փրկիչը, որ զոհվեցավ խաչի վրա գամավորաբես իր ազատ կամքով գնաց Երուսաղեմ իմ մեղքերուս կինը վճարելու համար։ Եվ այդպեսով Պողոս հրակյալը գսե, հակառակ որ մենք մեղավոր ենք եւ մեղքը կործենք, սակայն եթե մենք կհավատանք Քրիստոսի, Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի զոհապերությունը վճարեց գինը մեր մեղքերուն, եւ ես արդարացած եմ։ Որիորը ասենք հավատացյալ պետք է աս ամեն ընթացքը մենք հասկնանք, տեղյակ լինանք, եւ ավասիկ ինչ համար եկեղեցու կարոշչությունը կարեւոր է, եւ երբ որ գսեմ կհավատամ Քրիստոսին, ոչ թե միան կհավատամ իր գոյությանը կամ իր առաքելությանը, այլ կհավատամ, որ ինձի համար, մեղավորիս համար Հիսուս խաչվեցավ, որ իմ անցելույս աժմույն եւ առաջգա մեղքերուս կավության կինը վճարե, բրկակին գսենք մենք։ Սրան կպատասխանե Հակոբոս առաքյալը, հիմա Պողոս առաքյալը շատ մտերեր գխոսի այս արդարանալ հավատքով։ Եթե հավատ չունենանք Հիսուս Քրիստոսի խաչելության որպես մեր մեղքի փրկակինը, անադեն չենք արդարանալ եւ Աստված չի կարա մեզ փրկել, որեւ մենք մեղավոր ենք։ Սա շատ մտերեր Պողոս առաքյալը խոսի ներառյալ ասենք Հռոմեացիք նամակի մեջ 3-րդ գլուխ 28-րդ համար հստակ ասկետ գիշե։ Սրա պատասխան ծովում հայելի մը Հակոբոս առաքյալը գուտա իր նամակի մեջ 2-րդ գլխու 14-րդ համարի մեջ, առաքյալ գսե, բայց հավատքը ինչ արժեք ունի, եթե դա չթարգմանվի կորզի։ Ուրեմն հավատքը իրապես առաքյալ գշեշտե, ճիշտ է, մենք անձամբ մենք զմես չենք կարա բրգել, մենք պետք ունենք Քրիստոսի զոհապերության, որ մեր մեղքերը մաքրվին։ Բայց եթե ասենք մենք հավատանք Հիսուսին, ինչ կնշանակե առաքյալը Հակոբոս գսե, դա պետք է թարգմանվի գենցաղի, կյանքի։ Դրա համար Հիսուսը ներեցեք ձեր հալածողներուն, աղոթեցեք ձեր իշտեմ սիրեցյալներուն, օգնեցեք աղքատներուն, այցելեցեք միավոր։ Հետևաբար հավատքը, երբ որ մենք խոսենք հավատքը որպես սահմանում, մենք կհասկնանք նախ ընդունիլ Քրիստոս որպես ճշմարիտ Աստված, որուն խաչելություն մեզի համար բրգության ճանապարհ եղավ, բրգեց մեզ, ինք բրգակինը վճարեց, ապա եթե մենք հավատանք, ուրեմն մկրտվինք այդ հավատքով եւ ցանկենից ուխտենք հետևիլ այդ փրկչի ավետարանին, եւ ապա կեսը կսկսի ուրեմն

0: Պետք է ծավը պետք է փոխվի եւ համապատասխան լա Քրիստոսի ավետարանին եւ կարոշչության։ Այո, բողոք սարակյալ ու խոսի հավատ քույս եւ սեր անշուշտ հավատ կը առաջին գծնե, բայց քսե հավատ նույս արակյալը գսե, հավատ կը այնքան իմաստ չունենա այդ սեր չունենանք։ Անշուշտ երեք նար հիմքերն են մեր քրիստոնեական կյանքին, այսինքն հավատք Աստուծո քոյության եւ իշխանության եւ ամենակալության, հույս, որ աստվածադուր խոստումները պիտի իրականացվին, այսինքն հույս, որ մենք հաղթահարած ենք մահու, մահեն վերջ մենք միաբրին երջանիկ անվերջ կյանք, մենք պիտի միանանք մեր ծնողներուն, տատիներուն, պապիկներուն եւ այլ նահատակներուն, սուրբերուն, սա հույսն է։ Իսկ սերը իրապես կարևոր գամուրջն է, որ գկապե աս ամենը, այսին ես ոնց կրամսեմ Աստծո կհավատամ, եթե ես այդ սերը չունեմ հանդեպ Աստծո ավետարանին, Աստծո ստեղծագործության, աստվածատուր աս կյանքին որպես պարգև, ես ոնց կարամ ասեմ Աստծո կսիրեմ կամ կհավատամ, որ իրապես ֆիզիկապես գոյություն չունի, բայց իմ դրացիս կամ բարեկամից կամ գործակիցից կատեմ եւ կհալածեմ։ Երևաբար սերը այդ կապն է, որ գմիացնի աս երյակը, թող ասենք արաքինության երյակ, հավատ, հույս, սեր։ Մենք սիրով է, որ կգապնենք Աստծո հետ, ոչ թե վախի պատճառով, որ մեզ միտի պատժե կամ որպես բարձաբես, որպես բաբենական ավանդություն, սրանք անշուշտ մարդկային էության մեջ գոյություն ունին, բայց կարևորագույն պատճառը, որ մենք Աստծո գավնանք, որ մենք Աստծո գսիրենք, որ նա մեզ սիրեց, Հովհաննես 3:16-ը, ասված այնքան սիրեց ստեղծագործություն աշխարհը, որ զոհվեցավ նույնիսկ իրան։ Չէ՞ որ ասված այնքան հրահանգեց մարդիկ փրկվին, կամ ասված այնքան կատարյալ գործ լավ, այս այնքան սիրեց, հետևաբար Աստծո հարաբերությունը մեր հետ, որ մեզ գրավիրե դեպի հավատ, սիրո հիմնված, սիրո վրա հիմնված հարաբերությունն է, եւ մենք փոխադարձաբար պետք է սիրո պատասխանով գաբնենք հետը, ոնց որ նարեկացի միշտ կսա, «Ի խորոց սրդի խոսքն Աստծո, սրդից փխած խոսքեր»։ Եվ անշուշտ նույնպես ար հույսը, եթե ես իրապես չեմ ընդունիր Աստծո որպես իրական գոյություն ունեցող, հավերժական կենդանություն ունեցող ամենակալ Աստված, եւ չեմ կարա սիրել իրեն, երևար ոնց կարամ վստահիմ կամ հույս ունենամ, որ իր խոսումները ճշմարի դեն, որ իրապես ես մահից մի փոխադրվիմ դեպի հավիտենական կյանք, կամ իրապես ինձ մի առաջ հանգուցյալները այսօր Աստծո ներկայության մեջ են եւ թալաբարության որ հավիտենական կյանք պիտի վայելեն, հույսն ար հիմնված է սիրո հարաբերության վրա, բայց ի վերջո սրանք ամենն ար ըստ իս կարևորագույնը դեպի Աստված հավատքն է։ Այսինքն ես կարամ սեր ունենամ Աստծո ստեղծագործության հանդեպ, մարդկանց հանդեպ, իջնեմ աշխարհական ուրիշ նյութերու հանդեպ, բայց դա սերը ես չեմ մշակած դեպի Աստված, ուղիղ գապ Աստծո հետ, այդ սերը կատարյալ սեր չէ։ Հանկարծ հավատոն նորեն հիանալի օրինակ Լևոնց մեր գեղեցին գասկնա մեր դավանություն եւ նաեւ գթարկմանե ամենօրյա կյանքի անշուշ հավատամքի մեջ գիշվին Սուրբ Երրորդության անձերը, այսինքն Աստծո երեք ցևերով հայնությունը մարդկության պատմության մեջ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, բայց մեջ նաեւ գեղեցին անդրադառնա Սուրբ Հոգու գործունեության վրա աս աշխարհի մեջ, Սուրբ Հոգին է, որ մեզ կարոզեց մարգարեներու եւ արաքյաներու միջոցով հավատքը առաստված, Սուրբ Հոգին է, որ եկեղեցին հաստատեց եւ Քրիստոս հաստատեց եկեղեցին, բայց Սուրբ Հոգին է, որ գարաշտորտի է եկեղեցին այսօր, եւ Սուրբ Հոգին շնորհիվ է, որ մենք կմկրտվենք եւ կմիանանք Քրիստոսի մարմնի, հետեւաբար եկեղեցին նաեւ մեզ գիշեցնի է, որ մենք կհավատանք աս եկեղեցու արաքելության, եկեղեցու վարդապետության, որում է հիշված են ամեն արաքինությունները, որոնց մասին խոսեցանք, նաեւ մեզ գիշեցնի է, որ աստվածային խոսումները ճիշտ են, մենք հավատանք, որ հարության օր պիտի գա եւ սուրբերը պիտի արդարանան եւ հավիտենան կյանք ապրին, հետեւաբար հանկարծ հավատոն կամ որ մենք հավատամ կսենք, որ Նիգյո ժողովեն ծակած է, իրավես հիմքն է մեր հավատքին, գամպոպե հավատքի կարևոր սույները, եւ ցեվով մը գկաբե մեր հավատքի ամենօրյա կյանքի հետ, որն է եկեղեցվո առաքելություն, միանալ եկեղեցի, մկրտվիլ, ապրիլ եկեղեցվո կյանք, եւ հույսով, որ ի վերջո մի դարժանանք աստվածային խոստումներուն։ Հավատքը անշուշտ ճանապարհ է, իրավես վերջագետ չէ, հավատքը կյանք է, մենք կաճինք հավատքով։ Մեր բարակային, երբ որ մենք նոր գծենենք, մենք հավատք ունենք, բայց կյանքի փորձարություններուն չենք ենթարկված, երբ որ կաճինք, այդ կյանքի փորձարությունները սատանան կօգտագործի և ուզի մեզ շեղեցնել հավատքից, և այստեղ է, որ մեր հավատքը սկսի աճել։ Գիտեք, ոսկին կպայլի, երբ որ գրագով կպայլեցնես, և որ կյանքի փորձարությունները քրիստոնյա համար կդառնան առիթներ հավատքը զորացնելու, եթե մարդը գուզե զորացնել հավատքը, եթե ոչ, այդ փորձարությունները գործանեն իրեն և կդառնան մեղավոր անձ, բայց որքան որ հաղթահարես այդ փորձարությունները, այնքան որ հավատքը կաճի և կձորանա։ Հետևաբար կյանքի մեջ ամեն բահ, ամեն ընթացք, ամեն տարի մեր հավատքը դարբեր մակարդակի վրա է, հույսով ենք, որ կաճի և ավելի կզորանա, և ըստ այնը այդ հավատքը պետք է արդացոլվի, ըստ այդ հավատքի չափահասության թողոսենք ամենօրյա մեր գենցաղի հետ։ Իրապես լուրջ քրիստոնյա մոռանալ պետք է արդացոլե այդ հավատքը իր ամենօրյա մարդկանց հետ հարաբերություններով, այսինքն հավատքը պետք է արտահայտվի, որ կամ որ աճինք հավատով, հավատքի մեջ այնքան հրամայական կդառնա այդ կորզնական արտահայտությունները։ Դու չես կարա հավատքը ասես իմ սրտիս մեջ է, ոմանք իմ 35 տարվա առաքելության մեջ ինձ ասած են, սրբազան, ես եկեղեցի չեմ կար, հաղորդում չեմ, բայց ես կհավատամ, հավատքը իմ և Աստծո մեջ է։ Շատ սխալ ընպրնում է, հավատքը պետք է թարգմանվի կորզի, ժողովուրդը շուրջդ պետք է զգան քո հավատքը, որ դու մի տարբերիս, մեր Տեր Քսարաքյաններուն սիրեցեք զմիմյանս, իրարու սիրեցեք, որ ժողովուրդը քիննա, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Այսինքն ընդհանրապես 12 հոգի իրարու հետ համաձայն դժվար է, այն մարդ միրուզ է ինքը շեֆը լա, ինքը լավագույն լավ, այն իսկ Հիսուս ենցավ սիրեցեք, միասին եղեք, որպեսի քիննան, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Հետևաբար յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եթե գուզե արժանանա քրիստոնյա դիդղոսին, բադիվին, պետք է ամեն ջանք թափե, որ այդ հավատքը թարգմանի կյանքի։ Եվ ահա այնտեղ է, որ հավատքը գաստի մեր ամենօրյա կյանքի մեջ, ներողամիտ լինել, օգնել, այցելել ուրիշներուն, աղոթել ուրիշներու համար, և այն սա ամենար արդահայտիչ, թողոսենք, հետևանքներ են հավատացյալ կյանքի։ Հավատացյալ հասարակություն անշուշտ շահեգան է, շատ մտցևերով, նախ գիտեք աշխարհի ամենամեծ հանրածանոթ տնտեսական, սոցիալական համակարգերը հիմնված են քրիստոնեական ավետարան, Քրիստոսի ավետարանի վրա, անշուշտ ի վեր շեղած են, բայց երևակայեցեք ընկերություն, ուրամն մարդ իրարու գոգնե, ասին ֆիզիկապես, ֆինանսապես և այլն, ուր ոյվ է մարդ միայնակ չսկար, զրգված չսկար, միշտ մարդիկ միասին արդ գարձի, ասին հիանալի ամեն գողմե շահագան մտնոլորդ մնե, և իվեր չոնորից հիշենք, իմ առաջի խոսքի տեղանք, Աստված ուրախանա, Աստված մեզ ստեղծեց, որ իրար հետ ապրինք ուրախ երջանիկ կյանք, մենք ոչ թե իրարտեն պայքարինք և հարազենք։ Ես կան ենք մտացեմ, ես Աստծո աղոթեմ ասեմ, ով Տեր Աստված բաճե աս թշնամիս, միշտ ոմեն թշնամիս ինքն է աղոթում Աստծո, ով Տեր Աստված բաճե վահարի, հիմա Աստված ինչ մինը, երկու զավակներ են աղոթեմ մեկ միսի թեմ, պրոբլեմ գլա դա, նույս հորմ, եթե հայրմ իր երկու զավակներ իրար հետ պրոբլեմ ունենան, հայրը նույնքան տերես, թե ոչ ավելի շատ գցավի։ Հետևաբար, եթե մենք իրապես ապրինք մեր հավատքի սկզբունքներով, այդ ընկերությունը, այդ համայնքը հիանալի օրինակ կդառնա, գադարյալ գնամսել կյանքի մտնոլորտի աս աշխարհի մեջ, ի վերջո աս աշխարհը մեղավոր և ժամանակավոր աշխարհ է, բայց գնանք սել ամենամոտը գլանք հավիդարանական երանյալ ցանկի իրավես հավատ կհասկան ոչ թե որպես пассив մդային համոզում, այլ հավատ պետք է հասկան որպես ամենօրյա ցանկ, որու նպատակն է մեր հարաբերությունը իրարու հետ ճշտել, շդգել, հիմնել Քրիստոսի ավետարանի վրա, որոն հետևանքով մենք ավելի կմոտնանք Աստծո, ավելի սիրելի կդառնանք Աստծո, եւ այդ է հավատի առաքելության իմաստը։ Հավատքը զորացնելու համար անշուշտ կարևորագույն թերը խաղան մեր ծնողները, մեր ընտանիքը, մեր գերդասանյանները, մեր գյուղը, մեր քաղաքը, բայց կարևորագույն թերը խմբավոր չափաստելու համար եկեղեցին խաղա, եկեղեցին յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի եկեղեցի մեջ կարևոր թեր խաղա նախ բացադրելու հավատքը։ Մենք պետք չէ բարձրապես ասենք երախան ծնամ մկրտվեցա, ուրեմն հավատացյալ է։ Եթե այդպես լար վիճակը ասված պետք չուներ 1500 էջնոց աստվածաշունչ գրելու, եթե ասված աստվածաշունչ գրած է, եւ եթե Քրիստոս հրամայած է առաքյալներուն, որ քարոզեն, ուրեմն այդ քարոզչության մեջ, այդ աստվածաշունչի մեջ աստվածային պատկանը գա, որ կարեւոր է մեզի համար։ Հետեւաբար մի քիչ ջանք տապենք հասնանում ար ինչ է քրիստոնեական հավատքը։ Կարևոր են սովորություններ մոմվարել, եկեղեցու պատը համբրել շատ կարևոր է, եւ մեր հիանալի բավենական ավանդույթներն են, բայց սրանք միջոցներ են դեպի նպատակ, նպատակը հավատալ Քրիստոսին եւ երկրպագության առաքելության, որն է հիմքը, վեմքը Հայաստանի առաքելության եկեղեցու կարոշչության։
1: Հասյունությունը այդ թթվածինն է երկրագնդի ու տիեզերքի, որ կենսական նշանակություն ունի։
2: Աստվածսիրության ճանապարհը մարդասիրությունն է, դու քո եղբորը պիտի սիրես, այն գիտակցումով, որ առաջագործության արդյունքն է ու իր մեջ կրում է Աստծո պատկերը եւ նմանությունը։ Քրիստոս նոր կտակարանում իր անձնական օրինակով ցույց է տալիս կամ իր առակներով ցույց է տալիս, թե ճիշտ հարաբերությունը ինչպեսին պիտի լինի։
1: Գլոբալ աշխարհում ընդհանրապես եւ պատմության մեջ եւ ներկայումս գնալով երևի թե ելավելի շատ մարդասիրությունը շատ է պետք, ասել շատ է պետք, նշանակում է շատ դեպքեր ոչինչ չասել։
2: Պատմությունը եթե նայենք, չէ, անընդհատ կրկնվող ինչ որ փորձությունների, ինչ որ ճգնաժամների անվերջանալի շղթա է։ Հաճախ ասում ենք, որ այդ բոլոր պատուհասների, նույն պատերազմների, աղքատության, այդ ամեն ինչի հիմքում ընկած է Աստծու ծերանալը, եկեղեցու ծերանալը։ Ես դա հասկանում եմ նաև այն իմաստով, որ մարդասիրության պակասի արդյունքն է։
1: Առողջ հարաբերություններից սկսած, ընտանիք, մեծ ընտանիք, հասարակություն, մարդկություն շատ տարբեր սեվումներ ունի, օրինակ առավոտյան դուրս գալուց շոր բարի գործանելը, շոր մարդու ժպտալը, դրական ռիսկեր փոխանցելը, շատ այսպես տարածված տատիկիներին օգնել, փողոց անցնելը, այս ամեն ինչը շատ պարզ է հնչում, բայց ինքը իր մեջ մարդասիրության մեծ բնույթ ունի։
2: Ամեն ինչի շարժիչ ուժը պիտի դառնա ուղղակի մեր կյանքում։ Եթե մարդը դառնա լինի մարդասեր, ինքը պիտի ազնիվ լինի, ինքը պիտի ժրաջան լինի, չպիտի իրեն խնայի։
1: Կամ լինում են բարի մարդասեր, կամ չեն լինում։ Այսինքն, եթե դու կարող ես երեխաներին մեծ գումարներով օգնել եւ նրանց կյանքը փորձել փրկել, բայց այլ ասպեկտներով դու այնպես ինչ ես ինչպեսին պետք է լինես, տվյալ մարդու մարդասեր համարելը շատ դժվար կլինի, կարծում եմ։
2: Պետի ուղակի շատ չեզոք դիրքում նստես ու սպասես, թե քո հանդեպ երբ ինչ-որ մեկ ինչ-որ բարի գործ կանի, որ հետո դու փոխադարձաբար անես, այսինքն դու պիտի լինես նախաձեռնող բոլոր այս հարցերում։ Սիրոց դրդված երբ ինչ-որ բան անում ես առանց ակնկալիքի, միանշանակ վարձատրվելու ես հազարապատիկ ավել։ Դե մենք պատերազմի մասին փորձենք խոսել, առաջին հայացքից այո, ինքը արհավիրք է ու դրա մեջ ոչ մի բարոյական բան չես կարող գտնել, բայց մարդասիրության ամենացայտուն, ամենալավ դրսևորվող վայրերից մեկն է պատերազմի դաշտը։ Ինչն է մղում զինվորին, որպեսզի մարդասիրությունը, իհարկե մարդասիրությունը, օրը սկսում է փոքր հենց ընտանիքից ու բնականաբար չպետի սահմանափակվի ընտանիքում։
1: Ավելի շատ ժամանակ տրամադրել եմ բոլորին, բացի իմ նեղ ընտանիքից, եւ համարել եմ, որ ես բոլորինն եմ, բայց փաստացի ոչ մեկին էլ չեմ, եթե դու լինես բոլորինը, ոչ մեկին էլ չես լինում, բայց երբ որ գիտակցում ես, հասկանում ես, որ արդեն դու ունես փոքր ընտանիք, ավելի մեծ ընտանիք ու լիարժեք սիրում ես այդ փոքր ընտանիք, մեծ ընտանիքը, ու դու իրանցնես, ու դառնում ես արդեն բոլորինը։
2: Ընտանիքը ընդհանրապես ամեն ինչի մանրակերտն է բոլորի մաստով։ Խրիմյան հայրիկը ընտանիքը նմանեցնում է պետության հետ, եւ պետության ճիշտ ձևը դա ընտանիքը պիտի լինի, որտեղից մարդը այդ սիրո մեջ ծնվելով, դաստիարակվելով, մեծանալով պիտի դուրս գա հասարակություն, բայց ցավոք հենց այնտեղից է սկսում խնդիրը, որտեղ այդ մենքից մեր հասարակությունը վերածվել է բազում եսերի։
1: Յուրաքանչյուրս պետք է հոգեկան առողջության վրա մասնավորապես, ամենակարևորը իմ կարծիքով հոգեկան առողջության եւ հոգեվոր առողջության վրա այնքան աշխատենք, որ մենք գիտակցաբար լինենք մարդասեր, գիտակցաբար կարողանանք նաեւ սիրել, որովհետեւ հեշտ է էմոցիոնային տրված ուղղակի այսպես ցենց ձերքեդ ասել, որ ես սիրում եմ ու վերջ, որովհետեւ այդ էմոցիաները չի որ մենակ սերն է, գիտակցումն է, որ պատասխանատվությունն է, ցանկությունն է։ Շատ կարևոր է այդ երեխաների կյանքերը, որոնք փրկվում են, կամ մենք ասում ենք, սիրում ենք ասել, որ մենք հնարություն ենք տալիս ուղղակի ապրելու բիժների միջոցով, եւ աստծո կամքով են այդ երեխեքը ապրում, բայց շատ կարևոր է, իմ համար արդեն առավել կարևոր է, քանի որ մեծ հիմնադրամ եմ ղեկավարում, այդ ինստիտուցիոնալ համակարգերը, որոնք ներդրվում են այդ իշխորարումով հենց նաեւ մարդասիրության շնակներում, որպեսզի այդ երեխաներին ոչ թե ես կամ իմ թիմը օգնի չօգնելու հարց լինի, այլ համակարգ աշխատի, այդ համակարգը փորձի օգնել, այսինքն անուղակի ձև արդեն ես կարողանամ օգնեմ, բայց դեպքում կօգնեմ ոչ թե 10-20 հոգու, այլ 1000 եւ տասնյակ հազարով երեխաների։ Տարբերակներ եւ իրավիճակներ եւ հնարություններ կան, որ կարող են մարդկանց համախմբել։ Մեր գործնություն եւ իմ գործնությունը դրանցից զուտ մեկն է, որ հնարավոր է բոլոր ճակատների համախմբել, որը շատ-շատ ոգեավորում է ու ապրեսնում է։
2: Որևէ գործ, որևէ բան չպիտի պայմանավորված լինի անձով, որտեւ դու պիտի հասկանաս, որ դու գործիք ես, որի միջոցով Աստված հնարավորություն է ունենում մյուսների կյանքում գործելու։
1: Շատ իմ ընկերներ վերջին տարիներին ասում են, ես անում եմ իմ հոգանգության, խաղության եւ այլի համար, ես դա ընդունում եմ, բայց եթե իրենք չխոսան, իրենց ընկերները չեն միանա։ Այդ ամենի արձագանքը, տարածումը կարծում եմ մեծապես նաեւ օգնում է ավելի շատ մարդկանց ներգրավելու։ Էմոցիոնալ առումով շատ-շատ ծանր աշխատանքը հասնացրել է եւ բերել է նրան, որ ես արդեն հոգեպես եւ ֆիզիկապես պատրաստ եմ լինել երջանկության։ Ու երջանկությունը ընտրություն է, միշտ ես սիրում եմ իմ ընկերոջ խոսքը կրկնել, ընտրել եմ այդ երջանկությունը, որ ինձ բռնել են իմ ձեռքով ամուրը եւ բաց չեմ թողնում։
2: Սերը միակ բանն է, որ ինչքան տալիս ես, այնքան առատանում է, այնքան շատանում է։ Եվ դրա համար, որպեսզի ավելի առատ լինի, ցանկացած մեկը պիտի այդ խողովակը դառնա սիրո փոխանցման։ Պիտի թույլ տա, որ Աստված իր միջոցով մյուսների կյանքում բարի գործի, մյուսների կյանքում հրաշք գործի, որ այդ մյուսն էլ դառնա մյուսի կյանքում։ Այդպես շղթան պիտի ձևավորվի ուղղակի մեր հասարակության մեջ։
1: Ես այն երջանիկ մարդկանցից եմ այս կյանքում, ու ես լիարժեք փոխհատուցված եմ։ Հիանալի ընտանիք, լավ աշխատանք, լավ ընկերներ, մեծ տակրություններ, ապագայի մեծ տեսլական ու շատ-շատ-շատ հետաքրքիր մեծ գործեր անելու մեծ ցանկություն, կարծում եմ դա ամենամեծ օրհնությունն է։
2: Առանձին ուղղակի դու հասարակությունից վերցրած չես կարող երբեք երջանիկ լինել։ Ընդհանուր սիրո մեջ, այսինքն ընդհանուր երջանկության մեջ դու ես երջանիկ։

Այսպիսի մի տարածված երևույթ կա մարդկային կյանքում, ինչը բնական է, մարդկային է, որ երբ նեղության մեջ ենք հայտնվում, սկսում ենք փրկիչ փնտրել։ Եվ ինչ որ իմաստով գրեթե բոլորս չնչին բացառությամբ աղոթում ենք Աստծուն, նույնիսկ աղերսում ենք Աստծուն։ Այն դեպքում, երբ խաղաղության, հաջողության, այսպես ասած լայն օրերին մենք մոռանում ենք, երբ չին և Աստծուն։

ավելին ասեմ, ճգնաժամի դժվարին կացության, որ երբեմն աներանելի նույնիսկ պատկեր է թվում մեզ համար, մենք բացառապես ապավինում ենք աղոթքի ուժ։ Նույնիսկ խորհուրդ ենք տալիս մյուսներին աղոթել։ Աղոթելը մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է, ինչպես որ մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է մարդկային շփումները, հաղորդակցություններն ու խոսակցությունները։ Մենք օրվա ընթացքում բազմիցս դիմում ենք մեկս մյուսի և ստանում ենք նաև նույնպիսի դիմումներ։ Աղոթքը մեր հոգևոր կյանքի շնչառությունն է, ինչպես որ մենք շնչում ենք որպես մեր ֆիզիկական գոյության շնչառություն։ Աղոթքը թթվածինն է։ Իսկ այստեղ մենք խնդիր չունենք։ Զարմանալի չէ, որ աղոթում ենք և նաև խնդրում ենք մյուսներին աղոթել, նաև մեզ համար աղոթել։ Այս իմաստով նաև աղոթքը անձնական է, բայց նաև աղոթքը համայնական է, երբ մենք դառնում ենք մեկ ամբողջականություն և աղոթում ենք որպես մեկ ընտանիք, մենքի գաղափարն ենք ացինքում։ Բայց սա արդյոք ինքնախապեյություն չէ։ Նկատի ունեմ մեր այս կեցվածք, մեր այս ընկալումը։ Սուրբ գիրքը որպես մոտավորապես 1500 տարվա մի հստակ ժողովրդի պատմական փորձառություն, անցած ճանապարհ, մեր ազգային պատմությունը և հատկապես քրիստոնեական շրջանի պատմությունը որպես մի հստակ ժողովրդի 1700-ամյա կամ 2000-ամյա անցած ճանապարհ, կարող ենք նաև սրան ավելացնել մեր հեթանոսական շրջանի պատմությունը, մեզ տալիս են դասեր այս իմաստով, որից մենք երբեք չենք ուզում քաղել այդ դասերը, պատգամները, և շարժվել այդ ուղությամբ։ Դեռևս 5-րդ դարում խորենացին մեզ մի նշանաբան է տվել, ասելով, որ քաջերի սահմանը չափվում է նրանց զենքով, նրանց ուժով, այդ զենքը որտեղ որ հասնում է, այնտեղ էլ տիրում է։ Քո սահմանները քո զենքով են գծվում, քո զենքով են ապահովվում։ Այդ զենքը պետք չէ միայն ֆիզիկական զինատեսակները հասկանալ, այդ զենքը եղել է նաև մեր եկեղեցաշինությունը, որով գծվել են նաև մեր հայրենիքի սահմանները։ Այդ զենքն է միասնությունը, և այդ զենքն է քաջությունը, այդ զենքն է ի վերջո սերը։ Հայրենիքը մեզ ավանդ է տրված Աստծուց և մեր հայրերից, և սրա համար պատասխան ենք տալու, որ չենք պահում այդ հայրենիքը, որովհետև մտածում ենք միայն մեր մեկուսի երջանկության մասին, և դրանով էլ նաև խեղաթյուրում ենք մեր կերպարը, որտև աշխարում չկա ոչ մի մարդ, որը չունի հայրենիք,
Ինքը այդպես ծնվում է։ Հետևապես պատասխանատվություն ու հանձնառություն պետք է ունենա դա պահելու։ Ինչ է փոխանցել իր հաջորդ սերունդներին։ Յուրաքանչյուր կորցրած հայրենական որևիցե մասնիկի համար եւ սերունդը տվյալ եւ անատները պատասխան են տալու։ Եվ պատասխան են տալու հենց Աստծո առաջ առաջին հերթին։ Իսկ մնացած պատասխանը մենք տալիս ենք մեր զավակների մահվան, մեր սերունդների այլասերմամբ, քչանալով, նվազելով եւ ունենալով միշտ պատերազմների վիճակներ։ Ուրեմն, օրինակ, թե ինչ է նշանակում աղոթել հինգը տակարանից։ Աստված ուխտ կնքեց մի ժողովրդի հետ եւ այդ ուխտի բովանդակության առանցքային կետերից մեկը, որ ունենալու են հողակտոր, որի վրա կառուցելու են իրենց կյանքը եւ ազատորեն պաշտելու են իրենց Աստծուն։ Այդ հողը Աստված տենց նվիրեց, իրենք տենց աղոթեցին, Աստված այդ հողը տարավ, գրավեց, վերեց նվեր, տվեց սկուտերի վրա, նվաճեցին, 40 տարի անապատում ժողովուրդ էին դառնում 12 ցեղեր, օրենքի միջոցով, պետականության հիմքերն էին ստեղծում, եւ զորավարժություններ էին անում։ Մովսեսը, որ առաջնորդում էր Եգիպտոսից ստրկության տնից ելքը, էստաֆետը առաջնորդության փոխանցեց զորավարին, Հեսունավեին, ինքը չմտավ։ Իսկ Հեսունավեն պատերազմով նվաճեց այդ տարածքը։ Եվ մետաքրքիր պատկեր օրինակ կա այդ հատվածում հինգը տակարանի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են իրենք հենց առաջին քաղաքի կամ առաջին ուրեմն բնակավայրերի դեմ կռվում ամաղեկացիների, որտեղ Մովսեսը լեռան վրա Ահարոն քահանայապետի ուղեկցությամբ աղոթք էր անում զուգահեռ Հեսունավեն կոտորած էր կազմակերպում։ Ուզում ես հաղթել, աղոթիր եւ կռվիր, սա է բանաձևը։ Եվ այս բանաձևն էր, որ հաղթեց նաեւ մեր պատմության արդեն շրջանակի մեջ ձիրավի ճակատամարտում։ Ուշադիր կարդացեք, ներսես մեծ օրվա կաթողիկոսը, հայրապետը, պապ թագավորի ուղեկցությամբ նպատ լեռան վրա աղոթքեր անում, մուշեղ սպարապետը թշնամուներ կոտորում։ Ուրեմն, աղոթել չի նշանակում հորթի հայացքով մրմնջալ եւ օգնություն խնդրել աջ ու ձախ։ Աղոթել նշանակում է ապավինել Աստծուն, բայց գործել, որտեւ Աստված այն մարդկանց կողմն է, այն մարդկանց է առաջնորդում, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, գանձ են համարում, որի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տալու, և գնում են այդ ուղությամբ։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա տակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քանհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահուչապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մոռացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրությանը թանդև, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեզագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքնային, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս

Սկեզգի շրային այս լրության մեջ նշանը դորդնյալ ձերքի սմատներով քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորդներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուղն ամբող պխտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենացը փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքների, չարչարանքների քո գործիքը թող զեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մուտ գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպան լույսի, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լռարանի մեջ մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին, անորեն ու չար գործերս։

Oamenilor tineal vor tii dăstuțo. Kentanar ar hor, ancă nin ținut. Kez hamar chka ankareli yev anhnar vochinch. Bavakan e vor tsakhi anstver chachanch parki khovogormutyan, vorpesi iskuin halvi amen mekh. Dev halatvi, hamtsankh jinchvi, kapankh khzvi, khortakvi shghtan. Mahatsatsnere kentanatsmven. Խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալացվի անհետ, Եվ թագավորի ձեռքը ամենակար քավիչ բոլորին։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, Գույթյան բոլոր տարերքների մեջ աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ փառք ավիտյանս։

հանգստաց ռուխ օգնական ճիշտեր, այսքան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքով մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաճո տրտմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ կոչմամբ փառք եմ վերարակում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Օրհնյալ եւ օրհնյալ եւ դարձյալ օրհնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամպից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորհել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեջությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս

Արդ դեր զորության մեջությունն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց հզոր գթած աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ցնձես կամքի մանգաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան։

հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև, ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματιάνդ շնոր, ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբն ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն, հավիտյանս, ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառած սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքդ դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ

և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք, հավիտյաններից հավիտյանս։

Հիսուս հարսանիքի պատկերը բերելով հստակ խոսում է նոր ժամանակվա մասին։ Եվ խոսում է հնի եւ նորի անհամատեղելիության մասին։ Այս անհամատեղելիությունը պարզ օրինակներով է ներկայացնում վերցված հասարակ մարդկանց կենցաղից։ Առաջին օրինակը վերաբերում է հագուստին։ Ասում է. Ոչ ոք նոր չլվացված կտորը չի կարկատում հին հագուստի վրա, որը ենթակա է նորոգության։ Հուկաս ավետարանիչը այս պատկերը ավելի արմատական է ներկայացնում։ Ասում է. Ոչ ոք նոր հագուստի վրայից կտորը չի պոկում եւ չի կարկատում հին հագուստի վրա։ Եվ տարբերությունը հետևանքների մեջ է, որովհետև երբ լվացվում է հագուստը կարկատան արված, նոր կտորը մտնում է, նոր կտորը սեղմվում է, եւ կարկատան արված հատվածը պատրվում է։ Հուկասի պարագային 3 վնաս է տեղի ունենում. նոր հագուստ, նոր կտոր եւ հին հագուստ։ Այսինքն, երբ մենք փորձում ենք նորը կարկատել հնի վրա, կանգնում ենք անկանխատեսելի վնասակար հետևանքների առջև։ Երկրորդ օրինակը վերաբերում է գինու։ Ասում է, ոչ ոք նոր գինին չի լցնում հին տիկերի մեջ։ Հակառակ դեպքում հին տիկերը կպայթեն եւ գինին կփչանա եւ տիկերը կփչանա։ Նոր գինին սովորաբար խմորման եռալու ընթացքի մեջ է, որը ենթադրում է նաեւ ծավալի ավելացում։ Հին տիկերը կորցրած են լինում իրենց առազգականությունը։ Եվ երբ նոր գինին լցնում ես հին տիկերի մեջ կամ հին պարունակի մեջ, իսկ այն ժամանակ գինին պահում էին կամ կավից թրծված կճուճի մեջ, հավանաբար ունևոր մարդիկ, կամ կաշվից, այծի կամ ոչխարի կաշվից պատրաստված տիկերի մեջ, հին տիկերը կորցրած լինելով առազգականությունը երացող գինու ծավալի ավելացման դեպքում կանգնում են պայթելու վտանգի առջև։ Հիսուս այս երկու օրինակներով շեշտադրում է հնի եւ նորի անհամատեղելիությունը։ Նոր ուխտը, նոր վարդապետությունը Հիսուսի քարոզած, ավետարանը խորհրդանշում են նորը, նոր գինին, նոր հագուստը։ Հին տիկերը, հին հագուստը խորհրդանշում են հին մտածողությունը, հին ուխտի, հին օրենքի հնացած մեկնաբանությունը։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մեկնաբանությամբ պայմանավորված կյանքը, կենսակերպը, մոտեցումները, եւ այս մտածողությամբ, այս մոտեցումով պարզապես Հիսուս ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ տեղավորել այս պարունակի մեջ նոր ուխտի եռացող վարդապետությունը, նոր ուխտի խմորվող աստվածային խոսքը, ավետարանը, բարի լուրը։ Չի կարելի նոր ուխտի ուրախության պայմաններում հին ուխտի, հին մտածելակերպի, հին բարեպաշտական սովորությունը բերել եւ գործադրել, որը ծոմապահությունը ուրախության պահին։ Իդեպ համատես ավետարանիչներից Ղուկասը նոր գինու եւ հին տիկերի անհամատեղելիության օրինակի մեջ մի հավելում է անում, տարբերվելով Մարկոսից եւ Մատթեոսից, դարձյալ վերցրած
մարդկային փորձառությունից, ասում է, ով խմում է հին գինին, չի կամենում նորը, որովհետև ասում է, հինը ավելի քաղցր է։ Սա առաջին հայացքից թվում է հակասական նախորդ մտքի հետ, որտեղ նախապատվությունը տրվում է նորին, նոր հագուստին, նոր գինուն։ Խոսքը այստեղ այն դիմադրության մասին է, որ մարդը եւ ընդհանրապես հասարակությունները, մարդկությունը դրսևորում է նորի հանդեպ նոր մոտեցումների, նոր չափանիշների, նոր ընկալումների հանդեպ։ Սա մարդկային կյանքում տարածված երևույթ է, այսօր մեր կյանքում էլ դա կա։ Մարդը միշտ փորձում է կարճաս մնալ հնից, որովհետև հնի մեջ ապահովություն կա։ Նոր իրականությունը Հիսուսով պայմանավորված, ավետարանը ազատության օրենքն է բերում։ Այս օրենքները փորձում է ոգեղինացնել, փորձում է օրենքի պահանջները վերափոխել մարդկային պատասխանատվության, մարդկային խղճի։ Եսեք մի պարզ օրինակ ասեմ։ Պատվիրանի մեջ ասվում է մի գողացիր, եվ մարդը պարտավոր է սա պահելու, պարտավորված է։ Բայց երբ մարդը պահում է պատվիրանի ոգին, որը սերը, ասիկա սիրիր քո նմանին, այս դեպքում մարդը պարտավոր չէ գողանալու օրենքը պահելու, որովհետև ինքը չի գողանա ուրիշից, եթե սիրում է մեկին, ինչպես կող է գողանալ։ Եվ հիմա Հիսուս բերելով հին գինու եւ հին գինու քաղցր համը, նախապատվությունը, որ մարդիկ տալիս են հին գինուն, ցույց է տալիս, որ հնից անցումը նորին այդպես հեշտությամբ չի լինում։ Բայց նաև չմոռանանք, որ շատ հնացած գինին այլևս թթվում է եւ անիմաստ է դառնում, կորցնում իր արժեքը։ Հնի եւ նորի անհամատեղելիությունը արդիական է նաեւ այսօր 21-րդ դարում մեզ համար։ Հիսուս հրավիրում է մեզ ոչ թե Աստծո խոսքը հարմարեցնել մեր ընկալումներին, մեր կենսակերպին, այլ մեր ընկալումներն ու կենսակերպը, կենցաղավարությունը կաղապարել ավետարանի լույսի տակ։ Նոր կյանքը, որ մեզ համար սկզնավորվում է մեր մկրտությամբ, անհամատեղելի է մեր մկրտությունից առաջ եղած հին կյանքի հետ, որովհետև տեսեք, բոլոր այս երկու օրինակներում էլ բանալի բառը նորն է։ Մենք նոր ուխտի իրականություն ենք մտնում մկրտությամբ, նոր ծնունդով, դառնում ենք նոր արարած, ապրելու նոր չափանիշներով։ Այսինքն առաջին բանը, որ մենք պիտի անենք, դա մեր մտածողության փոփոխությունն է։ Մեր մտածողության փոփոխությունը Աստծո խոսքի ազդեցությամբ։ Այսինքն մենք պիտի փոխենք աշխարհին նայելու, մեր կյանքը ընկալելու հայացքը, դիտանկյունը, այլ աշխարհին նայենք Աստծո հայացքով։ Մտածողության փոփոխությունը նաև բերում է կենսակերպի փոփոխության։ Մենք չենք կարող շարունակել հագնել կամ մեր հագին պահել մկրտությունից առաջ մեր հին կենցաղավարության հագուստը։ Մկրտության մենք փոխել ենք դա։ Մեր կենցաղավարությունը արտահայտված գործով, խոսքով եւ մտածումներով։ Նոր ուխտ իրականության մեջ, եկեղեցու կյանքում, քրիստոնեական կյանքում
նոր չափանիշներ են իշխում։ Եվ մենք չենք կարող կարկատել նոր իրականությունը մեր հին կենսակերպի վրա։

նոր իրականության մեջ Աստված մեզ տալիս է նոր պատվիրան. Սիրեցեք միմյանց։ Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ դուք սիրեք, որովհետև դրանով է, որ աշխարհը ճանաչում է ձեզ, որ իմ հետևորդներն եք։ Մենք այսօր բարեպաշտական բազմաթիվ սովորություններ ունենք, այդ թվում նաև պայեցողությունը, այդ թվում նաև մատաղի օրհնությունը, այդ թվում նաև արարողություններին ծիսական մասնակցությունը։ Բայց եթե սա ընդամենը ձևական ցուցադրելու համար է, ապա սիրո բովանդակային մասը կորում է։ Մենք չենք կարող պայեցողությամբ հրաժարվել ուտելիքից, կամավոր կերպով մեզ քաղցի մատնել, սակայն պատճառ դառնալ ուրիշի քաղցածության։ Եվ ասել տեսեք, ծոմ ենք պահում, պահք ենք պահում։ Մենք չենք կարող զրկանքի ենթարկել մեր մարմինը, ինքներս մեզ, մի կողմից պահեցողության, մյուս կողմից զրկանքի ենթարկելով շատերին, հարստահարելով, թալանելով, վնասելով, նեղություն պատճառելով։ Մենք չենք կարող մատաղ անել, դրանով ցույց տալով, որ մենք քրիստոնյա ենք, սակայն անտեսել աղքատին, անտեսել կարիքավորին, առավել ևս մեր կենսակերպով, կենցաղավարությամբ պատճառ դառնալ աղքատության ավելացմանը, պատճառ դառնալ մեկ ուրիշի տառապանքի։ Այս կեղծավորությունը այսօր էլ տիրապետող է մեր իրականության մեջ։ Աստված չի խափվում սրան, Աստված նայում է մեր սրտերին, Աստված չի նայում, թե մենք ինչ ենք անում, Աստված նայում է, թե ինչպես ենք անում, ինչ դիտավորությամբ ենք սա անում։ Ծոմապահության, պահեցողության մատաղով չէ, որ ապացուցվում է մեր քրիստոնյա լինելը, Քրիստոսի հետևորդ լինելը, սերն է նշանը, որ մենք իրական հետևորդ ենք Քրիստոսի։ Եվ սա նշան է նաև աշխարհի համար, որպեսզի մեզ ճանաչեն որպես Քրիստոսի հետևորդ։

0: if I could only see humanism, it would be.
1: Եթե փորձեմ հումանիզմը պատկերի վերածել, ապա այն այսպեսին կլինի. Բանուկ փողոցով մարդիկ շտապում են աշխատանքի, բոլորը զբաղված են, իսկ ինչ որ մեկն օգնության կարիք ունի. Վերջապես մեկը նկատում է կարիքավորին եւ իր զբաղված օրվանից մի քանի րոպե տրամադրում նրան.
0: I say thank you a lot.
1: Առհասարակ շատ եմ ասում շնորհակալություն։ Մայրս է սովորեցրել, որ պետք է միշտ ասել շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ հայերեն փորձեցի ասել շնորհակալություն, զգացի, որ չեմ կարողանում։ Կարծեցի անհնար է սովորել։
0: But come on. I was born in North Carolina.
1: Ծնվել եմ Հյուսիսային Կարոլինայում, հետո մայրիկիս եւ քույրերիս հետ տեղափոխվել ենք Ֆլորիդա։ Տեղի համալսարանում հոգեբանություն եմ ուսումնասիրել, մասնագիտացել երեխա ընտանիք կապեր թեմայով։ ԱՄՆ խաղաղության կորպուսում կամավորություն անելու մասին սկսեցի մտածել համալսարանում։ Իմացա, որ երկարատև ծրագիր է, 27 ամիս։ Դա ինձ շատ էր վախեցնում։
0: I came into the country
1: 2017-ի մարտի 22-ին եկա Հայաստան.
0: Of 2017? Yes.

0: Living with a host family, it really helps.
1: Հյուրընկալ ընտանիքի հետ ապրելը շատ օգնեց.
0: I just cannot fathom how.
1: Չեք պատկերացնի ինչ սիրալի համբերատար էին.
0: Just patient. I know I keep saying that.
1: Երևի 5 բառ գիտեի հայերեն.
0: Maybe 5 words in Armenian.
1: And I'm learning. Իսկ նրանք անգլերեն չգիտեին.
0: That for me was just.
1: Ինձ համար մարդասիրության օրինակ էր, թե ինչպես էին անծանոթին իրենց տանը հյուրընկալում. Ինչպես էին միշտ ուղեկցում մի տեղ գնալիս, որ հանկարծ
0: չմոլորվեմ.
1: Կերակրում էին, հիվանդ ժամանակ խնամում. Հասկանում էին, եթե ուզում էի մենակ մնալ. Ինձ իսկապես շատ օգնեցին. Երբ հարցնում են ինչով եմ զբաղվում, դժվարանում եմ բացատրել, որովհետև մի քանի տարբեր բաներ եմ անում։
0: I have two placements.
1: Աշխատում եմ հույսի կամուրջում եւ Տավուշի թեմում.
0: And I also work with Huisi Kamurj, Bridge of Hope. What I'm doing there is helping.
1: Հույսի կամուրջում օգնում եմ երիտասարդների համար մշակել առաջնորդության մենթորության ծրագրեր.
0: And these can be projects about leadership development, mentorship. With Tavushi Tem,
1: իսկ Տավուշի թեմին օգնում եմ կայքեր ստեղծել. Հաղարծնին արդեն պատրաստ է։ Հիմա Գոշավանքի կայքի վրա ենք աշխատում. Թեմին նաև օգնում եմ վաճառել մուրաբաները, մեղրը։ Դրանք եկեղեցու սոցիալական ձեռնարկության արտադրանքն են։ Փորձում ենք այնպես անել, որ ապագայում իրենց ծրագրերի համար անդրաժշտ ամբողջ գումարը ստանան այդ վաճառքից։
0: So this is my office.
1: Սա իմ աշխատավայրերից մեկն է։ Արևիկ սոցիալական կենտրոնը։
0: So I come to the audit.
1: Այստեղ գալիս եմ շաբաթը 2-3 անգամ.
0: Usually during summer.
1: Ամբրանը երեխաների մի մասի հետ անգլերեն եմ պարապել.
0: Helping out with marketing work. So I usually work in that office, but we have English classes during the summer. Right now they're doing their,
1: բայց տեսնենք ինչ են հիշում անգլերենից.
0: See if they remember any of their English. So let's go ahead and see. Okay. Hello everybody, ready? Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hello.
2: Hello.
0: How are you today? Vonsek, how are you today? The weather?
2: The weather.
0: Chim karol the weather? So who is sad today? Who feels sad? Who's sad? Nobody? No? Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. The sound of
1: humanism
0: would be. Oh, that's really
1: sad.
0: I guess just kind conversation.
1: Երևիջեն բովանդակալի զրույցն է.
0: Meaningful conversation. Who can sit
1: down. Կարող եք նստել ու ընկերաբար